0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
4: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

dane snage i ma umeni, razlog za stih teško nalazim.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuzskog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
3: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
4: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

0: SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Očekuje se nastavak potrage za osobom nestalom u teškoj pomorskoj nesreći koja se jučer dogodila kod otoka Brača. U sudaru jedrilice i katamarana poginule su 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. Srećom nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
0: Vijesti. Ubrzano se nastavlja rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu, a uskoro se očekuje i otvaranje podvožnjaka kod Slavonske avenije. Plan je tijekom dana potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera, rekao je za HRT nadzornik radova Krunoslav Komesar.
5: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
6: Pa hoće da, vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja, dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Parcela. Ovih dana mediji su puni izvješća o nogometu i svemu što se događa oko aktualnog svjetskog prvenstva. Sve prisutna tema nogomet. Nažalost, i na ovom mjestu bit će riječ o tom specifičnom sportu, ali iz jedne, čini mi se, ne baš uobičajene perspektive. Prije svega želim istaknuti, stručno govoriti o nogometnoj igri nisam kompetentan. Doduše, uvijek sam volio igrati nogomet. Naravno, amaterski, što znači kao zaljubljenik u tu igru, kao što sama riječ amater kaže. Moj navijački amaterizam, zaljubljenost po pitanju klubskog nogometa, odavno je splasnuo, nestao slijedom učestalog nasilja na nogometnim stadionima. Jedino što mi je još preostalo jest navijačka podrška nacionalnoj vrsti, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Poštovani slušatelji, svi danas govore o nogometu, ne samo kao igri, s jednom nevjerojatnom i ujedno nepodnošljivom lakoćom. Stoga, kad se odlučim gledati neku utakmicu, onda je uglavnom gledam sam i nikada se ne osjećam usamljen, naprotiv. Zapravo, ne gledam nogometnu utakmicu isključivo fokusiran gdje se nalazi lopta. Više volim promatrati igru nogometaša bez lopte. Isto tako me vrlo zanima ponašanje navijača, njihovi pokliči, pjesme, transparente. Svatko tko, pa čak i bez osobite analitičnosti, promatra nogometne utakmice, vrlo brzo će primijetiti da su mnoga ponašanja iz katoličke liturgije, kako rituali, simboli, tako i riječi, u međuvremenu našla svoje mjesto i na stadionima, kako kod navijača, tako i kod protagonista toga sporta. Usput želim napomenuti, sve titule na svjetskim ili europskim nogometnim prvenstvima, osim jedne ili dvije iznimke, osvojile su reprezentacije iz zemalja s većinskim katoličkim stanovništvom. Nadalje, znatan broj nogometaša, pa i trenera, prije početka utakmice, na primjer, čini znamen križa ili ispruži ruke na molitveni stav. Ljube, odnosno nose neki sakralni predmet, nakon postignutog gola upravljaju svoj pogled prema nebu ili, na primjer, pokazuju vjersku poruku na svojoj majici, odnosno tetovaži. Sve dok navedeno afirmira neke vrijednosti, a nikoga ne vrijeđa ili isključuje, ne bi nitko dobronamjerno trebao imati nešto protiv toga. Susrećemo se iz pregršt praznovjernih i parareligijskih rituala kojima se pridaju magične snage. Na primjer, s kojom nogom stupiti na teren, koliko se puta prekrižiti, koje kopaške nositi, kada i kako, što učiniti ili ne učiniti. Što s nogometnom igrom kao takvom nema nikakve suvisle poveznice, a s vjerom kao takvom još manje. Strastveni navijači svoje rekvizite, majice, šalove i postere, posebice s potpisima svojih doslovce rečeno nogometnih idola, promatraju kao neprocjenjive relikvije. Tako mnoge nogometne zvijezde kod navijača dobivaju status mesije, a sukladno tome pobjedničke medalje i pokali štuju se poput euharistijske monstrance, te natjecateljsko mjesto prestaje biti stadion i postaje nogometni hram. Promatar sa strane dobije dojam kao da mnogi navijači svoje potrebe koje im je donedavno ispunjala religija u međuvremenu nalaze na sportskim igralištima. Izgleda ne samo oni svoj nadomjestak za religiju pronalaze zajedničkim gledanjem utakmica. Stoga, brisanje prijelaza sportske kulture u neku religijsku i parareligijsku dimenziju evidentan je problem nad kojim bi se trebali zamisliti ne samo teolozi. Svoj vrhunac navedene pojave dobivaju kada se nepromišljeno eksplicitno zaziva Boga u svojim molitvama da podari nekome nogometni uspjeh, pri čemu se zaboravlja da je Bog, nogometnim rječnikom rečeno, navijač svih. Pred Bogom su svi isti, nema povlaštenih. Bože, daj meni i mojoj reprezentaciji gol, nisu molitve, nego želje. A Bog nikada ne ispunja želje, nego blagosivlja trud i igru koja gradi zajedništvo. Dakle, molitva da, kako bi talent i trud došli do izražaja, duh zajedničkog nastojanja urodio plodom. na nekoj drugoj utakmici, kako onoj nogometnoj, tako i onoj molitvenoj, ne želim biti i ne preporučam sudjelovanje. U tom smislu, sretno i spretno vatrenim.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pičuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogram. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
4: Ispred č, d ispred š.
3: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 15. lipnja 1215. godine, pritisnut velikim unutarnjim problemima i pobunom plemstva, engleski kralj Ivan bez zemlje prihvatio je veliku povelju, poznatu i po svom izvornom nazivu Magna Carta. Ivan bez zemlje rođen je 1166. godine, bio je mlađi brat Rikarda prvog lavljeg srca. I u vrijeme kada je njegov brat bio u trećem križarskom ratu, Ivan mu je bezuspješno pokušao oteti krunu. Nakon Rikardova povratka u zemlju, Ivan mu se pokorio, a nakon Rikardove smrti u travnju 1199. godine Ivan ga je naslijedio na prijestolju.
3: Ivan je bio neuspješan vladar. Ratujući u Francuskoj izgubio je gotovo sve engleske posjede preko La Manche. Nije bio uspješan ni u Britaniji. Zbog imenovanja nadbiskupa Canterburya 1205. sukobio se s papom Inocentom III. Zbog čega je papa 1208. bacio crkveno prokletstvo na Englesku, a sljedeće godine izopćio kralja. To je rezultiralo neredima u zemlji. Ivan je vodio ratove u Velsu i Irskoj, a zbog ratnih troškova uveo je rigoroznu poreznu politiku. Kako bi spasio prijestolje, Ivan se 1213. godine pokorio papi, čime je Engleska praktično postala papin feud. Tome su se usprotivili velikaši, i onako nezadovoljni Ivanovom vladavinom, i prisilili ga da 15. lipnja 1215. prihvati veliku povelju sloboda. Njome je ograničena vlast kralja i smatra se prvim pisanim ustavnim dokumentom Engleske. Velikom poveljom sloboda započinje više stoljetni proces stvaranja ustavnih monarhija, odnosno monarhija u kojima će ustavom biti ograničena vlast vladara. Ona je ograničila vlast vladara, dala povlastice plemstvu, a slobodnim ljudima zajamčena je zaštita od vladarske samovolje. Velika povelja sloboda smatra se jednim od prvih modernih dokumenata u povijesti europskih država koji jamči politička i građanska prava te vladavinu zakona. Ivan bez zemlje nikad nije potpisao veliku povelju sloboda, nego ju je samo ovjerio pečatom. Ivan je zaštitu od velike povelje sloboda potražio kod pape koji ga je oslobodio prisege dane u povelji, nakon čega je izbio građanski rat u Engleskoj, a za vrijeme tog rata Ivan je 19. listopada 1216. godine umro.
6: Francuski liječnik Jean-Baptiste Denis obavio je 15. lipnja 1667. godine prvu potpuno dokumentiranu transfuziju krvi u povijesti. Početkom 17. stoljeća engleski liječnik William Harvey prvi je detaljno opisao cirkulaciju krvi u ljudskom organizmu, zaključivši da srce pumpa krv prema svim dijelovima tijela. Na temelju Harveyjeva otkrića započeli su prvi eksperimenti s transfuzijom krvi, isprva sa životinje na životinju, a nakon toga sa životinje na čovjeka. Ti su eksperimenti vrlo često imali fatalne posljedice. Prva zabilježena transfuzija krvi dogodila se 15. lipnja 1667. Tada je Jean-Baptiste Denis, liječnik francuskog kralja Luja XIV. Obavio transfuziju krvi sovce na dječaka.
3: Dječak je preživio transfuziju, a Denis je ubrzo obavio još jednu uspješnu transfuziju u oba slučaja malih količina krvi. Kao transfuzijsko sredstvo koje je prenijelo krv, Denis je koristio pijavice. Činjenica da je transfuzijom prenesena mala količina krvi omogućila izbjegavanje alergijske reakcije. Denis je obavio i treću transfuziju krvi, i to na švedskog baruna Gustava Bondea. On je krv primio dva put, a prilikom druge transfuzije je umro. Koncem 1667. obavio je još jednu transfuziju krvi. Tom zgodom radilo se o telećoj krvi, a primatelj Antoine Moroy umro je prilikom treće transfuzije. Morojeva supruga tužila je Denisa za ubojstvo. On je oslobođen optužbe, a nakon suđenja prestao se baviti medicinom. Istragom je utvrđeno da je Moroy umro od trovanja arsenom. Denisovi eksperimenti s transfuzijom životinske krvi bili su kontroverzni i zabranjeni su 1670. godine. U 19. stoljeću počelo se eksperimentirati s transfuzijom ljudske krvi, a ta je transfuzija bila nepouzdana sve dok početkom 20. stoljeća Karl Landsteiner nije otkrio krvne grupe.
6: Sovjetski političar i obavještajac, peti čelnik Sovjetskog saveza, Jurij Vladimirović Andropov, rođen je 15. lipnja 1914. godine u Nagutskaji, u Stavropoljskom kraju Ruskog carstva. Andropov je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Ribinsku 1936. Političku karijeru počeo je graditi u Komsomolu, pomlatku Komunističke partije Sovjetskog saveza. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je sovjetski gerilac u Finskoj. Od 1944. radio je kao profesionalni političar u Komunističkoj partiji. Godine 1954. postao je sovjetski veleposlanik u Mađarskoj i na toj dužnosti bio za vrijeme Mađarske revolucije 1956. Andropov je uvjerio sovjetskog vođu Nikitu Hruščova u nužnost vojne intervencije kojom je slomljena ta revolucija, a Mađarska vraćena pod sovjetsko okrilje. Vođa revolucije Imre Nađ tada je ubijen.
3: Godine 1961. Andropov postaje član Centralnog komiteta, a sljedeće godine član sekretarijata Centralnog komiteta Komunističke partije. Godine 1967. postaje šef KGB-a, Sovjetske obavještajne službe. Iste godine postaje kandidat za člana Politbiroa Centralnog komiteta, a 1973. i član Politbiroa. Za vrijeme Praškog proljeća 1968. Andropov je bio glavni zagovornik ekstremnih mjera za gušenje tog liberalizirajućeg pokreta u Čehoslovačkoj. Kao čelnik KGB-a vodio je obavještajnu službu koja je bila vrlo uspješna u inozemstvu, a istodobno je u Sovjetskom savezu bila vrlo represivna prema disidentima i protivnicima režima. Andropov je imao važnu ulogu i u sovjetskoj invaziji Afganistana u prosincu 1979. godine i bio je jedan od najsnažnijih zagovornika invazije. Istodobno je u zapadnim zemljama izgrađen gotovo kult Andropova, kojeg se doživljavalo kao profinjenog intelektualca na čelu KGB-a. Nakon smrti Leonida Iljića Brežnjeva u studenom 1982. godine Andropov postaje generalni sekretar Centralnog komiteta. Formalni šef države, odnosno predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta, postaje u lipnju 1983. Andropov je kao dugogodišnji šef KGB-a znao slabosti sovjetskog društva i države, koliki su razmjeri korupcije i nepotizma koji za sebe ostavio Brežnjev, te koliko je sovjetska privreda neefikasna. Kao generalni sekretar pokrenuo je niz reformi, smijenio niz ostarjelih korumpiranih dužnosnika i vrlo brzo postao vrlo popularan. Njegova je vladavina obilježena i pogoršanjem odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je tada na vlasti bio predsjednik Ronald Reagan. Andropov je imao potencijala biti veliki reformator Sovjetskog saveza, ali je bio slaba zdravlja. Među njegova postignuća treba ubrojiti i to što je utro put za dolazak Mihajla Sergejevića Gorbačova na vlast 1985. godine. Posljednjih 6 mjeseci života zbog bolesti bubrega nije se ni pojavljivao u javnosti. Jurij Vladimirović Andropov umro je u Moskvi 9. veljače 1984. godine.
6: Talijanski crtač stripova, jedan od najvažnijih autora stripa u 20. stoljeću, Hugo Pratt, rođen je 15. lipnja 1927. godine u talijanskom gradu Riminiju. Djetinjstvo je proveo prvo u Veneciji, a 1937. godine, nakon talijanskog osvajanja Etiopije, preselio se s obitelji u Abesiniju, gdje je njegov otac služio kao profesionalni talijanski vojnik. Godine 1942. zajedno s majkom završio u zarobljeničkom logoru i tamo je Pratt počeo čitati stripove. Nakon rata vratio se u Veneciju, gdje osniva venecijansku skupinu talijanskih strip autora. U to doba stvorio je lik Asa Špadi, prvi komični strip nakon Drugog svjetskog rata, koji je bio vrlo popularan u Argentini, gdje je Pratt pozvan 1949. U Argentini je ostao 13 godina i tamo je stvorio više strip junaka, poput narednika Kirka, Ernija Pajka i Ane u džungli.
3: Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldi, a i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Corta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Corto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldija i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Corta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Corto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Corto Maltese prvi put je objavljen u francuskom magazinu PIF. Među najpoznatije stripovske albume u kojima je Corto Maltese glavni junak spadaju Corto Maltese u Sibiru i Zlatna kuća Samarkanda. Hugo Pratt umro je 20. kolovoza 1995. godine u švicarskom mjestu Granvaux.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:24. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Počinjamo s čestitkama. Prva ide na adresu tenisačice Done Vekić, koja je nakon odustajanja pobjednice kvalifikacija Marte Kostjuk kao sretni gubitnik ušla u glavni dio turnira u londonskom Queensu. Tamo je, nakon što je nanizala 4 suparnice, u finalu porazila Engleskinju Emu Raducanu s 2-0 po setovima.
7: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
2: A neuništiva braća Valent i Martin Sinković pobjedili su u dvojicu na Pariče na drugoj utrci svjetskog kupa u Bugarskoj.
8: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda, evo, ne mogu biti sretniji.
9: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas leti za Dallas, gdje će sutra napokon igrati protiv Engleske, prvog suparnika u skupnoj fazi svjetskog prvenstva. Govore igrači Mark Pašalić i Marin Pongarčić.
10: Englesku vidim kao jako dobro momčad, opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
11: Sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bih rekao, sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Misla Togonav. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Mužinić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon obilja sunca i ponešto vjetra, početak novog tjedna obilježit će na sreću samo kratka naoblaka i kiša s grmevinom. U drugom dijelu dana, a najviše u Dalmaciji, može se očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti promjenljiva smjera. Koliko će trajati nestabilno vrijeme i hoće li ono donijeti i pad temperature, pitanje je za Enu Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji ne slušaju. Pa evo, kada je u pitanju osvježenje, odnosno pad temperature, možemo reći da se to vidi u današnjim prognoziranim najvišim dnevnim vrijednostima koje su znatno niže od jučerašnjih.
0: Gdje će biti osjetni pad temperature?
1: Pa uglavnom na kopnu. Evo, samo da se kratko nadovežemo i na jučerašnji dan, jer i on bio i uvod u, ovo jutro
0: svježije.
1: Svježije, da. Svježije i oblačnije. Zapravo nam se jučer približavala fronta sa sjevera i vjerujem da smo svi po portalima čitali naslove kako je na širem varaždinskom području bilo i obilne kiše i tuče i urbanih i bujičnih poplava. Zaista, evo, nepovoljno u potpunosti. Na istoku je zapravo više bilo vjetrovito i tamo je bilo pljuskova sa pljuskova praćenih grmljavinom, ali zapravo je bilo i na udare olujnog vjetra po našim automatskim postajama. Zapravo u Srijemu je bio vjetar, bili su udari vjetra i preko 100 km na sat. Međutim, evo, to je onda zapravo uvod i u današnji dan. Uglavnom je kroz cijelu noć u središnjim predjelima bilo kiše i u središnjim i istočnim. Sada je zapravo kiše ima uglavnom na istoku, dok na Jadranu, kao što ste rekli, njega nisam ni spominjala, tamo je vedro ili malo oblačno i uglavnom suho, a tako bi trebalo i ostati u kroz cijeli današnji dan. Eventualno na sjevernom Jadranu mjestimice može biti malo kiše ili ponekog pljuska, ali veća vjerojatnost za kiše i pljuskove i u nastavku dana je na kopnu. Uglavnom je to u Gorskoj Hrvatskoj, središnjim istočnim predjelima. Unutrašnjost Dalmacije će ostati suha. Kada je u pitanju vjetar, na kopnu će biti danas slab do umjeren jugoistočni, istočni, unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni, poslije podne i južni, a na Jadranu većinom umjereno jugo, koje će još u prvom dijelu dana na krajnjem jugu biti jako. Na sjevernom dijelu puše bura koja će slabjeti, onda će opet navečer na sjevernom dijelu puhati bura, ali uglavnom kažem na Jadranu većinom umjereno jugo. I temperatura zraka jutros najniža je bila uglavnom između 12 i 16 stupnjeva, dok je na Jadranu bilo osjetno toplije, većinom između 18 i 23.
0: Evo, ja sam ponio kišobran sinoć i po dobrom starom običaju nadam se da mi neće trebati, ali hoće li?
1: Ako ste u Zagrebu, onda će vam trebati kišobran, barem ujutro, odnosno prije podne. Kažem, puno je manja vjerojatnost za oborine poslije podne kada je u pitanju šire zagrebačko područje. Međutim, evo, još i da napomenem da ne možemo pričati o nekoj stabilizaciji, bit će postupno sve toplije. Već sutra na kopnu temperatura uglavnom između 25 i 28 stupnjeva, a onda tamo od srede i vruće. Međutim, iako će i prevladavati sunčano, bit će dnevnih razvoja oblaka, pa mjestimice može biti malo kiše i u utorak i u srijedu i u četvrtak, tako da...
0: Nemamo tako daleko sa lošim vijestima.
1: Nisu to loše vijesti. To je još uvijek proljetno vrijeme, ajmo tako.
0: Ajmo se tijeti.
1: Ne, to su male količine, nije to ništa nalik onome što je iza nas. Ovo je kratak popodnevni pljusak, ako ga uopće i bude. Ali samo da spomenem nešto što mislim da je jako važno. Sutra ujutro na kopnu će biti magle, tako da evo, treba pripaziti na to ako se kreće tu oko izlaska sunca na posao ili gdje
0: da,
1: god.
0: U svakom slučaju može nas tješiti to da nećemo odmah ulećeti u 30-ice, već da će se to postepeno događati, barem uz dva dana odmaka.
1: Pa eto, sutra ćemo se pripremiti na, sa nekih 27, kada je u pitanju kopno, na moru će sutra već biti 30-ica, uglavnom na obali i otocima, sjeverni i srednji Jadran, dok bi jug treba ostati malo, malo svježi, a onda od srijede će nam svima biti vruće.
0: Dakle, kišobrani će postati suncobrani, a kad dođe koja kap kiše, pretvorit će se ponovno u kišobrane.
1: Za svakog po nešto.
0: Da, samo da od toga ne bude mokre odjeće. Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o uvođenju kazne doživotnog zatvora. O uvođenju doživotnog zatvora počelo se razgovarati nakon tragedije u Drnišu, gdje se osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, sumnjiči za ubojstvo maturanta Luke Milovca. Hoće li doživotni zatvor spriječiti takva najteža kaznena djela? Koliko je od doživotnog zatvora važni doživotni nadzor nad počiniteljima najtežih zločina? Kako pronaći ravnotežu između kažnjavanja, zaštite društva i mogućnosti rehabilitacije osuđenika? U mreži Prvog o tome govore ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Imamo još jednu najavu. Naime, pred nama je početak glavnog dijela turističke sezone. U prvih 5 mjeseci zabilježili su se dobri rezultati. O tome što nas čeka u srcu sezone, je li potražnja slabija od očekivanoga, te je li se po uzoru na konkurenciju dogodilo snižavanje cijena, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Poslovni tjedan Snježana Miljak o tome će za sugovornike imati ravnatelja uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost u Ministarstvu turizma Roberta Pendea, direktora Udruge poduzetnika u hoteljerstvu Bernarda Zenzerovića, do predsjednika Udruge obiteljski smještaj Antu Glavaša i predsjednicu Udruge ugostitelja Jelenu Tabak.

0: sadna.
1: Evo, stiglo nam je vrijeme da odemo do Hrvatskog autokluba. Tamo dobro jutro želim Sandri Pucić, koja će vam iz prve ruke reći što nas danas čeka u prometu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa evo, s obzirom na vremenske uvjete, vozi se po mokrim, te vlažim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje, ponegdje su i obilnije oborine, moguće zadržavanje, naravno, veće količine vode na kolnicima. Upozoravamo na moguće odrone na cestama u gorju, te duž jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da brzinu i način

0: 21 sat prekidat će se promet na Jadranskoj magistrali od Karlobaga prema Zadru i to u dužini od otprilike 4 km. Autocesta A1 do 19. lipnja zatvorena između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama na tom području. Jutros je pojačan teretni promet na ulasku u zemlju na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj i Slavonski Brod, a promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Gornja Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom je prometu stanje redovito. Toliko i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: nosi dalje.
1: Nakon Hrvatskog autokluba, kao što smo se već i navikli, stiglo je vrijeme i za prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu još je danas moguć neverin. Prije podne i ponovno sutra na širem senjskom području mogući su udari bure, a još prije podne na južnom Jadranu juga od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, na otvorenome moru mjestimice jugozapadni vjetar od 10 do 20, još prije podne na južnom Jadranu do 24 čvora, poslije podne će oslabjeti na 6 do 16 čvorova, još prije podne na širem senjskom području bura od 10 do 20 čvorova, more od 2 do 3, na južnom Jadranu samo ponegdje 4, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutro suređuje i vodi Nislav Tovonjan. U mreži prvog analiziramo prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o uvođenju kazne doživotnog zatvora. U emisiji Poslovni tjedan razgovarat će se o vrhuncu turističke sezone u kojoj se po uzoru na konkurenciju od svih davatelja usluga očekuju niže cijene. Za tonskim pultom radno jutro imat će Damir Mužinić. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
11: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijesti je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će držati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
1: Jutarnja kronika.
2: Jutro se u splitskim vratima između Braće Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
1: Jutarnja kronika.
2: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
1: Svijet.
0: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečarska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo uljevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajc.
10: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Jedan dan nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Ren.
0: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
14: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
15: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
14: Danas nakon jutarnjeg treninga vatreni će iz Washingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
16: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
14: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspucanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na zibn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri. Filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikanaca golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelje na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili vjerljivi s 5-1.
0: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
19: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
18: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
13: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parkraj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalno je obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje, te vrlo rijetko i u unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Oglasi.
30: Prvi program. Gospodarska minuta.
31: Zagrebačka županija priopćila je da je poduzetnicima početnicima sa svog područja dodijelila nepovratne potpore ukupne vrijednosti od gotovo 530 tisuća eura. Centar izvrsnosti Marble za razvoj i testiranje naprednih pomorskih tehnologija svečano je otvorio istraživačku pilot lokaciju Pametna marina Fiumanka u riječkoj lučici Torpedo. U more je porinuta istraživačka platforma za testiranje i razvoj u području autonomnih plovila. Svjetska potražnja za naftom porast će u ovoj godini nešto slabije no što se očekivalo, pokazalo je novo mjesečno izvješće organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
32: Eurominuta. Europska komisija donijela je dvije namjenske strategije za otoke i obalne zajednice, definirajući koordinirani pristup za potporu 17 milijuna otočana i 95 milijuna stanovnika obalnih područja Unije. Inicijativa se usmjerava na gospodarstvo, povezivost i energetiku, nastojeći pretvoriti specifične izazove u dugoročne mogućnosti. Komisija i Europska investicijska banka potpisale su sporazum o dodjeli dodatne 22 milijarde eura strateškog financiranja putem programa Invest EU, čime se očekuje poticanje ukupno 70 milijardi eura investicija do kraja proračunskog razdoblja. Ta mjera dograđuje do sadašnjih 400 milijardi eura mobiliziranog kapitala u ključne sektore. Objavljeno je novo ažuriranje crne liste zrakoplovnih prijevoznika kojima se zabranjuje letenje jer ne ispunjavaju međunarodne sigurnosne standarde. S europskog popisa uklonjeni su svi zrakoplovni prijevoznici iz Kirgistana zbog napretka u sigurnosti, dok je Air Express Algeria uvršten nakon utvrđenih nedostataka. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
1: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potkraj prošlog tjedna predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. O uvođenju doživotnog zatvora počelo se razgovarati nakon tragedije u Drnišu, gdje se osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, sumnjiči za ubojstvo maturanta Luke Milovca. Hoće li doživotni zatvor spriječiti takva najteža kaznena djela? Je li od doživotnog zatvora važniji doživotni nadzor nad počiniteljima najtežih zločina, te kako pronaći ravnotežu između kažnjavanja, zaštite društva i mogućnosti rehabilitacije osuđenika? O tome emisije govori ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sa nama je i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca, sutkinja Ivana Bilošić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: I odvjetnik Fran Olović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo ministre Habijan, u Hrvatskoj već imamo kaznu zatvora od 50 godina objedinjeno za više kaznenih djela. Što će se promijeniti uvođenjem doživotnog zatvora? Koliko će doživotni zatvor spriječiti počinjenje najtežih kaznenih djela?
2: Pa evo, ovo što ste zapravo rekli uvodno i u vašem pitanju, sama kaznenopravna sankcija može imati svojevrsni odvraćajući efekt prema potencijalnim počiniteljima i može biti, ako se izrekne, i svojevrsna poruka za one koji počine kaznena djela ili za buduće počinitelje. Međutim, ovo što kažete spriječiti, ja mislim da u tom lancu, ako želimo govoriti o prevenciji, on je puno širi. Kazneno pravna sankcija i kazneni zakon zapravo dolazi na kraju, kad je nažalost već u ovom slučaju što smo imali u Drnišu već tragični događaj se dogodi. Prema tome, da bi, ako govorimo o smanjenju broja, ja mislim da je iluzorno očekivati da ćemo spriječiti bilo kakav ili pokušaj ili kazneno djelo teškog ili običnog ovoga ubojstva, ali moramo se fokusirati apsolutno na prevenciju. Prema tome, ovo je samo jedan segment ako govorimo o sprječavanju ovakvih kaznenih djela, a to je zapravo kazneno pravno kažnjavanje. Ali pitanje je i edukacije, prevencije i drugi zapravo dionika unutar cijelog tog lanca.
1: Da, zato mnogi stručnjaci iz pravosuđa smatraju da je umjesto doživotnog zatvora puno važniji doživotni nadzor. Kako to komentirate?
2: Pa, mogu se s time složiti ako govorimo o doživotnom nadzoru. Čisto možda da razjasnimo i našim gledateljima, odnosno slušateljima, institut doživotnog zatvora, ako gledamo zemlje Europske unije, nakon, ako prođe naravno u Hrvatskom saboru, jedino Portugal neće imati. Dakle, u ovom trenutku Hrvatska i Portugal su jedne članice Europske unije koje nema institut doživotnog zatvora. Što se tiče samog smjera u kojem smo mi i ova velika radna skupina zapravo djelovali, su tri smjera. Jedno je institut uvođenja doživotnog zatvora, drugo je zapravo dosadašnja sigurnosna mjera nadzora po punom izvršenju kazne koju smo redefinirali. Ako će biti prilike, možemo i taj dio pojasniti. Ali ono što je puno bitnije, to je upravo ovaj treći smjer ili treća mjera, a to je zapravo posebni zakon. Posebni zakon koji je unutar radne skupine zaključak bio da nositelj bude Ministarstvo zdravstva, iz razloga što se radi zapravo o tretmanu i smještaju po punom izvršenju kazne. I to je zapravo na tragu ovog vašeg pitanja ili ovoga što kažete su stručnjaci rekli, a to je da netko tko izvrši, odnosno odsluži 15, 20 ili 30 godina zatvora, nakon što izađe na slobodu, a utvrđeno, dakle mora biti ispunjeni određeni uvjeti, utvrđeno za njega na kraju da je i dalje opasan po društvo, ostaje pod nadzorom, zaštitnim nadzorom u posebnoj ustanovi koja je, to moramo naglasiti, odvojena od kaznenog prava. Dakle, nema veze sa zatvorom jer osoba koja je izvršila, odnosno izdržala kaznu zatvora, nema više pravne osnove da bude u takvom vidu ustanove, već u posebnoj ustanovi. I ono što je bitno naglasiti, ovdje nije riječ o osobama koje su zapravo bi potpadale pod postojeći zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ovdje se radi zapravo o osobama koje su ubrojive, međutim izdržale su kaznu koja je bila izrečena u trajanju duljem od 10 godina zatvora, nisu bile na uvjetnom otpustu, počinile su kazneno djelo protiv života, tijela, spolnog integriteta, osobnih sloboda i dalje su prema procjeni povjerenstva koje će biti osnovano tim zakonom, a tu mjeru će odrediti u konačnici sud, utvrđene i detektirane kao opasne po društvo.
1: Da, to je vrlo zanimljivo. Tko će sudjelovati u tom povjerenstvu? Ono, koji su to stručnjaci koji mogu, recimo, neovisno od sudaca, hoće li to recimo biti i suci koji su sudjeli na tom slučaju ili će to recimo samo biti ne znam, psihijatri i slični stručnjaci.
2: Psiholozi, socijalni radnici, osobe koje i ono što je bitno naglasiti, dva vještačenja neovisno će se zapravo izraditi, treći može zatražiti i sud. Ono što je bitno naglasiti, ovakav vid koji uvodim ovim posebnim zakonom nije neka novina koja ne postoji i za koje nemamo primjera u Europskoj uniji. Mi smo prilikom, odnosno radne skupine, prilikom izrade ovih prijedloga zapravo proučila i belgijski model i njemački model, model Ujedinjenog Kraljevstva, norveški model, austrijski model. Prema
1: vi
2: tome
1: se nešto što, za njemački.
2: Pa sad se proizašlo kao njemački, mi tradicionalno smo zapravo naslonjeni nekako na Austriju, na Njemačku. Ono što je bitno kod Njemačke, Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava. I to nam je sigurno bilo isto važan faktor, jer potencijalno radi se naravno o ograničavanju ljudskih prava ili ljudskih sloboda, ali uz ispunjavanje uvjeta koje detektira Europski sud za ljudska prava smatramo da tako nešto.
1: Da. Dobro, da se vratimo malo na ovo povjerenstvo. Evo, ja sam u petak kada ste imali predstavljanje ovog novog zakona razgovarao s poznatim splitskim psihijatrom profesorom Ivanom Urlićem i na moje pitanje može li se sa sigurnošću procijeniti da će neka osoba ponovno počiniti teško kazneno djelo, on mi je odgovorio, citiram, da se može procijeniti s većom ili velikom vjerojatnošću. Ako stručnjaci mogu s velikom vjerojatnošću procijeniti rizik od ponavljanja teškog kaznenog djela, jesmo li recimo u slučaju Aleksić zakazali upravo na procjeni nadzoru, a ne na visini propisane kazne?
2: Dakle, što se radi konkretnog slučaja koje vi pitate, osoba je izdržala kaznu. Dakle, tamo je bila određena kazna 15 godina zatvora, ona je izdržala i nije bilo pravne osnove da ta osoba više izađe iz zatvorskog sustava. Zato i kažem da smo se bazirali na ove slučajeve koje dolaze u budućnosti, a to je kako da ovakvim situacijama spriječimo osobe koje izdržu kaznu, a i dalje nije postigao cilj rehabilitacije, resocijalizacije, jer smisao je zapravo instituta boravka u zatvoru da pokušate osobu resocijalizirati i rehabilitirati. Ako se tome ne uspije zbog određenih, sad ne bi ulazio, a to je zapravo pitanje za psihijatra, psihologe i stručnjake što se tiče same osobnosti ili personaliteta, ako se utvrdi dalje postoje dakle okolnosti, elementi da je ta osoba društveno opasna, odnosno opasna po društvu, ona će upravo iz tog razloga biti na temelju odluke, odnosno mišljenja povjerenstva i odluke suda u izvanparničnom postupku smještena u posebnu ustanovu. Naravno uz periodičku.
1: Ovo je vrlo zanimljivo. Evo, sutkinja Bilošić, naravno svrha kažnjavanja je i rehabilitacija. Hoće li se moći te osobe rehabilitirati ako će im biti dosuđene doživotne kazne zatvora?
3: Pa moramo prvo pričekati da vidimo definitivan nacrt prijedloga izmjena zakona, da pogledamo na način kako je to koncipirano, kako je sročeno točno u prijedlogu zakona, da bismo mogli neka konkretne odgovore dati. Dakle, sada više dajemo načelno, evo, mogu jedino načelno komentirati nemamo mi ništa protiv ni Udruga hrvatskih sudaca ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela. Ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
1: Pa koliko će to komplicirati onda cijelu situaciju po vama? Je li to onda puno nešto složenije što će možda biti otežavajuća okolnost i vama i sucima koji se bave dakle ovim drugim stvarima?
3: Pa opet kažem, mi bismo htjeli prvo vidjeti sam tekst toga predloženog zakona da bismo mogli u tu stručnu raspravu uključiti šire suce. Dakle, naš predstavnik Udruge hrvatskih sudaca je bio sudionik radne skupine i sudjelovao je u svemu što je radna skupina raspravljala, ali sad će svakako kad se zakon, odnosno prijedlozi zakona, kada se objave u javnom savjetovanju, svakako će jedna stručna, šira rasprava se povesti i naravno da ćemo mi unutar Udruge sudaca također razmotriti sve aspekte takvih izmjena zakona, da bismo mogli onda detaljnije komentirati hoće li to zapravo zakomplicirati i kako će, koje mogu biti svi nedostaci toga, odnosno je li to zapravo jedno učinkovito rješenje.
1: Mm-hmm. Ministar, htjeli ste reagirati?
2: Da ne ispadne da smo ukrali cijelom, budem se poslije referirati na drugu sve.
1: Dobro, idemo do odvjetnika Olovića. Hoće li onda uvođenje doživotnog zatvora po vama spriječiti najteže recidiviste i ubojice u njihovim namjerama?
4: Spriječiti, nažalost, sigurno neće. Tu se mogu složiti sa ministrom. Dakle, mi imamo pravne sustave koji oduvijek poznaju i kaznu doživotnog zatvora, poznaju čak i smrtnu kaznu. Najbolji su vam primjer Sjedinjene Američke Države, gdje, dakle, čitav niz njihovih saveznih država ima smrtnu kaznu, pa su svejedno država s jednom od najvećih stopa ubojstava, teških ubojstava, i zatvori su im prepuni. Ja se mogu složiti da je puno važniji dio ovih zakonskih izmjena dodatne zaštitne mjere, dakle praćenja takvih počinitelja kaznenih djela. Činjenica je da smo tu do sad imali velikih problema, činjenica je da su do sad te zaštitne mjere trajale prekratko, da su eventualno trajale dulje, možda se i ovaj slučaj tragičan u Drnišu mogao izbjeći. U tom smislu pozdravljam izmjene, odnosno njihov nacrt. Ovaj dio, dakle, oko smještaja u posebnu ustanovu u izvanparničnom postupku, tu moram reći da imam određene ograde.
5: I zašto?
4: Pa zato što je to nešto što je za hrvatski pravni sustav potpuni novum. Dakle, mi smo do sad, cijeli temelj našeg kazneno-pravnog sustava je bio da počinitelj dobije, odnosno da mu se izrekne adekvatna kazna i da nakon što takvu kaznu izdrži, izlazi na slobodu, a nakon određenog zakonskog razdoblja i ima pravo na rehabilitaciju, dakle da se protiv njega ne može koristiti podatak da je ranije bio počinitelj kaznenih djela. Sa ovim praktički zatvor zamjenjujemo jednom drugom ustanovom, međutim ta je ustanova, ako sam dobro shvatio nacrt izmjena, također zapravo zatvorenog tipa, jer dakle riječ je o zaštitnom nadzoru zatvorenog tipa. Tu bih bio vrlo oprezan, neću sada govoriti, kao što je i kolegica Bilušić rekla, naprosto zato što ne znamo sve aspekte ovih predloženih izmjena, međutim tu treba, kako sa stajališta zaštite Ustava, tako i sa stajališta zaštite Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, biti jako oprezan.
1: Da, evo, pa idemo provjeriti sa ministrom, kako bi onda to ustanove bile? Evo, ja sam razgovarao i sa pravosudnim policajcima iz udruge njihove, javili su mi prije emisije. Kaže, najlakše najaviti i izglasati zakon, ali pitanje je tko će ga i u kakvim uvjetima provoditi. Pitaju se tko će upravljati sa zatvorenicima koji znaju da nikada neće izaći na slobodu.
2: Dakle, slažem se apsolutno. Ono što sam zapravo htio reagirati, kolegica Pilušić, što je spomenula vezano za izvanparnični, dakle, sud koji će u konačnici donositi odluku, koji tu se mogu i složiti, zapravo se bavi više građansko ovoga stvarima, ne kazne. Međutim, smisao je, i ovo na tragu ovoga što je rekao kolega Olić, apsolutno stoji. Dakle, netko, i zato sam i rekao, netko tko izdrži kaznu zatvora, dakle, izađe van, on je slobodna osoba. Tu završava zapravo kaznenopravno kažnjavanje, jel? I ne možete više nikoga po toj osnovi u smislu kaznenog prava ponovno staviti negdje u zatvor. I tu je bio problem Njemačka u ovom prvom slučaju, gdje su oni zapravo po izdržavanju kazne zatvora ustrojili institut svojevrsnog preventivnog zatvora ili istražnog zatvora. Na neki način produljili kažnjavanje osobe koja je već izdržala kaznu. Upravo iz tog razloga sam i naglasio da ovaj zakon koji radi naziv zakon o tretmanu i smještaju nakon ili po punom izvršavanju kazne zatvora nije u domeni Ministarstva pravosuđa, već u Ministarstvu zdravstva. Radi se o tretmanu i o smještaju. Dakle, osoba koje su izdržale kaznu zatvora, ali se po mišljenju stručnjaka, dakle psihijatra, psihologa, socijalnih radnika, na temelju evaluacije onoga kako se osoba ponašala unutar zatvora kad je bio, predlaže od strane tog povjerenstva koje će biti mješovito, zbog toga što postoji vrlo velika opasnost, ovo što ste rekli da je psihijatar iz Splita, ako sam ne vam rekao, da bi osoba bila opasna po društvu. I svakih godinu dana do 18 mjeseci, to je još nešto što moramo već jedan odlučiti, bi se radila ponovna evaluacija, odnosno procjena.
1: Da, dobro, kažete, dakle, da je to pod ingerencijom Ministarstva zdravstva, ali opet rekli smo i sami, to je ovoga ustanova zatvorenog tipa, opet će neko morati voditi računa o tim ljudima koji će biti tamo.
2: Ono što moramo naglasiti čisto da ne ispadne ovdje sada, da ne dođe do zabune. Ako pogledamo recimo Njemačku, na njihov broj stanovnika, u ovom trenutku pod ovim institutom smješteno je 80-ak osoba. Dakle, mi ne govorimo ovdje o krugu od 100 ili 1000 ljudi. Dakle, to je za Republiku Hrvatsku, imajući vid i broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, relativno mali broj osoba, ali svi dobro znamo i često i javnost i mediji pitaju za određene osobe što će biti po njihovom izlasku iz zatvora. Uh-huh. Neću ovdje govoriti o nikom, niti aludirati na nikoga, međutim, mislim da moramo u takvim
1: slučajima... To su često mlađi imati... počinitelji koji, nakon što izađu iz zatvora, još su i dalje relativno u snazi.
2: Pa ne bi niti govorio o dobnoj strukturi. Radi se o osobama koje su zbog, ponavljam, nisam stručnjak, dakle niti liječnik, niti psihijatra, uh-huh, ali koji po svojim osobinama očito nisu unutar zatvorskog sustava uspjeli se rehabilitirati i dalje su opasni po društvu i takve osobe moraju biti po svojevrsni nadzor, dakle to nije kazneno-pravna sankcija, već svojevrsna zaštita zapravo društva upravo takvih počinitelja. I upravo sam zato rekao da smo gledali različite modele Europske unije, ono što je bitno naglasiti, uvjeti koje je zapravo na neki način zadao Europski sud za ljudska prava upravo u tom predmetu koji se vodio protiv Njemačke, bilo da se radi o tretmanu, dakle ne radi se o liječenju, radi se o tretmanu, jer to nisu osobe, dakle kao što sam rekao, koje bi popadale u zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, radi se o tretmanu, mora biti individualizirani pristup i naravno moraju biti ispunjeni određeni, ja bih rekao, smješteni uvjeti, obzirom da se radi o tome da takve osobe postoji mogućnost, ako se utvrdi, da neće nikada izaći.
1: Ko će voditi računa o tim osobama? Jesu to pravosudni policajci?
2: Dakle, to je nešto što ovaj tjedan moramo definirati ko će zapravo voditi kada govorimo o osiguranju. Ono što je ključno reći, bilo je pitanje i o zdravstvenom osoblju. Dakle, ponavljam, nije riječ o liječenju koje će zahtijevati neku skrb liječničku.
1: Jer znamo da u stvari pravosudni policajci nedostaju u mnogim zatvorima i u mnogim ustanovama, pa pitanje tko će onda voditi računa o tim ljudima koji su vrlo opasni.
2: Kažem, što se tiče, kako ste rekli, vrlo opasnih ljudi, njih sigurno neće biti puno.
1: Uh-huh.
2: Da će zahtijevati veliki broj osiguranja, ali što se tiče samih osoba koje će vršiti osiguranje, o tome ćemo ovaj tjedan.
1: Da. Evo, ministar kaže, takvih ljudi nema puno, sutkinja Bilošić. Zašto u praksi naši suci vrlo rijetko izreču kaznu zatvora koju smo rekli već imamo od 50 godina i do sada su samo, ne znam, četvoro ili petero ubojica dobilo 50 godina zatvora? Koji je tome razlog? I hoće li onda sada možda izricati više ovu doživotnu kaznu zatvora?
3: Pa najprije moram skrenuti pažnju da je ta kazna rezervirana za strogo propisane uvjete. Dakle, prvo je riječ za najteže oblike kaznenih djela, a druga stvar, 50 godina je za kaznena djela u stjecaju. Dakle, kada je više od jednog kaznenog djela. Dakle, u
1: najčešće
3: startu,
1: ubojstva.
3: Da, dakle, u startu ne možete primijeniti na sva kaznena djela, a onda s druge strane, kad gledate ukupnost kaznenih djela, negdje otprilike 70% kaznenih djela su zapravo lakša kaznena djela koja su nadležnosti općinskih sudova. Dakle, pričamo samo o postotku koji je zapravo...
4: Hvala Bogu
3: da je tako. I da, hvala Bogu da je tako. Pričamo zapravo o manjem postotku. A sad analizirati zašto u nekom predmetu koji zadovoljava formalno zakonske uvjete se nije išlo sa još strožom ili sa maksimum, mi bismo trebali znati detalje svakoga predmeta, ne samo na pamet kritizirati. Ali ostaje činjenica da suci izriču takve kazne, da mi imamo takve pravomoćne i nepravomoćne kazne. Dakle, to nije nešto što suci izbjegavaju, itekako izriču. Ako ovakav predloženi zakon bude pred Hrvatskim saborima, ako ga Hrvatski sabor usvoji, naravno da će suci primjenjivati taj zakon i naravno da će u onim slučajevima u kojima su zadovoljeni zakonski uvjeti, će suci onda izricati i kaznu doživotnog zatvora. Ali i u toj situaciji, evo, ja bih htjela možda unaprijed da možda pojasnimo nešto da javnost zna. Dakle, spominje se, koliko smo čuli usmeno, opet kažem, ne vidim tekst zakona, još uvijek nije objavljen nacrt, spominje se da će i takvi osuđenici nakon 25 godina moći podnijeti zahtjev za uvjetni otpust.
1: Uh-huh.
3: Ako u zakonu predvidite da postoji mogućnost uvjetnog otpusta i da oni mogu podnijeti zahtjev, znači da će vrlo vjerojatno netko od njih i zadovoljiti uvjete, znači, i netko će biti

0: komparativno kada smo gledali prikaz u zemljama članica Europske unije, doživotni zatvorni institut i mogućnost traženja uvjetnog otpusta varira od 15 godina do 25. Mi smo zapravo odabrali ovaj maksimum prije kojeg ne možete zatražiti uvjetni otpust, a to je na tragu vašeg pitanja da li se gubi smisao rehabilitacije. Dakle, postoji mogućnost da netko tko je dobio kaznu doživotnog zatvora kroz ovih 25 godina uspije se rehabilitirati, ispuni uvjete, ali to je sad nešto hipotetski što je jako teško govoriti. Ali kažem, ovo rješenje od 25 godina je strože ako usporedimo komparativni prikaz u Europskoj uniji, ali je nešto što sve zemlje imaju, zapravo na čemu se zapravo i inzistira i Europski sud za ljudska prava.
1: Odvjetniče Orlović, javnost često nakon teških zločina kao što je recimo bio nedavno i ovaj traži najstrože kazne. Koliko je opasno stvari da se kazneno zakonodavstvo mijenja pod pritiskom pojedinačnih tragedija? Je li hrvatsko pravosuđe uopće tražilo ovakvu izmjenu ili ono dolazi primarno iz ove političke sfere i pod pritiskom javnosti?
2: Gledajte, svaka zakonska promjena polazi od politike, jer politika kroz Hrvatski sabor dakle i donosi zakone i određuje kaznenu politiku. U načelu nije dobro mijenjati zakonske odredbe zbog konkretnih primjera iz prakse, a imali smo mi toga u Hrvatskoj, sjetimo se i Lex Perkovića i tako dalje, ali ne znači istovremeno da ne treba kontinuirano raditi na poboljšanju zakonskih odredaba. Ovo glede doživotnog zatvora otvara čitav niz pitanja, dakle i moralnih, etičkih, ako hoćete i vjerskih i filozofskih. Dakle, osnovno je pitanje vjerujemo li da najteži počinitelji kaznenih djela nakon određenog i to dugog vremenskog razdoblja, da li je moguće da su se oni promijenili, da su se, ako hoćete, i pokajali, da su, da tako kažem, zaslužili svoj povratak među obične građane i među društvo. Upravo zbog toga je dobro da postoji, da će postojati, ako bude usvojeno, taj model, dakle, uvjetnog otpusta nakon određenog vremenskog razdoblja, jer kada to ne bi postojalo, onda bi se ta kazna doživotnog zatvora zapravo pretvorila samo u retribucijski efekt, odnosno onda bi vjerovali da je nemoguće da se takve osobe promijene. Dakle, u tom smislu ovo pozdravljam. Što se tiče vašeg pitanja, dakle, kako sudovi sude, uvijek je teško kroz medije govoriti o konkretnim kaznenim predmetima. Dakle, mi ni za jedan od ovih predmeta koji su momentalno u žiži javnosti, mi nemamo cijeli sudski predmet. Mi ne znamo sve okolnosti, niti znamo strukturu svakog od tih počinitelja. To je upravo zadaća sudova, zato sudovi i postoje.
1: Mm-hmm. Htjeli ste reagirati?
3: Da, htjela sam samo nadovezati se na ovo, da ja se slažem sa kolegom odvjetnikom. Nije dobro kada zbog nekog tragičnog događaja idemo hitno da bismo, mm-hmm. da bismo reagirali na taj tragični događaj, izmijeniti zakone i onda to raditi hitno na brzinu, zato što onda nemamo jednu kvalitetnu, širu, stručnu raspravu o tome svemu. Ne kažem da nije loše popraviti ono što je sustav uočeno, da pače i u ovoj situaciji ono što se reagira da bi se popravila učinkovitost kaznenog pravosuđa u cjelini i da bi se naravno djelovalo i na ovaj odvraćajući
1: učinak. Koliko su suci spremni za to da se popravi, evo kao što ste rekli, ta slika pravosuđa u cjelini?
3: Apsolutno, apsolutno smo spremni i zato upravo, evo, želim samo da završim ovu rečenicu, dakle upravo zato mi skrećemo pažnju, mi trebamo unaprijed promišljati i reagirati ono što mi praktičari u praksi vidimo da je pojava i da su sustavni nedostaci, da se radi na tome i otkloni bilo zakonski, bilo drugi proceduralni nedostaci i da nam se da alat u ruke da možemo reagirati prije nego što se tragedija dogodi. I upravo zato i mi želimo i mi radimo na tome i progovaramo o tome. Dakle, postoji niz sustavnih problema u cjelokupnom kaznenom pravosuđu koje mi možemo riješiti prije nego se dogodi neka tragedija, ali moramo da razgovarati.
1: Evo, kada govorite o ovim sustavnim problemima koji se mogu riješiti prije, da ću vam reći kolega Oliću, samo da pitam ministra, ustvari evo u slučaju ubojstva u Drnišu povjerenstvo koje ste osnovali utvrdilo je da dvije kolegice od gospođe Bilošić su predmet Aleksić držala jedna 6 mjeseci, a druga gotovo godinu i 7 mjeseci nekako sa strane. Kako onda možemo očekivati da će se provoditi recimo i nadzor kada recimo naše pravosuđe onda nije u stanju pravodobno rješavati ni postojeće predmete?
0: Dakle, samo da se razumije, nisam osnovao povjerenstvo, nego je pravosudna inspekcija provela
1: utvrdila
0: nadzor. I ono
1: utvrdila nepravilnosti.

0: po našem mišljenju, u konačnici odluku će donijeti u tom predmetu Državno sudbeno vijeće. Aha. Dakle, ono je ministar kao takav može eventualno inicirati postupak, stegovni postupak, odluka na Državnom sudbenom vijeću. Ono će dakle dati svoj pravorijek da li je bilo osnove, odnosno da li ima osnove za stegovni postupak ili nema, i to ono što stalno ističem, mislim da je bilo dobro i Državno sudbeno vijeće kao tijelo koje u konačnici odgovorno i za imenovanje i razrješenje i napredovanje sudaca, ne ministar, dakle ministar u tom postupku nema apsolutno nikakve nadležnosti, da malo više komunicira zapravo s javnošću, s vama, s medijima, da od slučaja do slučaja objasni svoje odluke. To bi bilo jako dobro.
1: Dobro, ali to je vrlo važno. Stvari, mnogi građani smatraju da, da je čak i važnije možda nego ova reforma koju sada evo pokušavate sa uvođenjem doživotne kazne zatvora.
0: Ali govorimo generalno o pravosuđu, stalno ističem jednu stvar, i prošli petak sam se našao i s udrugom hrvatskih sudaca, mislim da su ponovno danas sa mnom, i prije smo komunicirali i komuniciramo sa svim dionicima unutar pravosudnog, odnosno unutar pravosuđa. Nemoguće je niti da ministar pravosuđa, niti da suci sami ili državni odvjetnici ili odvjetnici ili bilježnici, bilo ko od tih dionika zasebno može neke stvari promijeniti. Ako doista želimo napraviti jedan iskorak, izbjegavam riječ reforme, ne vjerujem u reforme, dakle svi slušamo treba napraviti reformu, nisam čuo što znači reforma pravosuđa ili reformirati pravosuđe. Ja smatram da svi moramo napraviti određeni iskorak, svaki u svom segmentu, u svom silosu, ako tako treba reći, napraviti najbolje što može. Zakonske osnove, normativne osnove, mislim da apsolutno imamo. Uvijek je dobro napraviti određene poboljšice. Mislim da i ovi zapravo zakonske izmjene idu u tom smjeru. I ne bih rekao zapravo da ovo reakcija na ovaj, nažalost, tragični događaj u Drnišu, jer se stavlja jako naglasak na ovaj doživotni zatvor, institut doživotnog. Dakle, on nije najbitniji ovdje. Najbitniji je upravo ovaj posebni zakon koji želi spriječiti da osobe koje su izdržale kaznu zatvora i koje su po sadašnjim pozitivnim propisima slobodne, a potencijalno su i dalje, ne potencijalno, nego se utvrdi da su i dalje opasne po društvo, više ne budu na slobodi i da ne mogu počiniti ponovno kazneno djelo.
1: Dobro, ali evo kolega Olović, postoji li onda u stvari neki, možemo reći, empirijski dokaz da bi uvođenje doživotnog zatvora ili nadzora, kao što kaže ministar, u Hrvatskoj smanjio broj ovako teških ubojstava?
2: Nema takvog empirijskog načina, to je ono što smo govorili uvodno, samo bih na tragu ovoga što su rekli kolege, upozorio bih na još nešto. Dakle, u ovoj radnoj skupini koja je iznjedrila ovaj prijedlog, barem koliko sam ja imao prilike vidjeti, nije bio niti jedan odvjetnik. Dakle, ne bi bilo loše, dapače smatram da bi bilo vrlo dobro u takve radne skupine u buduće uključivati i predstavnike odvjetničke komore i odvjetničke akademije. Bez lažne skromnosti, nitko bolje od nas, državnih odvjetnika i samih sudaca, dakle osoba koje su svaki dan u sudnici i koje svaki dan tumače i koriste zakonske odredbe, niko bolje od nas to.
1: Evo, ministar je tu, može odmah odgovoriti.
0: Mogu odmah odgovoriti. Što se tiče radne skupine, ako se ne varam, izde bilo 19 članova, bilo je dakle i teoretičara i praktičara. Činjenica je da mislim da odvjetnika, ako govorimo o odvjetnicima, nije bilo u radnoj skupini. Primio sam ovo na znanje, ali mislim da će tijekom e-savjetovanja i u komunikaciji sa Hokom, koja je prilično česta i zbog zadnjih izmjena zakona o odvjetništvu, ovoga, vidjet ćemo ako će biti kakvih dodatnih prijedloga.
1: Evo, bližimo se kraju, sutkinja Bilošić, hoće li se možda za nekih, evo ne znam, 3, 4, 5 godina pokazati da je doživotni zatvor bio stvarna reforma i ovaj nadzor koji je također vrlo važan, ili samo reakcija možda na jednu tragediju, na još jednu tragediju?
3: Sad bi to bilo nagađanje, dakle vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Opet kažem, vidjet ćemo prvo kako će izgledati izmijenjeni zakon, kako će to biti koncipirano, te izmjene, a onda ćemo morati pričekati da u praksi se vidi kako će se to primjenjivati i koji će to doista učinak imati. Tako da ovo bi zapravo bilo sve nagađanje, ali zasigurno, evo, slažem se sa ministrom da je tu treba biti naglasak na ovoj mogućnosti nadziranja nakon izvršenja kazne zatvora, one za koje postoji zakonski uvjet da ih se može nadzirati, za koje postoji opasnost, koje nama sada sucima daju alat da možemo duže vremena izvršavati takav nadzor, jer je do sada to bilo u okviru sigurnosne mjere vrlo kratko, i ja se nadam da će ta sigurnosna, ako pričamo o sigurnosnoj mjeri, ne ovoj posebnoj ustanovi, da će to biti koncipirano i na način da će se i tijekom izdržavanja kazne moći intervenirati u duljinu tog trajanja, a ne da prilikom izricanja presude, a ne samo prilikom izricanja presude.
0: Kratko tumačiti ovu sigurnosnu mjeru, dakle to je postojeća sigurnosna mjera koja se izriče zapravo već sad prilikom izricanja same kazne. Dakle, izriknete kaznu recimo 15 godina zatvora i odmah izričete sigurnosnu mjeru, što je prilično nelogično. I zato smo
1: neće ona se biti na početku, već na kraju.
0: Biti nekoliko mjeseci prije izlaska, znači izdržite 15 godina, odnosno 14 godina i pol, pa ćete onda
2: otvoriti da li postoje
3: tako. Da, to je dobro, to je dobro rješenje.
0: Produžuje se te roke, jer nema smisla, ne možete znati što će biti za 15.
3: Ne možete nagađati za 15-20 godina.
0: Da, da, druga mjera da ne
1: miješ. Samo u jednoj rečenici, što bi onda Hrvatska trebala prvo napraviti, gospodine Oluviću, kako bi spriječila ponavljanje ovakvih slučajeva?
2: Trebalo bi, koliko god sad to zvuči kao fraza, trebalo bi više raditi na preventivi, dakle trebalo bi biti uključena cijela zajednica, cijelo društvo, cijela država u praćenju ovih osoba za koje se detektira da su sposobni tako nešto učiniti. Hvala Bogu, takvih osoba nema puno.
1: Hvala Bogu. Hvala i vama na razgovoru, hvala i vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump:
1: "Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet."
0: Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale.
2: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubina od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera:
3: "Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim."
2: Vijesti.
0: Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
4: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli na novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava, i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
5: Nemamo mi ništa protiv, ni udruga hrvatskih sudaca, ni suci, da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela. Ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što ste spominjalo, da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak, dakle taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogodkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Duje Čaleta Car kaže:
7: "Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo od te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo, i onda nadam se da će biti dobro."
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je Britanku Emu Raducanu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
8: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Ulazimo u glavni dio turističke godine. U prvih smo 5 mjeseci bilježili dobre rezultate, no što nas čeka u srcu sezone? Je li potražnja suzdržanija, je li sektor poslušao apele da snizi cijene? Teme su o kojima razgovaramo u današnjoj emisiji. S nama su ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost u Ministarstvu turizma Robert Pende. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro vašim slušateljicama i slušateljima vama, naravno.
8: Direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dobro jutro i vama.
10: Dobro jutro, lijep pozdrav svima.
8: Iz splitskog studija trebao bi nam se pridružiti do predsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Gospodine Glavaš, čujemo li se? Gospodine Glavaš? Evo, gospodin Glavaš, imamo nekih tehničkih poteškoća, trenutno nas ne čuje, ali je tu i uključit će se tijekom emisije. Telefonom je s nama predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Dobro jutro, gospođo Tabak.
11: Dobro jutro, pozdrav svima.
8: Na početku emisije čućemo kako je stanje na našem najvažnijem emitivnom tržištu. S nama je na telefonu direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj, Romeo Dragicchio. Gospodine Dragicchio, kako stojimo u odnosu na konkurenciju? Ima li ove godine negativnih napisa vezanih uz cijene?
12: Dobro jutro i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i lijep pozdrav svima u studiju. Evo, konkretno ove godine, kako svi znamo, situacija na svim tržištima je relativno dinamična radi razno raznih kriza koja se dešavaju u svijetu. Međutim, u Njemačkoj turističko tržište je i dalje otporno. Mi smo imali isto sada i do kraja svibnja relativno dobre rezultate koji se mogu uspoređivati sa rezultatima sa prijašnjim godinama kad su otprilike vjerski praznici padali u isto vrijeme. Čak su ti rezultati bili nešto bolji kad se gleda ukupna slika dolazaka i noćenja u Hrvatsku, tako da i za nastavak sezone što se samih ulaznih bookinga za Hrvatsku tiče nema nekih većih problema. A konkretno što ste pitali za natpise u novinama, ove godine njemački mediji nisu toliko fokusirani na cijene u Hrvatskoj.
8: Kako stojimo u odnosu na konkurenciju?
12: Pa evo, ja bih rekao da stojimo relativno dobro, jer pogotovo konkurencija sa istočnog Mediterana ima značajne probleme u bookingsima, pogotovo u percepcija klijenata je takva da jedan dio će se više odlučiti za ostanak u Njemačku i Njemačka će ove godine biti naravno, ajmo reći, pobjednik na samom njemačkom tržištu, a isto i destinacije zapadnog Mediterana će imati bolje rezultate nego destinacije istočnog Mediterana. Mi kao pretežito autodestinacija bilježimo sad dobre rezultate, međutim, tu su ti rezultati trebali biti negdje na nivou prošlih godina.
8: Dobro, evo, hvala vam gospodine Dragicchio. Čuli smo dakle kako stojimo na njemačkom tržištu. Gospodine Zenzeroviću, kako je trenutno stanje rezervacija u hotelima, ne samo sa njemačkog, nego i sa drugih tržišta, i europskog i dalekih tržišta?
10: Pa situacija je, rekao bi, prema očekivanjima stabilna. Ono što smo mi komunicirali već negdje recimo sredinom trećeg mjesta nakon što su počeli ovi rat na Bliskom istoku je u principu nekakav oprezni optimizam da kumulativno gledamo očekujemo negdje ponavljanje brojka od prethodne godine. Što se same predsezone tiče, znamo da ove godine imali smo malo raniji ovaj ciklus praznika, tako da očekujemo i korektnu predsezonu. Booking stoji dobro. Ono što je činjenica da ove godine zbog svih okolnosti imat ćemo pojačan last minute booking, jednostavno ova situacija neizvjesnosti je nekakva prirodna reakcija potrošača je da uđemo u last minute, ali ono što s druge strane vidimo kao zadovoljavajuće da i za lipanj taj last minute funkcionira i da se hoteli i kampovi uredno popunjavaju. Tako rekao bi, stabilno, sukladno očekivanjima.
8: u odnosu na prošlu godinu?
10: Pa mislim da predsezonu trebamo usporediti sa 2023. kad su pravci padali isto i ona će definitivno biti bolja, što sam rekao, u odnosu na prošlu godinu, ponavljanje rezultata koja nam je opet i što se hotela i što se kampova tiče bila rekordna, bio bi zaista odličan rezultat.
8: Evo, trebalo bi imati na liniji direktora predstavništva HTZ-a u Austriji Branimira Tončinića. Gospodine Tončiniću, čujemo se.
13: Dobro jutro, čujemo se, hvala.
8: Kako je stanje na tržištu Austrije?
13: Evo ga, na tržištu Austrije u prva dva tjedna šestog mjeseca bilježimo 33% rasta u dolascima i 28% u noćenjima. Dosadašnji tijek godine je stabilan sa 5% plusa turističkog prometa. Najave od početka godine Hrvatsku svrstavaju klasično kao drugu najtraženiju ljetnu destinaciju za korištenje godišnjeg odmora. Želja za godišnjim odmorom je na visokoj razini. Prema zadnjim ispitivanjima 90% gostiju iz Austrije želi na ljetni godišnji odmor i želi najviše u Italiju i Hrvatsku, tako da je poredak Hrvatske kao druge najtraženije destinacije klasičan i stabilan.
8: Ostao je isti, dakle. Evo, isto pitanje kao i za gospodina Dragikija, ima li negativnih napisa o cijenama kao što je bilo prethodnih godina?
13: Nema. Cijene se spominju onako u kuluarima, u razgovorima sa gostima, sa partnerima, da je percepcija Hrvatske da je poskupila. Međutim, čim se na to odgovori da je i kvaliteta se poboljšala, da su se proizvodi novi dogodili, da su se smještene jedinice sanirale i obnovile, onda cijena više nije toliko u izražaju, nego rast kvalitete i odnosa s cijenom je pozitivan, tako da se ove godine i u dosadašnjem tijeku godine medijalno cijene ne spominju.
8: Velik broj Austrijanaca ostaće u svojoj zemlji?
13: Klasično, da. Naša najveća konkurencija je u biti njihov domaći turizam. 50% Austrijanaca ljetuje u Austriji, međutim to nas ne treba brinuti, zato jer Austrijanci putuju više puta godišnje i jednog od tih putovanja je uvijek Hrvatska. Da li je to neki produženi vikend, da li je to ljetni godišnji odmor. Najave za ljetni godišnji odmor za 7. i 8. mjesec su vrlo dobre. Tako da i u Austriji imamo visoku inflaciju i rast cijena, tako da tu ne treba strahovati zbog toga što Austrijanci vole ljetovati i u svojoj zemlji.
8: Gospodine Tončiniću, hvala vam na ovom javljanju. Gospodine Pende, prema e-vizitore, spomenuli smo već prvih 5 mjeseci, je ostvaren rast turističkog prometa od 5-7% u dolascima i noćenjima. Dobre trendove, rečeno je prije par dana, bilježi i dio lipnja. Je li to još uvijek tako?
9: Pa dobro, ta statistika malo je, nešto bih rekli loče, ali stabilan rast bih rekli još uvijek. Znači, mi smo sada negdje na 4% u noćenjima, što je ono zadovoljavajuće, više nego zadovoljavajuće u odnosu na prošlu godinu, koja, opet bih rekao, nije usporediva. U ovom trenutku mi konkretno imamo, recimo, situaciju u kojoj možda nešto manje noćenja na dan bilježimo, pa onda zbog toga ta statistika nešto je manja, ali ona će se kroz koji tjedan opet stabilizirati i mi očekujemo, dakle, jedan, ajmo reći, umjereni rast u ovoj godini, ali ovo što i tržišta ukazuju na to da ćemo mi sigurno to i ostvariti. To su naša tradicionalna tržišta bliska, to ste anketirali, smo Njemci imaju jedan ozbiljan stabilan rast, to je uvijek nama najvažniji, Austrijanci, naravno, naši susjedi Slovenci, dok ova daleka tržišta koja su, ja bih rekao, ono, više vezana uz ovu situaciju koju danas imao pogledajte oni koji su misli, ovi se ovim bliskoistočnim vezama preko arapskih zemalja, tu imamo nešto lošije rezultate, iako bih rekao, evo, baš sam gledao oko daliki tržišta, Japan je ima rast od čak 11% do danas, što je značajno, znači i da to može se uvijek na neki način bypassirati. Amerika ima jedan isto stabilan rast, tako da mi očekujemo iz one destinacije koje su vezane uz aviopromet da će u ovoj godini imati, ja bih rekao, dobru turističku godinu.
8: Jučer se, nažalost, moramo spomenuti, dogodila teška prometna nesreća kod otoka Brača.
9: Da, to je naravno sućut obiteljima stradalih, a isto tako bi želio oporavak onima koji su isto tako ranjeni u toj nesreći, koja je svakako jedno upozorenje. To bez daljnjega na početku godine nije dobro da se ovakve stvari događaju, zapravo nije dobro nikada se događaju, ali da li će, svakako bi trebao biti jedan apel za sve one koji sudjeluju u prometu na bilo koji način. Mi smo imali sad nekoliko zadnjih tjedana i ovih nekoliko nesreća sa sportskim avionima. Tu svakako treba stalno apelirati na to da ljudi budu oprezni, da ići na odmor, treba ići relaksiran, treba ići odmoran i na samom odmoru biti oprezan, jer nesreća vreba i treba biti svakako pažljiv, pogotovo za one koji nisu vični, da tako kažem, nekim oblicima prometa. Ovdje imamo sad jednu nautičku nesreću, doista nezabilježenu kod nas, i sa linijskim brodom. Istraga će pokazati o čemu je riječ, ali oprez nije kao mjera svakako je najbolje rješenje, jer je to preventiva.
8: Treba biti oprezan. Pred nama je najintenzivniji dio turističke godine, dakle srpanj i kolovoz. Prema dosadašnjim istraživanjima, kretanjima na ključnim tržištima, bilo je rečeno da je potražnja nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
9: Evo Bernard, je spomenuo, mi zapravo posljednjih godina, nije to sada nikakav specifiku nove turističke godine, taj last minute. Mi čak i sa onih tržišta koja su, da tako kažemo, tradicionalna tržišta koja se bukiraju unaprijed godinu dana za godinu unaprijed, više nemamo tu situaciju. Tempo života, način putovanja, sve se promijenio, način života u ostalom. Tako da tu ne treba biti neko veliko iznenađenje. Na to kada dodamo i ovu situaciju poprilično geopolitičku, nestabilnu, kada ljudi su na oprezu što će se dogoditi već sutra, takvih situacija, moramo priznat, nismo baš ni mi kao nekakva srednja generacija doživljavali, tako da, a pogotovo ovi mlađi danas, tako da mislim da tu nemamo mi neku veliku bojazan da ćemo imati značajnih problema u realizaciji turističke godine, pogotovo kad smo svjesni toga da zapravo nama najvećim dijelom ovisimo o bliskim tržištima koja u ovakvim situacijama reagiraju na način da se ne žele baš previše udaljavati od doma, jeli? Tako da mi kao tradicionalno auto destinacija ćemo svakako imati i na neki način i možda i te benefite od ovakve situacije koje ne treba uzeti zdravo za gotovo. U svakom slučaju tržišta će reagirati, u budućem moramo biti spremni, moramo biti otporniji, i to je jednostavno trend u kojemu i vremenu u kojem mi danas živimo. Tako da ne bih rekao da bi trebalo imati bilo kakve bojazni u ovoj godini, pa i u buduće.
8: Poruka za i sljedeće godine, konkurentna cjenovna politika, apeli idu već odavno, a sad su nedavno dane i konkretnije preporuke da se cijene snize 10 do 20%. Je li sektor poslušao, ne mislim samo na smještaj, nego ugostitelji, prateće djelatnosti, izleti i prijevoz?
9: Pa znate kako, dakle, vi kad ste u smještu nekonkurentno, nećete bukirati sobu. I to ćete znati odmah, u startu ćete osjetiti taj problem i prije nego što gost dođe. Jeli? I onda ćete se naravno prilagoditi tome. Taj apel zapravo više išao kao prema onima koji pružaju usluge kad gost već dođe u destinaciju, da ne koriste tu situaciju na način da neprimjereno. Evo, čuli smo i naše predstavnike u inozemstvu da Hrvatska više nije prepoznata kao jeftina destinacija. To naravno i nije naša želja, ali ne bi smjela biti svakako nekonkurentna sa cijenama, a to znači da ne nudimo kvalitetu za odgovarajuću cijenu. I kada je to u skladu, onda zapravo ona je i opravdana.
8: Je li taj sektor apeličan, poslušao?
9: Da li je sektor poslušao?
8: Da. Pa, pratite li cijene?
9: Prate se cijene svakodnevno, međutim, znate, to je, mi ćemo te rezultate tek osjetiti kad bude pravi. U ovom trenutku, evo, ja mogu pratiti, osobno pratim, idem po turističkim destinacijama, nisu to sada. U ovom trenutku možda to nikad nije ni bio neki veliki problem. Kad se pojavi, kad su destinacije pune, kada kada dođu goste, onda se, ja bih rekao, pomalo neki pojedinci love u mutnom, na način da možda te cijene budu poprilično neprimjene. To ne govorimo samo o ugostiteljskim uslugama. Poznate su na priču sa taksi uslugama i tako dalje. Kako se to, što se tu događalo. Tu naravno je i država ta koja treba intervenirati u tim nekim djelatnostima koje nisu dovoljno regulirane i mislim da u ovoj godini ćemo imati manje takvih ispada, ja bih rekao.
8: Gospodine Zenzeroviću, jesu li hoteli nudili više akcija nego ranijih godina i niže cijene?
10: Pa gledajte, to je suštinski individualna odluka, naravno popunjenost svakog objekta, odnosno nekakav stanje bookinga je definiralo poteze pojedinih objekata. Ono što mi imamo činjenicu je da cijeli organizirani smještaj i hoteli i kampovi zaista imaju ozbiljne timove koji se bave tematikom cijena. Ovo nije prvi put da je nekakva izvanredna situacija i pokazali su svi turistički djelatnici da znamo dobro reagirati i prilagoditi se situaciji i dokaz tome nam može biti i prethodna godina kad ste spomenuli, ima puno natpisa bi bilo oko cijena, znači u špici sezone 7-8 mjesec hoteli kad su u pravilu najviše cijene su imali rekordnu godinu, nikad više, znači po prvi put je ta dva mjesta ostvarilo 10 milijuna noćenja u hotelu. Šta nam to govori? Da kolege rade ozbiljno odgovore, da se situacija prati i ono što je najbitnije, da što je kolega Pendle već spomenuo, nama nije cilj biti najjeftiniji. U hotele se je i kampove u zadnjih 10-15 godina zaista uložilo milijarde eura i to se i osjeti na proizvodu. Mi moramo naravno biti pametni, pragmatični, što vjerujem da jesmo, jer nismo ni najskuplji ni najjeftiniji na Mediteranu, a ono što je suštinski najbitnije je da imamo zadovoljne goste. U tome zaista dobro stojimo.
8: Jeste li cijene prilagođavali i hoćete li ih prilagođavati potražnji?
10: Svake godine to činimo, ova godina neće biti ništa drugčije od toga.
8: Gospođo Tabak, kakvu godinu vi očekujete? Ima li u restoranima podjednako ili manje gostiju za sada?
11: Evo, još jednom dobro jutro svima. Evo, slušajući ovu emisiju, do sada što je rečeno, simpatično mi je, ja se upravo nalazim u Tirolu na putu prema Bavarskoj, tako da evo cijelo vrijeme uspoređujem cijene. I mi očekujemo u principu jednu istu godinu kao lani. Velikom dozom optimizma smo ušli u ovu sezonu upravo zbog najava koje imamo. Iako je ugostiteljstvo djelatnost gdje će se gost susresti sa cijenom i ponudom kad dođe u destinaciju, to se isto u zadnje vrijeme mijenja. Mijenja se i zbog interneta, mijenja se zbog recenzija online koje restorani isto tako imaju kao i smještajne jedinice i gost kad putuje on pogleda i van pansionsku ponudu, a neki bolji objekti u ugostiteljstvu vam već sada 50% svog poslovanja više uopće ne baziraju na walk-in gostima, nego već imaju unaprijed rezervacije i upite, dakle nešto slično kao i smještaj. I upravo iz tog razloga imamo informacije da bi sezona po svemu sudeći trebala biti dobra.
8: Jesu li se cijene podizale u odnosu na prošlu godinu i hoće li se podizati sad kad krene puna sezona, osobito od onih koji ne rade cijelu godinu nego sezonski? Što očekujete?
11: Iz nekakve ankete koju smo imali kroz sektor i onoga što možemo vidjeti na terenu, cijene su ostale u rangu prošle godine. Tako da već je i lani, s obzirom na apele koje smo i lani imali, ugostiteljima bilo jasno da se, pogotovo ova naša tradicionalna tržišta, da su nekako malo pručnom kočnicom od onog prvotnog šoka kojeg su doživjeli kad su shvatili da Hrvatska više nije jeftina. Sad su se već i navikli i ovo što je gospodin iz Austrije, Njemačke, što su rekli da su jednostavno gosti uočili da je došlo do porasta kvalitete i da to sve uistinu jest opravdano, a ja to sad boraveći upravo ovdje mogu i potvrditi. Tako da cijene će ostati kakve su bile. Primijetila sam neke objekte i to mi onako bilo nekako i ljudski i razumljivo i svak radi naravno na svoju i korist i štetu. Objekte koji su javno gostima najavili, to su kafići, neki određeni i to kvartovski. Dakle, nisu ni na turističkim punktovima, ni u središtu grada, nego su samo najavili korekciju cijena na blago povišene cijene, jer jednostavno ne mogu izaći s kalkulacijom zbog toga što su imali porast ulaznih troškova.
14: Koliko imaju vam rastu, stalno, ispričavam
11: imaju
14: se.
11: Stalne goste, stalne goste i zamolili su ih za i dalje dolazak i odanost, jer razlog zašto oni malo korigiraju cijenu je upravo da zadrže kvalitetu. I to su najavili gostima.
14: Inflacija je snažna, još uvijek rastu li vam, odnosno rastu ulazni troškovi, ali koliko vam rastu, koliko vas opterećuju?
11: Porast ulaznih troškova vam je negdje 20%, to su vam, do 20% su porast cijena sirovina i mi smo u ugostiteljstvu, što radimo sa hranom i pićem, navikli na to da nama variraju cijene, mi nemamo flat iznos cijele sezone. I kad krene jača potražnja, nama jednostavno cijene idu gore. I mi smo na to već navikli. I mogu vam potvrditi i reći, to sam cijelo vrijeme govorila i to mi sad i lani sam u ovo doba isto bila u Tirolu i Bavarskoj. I potvrdilo mi je da dakle, mi imamo iste cijene, odnosno čak u nekim segmentima su u Hrvatskoj i niže nego što su ovdje. A naš PDV, konkretno pića, je 28%. Ovdje na ovim tržištima je 9% u restoranima. I upravo je to razlog zašto ovi kafići koji ne rade sa hranom, jer je hrana niži PDV u ugostiteljstvu, sigurno nemaju prostor za smanjiti cijenu. Tako da ja sad odgovorno mogu tvrditi da smo mi čak i povoljnija destinacija s obzirom na uvjete rada koje imamo i s obzirom na izrazitu sezonalnost koja u Hrvatskoj još uvijek nažalost jest nešto što je glavna prepreka svima nama koji radimo u turizmu, ne samo ugostiteljima nego i trgovcima i svim drugima koji su u lancu i u nizu.
14: Samo ako možemo kratko, u kojim segmentima su cijene niže, spomenuli ste u Hrvatskoj?
11: Hrane u restoranu. Evo, konkretno hrane u restoranu nema ni jedne tisanine ispod 20 eura, piće su isto, piće su 18 eura. Konkretno, znači Innsbruck 17,5 eura je pizza, malo, pardon, čak ne Innsbruck, nego Vates, malo mjesto blizu Innsbrucka, koja je pizzerija onako, rekla bih, opurna. Većinom radi na dostavu, mi smo se zaustavili tu samo kratko, da ne gubimo vrijeme, smo bili na proputovanju. Ta cijena u Hrvatskoj je cijena pizza koju ćete vi jest u marini, uz obalu, sa predivnim pogledom, i sa, ok, isto je bila krušna peć, prema tome utoliko je u Hrvatskoj to puno jeftinije nego ovdje. Ambijent i usluga i sve ono što ide je na puno, puno većoj razini nego što je to ovdje.
14: Gospodine Pendeur, dakle, ulazimo i ušli smo već u turističku sezonu, rastu maloprodajne cijene u trgovačkim lancima uz obalu. Što očekujete ove godine?
9: Da, što se cijena tiče, uopće nesporno ovo što kolegica Taba govori. Mi jesmo i po statistikama koje to prate jeftiniji u odnosu na ta tržišta, pogotovo kad govorimo o Njemačkoj, Austriji, recimo cijene u Austriji su više nego što su u Njemačkoj. Neki dan sam dobio podatak iz Njemačkog državnog statističkog ureda kako je Njemačka bazna. Sve ove zemlje koje su nama emitivne zemlje su skuplje apsolutno, pa tako i Njemačka u odnosu na Hrvatsku. Čak nešto smo povoljni od Italije, od Francuske, međutim neke mediteranske zemlje su ipak povoljnije od nas.
14: Ali trgovački lanci?
9: Tu se trgovački lanci, kad gledate, mislim, to je sva sreća da imamo, ajde donekle imamo ipak tu konkurenciju, daleko tu više ponude na tržištu i odgovorni ugostitelji ili turistički djelatnici će se pobrinuti da imaju kvalitetne i ugovore ako što ozbiljno poslovanje sa tim trgovačkim lancima za cijelu godinu vezano za nabavku robe, da ne govorimo o velikim sustavima, to bez danjega. Tako da ne bi trebao niko ovisiti o tome što će se u sezoni malo dignuti ili ne znam koliko će trgovački lanci dignuti cijenu. Naravno da to, onaj apel i poziv je išao i prema njima.
14: Sve kao čini ukupnu jedinice, sliku, da.
9: Apsolutno, da to nije dobro ni za domicilno stanovništvo, ni za naše goste, to dizanje cijena kako raste. Ali to vam je pitanje ponude i potražnje i na to opet mi možemo samo apelirati kao država. Ne možemo, mi smo davno i hvala Bogu napustili dirigiranu ekonomiju i tu će se svako morati, hvala Bogu i konkurenciji, pa tako da i ti trgovački lanci će gledati jedan drugoga, Onaj koji bude uspješniji u formiranju cijena, taj će vjerojatno i to kapitalizirati, ali ne, nigdje nije dobro da se pretjeruje, apsolutno.
8: Idemo prema splitskom studiju gdje pozdravljamo gospodina Glavaša. Gospodine Glavaš, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro vama i vašim gostima.
8: Evo, male iznajmljivače je prije početka sezone neugodno iznenadila najava o povećanju paušalnog poreza po krevetu. Kako se vi nosite s ulaznim troškovima općenito?
16: Pa je, nas je ta najava zapravo poprilično iznenadila jer je došla odmah nakon zapravo apela da se cijene snize i da se prilagode tržištu. Naši troškovi općenito su veliki, mi smo već prošle godine imali poskupljenje paušala od 500%, što je nama bilo koliko toliko prihvatljivo jer budimo realni, taj paušal je do sada bio poprilično nizak. Međutim, uz rast cijene energenata, uz plaćanje razno raznih nameta kao što su osim paušala, dakle porez, dakle platformama za iznajmljivanje, pa onda PDV na tu proviziju, pa imate turističku zajednicu, pa imate, da ne kažem, struju, vodu i ostalo, dakle troškovi su iznimno visoki. U javnosti se zapravo stvara slika da gost dođe i plati određenu cijenu za apartman, međutim od te cijene ne ostane ni približno toliko koliko zapravo neka slika se u javnosti stvara. Troškovi su veliki, međutim za sada se mi još uvijek poprilično dobro snalazimo jer domaći smještaj čini između 70 do 80% čini mi se ukupnog smještaja u Republici Hrvatskoj i zapravo privatni iznajmljivači su, ja bih ipak rekao, ona slika Hrvatske i hrvatskog turizma i domaćina u turizmu. Međutim, što se tiče troškova, oni su, ponavljam, veliki i svako dodatno opterećenje bit će dodatni uteg na iznajmljivače i zapravo će stvoriti problem jer će se, nažalost, ljudi dovesti u situaciju da će morati ili odustati od iznajmljivanja ili ćemo ih s tim dodatnim nametima vratiti u onu sivu zonu pa ćemo imati još veći problem.
8: Malih iznajmljivača je puno, po onome što ja znam, neki su malo spuštali, neki su malo podizali cijene, vi to pratite sustavnije. Generalno, kakva je bila reakcija na ove apele iz ministarstva da se cijene spušta?
16: Pa mislim da ste svi vidjeli da je reakcija bila ovako, poprilično smo dočekali to na nož, jer zapravo svako takvo dodatno opterećenje, kao što sam rekao, stvara dodatni trošak obiteljima. Ono što zapravo treba razlučiti i zašto se mi kao udruga zalažemo je da treba jednostavno razdvojiti malog obiteljskog iznajmljivača, odnosno obitelj ili nekoga tko ima jednu do dvije smještane jedinice, od nekoga ko se bavi iznajmljivanjem velikog broja stanova, velikih objekata i slično tome. Tako da mi smo, nažalost, svi u istom košu, to vam je, dakle, sve jedan apartman sa tri zvjezdice, sad je li to ima jedna bakica, dodatni izvor zarade, ili to ima neki stranac koji je tu kupio pola zgrade, mi smo svi u istoj zoni. Mi se također zalažemo i za puno veću borbu protiv takozvanog komercijalnog smještaja, odnosno nekomercijalnog smještaja kojeg bi treba nazvati iznajmljivanje na crno. To su, kad gledamo sad, ponovo se vraćamo na tu statistiku, kod nas ovdje uglavnom po tim nekim kućama koje su u vlasništvu stranaca borave prijatelji, boravi rodbina, a svi vrlo dobro znamo da tu dolaze gosti i da se taj smještaj naplaćuje. Dakle, puno veća, puno jača kontrola nelojalne konkurencije i puno veće i drastične kazne, jer kad se jednoga možda oglobi, onda će ovaj drugi se opametiti, da tako kažem, i početi poslovati kako treba. Svako dodatno opterećenje malim obiteljskim iznajmljivačima je velik rizik da i oni, nažalost, ne bi krenuli u tu sivu zonu.
8: Treba li strahovati od toga da će se ova opterećenja dodatno preliti na cijene?
16: Pa evo, ja bih se sad vratio malo na ono što su vaši gosti prije pričali. Dakle, u razgovoru s gostima nama je u biti puno veći problem cijena u trgovačkim lancima. Mislim da bi se država trebala malo bazirati na to, jer to divljanje cijena, te cijene u dućanima na otocima, po meni nisu normalne. Što se tiče ostalih cijena i smještaja i ugostiteljstva, kako je rekla i gospođa Tabak, vi kad odete bilo di u svijetu, cijena je ili nešto skuplja ili, ili je tu na razini Hrvatske, međutim o kvaliteti bi se tu itekako dalo raspravljati. Mislim da smo mi kao destinacija poprilično kvalitetni, poprilično dobri, ljudi stvarno marljivo rade, ali ponavljam, te cijene u trgovačkim lancima su nešto što, a kad se ostavimo strani gostiju, ako ćemo se uhvatiti domaći gostiju, jedna prosječna hrvatska obitelj sebi, nažalost, ne može priuštiti odmor od 5 do 7 dana na Jadranu bez da se dodatno zaduži.
14: Gospodine Pende, udruga Glas poduzetnika je pokrenula peticiju ne novim nametima. Nedavno je bio i sastanak u Ministarstvu financija. Očekujete li da će se ova mjera što se tiče paušala konkretno mijenjati i modificirati? I odmah na to možemo nastaviti, bili pravednije možda bilo uvođenje jedinstvene stope od 10% na ostvareni promet od kratkoročnog najma?
9: Pa da, vidjeli smo i u medijima da su u Ministarstvu financija održali sastanak na temu općenito, zapravo dva su paušala u pitanju, jedan je vezan za privatne iznajmljivače po zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, drugo su paušalisti prema zakonu o obrtu. Dobro je da se razgovara, dobro je da se komunicira. Mi smo bili u razgovoru isto u Ministarstvu financijama, tu smo na neki način čuli i te argumente vezano za najavljeno povećanje poreskog tereta kao poreza na dohodak. U svakom slučaju, mi još uvijek smatramo taj prostor, da li postoji porezni, to porezna uprava procjenjuje i svakako oni smatraju još uvijek, s obzirom na povećani broj ili interes, da kaže, novo registriranih i obrte privatni iznajmljivači, ukazuju zapravo da imamo jedan prostor u kojemu zapravo kapital na neki način ulazi i bježi. Da su tu još uvijek nameti, sad ne govorimo samo o fiskalnim nametima, nego i parafiskalnim. Spomenuo je gospodin Dolji iz Splita da je to, da ima tu puno više toga nego što je samo porez. Međutim, taj ukupni porezni teret se analizira i onda se donose ovakve odluke. Ja se nadam da ćemo nekako rješenje naći, da tu zapravo nekakav indeksirani rast poreza općenito, kad imate paušale u pitanju. Jer kad imate ovo jedinstveno, kad imate stopu na prihod, onda on raste, što više prihoda ostvarite, to...
14: Bilo porez,
9: tako je. Sad, mislim, vratit ću sad na to kratko, jer bi mogli cijelu emisiju zapravo potrošiti na ovu temu. Dakle, mi smo taj porez i takav porez imali u privatnom smještaju do 2006. godine i od 1. siječnja 2007. uveden paušal u privatnom smještaju. Sad ću ja reći koji su rezultati uvođenja. Mi smo tada imali negdje blizu 60 tisuća iznajmljivača. Znate da porezni nadzor na 60 tisuća subjekata nije jednostavno. Danas imamo 120 tisuća. Naravno da su instrumenti praćenja od strane porezne uprave međuvremeno evoluirali i da smo tu puno kao država spremni kontrolirati one koji ostvaruju nekakve ekstra profite. I da tu porezna uprava postupa. Međutim, gotovo je nemoguće imati kvalitetan nadzor na 120 tisuća subjekata. Rezultat uvođenja poreza na tih 60 tisuća, dakle 2007. godine kad je uveden, mi smo iz godine u godinu imali indeksirani rast noćenja, s obzirom da više prihodi nisu ovisili o plaćanju poreza, jeste imali paušalni porez, a prijava gosti vam nije o tome ovisila, je bilo preko 30% godišnje. U tri godine taj promet u privatnom smještaju je narasao za oko 140% kad gledate kumulirano. 30-33, ali 30 na prošlu godinu i tako dalje. 140% je došli, mislim, danas konkretno, barem što se tiče prometa i noćenja u privatnom smještaju, imamo realnu sliku, otprilike realnu sliku, jer vam ta prijava gosti ne ovisi. Kada bi te uveli prijavu gostiju i plaćanje, izdavanje računa, kao što je to da bilo. I to vezivalo jedno s drugim, vi biste imali značajno manje prijavu gostiju i značajno manji promet, značajno broj noćenja i nadzor vam bio otežan. Međutim, evo sad uvođeno ovo registarskog broja i tako dalje, doći ćemo barem što se platformi tiče. Ja se nadam da kako to bude raslo, odnosno disciplina rasla i nadzor bio kvalitetni, da ćemo imati, ajmo, realniju sliku i da niko ne bi trebao biti porezno preopterećen u tom segmentu. On i dalje na neki način uživa ipak neke jednostavnije namete ili manje namete nego što recimo jedan poduzetnik koji posluje kroz obrt ili trgovačko društvo. Tako da ja osobno mislim da tu treba biti o stalnoj komunikaciji, u stalnom razgovoru, raditi distinkciju između domaćina i ovih, međutim to neki put ne možete baš, jer postoje neke ustavne kategorije, ako neko se bavi istom djelatnošću, ne možete ga drugčije tretirati, neovisno o tome gdje borave, postoje lokalni nameti gdje se može ići in favorem lokalnog stanovništva, tako da u toj nekoj komunikaciji će treba tražiti mjeru. Mi nismo za drastično povećanje, ali treba biti realan.
14: Gospodine Zenzeroviću, koliki je problem siva ekonomija u turizmu i iznajmljivanje na crno i očekujete li možda da će ovi novi nameti je dodatno potaknuti?
10: Gledajte, iskreno, to nije tema kojom se mi bavimo, ipak
14: ali
10: su naši hoteli su jako regulirani. Drago mi je da govorimo o troškovima kolega iz privatnih iznajmljivača. Evo, možemo otvoriti raspravu oko nameta na hotele koji su kreću, znači porezni i ostali parafiskalni nameti su otprilike 30 do 35% u poslovanju hotela, što je više drugo više nego drugi oblici smještaja u Hrvatskoj. Siva ekonomija sigurno postoji, nama je cilj u principu, mislim da mora biti kao društvu i svima da imamo apsolutno transparentno poslovanje svih, to nam generira prihode, porezna davanja, jednostavno ovaj cijeli društveni standard koji idemo. Mi se uvijek fokusiramo na sebe i gledamo šta mi možemo bolje i kvalitetnije, a ove stvari sive ekonomije prepustit ćemo kolegi Pendeo i kolegama iz javne administracije.
14: I inspektoratu. Gospodine Glavaš, za kratkoročni najam uvode se nova pravila za digitalne platforme. Kako gledate na to? Pozdravljate li ta nova pravila? Cilj je između ostalog uvesti više reda.
17: Više reda.
16: Pa mi smo svakako za uvođenje reda na tržištu, jer posljednjih nekoliko godina privatni smještaj je u poprilično velikom rastu. Dakle, jednostavno mi smo prije imali koliki toliki red apartmana, međutim posljednjih nekoliko godina, evo barem ovdje u Splitu, svaka garaža je postala apartman i to se baš previše proširilo. Puno je njih koji ilegalno iznajmljuju putem društvenih mreža i slično. Uvođenje ovog broja je svakako nešto što će koliko toliko uvesti red, međutim opet tu ostaje taj prostor na društvenim mrežama, na Facebooku, na ostalim nekim platformama gdje će se i dalje oni moći oglašavati. Ono što sam već rekao, ponovit ću, mislim da bi trebalo vratiti ovlasti, ne znam, poreznoj, državnom inspektoratu i nekome da jednostavno uvede kontrolu i da te kazne za nelegalno iznajmljivanje budu drastične, tako da nekome drugome ne padne na pamet da se ponovno bavi time. Sad je bila neka priča, možda da će to komunalci se time baviti, mislim da tu od toga nema ništa, jer komunalac može napisati kaznu za, ne znam, neki krivi parking, nešto slično, a sad da će on pisati kaznu nekome tko ilegalno iznajmljuje, a živi u gradu u kojem taj iznajmljuje, tu svakoga zna, tako da treba biti realan i jednostavno dati možda veće ovlasti inspektoratu, poreznoj ili kome god, da se to jednostavno iskontrolira malo bolje.
14: Gospodine Pendeh, kratko.
9: Pa da, u svakom slučaju ja se potpuno slažem da jedan rigorozni nadzor prema onima koji to rade isključivo na crno u potpunosti, a toga nažalost ima, bi trebao postojati. Imam ja neka svoja i osobna iskustva, može se to je veliki trud, moram reći, ući u nekome u dom, provesti cijeli postupak od početka do kraja i kazniti, doći do suca za prekršaj i adekvatno kazniti, to nije jednostavan put, ali je moguć. I mislim da će tu sigurno inspektorat, ali ovo ako se uvede i što širi dijapazon inspekcija i nadzornih tijela, u ovom slučaju kad govorimo o komunalnim inspektorima, ako to bude, oni su ljudi na terenu i mislim da oni, ako ništa drugo, mogu pomoći ovim inspekcijskim službama kad se uoči neko ko to radi na crno. I slažem se s time, jednom kad nekoga kazniš drastično, ta priča se vrlo brzo širi i to je na neki način i upozorenje svima drugima. I mislim da ćemo s time sigurno pojačati disciplinu, poglavito onih kojih nema na ovim platformama. Ako su na platformi onda ćemo ih odmah tako zahvatiti, odnosno neće moći raditi bez registracije, međutim oni koji se oglašavaju preko Facebooka ili nečega, to je još uvijek u zoni, da tako rađem, nečega što ne pratimo direktno.
14: Bilo je spominjeno ali da će se i to nadzirati na neki način.
9: Inspekcija to prati,
14: da,
9: ali ne kroz porezne, porezna tijela.
14: Dobro, rekategorizacija, uvode se rokovi.
9: Pa to je ozbiljan posao, sad kad govorimo za cijelu državu, ne, mislim najmanje ministarstvo, mislim drugostupanjsko tijelo, u tom slučaju to su naši županijski uredi, državne uprave koji moraju taj posao obaviti. Mi promišljamo o tome, to je najavljeno izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, imate rješenja koja su stara po 20 godina, mislim da je to dobro, da je to dobro i zbog tržišta.
14: I to će uvesti više reda.
9: I imat ćemo svakako reda, ali uvijek govorimo onima koji su registrirani. Znači sad opet ne govorimo o što kolega govori, ne znam, garaže nekakve koje su na crno i tak dalje. Dakle, a svakako ćemo imati jednu kvalitetniju i bolju sliku i mi kao nadležna državna tijela, bo mi naši gosti koji dolaze, te zvjezdice, onda će biti realnije u odnosu. Jer ako ste nekome dali 3 zvjezdice prije 20 godina, iako on nije pratio, možda on sad već ima i više od 3, ali ovo će dobiti nekakvu svoju službenu verifikaciju. Velikom poslu se radi, morat ćemo ga podijeliti po etapama i nadamo se da ćemo to uspjeti u dogledno vrijeme i okončati cijeli taj proces na način da počnemo prvo s onim najstarijim rješenjima i tako dalje, jer moramo ovo to fizičkim i ljudskim mogućnostima naših ureda na terenu u kojem vremenu mogu taj posao odraditi i naravno blagovremeno najaviti svim tim iznajmljivačima da se pripreme za svoju rekategorizaciju, da malo da urede svoje objekte ako želi zadržati kategoriju, a poglavito ako žele ići i zvjezdicu više.
14: Osvrnimo se malo na kampove. Ministarstvo graditeljstva priprema pravilnik o jednostavnim građevinama koje će regulirati status mobilnih kućica. Do kraja lipnja trebao bi u javno savjetovanje. Samo kratko vas molim, što donosi što se tiče mobilnih kućica?
9: Da, taj pravilnik je zapravo provedbeni akt zakona o prostornom uređenju i gradnju, o prostornom uređenju, u koji smo mi sa kolegima iz nadležnog ministarstva razgovarali o kampovima, razgovarali o mobilnim kućicama, o tim objektima koji danas egzistiraju, koji su u našim kampovima, ja bih rekao, bili jedan iskorak da prema kvaliteti, ali moramo isto tako priznati da su i takvi objekti na neki način iskorišteni i na način da ste zapravo dobili ozbiljne građevine u onom obuhvatu pomorskog i čak u neposrednoj blizini pomorskog dobra koji nikada ne možete dobiti dozvolu jer se radi u zaštićenom pojasu. Uvest će se reda, mi imamo neke načelne, ajmo reći, postavke tog novog pravilnika po pitanju visine, veličine tih mobilnih kućica, udaljenosti među svojom hortikulture koje mora urediti, da se, ajmo da tako kažemo, postojeće stanje unaprijedimo, a i za sve buduće, jer sada već zakon je na snazi, kao god danas želi kamp, on će se morati držati tih pravila, nam je zato jako bitno da taj pravilnik što prije izađe, jer danas sutra neko će otvoriti kamp i morat će znati koja pravila vrijede.
14: Evo, malo ćemo i otvoriti temu radne snage. Gospođo Tabak, kako ugostiteljstvo stoji s radnicima za ovu sezonu?
11: Pa ugostitelji se već zadnjih par godina na vrijeme snalaze i nastoje u stvari zadržati radnu snagu od godina prije, jer smo svjesni toga da nam nedostaje radne snage i da će tako biti i u budućnosti, jer to je jednostavno takva situacija da mi ne možemo bez stranih tržišta preživjeti u smislu stranih radnika. Ali evo, s obzirom na to da smo toga svjesni i sve se pokušava na vrijeme posložiti, utoliko nam ide u korist situacija da isto tako u zadnjih 4 godine nema više onog velikog skoka u intenzitetu poslovanja 7. i 8. mjesec. Ja očekujem da će tako biti ove godine, tako je bilo i lani, iako je to i dalje najintenzivniji dio turističke godine, ta se krivulja malo počela, dakle nema više dalje rasta 7. i 8. mjesec i ove količine rada na koje smo naviknuli

0: kad se zakotrlja ovaj sedmi mjesec, u biti svi ovi ugostitelji koji su se pripremili za punu radnu snagu će imati popunjene te radne kapacitete. Sad svi imaju dovoljno ljudi, ali trenutno, evo sad konkretno šesti mjesec, nemaju toliko posla, a čuvaju ljude za sedmi i osmi mjesec. Tako da su se svi već pobrinuli i to je nešto što je naša sadašnjost, smijeniti budućnost, s tim živimo. Bilo bi dobro da se u velikim gradovima radne dozvole prije obrađuju, to bi nas svima jako puno značilo, ali evo, tako je kako je. Nažalost, neke zemlje tipa Južna Amerika se čekaju po 8 mjeseci, što je u nekim gradovima, ponavljam, velikima, očito gdje su policijske uprave pod puno većim opterećenjem nego u manjim gradovima, tako da, evo ga, to je u svakom slučaju, ne znam hoću li imati priliku više govoriti, pa bih samo htjela još jednom reći da smo optimisti za ovu sezonu, da taj apel koji je bio za snižavanje cijena je u stvari bilo upozorenje što su druge naše konkurentne destinacije napravile u trenutku kad je eskalirala situacija na Bliskom istoku, i Grčka i Italija su automatski išli sa nekakvim snižavanjem cijena i taj apel se odnosio na to da ne ostanemo hladni na to što druga konkurentna tržišta rade, da napravimo mi neku akciju da se stvori zamašnjak dolazaka gostiju, i to je u stvari ispravno razmišljanje. A što se naše ponude tiče, evo tako je rekao i gospodin Ante i svi drugi, i to je evidentno da imamo jako kvalitetnu ponudu. Uistinu imamo jako kvalitetnu ponudu i još uvijek imamo konkurentne cijene. Bez obzira što trenutno nismo u konkurentnoj poreznoj situaciji, za razliku od naših kolega i na konkurentnim tržištima i na tržištima odakle nam dolaze gosti, ali sam duboko uvjerena da će se i to jednog dana promijeniti. Tako da ako nastavimo ovim putem gdje smo sada, mislim da ne bismo trebali imati razloga za strah, ali moramo jednostavno znati da su, da gosti važu svaki svoj euro i neće se libit i ostaviti lošu recenziju ako nije dobro, i oko gosta se treba pobrinuti. Ili gosta se ne smije hvatati zdravo za gotovo. Spomenuo je gospodin Penja na početku razgovora i taksi službe. Ja se apsolutno s njim slažem, tu imamo jako veliki problem. Ja sam imala neki dan gosta u svom restoranu od 90 godina, koji je, by the way, naše porijekla, Hrvat je, i htjela sam otići, zvati mu taksi, a kako sam u centru grada locirana s restoranom, taksisti su mi rekli, opa, nećemo vam mi tu destinaciju voziti, jer on ne živi daleko, jer to sad ne vozimo tako kratke destinacije, to je jedno apsolutno neprihvatljivo. S druge strane, ima tu još i nekakvih situacija kod parkinga da će vam puno više kazni ići na strane tablice nego na domaće, i da imamo svi taj nekakav mindset kad dođu stranci da treba jednostavno zaraditi što je više moguće, a to nije točno.
1: Evo, daćemo još kratko, hvala vam lijepa na ovom uvidu, daćemo još kratko riječ gospodinu Zenzeroviću. Vi ste radnike osigurali kao i uvijek na vrijeme.
2: Pa rekao bi da je tu na, što se tiče ovog hotela i kampova, neka stabilizacija, a i ukupno na našem tržištu rada. Znači, mi znamo da nam za sezonu u svim djelatnostima turizma treba otprilike 65.000 ljudi, 50.000 ljudi su strani radnici, 15.000 domaći. Hotelijeri i kampovi su uložili zaista puno sredstava, plaće su jako narasle, samo dvije brojke, lani u prvi 9 mjeseci su trošak rada išao gore 15%, a prihodi 8%. Ono što nama svima zajedno treba biti cilj, da pokušamo još koje god resurse imamo na raspolaganju u našoj zemlji staviti i aktivirati kroz povremeno, privremene poslove, dodatne poslove, da ipak što veći broj ljudi bude naših.
1: Evo, samo još kratko da završimo, kao je gospođa Tabak, pratite što radi hotelska konkurencija u drugim zemljama, kako stojimo u odnosu na njih, vrlo kratko jer smo zaista pri kraju emisije.
2: Kao što sam rekao, i svih godina, tako i ove, pratimo situaciju, u principu korektno stojimo, što sam rekao, prate se i cijene, zadovoljstvo gostiju i očekujemo jednu dobru godinu.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Mi smo polako došli do kraja još jednog poslovnog tjedna. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore.
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
16: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Mi smo ostvarili naš san!
15: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
18: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
19: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Potpisivanje dokumenta očekuje se u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Vijest o dogovoru ubrzo je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, a objavila ga je i iranska državna televizija. Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. 4 su osobe poginule, a 23 ranjene u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu je bila i jedna višekatnica. Najteži napad na Kijev u posljednja dva tjedna uslijedio je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći.
1: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara u tijeku je izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Neslužbeno se doznaje da je u potonulom brodu pronađeno tijelo nestale osobe. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil, šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama, gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
2: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
3: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala Bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a duje Čaleta Car kaže.
5: Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je Britanku Emu Raducanu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Susret u dijalogu, ja sam Ana Dagelić. Ovo je naš posljednji susret u dijalogu u ovoj sezoni prije ljetne sheme, pa ćemo govoriti o odmoru. Ljeto traži odmak od užurbane svakodnevice, od punog rasporeda, od obaveza. Mnogi planiraju godišnje odmore mjesecima unaprijed, neki još ne znaju kamo će i hoće li uopće nekamo otići, a brojni su i oni koji se već godinama odlučuju za jednostavnost, za molitvu ili za duhovne vježbe. Bogata je ponuda raznovrsnih ljetnih kampova koje organizira udruga Magis i Studentski katolički centar, a iz godine u godinu ponuda ovih kampova je sve raznovrsnija. Pa ćemo u današnjoj emisiji predstaviti i nekoliko konkretnih kampova, ali ćemo govoriti i općenito o tom konceptu odmora na jedan malo drugačiji način. U susretu u dijalogu pozdravljam Isusovca patera Mislava Skelina. Dobar dan, dobro nam došli.
7: Još bolje vas naša, hvala vam na pozivu.
6: S nama je i Jakov Petrak iz udruge Magis. Dobar dan i vama, dobrodošli.
8: Hvala, bolje vas našao.
6: I dugogodišnja koordinatorica jednog kampa u organizaciji Dubrovačkog studentskog katoličkog centra, dakle koordinatorica mljetovanja, Ana Marčinko. Ana nam se pridružuje preko Zooma. Dobar dan, dobro nam došli. Čini se da imamo nekih malih problema tehničkih sa zvukom preko Zooma, ali vjerujem da ćemo to u tijeku emisije
9: srediti. I evo, drago mi da smo dostupili barem ovako.
6: Dobro. Evo, hvala i Jani na uključenju. Kad govorimo o ljetnim kampovima u organizaciji SKAC-a konkretno, oni koji su upućeni vrlo vjerojatno će prvo pomisliti na Modrave. Često se evo naziv tog kampa pojavljuje sa jednim zgodnim podnaslovom, tamo gdje Bog ljetuje. Što su Modrave, zašto prvo pomislimo na njih ako smo upućeni u ovu cijelu priču, što je to posebno u Modravama?
7: Vjerojatno pomislimo uglavnom na njih, ali ne samo na njih, nego i na Krapanj i na mnogo toga, ali Modrave su posebne zato što su se pojavile u jednom trenutku kada nije baš bilo puno ljetnih programa. U Hrvatskoj brojale su se možda na prste jedne ruke i nekako su bile vrlo alternativne u tom trenutku. Ono što ih izdvaja je priča o njihovom nastanku koja je gotovo kao jedan mit. Naime, pater Luka Rađa je radio sa mladima u Zagrebu, bio je izvrstan vjeroučitelj na čuvenim katehezama u Palmotićevoj ponedjeljcima na večer na nekim drugim danima, međutim kao nemiran duh nije se zadovoljio time da okuplja jednom tjedno na vjeronauku mlade ljude, koliko god teme bile zanimljive, nego ajmo nešto ponuditi što bi se proširilo na druga područja života, ajmo im omogućiti jedan odmor, kako je to pater Luka govorio, gdje bi oni između ostalog i otkrivali svoje zvanje. Mm-hmm. Ili kako bi još on rekao, da li ispred oltara ili iza oltara. Znači, osluhnuti Boga i vidjeti što se događa. I tu se našao jedan biskup, dakle, koji je bio vrlo otvoren za takve ideje, osjetljiv za potrebe mladih, a njegovo ime je bilo i jest monsignor Ante Ivas, šibenski biskup, sada u miru, koji je patru Luki nekako ponudio jedno mjesto tamo u blizini Murtera, to je zapravo područje župa Murter i Betina, i oni su nekako sa broda gledali to područje i rekli pa tu bi moglo biti to, i jako puno je bilo, da se tako izrazim, prepreka, odnosno infrastrukturnih mogućih i organizacijskih nedostataka, međutim tadašnja prva ekipa SKAC-a je krenula u to onako hrabro, vjerojatno i ne znajući što ih čeka, i nastale su Modrave.
6: Možemo reći da je pater Luka zapravo bio vizionar u nekom smislu kad je riječ o ovakvom načinu organiziranja tih ljetnih kampova, jer vidimo recimo danas kada usporedimo to vrijeme kad su nastajale Modrave i danas, mislim danas je stvarno evo, svake godine sve više programa, popunjavaju se jako, jako brzo. Kako, imate li možda informaciju kako Pater Luka gleda na to?
7: On se redovito informira, šalje nam poruke i slično, i podsjeća nas na tu prvu misiju Modrava. Mm-hmm. Dakle, vidjeti koje je zvanje, i onda on uvijek kaže, želim da se tamo mladi upoznaju, da se žene, i onda pet komada, to je naša nada. Tako voli, uvijek se raspituje kako s Modravama i slično, u kontaktu je.
6: Odlično. Ovo kad je Pater Mislav sada spomenuo kako se gledalo sa broda na to mjesto na kojem će poslije biti Modrave, Ana, me podsjetilo i na priču o nastanku mljetovanja, pa slično je, sličan je scenarij bio, zar ne? Kako ste vi pronašli to mjesto i kako ste se odlučili baš za taj komadić Mljeta koji je evo, područje i nacionalnog parka, pa je prema tome i mljetovanje na neki način tu specifično kad je riječ o ponudi kampova?
9: Pa da, tako je, opet nije jedan Pater u pitanju, pa možda je to nekakav Isusovačka duhovnost da prvo se broda uoče mjesto pa onda pristupne. Šalim se malo, ali da, evo, Netovan je program koji se odvija već 12 godina, program koji ima jednu vrlo zanimljivu priču za sebe, pa ću ga ja ukratko je pokušati sada dotaknuti. Spomenula se da smo u nacionalnom parku jedan od rijetkih kampova, pa mi smo zapravo u nacionalnom parku zato što nismo kamp. Sad svi koji su bili na Netovanju sigurno se nasmiju na tu rečenicu, jer je to rečenica koju najčešće ponavljamo. Na Mljetu mi smo zapravo jedan duhovno-edukativno-ekološki program koji se nalazi u nacionalnom parku zato što taj program ne doprinosi samo mladima koji su bili u tome programu, nego doprinosi i nacionalnom parku, njegovoj bioraznolikosti, njegovoj ljepoti u samo onome što jest, ali i lokalnom stanovništvu. Ja bih ovako rekla, Mljetovanje je nastalo kao nastavak Modrava, odnosno trebalo biti proširenje Modrava. I kada je tadašnja ekipa iz Kaca Palme tražila gdje bi mogle biti te druge Modrave, došla je u Dubrovačku biskupiju. Biskup Uzinić mi tada ponudio da evo zaista pogleda i sve lokacije gdje crkva ima na nekakav način svoje zemljište, da će im on rado otvoriti vrata. Ali nažalost nijedna lokacija nije odgovarala, jer ponekad se može ovako učiniti, pa nije problem naći prostor gdje ćete kampirati mladim, ali zapravo jest, zadovoljava sve ono uvjete da bi to mogu odviti. I kad se zapravo skoro odustali ekipa iz Kaca Palme, molitva zajednice Srce Isusova je počela moliti 19. Gospi žalosnoj i na blagdan Gospe žalosne je ekipa iz Kaca Palme pronašla lokaciju izroda netovanja i to na način da su lokalci provodili tamo. Tako da naša priča od početka kreće i sa podrškom crkve, ali ne samo crkve, nego i lokalaca, mjesne zajednice, nacionalnog parka. Svi su prepoznali tu ideju kao nešto što je dobro za sve. I ta priča je krenula od početka zajedno, već 12 godina je koračala zajedno. Znači cijela zajednica nekako diše sa tim mladima kroz taj period u kojem budu na ljetu.
6: Čućemo poslije evo i kako se tijekom ovih 12 godina nešto i mijenjalo u programu, ali kako je zapravo ova prvotna ideja ostala ista i naravno kako je kamp, zapravo ne kamp, kao što ste nam lijepo objasnili, rastao i evo koliki je interes i ove godine. 10 godina postojanja, 55 kampova, 2000 sudionika godišnje i 450 volontera, evo to su podaci kojima se može pohvaliti udruga Magis. Kako je nastala ta udruga i što sve evo, u smislu ljetnih kampova za mlade nudi?
10: Pa evo, udruga Magis je nastala kao jedna sestrinska udruga udruzi Skac Palma, gdje su mladi koji su dobili evo, iskustvo slično na Modravama htjeli pomoć drugim mladima da dobiju nešto slično, evo. Znači, njihovo iskustvo je potaklo da drugima prenesu to što su tam dobili i, uh-huh. i da obogate druge. Sama udruga Magis je imala neke isto zanimljive i prepoznatljive programe kao što su Goli otok ili Papuk, no nije bila toliko vezana za mjesto ko što je Modrave i dugoročno. Uh-huh. I ti programi su se iz godine u godinu mijenjali. i evo, to je zapravo neka misija udruge Magis, da mladi koji dobe iskustvo na jednom takvom ustaljenom kampu kao što je Modrave, koji ima već koji je dobro posložen, da se odluče organizirati nešto za druge i da na taj način rastu u služenju drugima, evo, koji isto mogu nešto primiti.
6: Spomenuli ste Goli otok, voljela bih da se na to malo vratimo, ali prije toga povezana je udruga Magis i njezin nastanak i sa radnim kampovima zapravo, zar ne?
10: Je, i bilo je tu i radnih kampova, bilo je tu pomaganje, zapravo se udruga Magis nekako bazira na isusovačkoj duhovnosti koja je sveobuhvatna i temelji se na načelu tražiti, nalaziti Boga u svemu. Evo sad, u služenju, u pomaganju, u hodočašću, u planinarenju, znači na svaki mogući način, što izlazi iz jedne formacije isusovačkih kandidata novaka, koje je opisao Sveti Ignacije u svojim konstitucijama, evo, pa smo mi to promijenili na jedan rad s mladima i na formaciju mladih i vidjeli smo da to stvarno njima evo, pomaže u tome da nađu sebe, da nađu Boga, da nađu svoj poziv, kak je rekao Pater Mislav.
6: Evo, ja sam upoznala nekoliko ljudi koji su bili konkretno na ovom kampu na Golom otoku i moja iskreno prva reakcija je bila, pa dobro, mislim, kako ste se odlučili na to, kako ste našli hrabrost otići na jedno takvo mjesto i tamo provesti koliko, 5 ili više dana u jednom naravno molitvenom ozračju i radnom i dakle sa svim tim što takav jedan ljetni kamp nosi sa sobom, ali zaista na jednom jako opterećenom mjestu. Koja je ideja iza tog kampa?
10: Pa je, to je zanimljiva priča. Ja zapravo ne znam točno iz početka sve motive, ali sigurno je za pretpostaviti da odlazak na Goli otok je bio motiviran tom nekom ozdravljenju prostora i ozdravljenju društva. I osim naših kampova, to su bili neki politički kampovi gdje su se pričalo nekim političkim temama, društvenim temama i cilj je bio i svrha je bila tom ozdravljenju društva, jer se na tom mjestu stvarno su događale teške stvari, pa onda da se donese molitva, da se donese jedno zajedništvo, da se donese nešto dobro na mjesto gdje je evo, toliko ranjeno, a na području naše domovine, naše Republike Hrvatske. I onda kažem, tu nisu bili samo evo, kampovi kao što su Modrave, bili su tu i duhovne vježbe, bili su tu i evo, takvi neki kampovi u kojim se razgovaralo i raspravljalo o nekim temama. Sam kamp je dosta logistički zahtjevan, pa ga trenutno i nemamo u ponudi, iako u budućnosti ko zna, baš zbog te naše dinamičnosti. A evo, baš sam jučer saznao od jedne prijateljice da kad su prvi put došli na to mjesto, Pater Ike i ta moja prijateljica koja je sudjelovala u tom prvom podizanju tog kampa, to jest prvom organizaciji tog kampa, to je bio dan na isti datum na koji su zarobljenici prvi put došli na Goli otok. Evo. Pa je baš nekako to bilo jako povezano, a od svih sudionika koje sam čuo, koji su bili u strahu zbog tih nekih strahota koje su događale, pa da to ne bi utjecalo, zapravo kaže da su često osjetili velik mir na tom prostoru,
6: da.
10: I da je stvarno bilo blagoslovljen kamp.
6: Što se možda ne bi, taj mir, možda netko ne bi očekivao na takvom mjestu,
10: da.
6: Ali evo opet kroz ove pod navodnike ćemo staviti slučajnosti, se vidi kako zapravo Bog sve vodi. Magis, kad kažemo udruga Magis, to jest naziv udruge naravno, ali ta riječ puno više znači naravno od samog naziva u isusovačkom smislu. Pa što znači Magis?
7: Magis znači više, znači činiti nešto više, ali ne samo u smislu kvantitete, možda i ponajmanje, u smislu neke kvantitete množenja nekakvih poslova, aktivnosti ili slično, nego može značiti svrhovitije, smislenije, više Božje, jedno univerzalnije zapravo dobro. Kada nešto radiš, neka to bude na slavu Božju i neka što više ljudi ima neke koristi od toga i pod tim vidom se nekako i pristupa stvarima i onda se zapravo mijenja perspektiva. Evo, to je vrlo zapravo aktualno baš u našoj praksi pastorala mladih, kada nameću vam se mogućnosti stotina aktivnosti. Vi trebate izabrati, razlučiti što je sada zapravo nekako najviše Božje, najviše dobra donosi, što je najpotrebnije. I tu zapravo dolazi ta dinamika eksperimenata. Ja se sad trebam baciti u nekakvu kušnju, u nekakvu situaciju koju do sada nisam proživljavao, da bi zapravo više došao u zajedništvu s Bogom, sa samim sobom i tomu slično. Evo, to bi otprilike bio magis ukratko.
6: Kad se tako čovjek baci u neko iskustvo u kojem prije nije sudjelovao, volimo to danas reći kao izlazak iz zone komfora, jel tako? Pa na neki način svaki taj kamp je izlazak iz te zone, pa što dobivate evo kao povratnu informaciju od mladih kad se odluče na jedan, možemo reći, drugačiji način odmora od onoga što bi se možda od mladog čovjeka u nekom svjetovnom smislu očekivalo? Očekivalo bi se da idu za zabavom, za nekakvim lagodnim načinom opuštanja koji uključuje, naravno, kao što znamo, sve i svašta, ne samo kod mladih nego i općenito. Pa kako onda mladi, kako vi zapravo tumačite da se mladi toliko, u tolikom broju ipak odazivaju na nešto puno zahtjevnije?
7: Pa očito je da tu postoji jedna svijest da uobičajeni načini odmora ne donose vrlo često neku korist, možda ponekad poneku i štetu, i da vrijedi razmotriti i druge mogućnosti, i zato se odlučuju na neke od tih ljetnih programa poput Modrava, koje mogu donijeti neku novu kvalitetu u život, upravo zbog te svoje duhovne strane na koje se ozbiljno inzistira.
6: Vi kao duhovnik sudjelujete na kojim sve kampovima?
7: Pa evo, Ana je vrlo dobro napravila tu distinkciju. To što nama ona na prvi pogled izgleda kao kamp po nekoj formi jest zapravo ljetni program. Ja zadnjih godina zapravo sudjelujem gotovo jedino na Modravama. Plus, znao sam prošle godine imati putovanja na Svjetski dan mladih u Portugal i na jubilej u Rim. Skac Palma je zadnjih godina smanjila broj ljetnih programa zbog toga što smo vidjeli da se često razvučemo i da nam je to jako teško logistički organizirati. Zato, kao što je Jakov spomenuo, Goli otok je tu ispao i nije rečeno da neće možda u budućnosti biti, kada možda proširimo svoje aktivnosti. Mi smo se usmjerili na zapravo poneviše Modre, gdje smo ponudili jednostavno ljeto i gdje smo ponudili duhovne vježbe u šutnji, tako da sam poprilično zapravo vezan za Modrave. Nekada prije sam znao otići da i na Goli otok i na Krapanj, i hodao sam Marijanski zavjet za domovinu. Sad se ne mogu još, bio sam na Lastovu na ekološkom programu, to je tamo bilo recimo 18. 19. i tih godina, sad sam vezan za Modre, bušao sam ju sad ulozi do predsjednika Skaca Palmo i slično, tako da i ne mogu baš prihvaćati pozive sa drugih programa, iako te programe imam. Da, vrijedi spomenuti, Skac Osijek organizira Pašman, vrlo zanimljive stvari i slično.
6: Učit ćemo malo poslije u detalje oko pojedinih programa, a sada ćemo ući u detalje oko mljetovanja. Dakle, spomenuli ste, Ana, dakle, i ekološki aspekt ovog programa. Sastavili ste i puno kateheza za ovaj program na Mljetu, pa evo, što sve u tom katehetskom smislu stavljate u fokus, a s druge strane kako izgleda i ovaj dio sa fizičkim radom na mljetovanju?
9: Pa evo, ja bih htjela nekako spomenuti da je puno tu stvari Gospodin htio da se na mljetovanju dogodi, kao što je, na primjer, činjenica da se jako dugo čekala dozvola da se uopće krene sa mljetovanjem. I u trenutku kada je dozvola zapravo došla, Skac Palma se preusmjerio na neke druge programe, krenuo je Magic, krenuli su neki drugi kampovi. I u tom trenutku Skac Dubrovnik odlučio preuzeti organizaciju mljetovanja i dobivamo dozvolu zapravo u mjesec dana razlike od što Papa Franja izdaje encikliku Laudato Si. Mi smo to shvatili kao jednu nit vodilju i stoga sve naše katehezi su prožete sa Laudato Si. Prva ekološka enciklika, mi se nalazimo u nacionalnom parku u najvišem stupnju zaštite prirode i učimo se suživoti sa prirodom. To je ono što smo često u našoj svakodnevnici zaboravili. Jako je lijepo kada dođete prvi put tamo i onda se prvo ispočetka divite prirode, onda se kasnije bojite, a onda već pređemo u onu našu svakodnevnu rutinu da je krenemo na neki način zanemarivati. Ali kad provedeš jedno određeno vrijeme u tako lijepoj prirodi koja se tebe ne boji, koja te uči da se niti nje ne treba izbojati, da možemo imati lijepi služivo, da se možemo brinuti jedne drugima, da možemo upoznavati što to zapravo znači gospodariti zemljom koju nam je gospodin darovao, to je jedan potpuno sasvim novi level i ljudi koji ispočetka budu onako malo možda skeptični po tome zašto imamo toliko priča o ekologiji, možda to nije nešto što je važno, možda postoje važnije teme koje bi oni sada htjeli obraditi vremena koje su dali sebi. Shvatili nakon vrlo brzo, da nakon već nakon par dana shvate koliko je to jedan put kojim trebamo ići ako želimo da se na neki način približiti gospodinu, ali ako želimo i naučiti kako živjeti odnosno našem zajednici. Jer ako shvatiš da ovaj mali pušter koji je sada proletio kraj tebe, zaista živi svoj život, nema nikakvog razloga da ga ti se zgaziš i oduzmeš od život, nego da moraš na neki način pustiti njemu njegov životni prostor, ali možda mu se i diviti njegove ljepote i način na koji je ono bitalo u svojom prirodnom staništu, onda možda budeš spreman i razmišljati kako se diviti ljudima u svoj, njihovoj različitosti, njihovoj svakodnevnici u životu gdje oni žive. Tako da evo, naglaske svake godine svako postavljam i na neke druge teme, na aktualne teme, ali Laudato Si je nešto što je potpuno za nas važno. Svi koji su bili na mljetovanju znaju da na mljetovanju rad nije simboličan. Mi zaista se trudimo da ljudi doprinesu toj prirodi. Jedan od razloga zašto nam ministarstvo dozvoljava zajedno sa nacionalnim parkom da mi budemo u Bobolištu je upravo taj što mi se trudimo da pomognemo revitalizaciju travnatih površina koje su cenzijom nestaju crnjeta. Najveći dio bioraznolikosti, ne samo bioraznolikosti, nego malog životinskog cvijeta se nalazi upravo na tim travnatim površinama. Nažalost, ljudi više nemaju toliko mogućnosti, niti imaju toliko ljudi da bi se mogli baviti poljoprivredom i šuma je preuzela gospodarenje cijelim ljetom. Tako da mi evo, te pašnjake koji su ostali od ljudi pokušavamo ponovno vratiti u njihovu funkciju, one koje su mi prije bile i na takav način zaštititi jedan taj ekosistem, ali s druge strane osjećati da stvarno nastavljamo graditi i održavati jednu ljepotu koju nam je budemo.
6: Da, spomenuli ste da rad na mljetovanju nipošto nije simboličan i vjerujem evo da svi sudionici mogu vidjeti i to vrlo brzo plodove tog svog rada, možda čak već i u tih 7 dana koje su izdvojili mogu vidjeti razliku.
9: Po žuljevima sigurno.
6: Po žuljevima sigurno, da, i po upali mišića, ali evo sad kad usporedite s obzirom da ste vi od početaka tamo, kad usporedite Bobovište tada, prije 12 godina i sada, kako se promijenilo?
9: Pa to je nevjerojatno nešto posebno. Evo nama, naši prijatelji koji su možda bili prvih godina, pa su onda kasnije ponovno došli na par godina, to uopće nije isti prostor. Zato što u Bobovištu dugo, dugo godina, više desetak godina se nije ništa obrađivalo, jednostavno tako je, takav je život bio na mljetu i u potpunosti kad smo mi prvi put došli, Bobovište možda se moglo vidjeti nekih 20-30 metara kvadratnih gdje se nalazi zapravo to polje. Ali mi sami kad smo krenuli u tu priču osim iz katastrofa, nismo mogli vidjeti gdje bi trebali zaokružiti to polje. Ispočetka kad radili, to bi bilo satima smo pokušavali oblutavati jednu maslinu koja je onako zapeta u draču. I onda bi ljudi onako snažno progovarali. Ako sam upio tu maslinu na tom cijelog dana slobode, a šta su mi onda oni neke probleme koje imam, posao kojemu trebam dati otkaz ili fakultet s nekim ispitom koji sam zapeo. Tako da bilo je stvarno tu jako zanimljivih situacija. Dok sada idemo u jednu drugčiju priču. Sad već radimo malo pikantnije poslove, poput obnavljanja suhozida, održavanja onoga što smo do sada postigli. I to je uvijek izazovno, zato što kad vi imate neki veliki problem ispred sebe, jako zapnete, nije vam problem raditi. Kada trebamo održavati već postojeće, to se mi kao ljudi uljenimo, tako da se i mi učimo da nam to je svake godine iznova bude jedan izazov. Trenutno smo polje zaokružili, lijepo smo ga očistili, sad smo trebali čistiti šumu, u njoj ima jako puno posla, tako da je izazovnije doći do lokacije gdje zapravo radimo i što trebamo točno održavati, ali je isto tako i plodonosnije, tako bih rekla, zato što sada radimo u malim skupinama, a opet radimo neke druge izazovne momente i potrebno je da na neki način prepoznamo ljepotu koja nam je možda bila prije jasnija u tome radu, ali ipak da evo sada prepoznamo se blagodati koje nam taj rad donosi.
6: Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da se uključite u naš susret u dijalogu na telefonski broj 016 16 7001. Ako imate komentar ili pitanje vezano uz našu današnju temu, govorimo o ljetnim odmorima, o ljetnim programima u ponudi Studentskog katoličkog centra i udruge Magis, pa evo slobodno nam se, evo već imamo nekoga na liniji, pa ćemo odmah onda i uzeti telefonski poziv. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Halo, halo, čujemo li se?
11: Halo.
6: Malo samo stišajte, molim vas, radio, da vas bolje čujemo.
11: Halo.
6: Dobro, neki su...
11: Ovako,
6: hvaljen
11: Isus, Marija i Josip.
7: Navike.
11: Meni je drago sve ovo što je rečeno, krasno, aktivno, samo rad. Rad stvara čovjeka i ženu. Samo rad. Ovo, onaj Goli otok spomenuto, bilo je interesantno, jer to je bilo grozno, mislim politički tako je, ne. Ali recimo uzmite danas, nekog kriminala, sve to što se događa, užasno. Recimo da ima jedan takav prostor, otok, koji radi, ma recimo tuca kamen, kopa nešto korisno, radi fizički aktivno. Tu se stvara mentalitet. A ona četiri zida kad je zatvoren, napravi još Budalovića od njega, ko zna još i gore ga, ne daj Bože. Hvaljen Isus, Marija i Josip.
7: Navike. Ima nešto u tome što kažete. Evo, na primjer, na Modravama bavimo se isto maslinama, slično kao i na Mljetu. Čistimo ih, održavamo ih, a onda idemo u listopadu brati, napravimo ulje, potom to ulje, evo, dijelimo i primamo donacije za daljnji rad s Kaca Palma, a potom odlazimo u subotu prije cvjetne nedjelje, beremo grančice, isto tako i donosimo u Zagreb, tako da tu se stvara jedan lijepi krug da ti mladi ljudi vide da su nešto napravili, nešto tako plemenito kao što je rad na maslinama.
6: Vide plodove svog rada, svojih ruku. Dobar dan, izvolite, slušamo i vas.
12: Halo.
6: Čujemo se, izvolite.
12: Dobro jutro, pa je Isus i Marija.
6: Uvijek.
7: Na vike.
12: I vidim poštovanje i lijepo je to što vaša udruga radi, ali kad ste već spomenuli Goli otok, bili ste na njemu. A išli su jedno doba izleti sad nazad 10 godina gore. No međutim, u ovoj državi znamo svi što je bilo kad se ukine, jer pri nam je zastara ratna, profitesta ukinuta i to će se sve vratiti. A i sada i kad novi izbori dođu, kad pošteno građani odberu nove ljude i sve, bit će puno ljudi za zatvor. A sada su nam zatvori već prepuni, jer na 100 mjesta je 23 viška. A Goli otok je idealno mjesto da se ponovno otvori za mnoge takve, da imaju duhovnu obnovu i da se razmišljaju i sjete što su i kako radili i uništavali ovu našu jadnu državu za koju smo mi mnogi proveli u ratu bez obzira koliko dana ili godina. Mislim, ja imam konkretno 3 godine i nešto. Na tome ja nisam za one uništivače države ratovao, niti kasnije radio. što bi stekao minimalnu mirovinu. Tako da će biti posla za sve, bit će puno otvoreni radni mjesta za razne čuvare, a njima će se kupiti gumeni čekići da tu se kamen.
6: Hvala vam lijepa na vašem komentaru. U duhovnom smislu svakako, za duhovnu obnovu je svakako potreban, ja bih rekla, pogotovo evo za ovakve programe kakvi čuli smo trenutačno zbog zahtjevnosti logističke nisu dostupni, ali vjerujemo da će biti ponovno.
10: Pa je, ali zapravo evo na tom tragu što je već Mislav govorio, ali i Ana, kroz naše kampove mi stvarno nastojimo mlade na neki način ne samo opustiti nego i osposobiti da se, da neki prvi put počnu raditi nešto i da kroz taj rad oni dobe iskustvo da oni nešto mogu napraviti. Onda oni, na primjer, grade suhozid da bi zaštitili od mora, od vjetra područje maslina i onda oni vide nakon, ne znam, cjelodnevnog rada da su oni nešto napravili i sad taj to iskustvo njima daje nešto što je možda kroz cijelo školovanje oni nisu dobili. Ja imam nešto konkretno pred sobom i ja mogu nešto svojim rukama napraviti. Evo, i često i u duhovnim vježbama u kojim je zapravo prioritet i naglasak na molitvi, ljudi zbog cijele rastresenosti i stanja u kojem dođu izvana ne mogu ući u molitvu. I onda im jako često, evo, iz našeg iskustva pomaže to da prvo uhvate nešto, da rade nešto fizički, da se izmore tijelo, jer njima je zapravo glava jako izmorena od puno misli, od analize, a tijelo je još uvijek napeto. I zato kad oni kroz par dana rade nešto fizički, tek tad oni uspiju doći sebi i doći u neku ravnotežu da oni mogu ići moliti. O, tako da zapravo rad je jedno jako dobro sredstvo koje mladima puno više od samog nekog, evo, kako bi rekao, robijanja ili neke, možda danas gledamo kao da je to nešto manje vrijedno jer više bolje biti u uredu i tako dalje. Zapravo je jako, jako potrebno, mi to vidimo iz iskustva našeg rada s mladima, koliko njima to korisno, koliko oni to vole i koliko im dobro donosi. Više nego možda bilo koje riječi i nagovori koje mi možemo reći. Mm-hmm. Zapravo to omogućava da uopće te riječi mogu do njih doprijeti. Evo.
6: Kako to protumačiti? To je sad baš zanimljiva tema spoja tog fizičkog rada i molitve. Kako nekako sebi posvijestiti da nije, da je teško i kad je o odmoru riječ sve svoditi na jednu dimenziju, da treba uvijek uključiti sve naše dimenzije?
7: Spomenuli ste, evo, jednodimenzionalnost s kojom čini se imamo sve više i više problema. Nekako nam je svijet u kojem se krećemo inače postao sterilan i mi smo zapravo prestali po prvi puta u ljudskoj povijesti raditi stvari koje su se radile tisućama i desecima tisuća godina. Ako sada pogledamo u povijest, još onu predpovijest od kad smo bili lovci, sakupljači, pa poslije polako ratari i slično, po prvi puta smo sada u 20. stoljeću i 21. stoljeću ušli u jedan sjedilački način života i da kako da je to zapravo, ajmo reći, jedna drama i nešto nama želi opet osjetiti da se radi taj dodir, te ruke, ti materijali, pa na kraju krajeva ono i grubost toga rada ima jedan određeni učinak na nas i na našu motoriku i razmišljanje i slično, pa može postati i isto tako određena terapija. Zato je to toliko potrebno i zato to jest zapravo duhovno pitanje prvog razreda, upravo taj nekakav fizički rad i ta ograničena tijela. Znam jednostavno kada dođem na Modrave i kada idemo organizirati te stvari, imati fizičke radove, ono, onako lipsam, vidim koliko zapravo inače živim sjedilački, koliko nisam u formi i koliko zapravo na neki način čovjeku i koristi da se i dovede u jednu takvu situaciju fizičkog rada.
6: Na tom tragu, evo, sigurno mogu biti korisni i pomoći magis eksperimenti različiti. Evo, Patr Mislav je spomenuo na početku eksperimente, pa nam malo pojasnite što su u smislu ovih koje vi organizirate kao udruga magis i također što je to magis Euro Summer u Hrvatskoj ovoga ljeta, što sve nudi, evo, o kakvim se programima tu radi. I ima li još mjesta? To je isto bitno.
10: Pa na nekima ima, na nekim nema. Da, eksperimenti, šta su zapravo ljudi kad se prijave na naše eksperimente, onda pitaju, a šta to vama znači? Mm. Onda ja njima volim reći, pa programi, evo, da njima bude bliže. A zašto mi koristimo riječ eksperimenti? Zato, već sam spomenuo, šta naš rad s mladima se bazira na ignacijanskoj duhovnosti, ali na načinu formacije Isusovačkih novaka, znači dečki koji žele ući u družbu Isusovu, i na neki način ih treba formirati i vidjeti jesu li oni stvarno za to ili nisu. Evo da otkriju taj svoj poziv. I onda smo mi to samo primijenili na rad sa mladima. A zašto se zove eksperimenti? Pa zato jer se mladima omogućuje da dođu u neko novo iskustvo. I evo, eksperiment zapravo dolazi do te latinske riječi experimentum, ili što bi na engleski rekli experience, znači iskustvo. Jer Sveti Ignacije kaže da ne zadovoljava dušu obilje znanja, nego unutarnje kušanje, i znači kušanje iskustvo i proživljavanje stvari. E sad, ja mogu nekome nešto ispričati, ali nije mu to isto. Evo, mi često uzmemo to primjer sa jelom. Ako ti ja ispričam kakva je torta, ba ne znači ti puno, no ako je probaš, onda znaš. Evo, tako isto i tu. Ti moraš ući u neko iskustvo koje je nešto novo za tebe, i u tom iskustvu ti otkrivaš samog sebe. Jesam li ja stvarno za to? Ja mogu razmišljati, trebam li ja ući u redovnički samostan, ili trebam li ženiti tu curu, ono, 100 godina, ali ako odem s njom na kavu, onda mogu malo bolje znati. Evo, vrlo jednostavno, ali često bude jako korisno podsjetiti se na to. Pa evo, to su eksperimenti, znači neko novo mjesto, novo iskustvo gdje mladi mogu otkriti nešto novo o sebi, osoba može otkriti nešto novo o sebi, upoznat sebe, zajednicu i tako dalje.
6: Neki od konkretnih eksperimenata ove godine.
10: Mi zapravo te eksperimente imamo i kroz cijelu godinu. Mi smo prošli tjedan išli na Tulove grede i Sveto Brdo, to su dva vrha na Velebitu. Tamo smo bili devetorica dečki i kampirali smo u šatorima i planinarili. To je bilo i u sklopu evo jedne obljetnice, zapravo svake godine se obilježava misom na Velebitu za stradale naše branitelje na Velebitu. Evo, tamo smo mi bili na toj misiji i evo, tak malo isto jedno mjesto gdje je mnogo, mnogo malih, mladih dečki i ljudi, muškaraca dalo život za našu domovinu, jer je na Tulovim gredama baš bila jedna vidjelica i stožer naše vojske, pa i naš ovaj branitelj gardijske brigade Tigrovi Gavran. Evo, pa smo mi isto opet posjetili to jedno mjesto koje je zapravo, na kojem su mnogi svoj poziv na neki način ostvarili dajući svoj život. A zapravo dati, ući u brak ili ući u neku redovničku zajednicu ili odabrati svećenstvo je također dati život za nešto. Pa evo, mi mislimo da na takvim mjestima gdje se to događalo može stvarno pomoć mladima da to otkriju i da stvarno otkriju za šta ja želim dati taj svoj život.
6: Koji su neki od najčešćih strahova mladih prije dolaska na kamp, a na evo konkretno na ljetovanje? Dolaze li ljudi sami, dođu li s društvom, i koliko se među sudionicima stvaraju prijateljstva, poznanstva, ljubavi, koliko se to ti odnosi onda i kasnije održavaju dugoročno, a nastali su na ljetu?
9: Mi se zaista trudimo da ne dolaze u grupama, jer uvijek im govorimo da je najbolje kad dođu sami. Nije to uvijek klapno iskontrolirati, ali prilikom naše prijave svi koji su prijavljivali na netovanje znaju da ih pitamo i jedan drugi program koji daju prednost i da li dolaze s nekim. Ako dođemo, onda im pokušavamo savjetovati da dođu. Smo četiri ljudi i budu zajedni.
6: Malo nam je signal slab, Ana, morat ću samo malo prekinuti, malo je slab signal, pa imamo dosta ne prolaze nam rečenice pa ih ne razumijemo u cijelosti. Malo ćemo pričekati pa ćemo probati malo kasnije s istim tim pitanjem. Kada govorimo evo danas o odmoru, koliko mislite da smo se možda, ja evo često znam čuti komentar sad pogotovo u ovo vrijeme prije godišnjih odmora, kako ljudima treba, pa evo i meni samoj naravno, vjerujem i većini, kako nam treba određeno razdoblje prilagodbe da smo uopće došli na godišnji odmor i da nekako sami sebi u nekom smislu i dopustimo da se odmorimo. Često si taj godišnji natrpamo sa razno raznim obavezama koje nismo stigli tijekom godine pa ćemo sada ne znam, imati radove ovdje, ondje, a nekako sebe ipak stavimo u neki drugi plan. Pa kako bi, evo, vi iz svog iskustva i kao duhovnik preporučili ljudima da se zaista na najkvalitetniji mogući način odmore?
7: Volio bi na to pitanje prvo sam sebi odgovoriti. Imam problema izvjesnih u tom smislu. A stara izreka još kaže, promjena raduje. I sad bi trebalo vidjeti kad idemo na odmor, kakva je meni zapravo promjena potrebna. Mene to recimo iznenađuje drevna mudrost starih Isusovaca. Postao je jedan uvriježeni običaj u mojoj redovničkoj zajednici da se jedan dan u tjednu, to bi obično bio četvrtak, naziva Dies Vile ili dan kuće izvan grada. I to su, dakle, stari Isovci znali, četvrtkom se, ne znam, ide se na Sljeme. Izgubi se iz kuće kako znaš i umiješ. Od jutra do večeri. Nas su to isto tako učili u novicijatu. I ja se sjećam jednog događaja kad je bilo malo kišica, kad smo bili u novicijatu u Splitu i bio jedan moj subrat, sunovak, i ja, i onda smo mi rekli ovom, dakle, pomoćniku učitelja Novaka koji je bio zadužen za nas, pa mi bi danas možda i ostali ovak doma, malo kišica
6: pa da kiša,
7: i tako dalje.
6: Pa vam se ne da, da, da.
7: On je rekao, ne, izlazite van i prije 4 popodne se ne vraćate doma.
6: Potjerao vas.
7: Da, i ima tu neke mudrosti. Moraš doživjeti nekakvu promjenu. I sad, to je stvarno veliko pitanje kako osmisliti taj odmor. Mene je zanimalo da postoji čak određena teologija dokolice i odmora. Evo, teolog Ivica Raguž je tu neke zanimljive jako doprinose dao i filozof Dan Đaković. To jest jedno filozofsko pitanje kako zapravo napraviti onaj kvalitetni duhovni odmak, na neki način osjetiti da si se makno. Neki kažu, evo, trebaš tjedan dana da zaboraviš uopće u čemu se inače. I kako se znat zaista opustiti uz nešto, kako se radovati, ne znam, malim stvarima, nekakvoj ljetnoj večeri, da li na primjer kad su suze Svetog Lovre 10. kolovoza, jednostavno baciti prostirku na zemlju, leći i 2 sata gledati kako padaju zvijezde i evo u tome vidjeti isto, naći Boga i neku moju okrepu, biti u zajedništvu sa zapravo i Bogom i cijelim svemirom i slično. Trebamo tu nekako biti i kreativni, ispitivati se što meni sada treba i kakva mi je promjena potrebna.
6: Mislim da nam je svima potrebna promjena što se tiče vremena koje provodimo pred ekranima. Pa evo, kad spominjete recimo suze Svetog Lovre, kad ste ovako tu scenu dočarali, moj prvi komentar bi nekako bio po mogućnosti bez ekrana, bez mobitela, bez toga da moramo to snimiti, da moramo svima reći da smo bili tamo, da moramo staviti story, da moramo onda poslije pratiti ko je to sve vidio. Što mislite, evo, u kontekstu ovih ljetnih programa, puno je tu i manje korištenja mobitela kad mladi dođu na ili uopće možda ne koriste mobitele. Kako to utječe? Možete
10: pa, da, na Modravama i na Magis eksperimentima zapravo se uopće ne koriste mobitele kroz ljeto. Uh-huh. Sudjenici ih predaju na početku i u suglasnosti naravno prije i kasnije dobijen. Evo, baš zbog toga što ste rekli, bez obzira čuli se oni ili ne čuli, bili na Instagramu ili ne, ono, stalno je tu neka potreba da nešto slikam, da nešto uhvatim i onda je zapravo mi bježi to u čemu sam ja sad trenutno. I evo, mislim da nije to lako u svakodnevici, jer trebaš pustiti trebaš pustiti mobitel, trebaš pustiti neke te svoje navike koje su ugodne, ali mislim da je to njima puno lakše u tim kampovima gdje su okruženi svojim vršnjacima, gdje su okruženi nekim sadržajem kojim onda daje mogućnost da kvalitetno provedu to vrijeme i da usmjere svoju pažnju na nešto što je možda dublje i evo, više izgrađujuće za njih, i mi to bi nazvali možda nekom digitalnom detoksikacijom danas.

0: malo samo vam želimo pomoć da, da vam bude dobro i da to otkrijete. Onda kada oni to skuže, onda budu zahvalni, ali prije budu ti otpori i tako. Evo.
1: Da. Kad je riječ o toj navezanosti na ekrane, na društvene mreže, općenito, evo, što mislite, kako da se nekako toga oslobodimo? Možda bi nam evo ovakav jedan program gdje tjedan dana nemamo doticaj s mrežama bio neki prvi korak, ali onda poslije toga kako to ukomponirati u svakodnevicu?
2: Pa evo, veliko je umijeće i izazov taj, kako je netko rekao, digitalni minimalizam. Jako bih spomenuo digitalnu detoksikaciju, na razne načine ćemo imenovati stanja vezana za našu vezanost za ekrane i slično. Ono što je tu zanimljivo je zapravo posvijestiti u kojoj ja situaciji jesam. Treba sebi priznati, kad god uhvatim slobodni trenutak ili kad se, ne znam, opušta nakon nekog dana u 10 na večer, spontano samo krenem scrollat i slično, i treba se tu vidjeti ono, nakačen sam. Sjećam se razgovora i susreta sa jednim američkim Isusovcem koji je bio više godina prije nego što je ušao u Družbu Isusovu IT-evac i radio je u Silicijskoj dolini. On je tu bio vrlo kratak i jasan. Taj svijet je zapravo stvoren za zaradu i tu se zapravo u razne aplikacije se rade tako da bi stvorile ovisnost i slično. Ne mislim da je to baš uvijek tako. Naravno da postoje aplikacije koje su nam i za korist i koje nam olakšavaju život, Bogu hvala da ih imamo, ali isto tako postoje tu ljudi koji su jako dobro proučili ljudsku psihologiju i znali kako će nas uvesti u jedno određeno stanje ugodne, prividno ugodne ovisnosti. Pa evo, zato je taj cilj tih programa da se iskusi kako se može biti ovdje i sada u kontaktu i s Bogom i s prirodom i s drugima i sa samim sobom, i onda kada si to jedno iskusio, vidi kako ćeš sam napraviti, hoćeš li si zadati nekakvu disciplinu ili ćeš dakle odrediti vrijeme u danu kad ćeš to koristiti, kada nećeš koristiti, slično. Puno je na kraju zapravo na vlastitoj odgovornosti, ostajemo sami i tu gledamo kako ćemo sve to provoditi i kako ćemo se kretati u tom svijetu podražaja.
1: Da, evo, pri kraju smo emisije, pa samo kratko za kraj, kako bi izgledao vaš idealni godišnji odmor i kako će izgledati ove godine?
0: Na
1: nekom magis programu možda.
0: Ne. Magis programi za mene nisu odmor, oni su za mene rad, jer evo, treba stvarno biti prisutan sa tim mladima i sa programima. Moj godišnji odmor najčešće budu duhovne vježbe u šutnji, ali to je za nas Isusovce zapravo i obvezno svake godine, ali evo, to neko mjesto gdje se stvarno mogu maknuti od svakodnevice i promijeniti. Pa zapravo mislim da ljudi općenito nisu u krivu kroz godine, uvijek ne znam, odeš na more, pa nije isto ostati doma, promijeniti mjesto i promijeniti neku okolinu, evo, pa nije to ništa novo i strašno, što ja sad otkrivam, to je samo jednostavno evo, nešto što mi već imamo u tradiciji i možemo učiti od naših starih. Evo.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju u današnjem susretu u dijalogu. Pater Mislav Skelin, Jakov Petrak i Ana Marčinko bili su s nama. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
1: Rekla sam na početku, ovo je naš posljednji susret u dijalogu u ovoj redovitoj shemi prije ljetnog programa emitiranja. Pratite nas u našem religijskom programu i tijekom ljeta u emisiji Trag vjere petkom u 18.30 i u emisiji Ljudi vjere nedjeljom u 11:05. Ovu emisiju ostvarili su Damir Muženić, Renato Drvodelić i Blaženka Dragašević. Ja sam Ana Dagilić, lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
2: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli na novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
3: Nemamo mi ništa protiv ni Udruga hrvatskih sudaca ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
6: Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
7: U kretanju točke govorimo o izložbi novih radova Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar. Pozivamo vas u Dvorac umjetnika, izložbu o dvorcu Oršić u Jakovlju. Otvaramo jedan dijalog u Etnografskom muzeju. Dobar vam dan. Samostalnom izložbom umjetnice Mije Akrap Zagrebačka galerija Trotoar nastavlja s predstavljanjima suvremene umjetničke scene. Novi ciklus Mijinih radova nastaje u mediju keramike, no zadržava specifičan slikarski način mišljenja s obzirom na to da je Mija završila Zagrebačku akademiju likovnih umjetnosti. Rekla bih da je zapravo riječ o proširenom mediju slikarstva, kaže mlada umjetnica.
8: Jer se slikarstvo ovdje aplicira na medij keramike i nekako oni postoje u tom služenju životu. I razlika koju ovdje radim na ovoj izložbi je to što izlazim u prostor na način da više ne oslikavam onaj predmet koji izrađujem. Dakle, keramika postaje neka vrsta instalacije i postaje baš skulpturalnija. Tako da to je možda neki mali iskorak, ali meni je slikarstvo uvijek podloga svega i zapravo bez crteža, bez slike pripremne, cijeli ciklus ne može ni nastati kod mene. To je ono što ja uvijek radim. Zapravo u sklopu cijelog ovog ciklusa je nastala jedna serija slika i akvarela i crteža, jako puno materijala s kojima sam razrađivala ono što je kasnije se uobličilo kroz keramiku.
7: No prije same slike postoji još jedan korak.
8: Gdje radim neku vrstu istraživanja i prikupljam određene materijale i možemo to nazvati inspiracijom za ono što ću kasnije raditi. A to je već duži niz godina tema ženskih priča. Kroz ovaj ciklus se bavim nekim osobnim pričama, odnosno obiteljskom genealogijom i ženama iz svoje obitelji i sve to o čemu razmišljam pokušavam pretvoriti kroz ikonografski sustav u nekakvu osobnu mitologiju. I onda kad sakupim sav taj materijal, zapravo paralelno radim puno skica, zapisujem i onda nastaju slike, prve ideje kako bi to moglo biti vizualno uobličeno i onda polako, jer ovi radovi zapravo dolaze na kraju, ovi koji su izloženi na izložbi.
7: Oslikane keramičke posude i keramički reljefi donose intimne priče kroz ikonografski sustav u kojem ponavljajući motivi voda, kosa, konopci, životinje i fragmentirana tijela funkcioniraju kao nositelji sjećanja.
8: Cijela ta osoba mitologija je i nastala tako što sam počela uočavati da ponavljam određene motive, određene likove koji su meni neki arhetipi vezani za osobnu priču. Onda sam shvatila zapravo da se oblikovala u jednu cijelu mitologiju i ono što možete vidjeti na reljefima zapravo možete potražiti kasnije i na posudama keramičkim. Dakle, motivi se ponavljaju i onda postoje u različitim suodnosima.
7: Mija keramičke posude izložene u prostoru oko kojih se može kretati i promatrati ih naziva posude za pohranu sjećanja.
8: Jer to je nastalo iz još davnog ciklusa. Prvo sam na njih zamišljala kao urne sjećanja, odnosno nastali su u sklopu ciklusa Self-Help Burial koji je bio produciran još prije nekih 5-6 godina gdje sam svoja sjećanja iz djetinjstva i neke neugodne osjećaje vezane za sjećanja htjela pohraniti u te posude, na neki način ih razriješiti. I onda mi je ta forma ostala jako dobra jer sam se nastavila baviti temom memorije, ali i ta forma koja se obilazi gdje ti imaš sliku koja nije ograničena u dvije dimenzije, nego zapravo traje kroz vrijeme jer ti moraš uzeti vrijeme da obilaziš, da povezuješ te elemente. Ostalo mi je kao jako dobra forma, zato ju koristim i dalje.
7: Voda na izložbi funkcionira kao središnji element, a najizravnije se pojavljuje u dvijema fontanama, fontani fantoma i fontani obilja, koje se nadovezuju na raniji ciklus radova usmjeren na majčinstvo kao proces rekonfiguracije.
8: Fontane su nastale čisto iz ideje gdje sam htjela dočarati nekoliko stvari. Prvo što od čega sam polazila kad sam radila prvu fontanu je bio ciklus shedding gdje sam se bavila transformacijom identiteta i majčinstvom, nekom novom ulogom u koju sam i sama došla i onda sam zapravo htjela napraviti nešto što bi bila kao referenca na laktacijske fontane iz Italije i gdje bi u središte stavila taj jedan torzo koji ima grudi koje doje. I činilo mi se da ideja cikličnosti i te fontane gdje voda cijelo vrijeme cirkulira je jako dobra u sklopu te ideje. A onda kasnije, razmišljajući još o transgeneracijskom nasljeđu, što me zapravo neka središnja tema cijelog ciklusa, sam odlučila napraviti još jednu fontanu gdje su tri gotovo iste glave kojima voda izlazi iz usta i gdje se ta voda kroz njih izmjenjuje. A tu mi je ideja bila, između ostalog, i ideja o postmemoriji, odnosno iz teorije Marianne Hirsch, gdje je ona govorila o tome kako sjećanja naših prethodnika zapravo na neki način internaliziramo. I mene je zanimala ta granica, gdje sad ta sjećanja postaju moja, gdje utječu na moj identitet, a gdje ja zapravo nemam doticaj s njima. Ali zapravo sve to unutar te fontane mislim da je dobro sažeto.
7: U Mijinim pričama na keramici nema doslovnog narativa, nego je riječ o fragmentiranoj naraciji,
8: koja se može čitati na različite načine i ja sam jako otvorena za to da publika sama dešifrira, da sama povezuje motive i da im se ne zadaje jako kruto neki narativni slijed.
7: Radovi Mije Akrap, predstavljeni u Zagrebačkoj galeriji Trotoar, nastali su u prošlih 10 mjeseci.
8: Bilo je dosta zahtjevno zapravo tehnički za izvesti sve u tako kratkom roku. To je zapravo vrlo kratak rok kad imate medij koji je neposlušan i zahtjevan. Keramika je takva da nešto napravite i mislite da je savršeno i onda stavite na drugo paljenje u peć i otvorite peć i ta stvar više nije u komadu i slične situacije. Bilo je svega, ja si nisam na početku zadala kako to sve mora izgledati na kraju, nego uvijek dio procesa ostavljam da se razvija po putu. Tako da, da, mislim, naravno, bilo je jako frustrirajuće doživjeti da ti se neki rad kojem si posvetio mjesec dana ili više raspadne, ali to je jednostavno priroda tog medija.
7: Gdje je pronašla dovoljno velike peći za keramiku?
8: Imam ja jednu peć u ateljeu, ali da, za velike peći, joj, to su vam bili takvi poduhvati. Da, bili su poduhvati jer stvarno mi zapravo u Hrvatskoj ni nemamo neke uvjete za produkciju velikih keramičkih skulptura ili radova i onda sam morala koristiti sve moguće resurse, voziti to na različita mjesta, vozila bi jedan predmet po 3 sata negdje na drugi kraj države da to ispečem i vraćala se i tako samo doslovno svaki predmet po predmet je, svakom je posvećeno jako puno da bi se uopće to moglo realizirati. Ali dobro, većina ih je stala u moju peć na svu sreću.
7: Kakvi su planovi za dalje?
8: Planiram svakako odmor, radni odmor, u smislu da se prebacim na dvodimenzionalne medije, odnosno na crteže i sliku, gdje bi nastavila razvijati ovaj ciklus i svakako ovaj ciklus nastavljam razvijati i kroz doktorski studij na Likovnoj akademiji, tako da mi je to je vrlo važno područje i sigurno ću se baviti i medijom keramike, samo da nakon takvih 10 mjeseci intenzivnog rada stvarno je potrebno malo fizičkog odmora toga. Osluškujem i unutar onoga čime se bavim koji medij bi najbolje odgovarao u tom smislu, ali keramika je jako izazovna i vidim na tom području da mogu jako puno učiti i raditi tako da bi voljela svakako raditi u keramici, da ne bi se ograničavala sad na jedan medij.
7: Izložbu Stronger than Bone Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar razgledajte do 5. rujna.
4: Kretanje, kretanje, kretanje, točke.
7: Ciklus posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća nastavlja se izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka o dvorcu Oršić-Jakovlje i njegovu međunarodnom parku skulptura. Ciklus je počeo izložbom o ateljejima u Medulićevoj 12 2023. nakon čega je slijedila ona o ateljejima Žitnjak godinu poslije. Nova izložba donosi presjek rada 30 umjetnika koji su stvarali u dvorcu umjetnika od 1973. i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih ondje između 1993. i 2014. a koje je osnovao i vodio Ratko Petrić, jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
9: Ono što je nekako bilo meni izazovno, staviti u kontekst pojedine umjetničke parove, pojedine generacije i jednostavno ih probati provesti kroz ovaj naš prostor kako bi pokazali u stvari bogatstvo stvaralačkog rada koji je tamo u dvorcu nastao.
7: Na izložbi su jednim dijelom izložene premještene skulpture.
9: Mi smo napravili jednu veliku avanturu, rekla bih to slobodno tako, i da nije bilo podrške Ministarstva kulture i konzervatorskih odjela i gospodina Amelija Vekića koji nam je izdavao ta rješenja. Mi naprosto ne bismo to mogli napraviti. Tražili smo 8 da se izmjeste pregledavajući upravo tu staru monografiju, ali neke su bile preteške i prekomplicirane, pa smo ih zamijenili sa dijelima koja su korespondiraju sa istom fazom, sa istim razdobljem nastanka. Imamo tu jednu takvu situaciju, to je objekt Petra Barišića. On je tu prezentiran sa umjetničkom fotografijom Darka Bavoljaka in situ, ali smo uzeli maketu u dva različita materijala, jedno patinirani papir, jedno je patinirano drvo. Kad krenemo malo dalje, onda ćete vidjeti izmještene konkretne skulpture, to je recimo Siniša Majkus, vidjet ćete narančasti zeleni grm koji se u stvari zove embrio, vidjet ćete u 10. dvorani Juditu Šercer.
7: Najzahtjevniji dio izložbe bio je prilagoditi skulpture muzejskom prostoru, objašnjava druga autorica izložbe Ana Marija Komesarović.
10: Pripremiti ih za izmještanje, izmjestiti ih, prevesti i onda ih pravilno smjestiti u naš prostor. To do sada nismo imali niti na jednoj izložbi, znači od ove 3. Ovo je prvi put, imamo ukupno 7 takvih dijela. Vidjet ćete, to su sva dijela većih dimenzija i ona u parku tamo gdje stoje, ona su namijenjena za park, znači ona su rađena da budu na otvorenom prostoru parka skulptura u Jakovlju i vidjet ćete, osim što su sve velikih dimenzija, većina njih ima jedan interaktivni element, da li s ljudima namijenjen interaktivno ili s okolišem, odnosno s vjetrom koje može na primjer pokretati te dijelove tih skulptura. Nama je to bilo, evo, malo tehnički zahtjevno, a ja bih rekla i teoretski zahtjevno, zato što smo naravno morali objasniti što jesmo napravili u katalogu, zašto smo to napravili i kako smo riješili, ajmo reći, taj problem teorijske pozadine, što se dešava sa skulpturom kada se ona premijesti iz svog in situ položaja u novi položaj galerije. Eto, ja bih rekla da smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj će doći nazad sa jednom novom pričom.
7: Koautor izložbe, akademski kipar Ale Novoselec, bio je od velike pomoći.
11: Ja sam davao neke prijedloge, ali prije svega, evo, smo te skulpture koje su u parku ili u dvorcu bile smještene pripremili za ovaj dolazak u Klovićeve dvore. Znači, trebalo ih odvojiti od podloge na adekvatan i restauratorski prihvatljiv način. Trebalo ih je očistiti, trebalo je napraviti neku instant restauraciju prije toga i evo dovest ovdje, pripremiti i postaviti. I evo, tu smo lijepo, taj jedan autorski tim i koautor, ja kao koautor, smo lijepo surađivali, jako sam zadovoljan sa svime i sa izložbom i sa tehničkom službom Klovićevih dvora i sa kustosicama.
7: S obzirom na to da su izložene skulpture iz parka, kaže autorica vizualnog identiteta Sanja Bahrah Krištofić.
12: Zato sam na postav stavila i fotografije in situ, čiji autor je Darko Bavoljak, većim dijelom, osim samog dvorca, dio toga su fotografije Alena Novoselca, koji je vodio neko vrijeme obnovu i živio tamo i ima svoj umjetnički atelje, pa su njegove fotografije s te strane zanimljive jer nam pokazuju život dvorca jedan niz godina sa strane umjetnika. Tako da zapravo, kao i u ovim dosadašnjim izložbama, fotografije i tekst kontekstualiziraju publici ono što vide, radove, da bi lakše razumjeli o čemu se radi.
7: Nakon izložbe skulpture će se vratiti u park obnovljenog dvorca Oršić, kamo i pripadaju, ističe Koraljka Jurčec-Kos.
9: Ova promjena konteksta donosi jednu novu razinu čitanja i ja se nadam kad posjetitelji i kolege stručnjaci pročitaju sve tekstove koje smo pripremili, a dodali smo ih više, neko je komentirao kako je velik katalog, pa je, jer je došlo do puno novih otkrića koje jednostavno nismo mogli preskočiti. I to što su se angažirali i mladi restauratori i konzervatori, nisam spomenula Paulu Kovačec koja se bavila tim povijesnim i današnjim izgledom Perivoja, Viki Jakašu Borić sam spomenula, ali naravno koji je kroz ta desetljeća bio tamo kuhan i pečen sa svim umjetnicima koji su dijelili te prostore, a istodobno i sudjelovali u kolonijama do Ratkove smrti. Nakon toga je nastala jedna praznina koju se nadam da će se sad popuniti.
7: U tom prostoru do obnove dvorca Oršić koja je pri kraju umjetnici su živjeli i radili, kaže Novoselec.
11: Svi smo imali atelje, bio je jedan broj umjetnika, kolega koji su tamo boravili povremeno u kraćim ili dužim periodima. Samo najhrabriji su tamo boravili i zimi jer je tad bilo najteže i ta se hladnoća uvlačila u kosti, a drva su izgarala ko papir. Uglavnom niko nije baš cijelo vrijeme boravio. To je mjesto na kom se dođe, odradi se neki projekt, družimo se zajedno, ali evo nakon obnove dvorac je obnovljen i otvoren, se lijepo poklopila izložba sa otvorenjem dvorca, bit će omogućen taj cijelogodišnji boravak u dvorcu i ja vjerujem da će tad doista to biti duži boravci, cijelogodišnji u svim godišnjim dobima i evo ja sam vjerujem i nadam se jedan od tih bit će naravno natječaj, ali vjerujem da će ovi korisnici od prije imati određenu prednost pri tome.
7: Energetska obnova dvorca je gotova, ali pred nama je još jedan zadatak, kaže Ale Novoselec.
11: To je dogradnja sjevernog krila koje je stradalo u požaru i zapravo nije u vrijeme potresa moglo ući u tu cjelovitu obnovu jer ga nije ni bilo. Iako osobno smatram da dvorac nije cjelovit, takav tip dvorca koji ima centralni dio i dva krila, nije nikako cjelovit i ne možemo smatrati cjelovitom obnovom ako nemamo jedno krilo, no imamo, čini se, ozbiljna obećanja da ćemo to tokom sljedeće i one iza godine 27-28 uspjeti napraviti, ali u sam dvorac, evo jučer sam baš imao sastanak s ravnateljicom HDLU-a Ivanom Mandabakom i negdje smo planirali da bi se evo krajem ove godine napravio natječaj za atelje dvorca, a početkom sljedeće da bi se počelo boraviti tamo, jer zapravo svaki duži izostanak uzrokuje puno problema. Dvorac je napušten, imamo već od prije raznih primjera uništavanja i ako to krene onda je to nezaustavljivo i zato bi htjeli sa nizom događanja koji ćemo organizirati od sad pa do kraja godine i do tog useljenja to spriječiti.
7: Novoselec je najavio kako će se posljednji tjedan trajanja izložbe organizirati odlazak u Jakovlje, za što se može prijaviti na stranicama dvorca i u Klovićevim dvorima, a dobrodošli su i svi koji će na vodstvo doći vlastitim prijevozom. Međunarodni park skulptura Jakovlje, u kojem su 64 skulpture, proglašen je trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja. Njegovi radovi različitih poetika i ishodišta reprezentativan su presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložbu o njemu u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima pogledajte do 28. ovog mjeseca. Dodamo još ovome kako Zagrebačka galerija Klovićevi dvori uz kupnju ulaznice organizira besplatna vodstva izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka od utorka do nedjelje u 17 sati.
4: Slušate Kretanje točke.
7: 40 godina prijateljstva rezultiralo je umjetničkim dijalogom fotografije i likovnosti. Izložba Dijalog fotografa Damira Fabijanića i likovnog umjetnika Ante Rašića u Zagrebačkom etnografskom muzeju predstavlja poveznice između tih dvaju različitih likovnih svjetova. 80 fotografija na kojima je likovni umjetnik i pedagog Ante Rašić zabilježio mjene godišnjih doba potaknulo je fotografa Damira Fabijanića na suradnju. Dvojica umjetnika shvatila su da su im radovi, iako likovnim izrazom različiti, zapravo tematski povezani.
13: Damir Fabijanić je vidio moj rad mijene velikih dimenzija 10x3 sa 480 fotografija koje su kolaž jednog vremenskog perioda, odabir od 10.000 snimaka koje sam ja snimio i rekao je, a rad sam ja zvao mijene, a rekao je, o ti imaš mijene, ja imam sicam svega rad, jer je on snimao godinama za časopisiće i piće hranu koja je u tanjuru. I poveznica je što su i kod mene u pitanju krugovi koji se pune i prazne, a kod njega isto tako, samo sa hranom, a ovo su kod mene darovi prirode, gdje priroda djeluje na taj rad, čovjek ne. Tako je to krenulo da napravimo ne sučeljavanje, nego nekakav suodnos i na taj način nastao dijalog, a potom nam se ukazala prilika da u Etnografskom muzeju izložimo, koji je jedan od rijetkih prostora kod nas, da ima velike zidove i da je velik pregledan i da zapravo možemo pokazati kroz velike formate, mali broj radova, ali koji potpuno daju u toj formi dijaloga jednu novu vrijednost i novu mogućnost sagledavanja.
7: Izložbom Paška Čipka Damir Fabijanić već se 1995. predstavio u Etnografskome muzeju.
14: Dakle, to je nekako, vraćam se kući ovaj put sa prijateljem Antom Rašićem i sa našim zajedničkim razmišljanjima i poveznicama koje već više godina radimo, dakle jedno dugogodišnje prijateljstvo. Prvo smo profesionalno surađivali, onda postali prijatelji, je pretvoreno u radove koji po više kriterija padaju zapravo u Etnografski muzej. Naravno, neko će se odmah možda reći pa šta to ima veze sa Etnografskim muzejom, međutim mislim da ima itekako zapravo veze, ali i ovo je jedan prostor koji nam je omogućio da damo i formate koje ove teme, kako smo ih mi zamislili, zaslužuju.
7: Likovni dijalog vodi se putem velikih formata izloženih u parovima, podijeljenih u 8 tematskih cjelina. Autor teksta Željko Marcijuš.
15: Sinteza različitih tehnika, radova, od postava izložbi do autorskih projekata i koje čega drugoga. I onda je došla inspiracija Ante Rašića na prvoj Bijelu cestu, a Damir Fabijanić Sican svega. To je bio odgovor na Bijelu cestu i tako je ta gastronomsko prirodna situacija je ta Bijela cesta postala materializacija. A na to su onda nadovezali dijalog, znači su vidjeli da mogu i u drugim asocijativnim sklopima funkcionirati dijalozi u drugim radovima, drugoj prijetici i drugim medijima. Tako je, tu je ulje na platnu, doslovna parafraza Ante Rašića koja stavlja zvijezdu ulje da simulira i ionizira tehniku ulja na platnu. A tu su onda Fabijančeve masline od koje se također sastoji ulje. I svaki rad njihov je u stvari u takvom dijalogu.
7: Kontinuirana suradnja Etnografskog muzeja i Damira Fabijanića traje dugo, a na nju se nadovezala i suradnja s Antom Rašićem, objašnjava ravnateljica Zvijezdana Antoš.
16: Zapravo sve ove i fotografije i umjetnički radovi problematiziraju baštinu, što je upravo i okupilo i stavilo u direktan dijalog dva umjetnika i dva prijatelja, koji su isto tako i prijatelji s Etnografskim muzejom, jer upravo taj razgovor o baštini je započeo još 95. godine sa Damirom Fabijanićem kroz veliki izložbeni projekt i mapu grafičku Paška Čipka. Zatim se je nastavljao kroz suradnju na jednoj velikoj izložbi Baranja se šareni. To je bila izložba negdje 2003. godine i opet je nastala jedna lijepa monografija i dalje se je nastavljao da je upravo vizualni identitet, odnosno fotografiju na plakatu izložbe Zemlja, objavio Damir Fabijanić. Tako da naš nekakav kontinuirana vrsta suradnje je stalno prisutna i dijalog o baštini sa Damirom Fabijanićem. A sa Antem Rašićem imali smo prilike vidjeti krasnu izložbu Naličje grada, koja je bio izložba Muzeja medicine i farmacije, gdje je upravo Ante Rašić napravio i dizajn postava i dizajn kataloga i tu je krenuo neki naš susret sa Antom Rašićem.
7: Izložbu punu simbolike pratit će i katalog. Njega će predstaviti tek nakon što Fabijanić fotografira gotov postav u prostoru Zagrebačkog etnografskog muzeja. Dijalog dvojice umjetnika i prijatelja pogledajte do 28. ovog mjeseca. Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krojs. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 je sati i 35 minuta. Ponedjeljak je 15. dan mjeseca lipnja, a mi krećemo u program Uvijek prvi, uključenje centara Hrvatskog radija. Ovdje na pristavlju za ton se brine Damir Mužinić, glazbu bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu oblačno, oko 17 stupnjeva Celzijusa, noćas nas je oprala dosta jaka kiša. Nadam se da je u Istri malo sunčanije, barem malo. U Puli je Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Eto, mala promjena, nije Jadranka, nego je Jana Radić, lijep pozdrav.
1: Pozdrav,
2: Jadranka
1: Jana.
2: Nam je u drugom studiju s gostima, pa sam ja, eto, uskočila.
1: Letiča lijep pozdrav. Bila.
2: Ma, apsolutno, nema uopće problema, evo Edi Koler, ja smo tu s vama. Pa, što se tiče vremena, moram reći da nas je jako pomilovalo vrijeme ovih dana, sjajno, sjajno vrijeme, taman onako kako treba biti za sva ova događanja koja su počela i koja se lagano zakuhavaju. Pa, u stvari, već su se i zakuhala sa sinoćnjim koncertom. Osvrnut ćemo se malo na prvi veliki koncert ove godine u Pulskoj areni ove sezone. Riječ je o Leniju Krevicu. Evo, stigao nam je ponovno nakon 2024. u Pulsku arenu. Sinoćni koncert rasprodan i evo, vrijeme je išlo na ruku. Evo, kod vas je bila kiša, ali zato je kod nas sinoć bilo savršeno, idealno za sva događanja na otvorenom. Niti prevruće, niti prehladno. Apsolutno tamani bit će tako i idućih dana, jer čeka nas još puno, puno koncertnih uzbuđenja. Evo, dakle, sinoć prvi koncert, veliki koncert rasprodan. Arena je prije, pa mislim, nekoliko tjedana već rasprodana za Lenija Krevica. Čeka se sada i drugi veliki koncert, to je koncert Rikija Martina 19. ovoga mjeseca.
1: I a taj onda, je rasprodan već? Ili,
2: ima još karata. Za Rikija Martina ima još karata. Evo, moram reći da je on već bio u Pulskoj areni, ali dosta davno. Neki se sjećaju, a neki su već i zaboravili, neki se još nisu ni rodili. U svakom slučaju, bio je to veliki show prije, rekla bih, više od 20 godina da je bio ovdje, jel tako, je Maša mi, festival bar, evo, Maša mi Edi. Je, bio još tamo 90-ih.
1: Onda
2: znači
1: kad je bio
2: 30.
1: najpopularniji, na vrhuncu slave.
2: Je, upravo tako. Vraća se u Pulsku arenu. Eto, sinoć sam imala, bila sam na koncertu i od Lenija, imala sam priliku malo razgovarati s ljudima, zanimalo me od kud su sve došli. Eto, doista, nekako Pulska arena stvarno je postala imperativ što se tiče koncertnih ljetnih zbivanja. Naravno, za ovaj dio koji je bliže Hrvatskoj, bliže Puli, dakle, rekla bih, nekako većina su slovenski gosti, austrijski gosti, bilo je nešto i Njemaca, bilo je Italijana. Dakle, svi oni kojima je možda i najlakše sjesti u auto i doći u Pulu. Ima jako puno, naravno, gostiju iz cijele Hrvatske. Nekako ova regija je pokrivena što se toga tiče. A kažem, ovo ljeto i ova koncertna sezona najbogatije do ikad. Evo, pratim stvarno zadnjih 20 godina sve što se u areni događa. Mislim da nikad nije bilo ovako. Pokušala sam napraviti popis svega što se događa ovoga ljeta, ne samo u areni, nego i u Cave Romane i u, na Malom Rimskom kazalištu, a i ne samo u Puli, nego i u ostalim istarskim gradovima. I svaki put napišem popis i onda, recimo, za dan ili dva opet taj popis moram širiti, onda opet pišem iz početka popis i tako stalno nešto dodajemo.
1: Sve više izvođača shvaća da je najljepše tamo održati koncert u Pulskoj areni.
2: Sigurno, sigurno. Ono što bih možda primijetila, to je da, iako je arena sinoć bila rasprodana, nije bio čovjek na čovjeku, moglo se lijepo prolaziti, moglo se lijepo hodati. Mislim da se itekako počelo razmišljati o tome. Nekad se arenu punilo nemilice, dakle, bilo bi više od 10.000 ljudi. Mislim da je na nekim koncertima bilo i oko 12.000 ljudi, što je apsolutno previše za
1: da, treba mislite malo i na to da se to održi nekako, da bude održivo.
2: Da, tako je, i napravili su nekakav okvir, recimo 8.000 ljudi ne bi smjelo biti više od toga, da se i sačuva, naravno, spomenik. Kažem, proteklih godina, u proteklih desetljeća bilo je nekoliko koncerata, ako se dobro sjećam, Oliverov koncert, Balaševićev koncert, Manu Čao, dakle, to su sve veliki, veliki koncerti koji su brojali više od 10, 11, 12 tisuća ljudi. Što se tiče rasprodanosti, evo, ovoga ljeta, osim Lenija Krevica, čujem, dakle Jovanotti je rasprodan, to je sigurno, to je 3.7. a čujem da je ponestalo, i karata za Mobija koji nam dolazi prvi put u Hrvatsku, tako da to i ne čudi. Što se tiče ostalih izvođača, još uvijek ponešto ulaznica ima. Evo, očekuje nas još ovoga ljeta David Byrne, očekuje nas Kraftwerk, Lorde u onom drugom dijelu, zatim stižu nam i Hollywood Vampires u 9. mjesecu.
1: Znači, Johnny Depp će nekako doći.
2: Johnny Depp stiže i Alice Cooper, njemu se možda čak još više veselim. Širi se ta cijela priča na predsezonu i posezonu i to je nekako cilj. Lako je dovesti goste u 7. i 8. mjesecu, no cilj je da se to malo razvuče na 6. i na 9. mjesec, pa čak i možda malo prije i poslije.
1: Kada nisu tolike vrućine, pa je možda onda i ugodnije.
2: Ove godine su svi oni koji su odlučili svoj godišnji odmor provesti u 6. mjesecu, ja mislim da su pogodili jackpot, s obzirom da su cijene 6. mjeseca, a temperature i vrijeme 8. mjeseca i temperature mora, evo, koje su sada negdje već iznad 23 stupnja, oko 24 stupnja, tako da svi ti koji su, evo kažem, odlučili se odmarati izvan špice sezone, pogodili su sa 6. mjesecom.
1: Biće vremena još i za vrućine.
2: Biće. Eto.
1: Jana, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Javila nam se Jana Radić iz Pule i pozdrav cijeloj pulskoj ekipi.
2: Do slušanja, bok.
1: Do slušanja, 10 sati i 41 minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, a onda idemo do Dubrovnika.

0: 10:45, stigli smo do Dubrovnika. A kako je živjeti sa turistima u Dubrovniku, reći će nam kolega Mario Bucanić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Johnny Lešević. Evo, temperatura zraka je u Dubrovniku 26 stupnjeva, a mora je jutros u 7 sati bila 23 stupnja. Pa kolega, kako se živi sa turistima? Navikli smo već, ono srce sezone je praktički počelo i vidi se na svakom koraku kako je sve više i više turista. Naučili smo živjeti sa turistima, u ostalom turizam je i glavna gospodarska grana, tako da izdržat ćemo ovih nekoliko mjeseci, ali nažalost današnje javljanje moramo početi informacijom da je u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći u blizini skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala 3 osobna vozila, 1 motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni pravac za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe Dubrovačke preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Za sve koji dolaze u Dubrovnik iz Župe Dubrovačke, jedini pravac je cesta Brgat-Komolac. Tuga je još veća kada se zna da je život izgubila mlada osoba, talentirani dubrovački sportaš.
0: To je da. Stvarno onda tragedija, da. Evo, nažalost, sve više i motociklista pogiba na našim hrvatskim cestama, pa i evo, jedan još mladi život se ugasio, nažalost.
1: Tužno, u svakom slučaju.
0: Treba svakako paziti u prometu.
1: Nažalost, u Dubrovniku svakodnevno pričamo o potrebi izgradnje te brze ceste, jer ta Jadranska magistrala, svaki dan je na toj Jadranskoj magistrali barem jedna prometna nesreća, nisu baš tako česti slučajevi sa smrtnim ishodom, srećom nisu tako česti, ali evo, kada se dogodi, naravno da je velika tuga i nadamo se da će konačno ta brza cesta od Dubrovnika do zračne luke biti izgrađena, jer je stvarno velika, velika potreba.
0: Jel se zna kad bi moglo biti ovaj neki prvi rok, što se priča, kad bi mogla biti završena?
1: Pa Hrvatske ceste su izabrale lokaciju i nakon toga bilo je veliko nezadovoljstvo lokalnog stanovništva, jer je ta trasa trebala prolaziti krajolikom rijeke Dubrovačke i nakon toga su se Hrvatske ceste povukle, rekle kako će izraditi novu lokaciju, novu trasu te ceste. Evo, prema posljednjim informacijama upravo od predsjednika uprave Ivice Budimira, oni kažu da je sada ta trasa dogovorena. Župan Blaž Pezo s druge strane kaže da se još dogovaraju određeni detalji, naravno nakon toga treba ta trasa dobiti i lokacijsku dozvolu, tako da
0: Tek je na početku
1: i još nije ni blizu početak izgradnje. Kolega, od ostalih informacija, blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenu, u mjestu 20 km udaljenom od Dubrovnika. Proslava zaštitnika župe bit će misnim slavljem u 18 sati koje će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a pola sata prije mise molit će se i krunica. Brzo potezno najavit ćemo još nekoliko događaja večeras u Dubrovniku. Sveučilište u Dubrovniku poziva na otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice Sveučilišta za treću životnu dob pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati. Večeras je kod Velike Onofrijeve fontane u gradu u 22 sata i nastup Klape Raguza, a Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju i plesnu produkciju Lipanska rapsodija, koja će se održati u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Nakratko vas vodimo i u Konavle, u sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art. Koncert je dječjeg župnog zbora. Na programu je u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kjara Lojića. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Jučer smo proslavili svjetski dan darivatelja krvi. posvećen ljudima koji drugima davaju najvrijedniji poklon koji se ne može kupiti, a tim povodom Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik danas u Dubrovačkom primorju organizira akciju darivanja krvi, traje do 12 sati u dvorani osnovne škole Slano. Eto, i s time smo došli do kraja i našeg današnjeg javljanja.
0: Kolega Mari.

0: Ljubav.
1: Slatke brige su bile ovoga vikenda, veselo, radosno i svečano od Šibenika pa sve do Knina. Već dobro svi znate, u subotu navečer 13. lipnja zbilo se svečano otvorenje 66. MDF-a. Trg Republike Hrvatske i prostor između katedrale Svetog Jakova i gradske knjižnice službeno su predani u ruke djeci, najboljima i najpametnijim, čini mi se, vladarima. Festival su otvorili visoki dužnosnici, a čast da prva nastupi pripala je španjolskim umjetničkim skupinama. Odmah nakon spuštanja festivalske zastave, Šibenska riva pretvorila se u golemu plesnu scenu. Tisuće Šibenčana i turista do ranih jutarnjih sati zabavljali su Giuliano i grupa Kambi, sve kombiniralo tradicionalnim ponoćnim spektakularnim vatrometom, sve to bio dio u stvari najluđe ljetne noći tradicionalne šibenske noći. Pobrinula se i gradska uprava da radno vrijeme svima bude do 4 ujutro i vjerujte mi, svi su to dobro iskoristili.
0: Središnja, skoro pa do zore.
1: Skoro. Središnja slavlja Svetoga Ante i produženo zapravo slavlje u Drnišu. Evo, Šibenik, Drniš, a naravno i naš grad Knin, kojem je Sveti Ante zapravo i nebeski zaštitnik. Tako evo, u Šibeniku glavno blagdansko slavlje održano u subotu u crkvi Svetoga Frane, a drniška župa gospod Ružarija, iako nemaju patrona Svetoga Antu, Drnišani jako cijene i štuju Svetoga Antu, tako da se tamo i u nedjelju slavilo ne samo na misama, već i tradicionalnom zavjetnom misnom slavlju na Lišnjaku, gdje se mora doći i pješke. Vratimo se mi na Knin. Kod nas je blagdan zaštitnika i dan grada. Subota je bila dvostruko važna, slavio se Sveti Ante, ali dan grada, pa tim povodom u subotu navečer na prepunom središnjem gradskom trgu besplatan trosatni koncert održaje Matija Cvek i The Funkensteins. Tisuće evo Kninjana, ali i gostiju je njihalo se u ritmovima glazbe. Večer prije su se neki već zagrijali na Rock Sevdahu na Tvrđavi, imali smo Rock Ko Fol, a da se vratimo onda
0: Rock
1: i na...
0: Rock Sevdah, pa to zvuči jako zanimljivo.
1: To je
0: spoj i snova.
1: Ono što je najvažnije za reći, svake godine 12. to bude na Tvrđavi, pa evo, imate priliku do godine nam se pridružiti. A povodom Dana grada imali smo i svečanu sjednicu gradskog vijeća, dodijeljene su posebne nagrade kako to obično biva. Izdvojili smo od svih, evo, nagradu za životno djelo dobio je Dragan Pinjuh, trener tekvando kluba Div Knin, koji je sa svojim polaznicima, sa svojim tekvandoašima obišao cijeli svijet i čini to posljednjih 25 godina. Evo, njega puštamo cijeloj Hrvatskoj da ga čujete.
2: A ovu godinu smo bili blizu Evropsko seniorsko prvenstvo, tu smo uzeli 5. mjesto, nadomak medalje, ali već nas sad očekuje 8. mjesecu mediteranske igre i Evropsko studentsko prvenstvo i zato smo podredili Grand Prix i Evropsko kadetsko prvenstvo i vjerojatno Evropsko do 21. godine. Obzirom kako smo mal grad, obzirom da to baza članova nije kao nekih većih gradova po 200 članova, mi konstantno izbacujemo što u kadetskoj, što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji, konstantno imamo nekog reprezentativca. Meni je draga iznimna čast što sam primio ovu nagradu. Ja se zahvaljujem Hrvatskom tekvando savezu na toj nominaciji i ukazanom povjerenju i gradu Kninu, što je prepoznao moj rezultat i rad koji godinama ostvarujemo. I posebnu zahvalu upućujem svojoj obitelji koja je uz mene podnosila mnoga odricanja zajedno sa mnom, podredila veliki dio života u stvaranju uspjeha svih naših sportaša. I ova nagrada nije samo priznanje meni, nego već i svim sportašima, trenerima, ljudima koji svakodnevno ulažu trud i razvoj u sport.
1: Na svečanoj sjednici da kako osvrnulo se na godinu iza nas što se gradske uprave tiče, a izdvojit ćemo kako se priprema novi vrtić ovdje kod nas, 5 odgojnih skupina. Također, jedan podatak koji je svima ostao u ušima, u tekućoj školskoj godini povijesno je najveći poraz prvašića u Kninu, 30%. Pa to je zaista lijepa vijest, bila bi šteta ne spomenuti je. A da bacimo samo evo još na brzinu pogledu naprijed, odnosno na današnji dan, u 10.30 započelo je otvorenje pilot lokacije pametno uzgajalište školjaka Centra izvrsnosti Marble. To se održava danas u Šibeniku. Nećemo previše duljiti oko toga jer imamo još za najaviti u sklopu 66. MDF-a. U 9 je započeo radionički program Međunarodnog dječjeg festivala na području cijelog grada Šibenika. Više od 1000 upisane djece je za današnje radionice. Evo, bit će doista zanimljivo. Od 12 sati likovni

0: program festivala u studiju Galerije Svetoga Krševana, a od 19 sati započinje glavni kazališni program za djecu. Lokacija je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Na rasporedu je prikazivanje festivalske televizije i pratećih dramskih sadržaja namijenjenih najmlađima.
1: Eto, bit će sunca, bit će veselja.
0: Čekaj.
1: Nije, a imamo još.
0: Imamo toga još, iako je ponedjeljak.
1: Htio bi još da malo zasviramo prije vijesti. Ali
0: evo,
1: dobro,
0: daću vam vremena. Samo danas još evo u Kninu, u prostoru stare knjižnice u 19.30, koncert Latice Anić u sklopu treće sezone projekta konci.hr, pa kliknite na konci.hr i informirajte se malo detaljnije. Lijepi pozdrav iz Knina, može glazba sad.
1: Lijepi pozdrav, Barbara Alilović javila se iz Knina i pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. Sviramo do vijesti u 11, pa onda nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija. Diljem Lijepe naše, ostanite i dalje s nama.

0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje teške pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije koja je odnijela 4 života. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
1: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala 3 osobna vozila i 1 motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika, prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom.
2: Vijesti.
0: Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav, kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika. Obvezni je to predmet državne mature i polaže se na jednoj razini. Sutra će pisati esej, sastavni je to dio ispita iz hrvatskog jezika, a u petak je prema kalendaru mature ispit iz engleskog jezika.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić uoči utakmice poručuje.
5: Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da, da izvučemo pozitivan rezultat.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
6: 11 sati i 5 je minuta, poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan. Mi nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Naša sljedeća postaja je Zadar. Tamo je kolegica Marina Vuka. Marina, dobar dan.
7: Kako dobar dan. Lijepo i sunčano. Evo, zaista nas je dočekao sunčan dan, to smo nekako očekivali, cijeli ovaj tjedan biti će takav, a tako je bilo i ovog vikenda, što je naravno išlo na ruku brojnim događanjima, posebice onima na otvorenom. U Zadarskom kanalu tako je održana humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena peta godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedrilica, jedrilo se od vitrenjaka prema Puntamici i Foši. Najuspješnija je bila posada jedrilice Babalu, a svoje dojmove s nama je podijelio organizator događaja Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
8: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja. Bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne. Bilo je tama vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Perkovića je preponosna, prevelike su emocije tu. Stvarno, cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo. I kasnije u glazbenom dijelu i tako, stvarno svaka čast uskoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količinom ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer, i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocija pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
7: A bilo je prekrasno i u Novigradu, u subotu je na rivi tamo održana manifestacija Okusi novigradske dagnje, koja je okupila brojne posjetitelje željne domaćih specijaliteta i dobre zabave. Posjetitelji su imali priliku kušati različita jela pripremljena od novigradske dagnje, jednog od najprepoznatljivijih proizvoda novigradskog mora. Manifestaciji su nazočili i načelnik općine Novigrad Josu Klapan, te direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
9: Pa oznaka izvornosti za novigradsku dagnju je dovela do toga da mi moramo i ranije ovu feštu organizirati, jer povećava se ogromna potrošnja za novigradskom dagnjom, 10 puta je veća potražnja, restorani svi nude novigradsku dagnju kao svoj osnovni proizvod, diktira nam turističku sezonu u Novigradu.
10: Pa evo, gastromanifestacije su počele, novigradska dagnja otvara sezonu, evo, jedna lijepa gastronomska priča, naša tradicija, nadam se da do kraja godine, do kraja sezone nećemo zbog dagnje i ribe, ali zbog nekih drugih delicija možda dobijemo koju kilu.
7: To svakako. U to ne sumnjam, jer bit će događanja sve više i više, a jedno takvo počinje i danas. Kvart Art, manifestacija koja će tijekom sljedećih 7 dana donijeti bogat program kulture, glazbe i druženja s ciljem da se umjetnost približi svim generacijama i izađe iz klasičnih institucionalnih prostora na ulice grada. Program uključuje koncerte lokalnih glazbenika, kazališne i plesne izvodbe, izložbe, radionice za djecu i mlade, te brojne participativne sadržaje u kojima i sami građani mogu sudjelovati. A kako je Kvart Art s godinama postao jedno od prepoznatljivih kulturnih događanja u gradu i koja je njegova najveća vrijednost, čućemo od gradske pročelnice za kulturu i sport Dine Bušić.
11: Nakon 10 godina mogu reći da je ogromna razlika. Potaknuti su uistinu ne samo kroz Kvart Art, nego i kroz druge projekte, brojni pojedinci, udruge, umjetničke organizacije. Programi izviru iz samoga centra, program ide, kako se kaže, popularno od dozdo, a ne od dozgo. Evo, mogu reći da smo prije 10 godina stvarno kroz razne projekte imali i cijeli niz aktera iz Rijeke, iz Zagreba, iz Osijeka, koji su nam donosili primjere dobre prakse. No, međutim, evo, danas Zadar može biti primjer dobre prakse i pružiti ruku u nekim drugim gradovima. Mislim da je Kvart mali veleposlanik, ali ne samo kulture, nego zapravo i drugih područja, i zdravstva, i socijale, tema koje se tiču zelenog, dolaze nove generacije. I s jedne strane, da, treća dob, po prvi put u Kvartu, ali najizazovnije raditi s onim mlađima.
7: Biće zaista teško odlučiti se što posjetiti, jer ovaj program istovremeno će se odvijati na čak 5 lokacija. I na posljedku, evo, ne smijem zaboraviti to spomenuti, na svjetskom atletskom prvenstvu za sportaše s Downovim sindromom u Bugarskoj hrvatske boje jedini brane predstavnici zadarske sportske udruge Mali princ. Pred Filipom Kulonjom i Ivicom Vidulićem je važan natjecateljski dan u kojem će, ja vjerujem, dati sve od sebe u borbi s najboljima na svijetu. Filip će nastupiti u triatlonu, a Ivicu očekuju discipline bacanja diska i koplja. Mi im želimo svu sreću.
6: Naravno, neka im je sa srećom. Danas samo pozitiva iz Zadra, puno lijepih vijesti smo čuli. Marina, hvala lijepa.
7: Hvala vam.
6: Bila je to Marina Vuka iz Zadra. Pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi. 11 sati i 11 je minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, a onda ćemo saznati što se događa u Zagrebu.

0: 11 sati i 19 minuta, malo smo pričekali našeg kolegu Minjenka Cvitkovića, Minju sa Radio Sljemena.
1: Dobar dan.
0: Dogodi se, ali eto, ko čeka, taj i dočeka, kako kaže narod. Minja, što se događa u Zagrebu?
1: Svašta se događa, ali ajmo nekim događajima ili stvarima koje smo mi zabilježili jutros u našem programu. O Zetovim obavijestima malo kasnije i veselju u Zoološkom vrtu, a za početak uvođenje AI, AI ili AI ili UI.
0: Da. A po hrvatskom bi trebalo biti UI,
1: dakle uvođenjem asistenta umjetne inteligencije na državnom portalu e-građani korisnici mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Usluga naime ta omogućuje da umjesto samostalnog pretraživanja članaka zakona i usluga izravno se postavljaju pitanja virtualnom asistentu i namijenjen je prvenstveno za pretraživanje sadržaja vezanih za životne situacije. Tako je danas u našem programu govorio ravnatelj uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan.
2: Te životne situacije su sada jedan, ja bih tako rekao, možda nije tako novi, ali novi pojam koji govori o primjeni ne samo nekakvih običnih malih servisa, nego prilično kompleksnih usluga naše građane. Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo rekao svakodnevno nalaze.
1: Trčimo odmah, Igore, do Agronomskog fakulteta gdje je predstavljen projekt pretvorba bio otpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon što su 2 godine istraživali, znanstvenici su industriji ponudili gotova rješenja kako bio otpad, poput recimo pepela, ovčje vune, pa čak i mulja nastalnog nakon pročistača otpadnih voda, koristiti za uzgoj povrća. Ovo je rekao voditelj projekta s Agronomskog fakulteta, profesor Gabriel Ondrašek.
3: Mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi substrati su u biti i dizajnirani sa tom namjenom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i u otvorenim prostorima, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane, doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
1: Evo, domaća pamet.
0: Hranidbeni lanac.
1: Naravno, nudi rješenja. I za sam kraj, tramvajski autobusni promet ulazi u ljetni vozni red. Između ostalog, to znači da tramvajska linija 1 neće voziti do rujna, a kako se radovi u Branimirovoj budu privodili kraju, tako će se tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno uključivati u svoje redovne trase. Sada se radi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici i do rujna će biti obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Sve ostalo naravno na Zetovim mrežnim stranicama. I konačno, kako se najavio, veselje u Zološkom vrtu na Svijecu u Zagrebačkom Zološkom vrtu došla 2 mladunca kineskih leoparda, prvi mladunci kineskih leoparda u Europi ove godine, i građani koji kineski leoparde žele vidjeti u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivu.
0: Jel imaju imena već ili
1: imaju još? Ja mislim kršten. Da će biti ponuđeno i posjetiteljima da ponude imena.
0: Uvijek nešto predloge.
1: Da. Može. Evo, to su otprilike stvari kojima smo se bavili jutros.
0: Bilo je jako zanimljivo, hvala lijepa. Bilo je to Miljenko Cvitković Minja sa Radio Sljemena. Malo ćemo ipak zasvirati, 11 sati 24 minute, pa ćemo onda do Splita, malo južni zavičaj Song Killersa, pa onda na južni zavičaj oko Splita.

0: 11:26, Song Killersi su nas doveli do Južnog zavičaja u Splitu, tamo je Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Pa ja ću pozdraviti vas jer ne mogu reći dobar dan, znate već okolnosti ove teške...
0: Teška pomorska nesreća između Šolte i Brača, da, nažalost, evo, ima i poginulih.
1: Da, da pronađeno je...
0: Ne može biti dobar dan, ali eto, želimo da bude... Da.
1: Pronađeno je u tijelu četvrte žrtve te jučerašnje pomorske nesreće. Lučki kapetan Željko Kuštera u 11 sati održava konferenciju za novinare, pa evo najfriških informacija, poslušajmo ga.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenut će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
1: Biće to dugotrajan i mučan postupak, upotrebio se i dron Hrvatske ratne mornarice, tu su ronioci, to su stvarno velike dubine, mora doći posebno dizalica, a sve to treba paralelno teći s istragom koje će provesti i državno odvjetništvo i posebni istražitelji. Vidjet ćemo naravno tijekom idućih dana što će se događati, a mi smo o ovoj nesreći razgovarali s iskusnim pomorskim kapetanom Sanjinom Dumanićem.
3: Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u tom splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pa jeste, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Da su, katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije, on je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti po krmi, proći preko njega, što se čak i dogodilo.
1: Da, bit će tu, istraga će naravno pokazati što se dogodilo, ali eto jedna observacija vezana uz ovo izlaganje kapetana Dumanića. Ja sam isto ono čovjek s mora, što se kaže, s Šolte, Splita, pa ne možete to vjerovati koliko tih brodova ide tim prolazima, splitskim vratima, između Splita, Šolte, Splita, Brača, pa tu prolaze trajekti, veliki putnički brodovi, a onda i puste jedrilice, gliseri, ima tu i oni ski džetova, svega ima.
0: A prava. Nigdje nikoga da to kontrolira, kao što recimo kontroliraju kontrolu leta i zrakoplova, možda bi to trebalo uvesti na moru.
1: Trebalo bi na neki način regulirati stvarno promet. Eto, dogodila se ova tragična nesreća, možda će ona potaknuti neke promjene u razmišljanju i ponašanju, što je rekao kapetan, treba uvesti legislativu, ne može se to ploviti kako hoćeš, gdje god hoćeš i onda, eto, nažalost, dođe do ovakvih nesreća. Ipak za ovo javljanje završimo sa filmom, s kulturom, tako da malo promijenimo ozračje.
0: U pozitivnom okruženju da nastavimo.
1: 19. izdanje festivala mediteranskog filma u Splitu, jednog najposjećenijih domaćih filmskih festivala, nudi programe na 4 različite gradske lokacije. Jedna od njih je Đardin, a to je jedan središnji gradski park u kojem se gledaju kratkometražni filmovi. Program je besplatan, a zanimljivo je to što su filmovi kratkog metra gledaju iz ležaljki. Eto, znači ono, opustite se, pa malo hlad, večer.
0: To bi trebao biti jedini način.
1: Da. Eto što ne rekao za kraj ovoga kratkog javljanja.
0: Samo ne kapitani koji plove. Oni trebaju biti malo oprezniji.
1: Oni ne u ležećem položaju. Znači, evo, čujemo što ne rekao direktor festivala Alen Munitić.
4: super lokacija za kratkometražne filmove. Tamo se filmovi gledaju lipo u ležaljkama, u nekoj opuštenoj atmosferi. Lipo je da, pored svih ovih programa, Bačvica i Kinoteke i Tvrđave Gripe, da imamo jednu lokaciju koja je besplatna. U Đardinu prikazujemo filmske festivale koji nam dolaze u goste, koji su naši partneri i koji onda su oni izabrali neki svoj izbor kratkih filmova. Zagreb Film Festival, Sarajevo, Splitska revija u Masa, tu je Dublin Film Festival, Anima Festi Zagreba, kvalitetni festivali, nacionalni, međunarodni, regionalni, na primjer Postira na Braču, koji imaju odličan kratkometražni program i cijeli su festival za kratke filmove. Pozivam ljude da bar jedan dan pođu u Đardin, meni je to tamo za valice na ležaljku i gledat, ja da evo ne radim, ja bi tamo gotovo pa svaku večer.
1: Opisao idealnog dalmatinski provod, legnete i gledate u večernjim satima, naravno pićete samo vodu isključivo.
0: Ma naravno, voda, ništa drugo i nema ništa lipše. Joško, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Splita.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, bio je to Joško Krželj, pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11 sati i 32 su minute, malo ćemo prošetati ulicama grada, pa ćemo onda doći i do Osijeka.

0: Srce mi se smije.
1: 11:36, ulicama grada i Neno Belan nas je doveo do Osijeka, a tamo je Iva Fijala. Iva, nadam se da je barem jedna strana sunčana, kako kaže Neno Belan.
2: Nijedna.
1: Nijedna.
2: Nijedna.
1: A znači nema razloga za pjevati pjesme sreće ili ipak ima, to ćemo
2: ima,
1: sad saznati.
2: Ima, sad je baš ugodno vrijeme, dakle nekih 16-17 stupnjeva u Osijeku i okolici, što je idealno prije ljetnih vrućina koje samo što nisu stigle, tako da svi koji vole sunce i plus 30 doći će na svoje, a mi koji volimo malo više ovako ugodnije vrijeme, to je prava onda uživancija. No, ne smetaju ti oblaci uopće, jer puno se toga događa u našem gradu i u okolici, pa i protekloga vikenda. Prvo ćemo na jednu stručnu radionicu. Osječki Ferit je domaćin. Primjena baterijskih spremnika u elektroenergetskom sustavu. Dakle, naglasak je na integraciji obnovljivih izvora energije, stabilnosti mreže, na povećanju fleksibilnosti sustava i tako redom. U programu sudjeluju stručnjaci i predstavnici Ferita, Fera, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEPA, Sveučilište u Ljubljani i brojni predstavnici iz industrijskog sektora. Interes za ovu radionicu je izniman, pa su davno morali zatvoriti prijave jer su popunili kapacitete, a i nas je zanimalo ponešto o tim baterijskim sustavima. Naime, u vrijeme kad se sve više kućanstava odlučuje za solarne panele, kakva je isplativost, pitali smo evo voditelja skupa, prodekana za znanost i poslijediplomske studije Ferita, Danijela Topića.
3: Ovi koji su ušli u sustave samoopskrbe ili ranije, za njih se ne isplati jer oni imaju takav ugovor da njima mreža služi kao baterija. Ali sa 1.1.2026. se promijenio i zakon samoopskrbe potrošača, tako da vam više mreža neće služiti kao baterija, odnosno vi ćete sad morati kada proizvodite energiju nju trošiti. Nećete moći više davati besplatno viškove u sustav, odnosno pa ih prebijati onaj dio koji ste potrošili sa tim viškom, nego sada ako imate višak proizvodnje u trenutku kada proizvodite, ako ne trošite, vi morate dati u mrežu. A cijena će vam biti jako niska zato ili čak potencijalno negativno da ćete morati platiti. I tu će doći baterija koja će uskočiti i pomagati oko takvih stvari.
2: Da, puno je tu stručnih stvari koje mi laici možda i ne razumijemo.
1: Malo tko to razumije, samo oni koji se baš time bave, pa eto.
2: Da, ali zato treba uposliti stručnjake kad odlučite staviti solarne ćelije na krov, jel? Protekli vikend inače u Osijeku je bio u znaku Pannonian Challenge-a, to je međunarodno natjecanje u ekstremnim sportovima, dakle natjecanja na skejtu, inline rolama i BMX-u. Pune tribine, glasna podrška publike, vrhunske vožnje, to je ono što su posjetitelji mogli vidjeti u osječkom skate parku.
1: Vratolomija je bilo, samo nadam se da nije bilo slomljenih vratova.
2: Ne, koliko znamo nije, to su sve već iskusni vozači, iako su se i klinci mogli na razno raznim radionicama okušati malo i vidjeti kako je to izgleda kad, mislim, u tom skate parku sve meni izgleda onako malo ekstremno, ali vjerujem
1: ali
2: da ovi mladi...
1: Imaju, tako da barem to da. Malo štitite zglobove.
2: Da, ali gledatelji su stvarno evo, tijekom cijeloga dana bili na natjecanjima i svaki se uspješno izveden trik nagradio i glasnim pljeskom i ovacijama, tako da je atmosfera bila stvarno nevjerojatna. BMX natjecanje je bilo završnica sama. To je sportski dio festivala, inače, a u dvorani Gradski vrt smo imali i koncertni dio, Baby Lazanja, TBF i Let 3 su nastupali i tako je stavljena evo točka na 27. izdanje Pannonian Challenge-a. S nestrpljenjem čekamo iduću godinu. Odlučili su svi oni koji pomažu da će pomagati i dalje, pa ćemo čuti i županicu Natašu Tramišak i gradonačelnika Osijeka Ivana Radića, ali naravno prvo pobjednika 27. Pannoniana u BMX konkurenciji, to je Slovenac Jaka Remec.
4: Već je to, mislim da šesti put da sam došao, prvi put je bio kao klinac u junior i to je neki event ki je ono super za me, blizu je doma, ja sam iz Ljubljane, tak da može da dođe svi naši i to mi je ono, da mogu to napraviti ispred svoje družine, prijatelja, to mi je ono znači najviše, tak da super.
5: Ponosimo se u zadnjih, možemo reći, nekoliko godina da Osijek i Osječko-baranjska županija zaista postaju mjesta vrhunskog sporta. Zaista govori kako se pozicioniramo kao velika regija sporta, ne samo na razini Republike Hrvatske, možemo reći i cijele Europe.
6: Prije 27 godina pokrenuli jednu lokalnu priču koja je postala jedna europska priča, europska urbana priča kojoj grad daje podršku i davat će naravno i u budućnosti.
2: Evo, onda se veselimo i 28. izdanju, stvarno dolaze vozači iz cijeloga svijeta i mogu se vidjeti vrhunske vratolomije.
1: Uživali su u lijepoj urbanoj glazbi, jel tako?
2: Da.
1: Baby Lasagna, Let 3
2: i TBF.
1: TBF, eto, da.
2: Da, bilo je dobro.
1: To je to.
2: I za kraj moram još jednu priču o najboljim delicijama, jer su održani 10. dani kulina, sira i vina. Babina Greda je domaćin toga natjecanja, gdje se ocjenjuju najbolji kulenovi ili kulini, kako god želite, od zavisi iz kojeg dijela naše lijepe naše dolazite. Uglavnom, najbolji su kulenovi Zdenka Liščevića iz Nijemaca i Stanka Josipovića iz Koritne, jer treba znati napraviti stvarno dobar kulen i kako kažu da su kroz ovo desetljeće održavanja i same te manifestacije znatno utjecali na ujednačavanje kvalitete kulina, kaže i predsjednik udruge Eko Etno Gastro Babogredski krug Mate Petričević, a čućemo i šampione Liščevića i Josipovića.
7: Prve godine smo imali 3 zlata kad smo krenili mi sa organizacijom kulinijade u Babinoj Gredi. Danas smo došli na 75% su u zlatu. Razlika je u 12 bodova između prvog i zadnjeg koji su u zlatu. Tako da tu nema nekakvih velikih oscilacija. Ljudima treba tržište, mora imati dobar proizvod da bi ga mogli plasirati na tržište i približno smo ujednačili kvalitetu, odnosno konzistenciju mesa. Boju, okuse smo dotjerali.
8: 25 godina ovakvog rada i napora i evo onda čini mi se da dolaze rezultati.
9: Podržimo se s obzirom da imamo svoje vlastite svinje, imamo svoj uzgoj. Evo, drago nam je, znači, da se trudimo da održimo kontinuitet proizvoda, da bude uvijek u nekom, ajmo reći, vrhu kategorije zlata, šampiona i tako.
2: Evo, čuli smo, sve
1: domaće,
2: bolje,
1: domaće. Neka da, bude sve bolje tako i bolje, a žiri je stručni, sigurno imao težak posao, ali nekako su to uspjeli onako ocijeniti kako treba.
2: Točno tako.
1: Iva, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Osijeka.
2: Molim,
1: bila
2: do slušanja.
1: Iva Fijala, do slušanja. Malo ćemo zasvirati u 11.44, imamo još malo vremena do našeg zadnjeg javljanja iz Rijeke.

0: 11:46, mi dalje slušamo u podlozi Miju Dimšić, kaže sunce, oblak, vjetar. A imali od toga svega u Rijeci, reći će nam Lena Stojiljković. Lena, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan. Sunca ima još uvijek dovoljno. Ima i nešto oblaka koji evo malo skrivaju sunce, a vjetar, ma to vam je nešto slabašno. Nije vrijedno spomen. tako je. Pozdravljamo vas naravno iz Rijeke. Danas je ovdje posebno svečano. Naime, slavimo blagdan Svetoga Vida, zaštitnika našeg grada, pa je vrlo živahno, a pogotovo evo u centru tu na Korzu gdje mi jesmo. Svečana sjednica gradskog vijeća počela je u 11 sati u Eksportu na Delti, ona još uvijek traje. Puno je tu govornika, naravno predsjednik gradskog vijeća Robert Kurelić, gradonačelnica Iva Rinčić, govorit će i nadbiskup Mate Uzinić, ali i predsjednik vlade Andrej Plenković, koji nam je evo danas stigao u Rijeku, a uz njega su i ministri Oleg Butković i Alen Ružić. Kao i svake godine i ovoga puta održat će se naravno ona dodjela godišnjih javnih priznanja grada Rijeke, a i evo zabavan program mi se čini vrlo atraktivan. Između ostalih nastupaju Radojka Šverko, zatim vokalni kvartet Done, one su pobjednice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, pa je to onako jedan red govorancije, red čestitanja, red pjesme i proslave Dana Svetog Vida.
0: A tako i treba biti.
1: Da, tako i treba biti. A za one koji nisu u Eksportu, prijedlog još uvijek stignete, dođite na trg 128. brigade Hrvatske vojske tik do Korza. Tu je počela marenda za građane u povodu Dana grada. Jede se rižot od liganja. Evo, pripremili su 2000 porcija. Ako neko nema ideju što danas za ručak, sad ću kratko izrecitirati recept.
0: čak i ako ima, neka dođe.
1: Da, čak i ako ima. Evo, ovako kažu, 350 kg liganja, 140 kg riže, 40 litara maslinovog ulja, po 30 kg kapule i češnjaka, 10 kg peršina i oko 10 litara pelata. Ja mislim da nikad na kupu nisam vidjela 10 kila peršina, ali evo, ako imate volje pripremiti... Da, ako imate volje pripremiti 2000 porcija rižota od liganja, sad možete. Krasna je atmosfera, ljudi stoje u redu, papaju, sve miriši. Inače, podjelu i pripremu obroka organizira Studentski centar Rijeka, čija je kuhinja zaista odlična. Eto, još uvijek stignete, mi to vidimo sve ovdje s našeg balkona, pa vam zato dajem informaciju iz prve ruke. Dobro, možda vi iz Zagreba baš i ne, ali tko je bliže, evo, svakako može doći. Inače, ovogodišnja proslava svetkovine Svetog Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije katedrale i, kao što sam rekla, grada Rijeke, ujedno je i završna proslava Riječkog jubileja, 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Od 18 sati u Riječkoj katedrali misu večeras predvodi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, a nakon mise onda slijedi procesija središtem Riječkog starog grada, od katedrale preko trga Mlikarice i Korza natrag do katedrale. I tu će zapravo početi onaj večernji dio programa proslave. U 18 sati na Riječkom Korzu gradska glazba Trsat imat će svoj tradicionalni koncert u povodu Dana Svetog Vida, a prije toga pratit će nastup Bokeljske mornarice koji je najavljen u 17:30 ispred katedrale Svetog Vida. I za kraj dana evo jedna rock fešta na trgu Riječke rezolucije, svira nam grupa Grad, jedno od najprepoznatljivijih imena riječke glazbene scene. Koncert počinje u 21 sat, ulaz je besplatan. Možda bi nam moglo se malo vrijeme pokvariti, ne puno, možda neka kiša padne, rekli su više sredinom dana, ali ako se to na večer dogodi, imamo alternativu, dakle to neće biti trg rezolucije, nego dvorana Eksporta na Delti. Ali mislim da će sve biti u redu.
0: Atmosfera će biti toliko užarena da će dobro doći malo kiše da padne.
1: Istina.
0: Nisam ni sumnjao da će biti rock'n'roll za Dan grada
1: Rijeke. Bilo je jako puno događanja ovih dana, ovo je nekakva danas završnica cijele proslave i evo, uživat ćemo u Danu Svetog Vida.
0: Eto, čestitamo vam Dan grada, uživajte, hvala, feštajte i dalje i svima koji nose ime Vid, sretan imendan.
1: Tako je, evo, čestitke naravno njima, svim Riječanima i onima koji se tako osjećaju.
0: Tako je, i onima koji će to tek postati.
1: I koji će to tek postati.
0: Lena, hvala ti lijepa.
1: Nema na čemu, pozdrav svima.
0: Bila je to Lena Stojiljković iz Rijeke, pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. 11 sati i 51 je minuta, poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše, barem za danas. Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednjih sati i pol.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolta jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata narastao je tako na 4, svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezeno je u Splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Počele su pripreme za izvlačenje tijela poginulog i jedrilice, potvrdio je to kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera. Istražitelj Slaven Bušić oprezan je pak u iznošenju pojedinosti.
1: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Tada ćemo onda imati sve, znači sve ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
0: Vijesti. Amerika i Iran na korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuzskog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Više Goran Ivanović.
3: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Ističući memorandum o razumijevanju kao vlastiti uspjeh, napisao je da je naredio prekid američke blokade iranskih luka.
4: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: Zbog čišćenja Hormuzskog tjesnaca od mina, redovita i sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek u sljedećih mjesec dana. Trump je također poručio da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje, no iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela dogovora, poput ograničenja obogaćivanja uranija i inspekcija nuklearnih postrojenja, kao i ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine, tek treba razgovarati. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Boroudjerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
5: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kg? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
3: Dogovor SAD-a i Irana pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji se danas okupljaju na sastanku G7 u Francuskoj, gdje će raspravljati i o sljedećim koracima povezanim s Teheranom. Memorandumom je nezadovoljan Izrael koji najavljuje da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbolaha.
0: Rusija je noćas ponovno izvela val raketnih napada na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi. U Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašenja požara i spašavanja civila. Pogođena je i Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a. Ukrajina je pak izvela napad na ruski grad Tulu. Poginule su 3 osobe.
6: Vijesti.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
7: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je i proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi se put uvodi sektorski model dodjele sredstava preko natječaja, koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić.
8: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
0: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile i mnoge ceste i dvorišta. Tuča je ponovno nanijela štete i u pograničnom području sa Slovenijom.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Davor Lulić.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa, bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
11: Trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
10: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 15. lipnja 1215. godine, pritisnut velikim unutarnjim problemima i pobunom plemstva, engleski kralj Ivan bez zemlje prihvatio je veliku povelju, poznatu i po svom izvornom nazivu Magna Carta. Ivan bez zemlje rođen je 1166. godine, bio je mlađi brat Rikarda prvog Glavljeg srca. I u vrijeme kada je njegov brat bio u trećem križarskom ratu, Ivan mu je bezuspješno pokušao oteti krunu. Nakon Rikardova povratka u zemlju, Ivan mu se pokorio. a nakon Rikardove smrti u travnju 1199. godine Ivan ga je naslijedio na prijestolju.
14: Ivan je bio neuspješan vladar. Ratujući u Francuskoj izgubio je gotovo sve engleske posjede preko La Manche. Nije bio uspješan ni u Britaniji. Zbog imenovanja nadbiskupa Canterburya 1205. sukobio se s papom Inocentom III. Zbog čega je papa 1208. bacio crkveno prokletstvo na Englesku, a sljedeće godine izopćio kralja. To je rezultiralo neredima u zemlji. Ivan je vodio ratove u Velsu i Irskoj, a zbog ratnih troškova uveo je rigoroznu poreznu politiku. Kako bi spasio prijestolje, Ivan se 1213. godine pokorio papi, čime je Engleska praktično postala papin feud. Tome su se usprotivili velikaši, i onako nezadovoljni Ivanovom vladavinom, i prisilili ga da 15. lipnja 1215. prihvati Veliku povelju sloboda. Njome je ograničena vlast kralja i smatra se prvim pisanim ustavnim dokumentom Engleske. Velikom poveljom sloboda započinje više stoljetni proces stvaranja ustavnih monarhija, odnosno monarhija u kojima će ustavom biti ograničena vlast vladara. Ona je ograničila vlast vladara, dala povlastice plemstvu, a slobodnim ljudima zajamčena je zaštita od vladarske samovolje. Velika povelja sloboda smatra se jednim od prvih modernih dokumenata u povijesti europskih država koji jamči politička i građanska prava te vladavinu zakona. Ivan bez zemlje nikad nije potpisao Veliku povelju sloboda, nego ju je samo ovjerio pečatom. Ivan je zaštitu od Velike povelje sloboda potražio kod pape koji ga je oslobodio prisege dane u povelji, nakon čega je izbio građanski rat u Engleskoj, a za vrijeme tog rata Ivan je 19. listopada 1216. godine umro.
13: Francuski liječnik Jean-Baptiste Denis obavio je 15. lipnja 1667. godine prvu potpuno dokumentiranu transfuziju krvi u povijesti. Početkom 17. stoljeća engleski liječnik William Harvey prvi je detaljno opisao cirkulaciju krvi u ljudskom organizmu, zaključivši da srce pumpa krv prema svim dijelovima tijela. Na temelju Harveyjeva otkrića započeli su prvi eksperimenti s transfuzijom krvi, isprva sa životinje na životinju, a nakon toga sa životinje na čovjeka. Ti su eksperimenti vrlo često imali fatalne posljedice. Prva zabilježena transfuzija krvi dogodila se 15. lipnja 1667. Tada je Jean-Baptiste Denis, liječnik francuskog kralja Luja XIV. Obavio transfuziju krvi s ovce na dječaka.
14: Dječak je preživio transfuziju, a Denis je ubrzo obavio još jednu uspješnu transfuziju, u oba slučaja malih količina krvi. Kao transfuzijsko sredstvo koje je prenijelo krv, Denis je koristio pijavice. Činjenica da je transfuzijom prenesena mala količina krvi omogućila izbjegavanje alergijske reakcije. Denis je obavio i treću transfuziju krvi, i to na švedskog baruna Gustava Bondea. On je krv primio dva put, a prilikom druge transfuzije je umro. Koncem 1667. obavio je još jednu transfuziju krvi. Tom zgodom radilo se o telećoj krvi, a primatelj Antoine Moroy umro je prilikom treće transfuzije. Morojeva supruga tužila je Denisa za ubojstvo. On je oslobođen optužbe, a nakon suđenja prestao se baviti medicinom. Istragom je utvrđeno da je Moroy umro od trovanja arsenom. Denisovi eksperimenti s transfuzijom životinske krvi bili su kontroverzni i zabranjeni su 1670. godine. U 19. stoljeću počelo se eksperimentirati s transfuzijom ljudske krvi, a ta je transfuzija bila nepouzdana sve dok početkom 20. stoljeća Karl Landsteiner nije otkrio krvne grupe.
13: Sovjetski političar i obavještajac, peti čelnik Sovjetskog saveza, Jurij Vladimirović Andropov, rođen je 15. lipnja 1914. godine u Nagutskaji, u Stavropoljskom kraju Ruskog carstva. Andropov je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Ribinsku 1936. Političku karijeru počeo je graditi u Komsomolu, pomlatku Komunističke partije Sovjetskog saveza. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je sovjetski gerilac u Finskoj. Od 1944. radio je kao profesionalni političar u Komunističkoj partiji. Godine 1954. postao je sovjetski veleposlanik u Mađarskoj i na toj dužnosti bio za vrijeme Mađarske revolucije 1956. Andropov je uvjerio sovjetskog vođu Nikitu Hruščova u nužnost vojne intervencije kojom je slomljena ta revolucija, a Mađarska vraćena pod sovjetsko okrilje. Vođa revolucije Imre Nađ tada je ubijen.
14: Godine 1961. Andropov postaje član Centralnog komiteta, a sljedeće godine član sekretarijata Centralnog komiteta Komunističke partije. Godine 1967. postaje šef KGB-a, Sovjetske obavještajne službe. Iste godine postaje kandidat za člana politbiroa Centralnog komiteta, a 1973. i član politbiroa. Za vrijeme Praškog proljeća 1968. Andropov je bio glavni zagovornik ekstremnih mjera za gušenje tog liberalizirajućeg pokreta u Čehoslovačkoj. Kao čelnik KGB-a vodio je obavještajnu službu koja je bila vrlo uspješna u inozemstvu, a istodobno je u Sovjetskom savezu bila vrlo represivna prema disidentima i protivnicima režima. Andropov je imao važnu ulogu i u sovjetskoj invaziji Afganistana u prosincu 1979. godine i bio je jedan od najsnažnijih zagovornika invazije. Istodobno je u zapadnim zemljama izgrađen gotovo kult Andropova, kojeg se doživljavalo kao profinjenog intelektualca na čelu KGB-a. Nakon smrti Leonida Iljića Brežnjeva u studenom 1982. godine Andropov postaje generalni sekretar Centralnog komiteta. Formalni šef države, odnosno predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta, postaje u lipnju 1983. Andropov je kao dugogodišnji šef KGB-a znao slabosti sovjetskog društva i države, koliki su razmjeri korupcije i nepotizma koje je za sebe ostavio Brežnjev, te koliko je sovjetska privreda neefikasna. Kao generalni sekretar pokrenuo je niz reformi, smijenio niz ostarjelih korumpiranih dužnosnika i vrlo brzo postao vrlo popularan. Njegova je vladavina obilježena i pogoršanjem odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je tada na vlasti bio predsjednik Ronald Reagan. Andropov je imao potencijala biti veliki reformator Sovjetskog saveza, ali je bio slaba zdravlja. Među njegova postignuća treba ubrojiti i to što je utro put za dolazak Mihajla Sergejevića Gorbačova na vlast 1985. godine. Posljednjih 6 mjeseci života zbog bolesti bubrega nije se ni pojavljivao u javnosti. Jurij Vladimirović Andropov umro je u Moskvi 9. veljače 1984. godine.
13: Talijanski crtač stripova, jedan od najvažnijih autora stripa u 20. stoljeću, Hugo Pratt, rođen je 15. lipnja 1927. godine u talijanskom gradu Riminiju. Djetinjstvo je proveo prvo u Veneciji, a 1937. godine, nakon talijanskog osvajanja Etiopije, preselio se s obitelji u Abesiniju, gdje je njegov otac služio kao profesionalni talijanski vojnik. Godine 1942. zajedno s majkom završio u zarobljeničkom logoru i tamo je Pratt počeo čitati stripove. Nakon rata vratio se u Veneciju gdje osniva venecijansku skupinu talijanskih strip autora. U to doba stvorio je lik Asa Špadi, prvi komični strip nakon Drugog svjetskog rata, koji je bio vrlo popularan u Argentini, gdje je Pratt pozvan 1949. U Argentini je ostao 13 godina i tamo je stvorio više strip junaka, poput narednika Kirka, Ernija Pajka i Ane u džungli.
14: Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldija i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Korta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Korto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldija i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Korta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Korto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Korto Maltese prvi put je objavljen u francuskom magazinu PIF. Među najpoznatije stripovske albume u kojima je Korto Maltese glavni junak spadaju Korto Maltese u Sibiru i Zlatna kuća Samarkanda. Hugo Pratt umro je 20. kolovoza 1995. godine u švicarskom mjestu Granvo.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
15: Vaš prvi.
16: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
17: Nismo baš takvi.
18: Demografija, okoliš.
19: Živi se stresno.
20: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
21: Manja komunikacija.
22: Glas mladih.
17: Ma čuje se naš taj glas mladih, još uvijek, jer svaka tema se zbraja, pa smo tako došli do kraja. Barem za ovu sezonu, a tema je bilo tonu. 39. emisija je došla i mi smo još tu, glas mladih ekipa u eteru. U ovoj sezoni ugostili smo vas ukupno 85 ljudi, prvenstveno mladih, pa onda i onih koji se bave mladima. Puno toga smo otkrili istraživajući teme, što naši gošći, što od gostiju, pa smo tako kolegica Iva Habek i ja danas odlučili napraviti rezime sezone. Iva, što ti kažeš?
19: Prvu emisiju sam krenula sa Bokvex, pa ću i ovu krenuti sa Bokvex. Kako si?
17: Bok Iva, dobro sam. Kako si ti?
19: Odlično. Mislim da smo super stvari napravili kad smo krenuli.
17: A ne znam, to pustim slušatelje da procijene smo li napravili super
19: naše
17: stvari.
19: Naše mlade, naške perspektive, puno ljudi smo prvi put doveli u radijski etar i nekako, ja se nadam, i njima približili radio. Koja tema ti onako bila najzanimljivija?
17: Pa ja sam iz umjetničkih sfera, pa su meni umjetničke teme ovako uvijek bliže, zanimljivije, ali moram priznat, bilo je tih tema isto subkulture, mlade znanstvenice, koje ćemo se kasnije isto dotaknuti, a da su mi bili nepoznate, a da su mi završile zanimljive.
19: Upoznala sam zahvaljujući tebi dosta umjetnika i to mi je jako drago. Iskužila sam, shvatila sam kako je nekad teško naći goste, ali svega toga ćemo se dotaknuti. Evo, družimo se danas u ovom terminu.
17: A da, jer smo imali od ekonomskih i društvenih pitanja, poslovnih područja, preko neobičnih poslova i autentičnih ljudi, pa do umjetničkih sfera, od rujna do sada uvijek više manje bila ugodna atmosfera. Isto tako, preko tebe sam poznao, ajmo reći, ozbiljnije ljude. Tako smo.
19: Aha, znači ja sam ozbiljna.
17: Donekle. Kako smo odlučili raditi rezime, tako smo uopće odlučili mlade pitati, jel, za kraj o mladima. Ajmo poslušati anketu broj 1. Što mislite o današnjoj generaciji mladih?
21: To je jako dobro i zeznuto pitanje. Mislim da današnje generacije baš i ne idu u jako dobrom smjeru, jer se previše bave tehnologijama, brzim nekim zadovoljstvima, što im uskraćuje neke motoričke sposobnosti i neko strpljenje, trud, rad i disciplinu, i gube neke važne vrijednosti u životu. I uz sve to su i dalje neispunjeni.
22: Generalno mislim da je teško to generalizirati cijelu generaciju, jer ja kad pomislim na našu generaciju vidim puno različitih ljudi. Generalno mislim da je to teško da reći, ali mislim da su svi drugačiji, trebaš sam pronaći ljude koji su ti okej.
23: Okay. Mislim, ja se isto slažem s tim. Mislim da ima još uvijek, ajmo reći, nekih subkultura u svijetu mladih i tako, i mislim da onda isto baš ne bi trebalo generalizirati sve.
24: Ja mislim da ima puno pametnih i talentiranih ljudi koji su jako sposobni za puno toga.
25: Generalno mislim da imaju dosta toga za reći i mislim da ih starije generacije malo podcjenjuju, ali načelno mi se čini da imaju dosta elana u sebi za borbu, da se sve više razvija neki tolerantni pristup među mladima, što je jako lepo. Verovatno da će neko dodati da ove društvene mreže dosta utiču i da su dosta izmenile način razmišljanja kod mladih i slično, što jeste istina, mislim, istraživanja pokazuju da jeste, ali nisam sigurna da je to jedino što se može reći o mladima, jer generalno mislim da zaista kod mladih ljudi možemo da vidimo nešto što je starijim generacijama falilo, a to je nešto što se pre svega odnosi na neku borbu za jednakost i na sad mislim sve više orijentisanje i ka eko temama, ka temama rodne ravnopravnosti i slično, što mislim da su jako pohvalno.
19: Dobro je ova anketa otvorila zapravo i naše teme, dosta njih smo i prošli, pa Vex, što kažeš?
17: Pa ja kažem da te teme, jel, koliko smo prošli, mislim da možemo proći još više.
19: Ma naravno.
17: Da možemo ići dublje u neke digresije, ali trebali smo ići postepeno.
19: Da, ono što nam je bio cilj, i to, evo, nadam se da, evo, baš me zanima što ti misliš, dosta je tih stereotipa i predrasuda o generaciji Z temeljeno na nekakvim američkim, recimo, istraživanjima, i onda smo shvatili da je to jedna šarolika skupina ljudi.
17: Je, samo uvijek kod svih stereotipa trebaš zagrebat ispod površine da bi pronašao one zanimljive ljude, i to je ono što smo ti i ja radili kroz sezonu, tražili neke zanimljive ljude koji nisu uniformirani, koji odskaču malo drugih, koji imaju svoje ja, koji se bave zanimljivim poslovima u raznim temama, tako da mislim da smo tu uspjeli nekako izvući neke specifične ljude koje nećeš susresti tek tako, nažalost, na ulici.
19: A dobro, pomogle su nam puno i društvene mreže i taj naš krug poznanstva, a ono što je bilo važno jest to što smo otvorili telefone i za naše slušateljice i slušatelje, pa to činimo i danas.
17: Danas, tako je, 01 616 7001, da javite se, kažete vaš vaša iskustva s mladima ili vi mladi, pogotovo vas, molim generacija Z da se javite i ostavite vaše dojmove, komentare i osvrte na druge mlade vezane za mlade, jer vi mladi se zapravo slabo javljate u emisiju. Ja znam da mnogi od vas to slušaju jer mi se javljaju nakon emisije, ali volio bi da se javite pa razbijete te strahove. Evo i danas ćemo mi isto razbiti još neke strahove, tako da bilo bi lijepo kad biste se vi uključili isto. 01-616-7001. Naime, počeli smo sezonu s temama koje najviše preokupiraju mlade, te smo postepeno, kako si rekla, išli kroz to. Ali, evo, i neke su znali teme uletiti nenadano.
19: Mm-hmm, to su bile mlade znanstvenice na preporuku naše urednice Ivane Sučić. Puno je žena u znanosti, a nekako se malo o njima govori, općenito u ženama u tehničkim područjima. To je baš bila dobra emisija.
17: Pa da, ja sam ostao iznenađen koliko su drugi bili iznenađeni tom emisijom. Zapravo nisam znao da ćemo tako. Ja sam bio zbunjen kad su rekli, ako sam može, Ivana, daj slobodno pa ćemo probati. Ali eto, uspjeli smo nekako, doveli smo njih tri što više ovdje i uspjeli smo nekako nekome ko nije u tome, a i mi sami nismo u tome, približiti tu tematiku, pa praktički išao s njima razgovarati kao da ih srećeš prvi put, što je bio slučaj, i upoznaješ tako tu cijelu sferu znanosti.
19: Ma da, oni su prezentirali što zapravo rade i kako teče taj put od doktorata do ulaska u znanost, a vidjeli smo da to zna biti dosta izazovno. Ono što je mene iznenadilo i možda jedna od najtežih emisija za naći ljude su bile subkulture.
17: Tako je, tu smo se isto dosta pomučili. Ja sam preko jednog svog prijatelja koji je pripadao nekoj subkulturi pronašao metalca Arona Tomaša. Aha. I onda je trebalo pronaći drugu osobu i Iva, ti ja znaš da smo od jedan dana razbijali glavu, nekog negdje izvučko može doći, ko želi doći, ko se ne boji govoriti o tome, ko zna o tome, i ti si na kraju izvukla Pankera.
19: E da, skroz slučajno, ono u petak popodne, da, tražila sam na sve strane. Malo se piše o tim temama, baš zato što čini mi se da ljudi misle da su svi mladi isti, da svi nose iste tenisice, iste traperice, iste trenirke, i onda je teško naći tu različitost ako nisi u tim krugovima, ali evo, uspjeli smo.
17: Da, mislim da je ta tema bila dobra jer je pokazala da nije, koliko god mladi imaju tu uniformiranost, ne svi, ali dio njih su isto, kad vidiš na ulici da šetaju, hodaju, vidiš da su svi ko copy-paste, ali evo, otkrili smo ljude koji su neka skroz suprotnost tome, koji imaju svoj stil, svoj način odijevanja, svoj način života, što više, koje smo doveli ovdje.
19: To je nekad teško održati, ali na kraju ti bude drago kad te ta glazba ponese. Evo, pozivamo i naše slušatelje da nam se jave što misle o današnjoj generaciji mladih, jesmo li uspjeli razbiti neke predrasude.
17: I pozivamo naravno mlade, kao što kažem, 01-616-7001. Ajmo poslušati anketu broj 2.
1: Kako objasniti baki da nisi gladan?
2: Nemoguće. Ne može. Probao sam više puta na sve moguće načine. Toga sam bolestan, ali to nas vede samo u drugi razgovor. Ne, nemoguće. Jednostavno nemoguće. To možete probati svako na svoj način, ali ako ne želite rasplakat baku, nemojte.
3: To je nemoguće. Nisam se ni trudila.
4: Pa nema način. Poideš, mučiš na silu i to je to, nema. S poštovanjem.
3: To se ne može objasniti. Nema. Probala sam. Ako uspijem nju uvjeriti, onda dede dođe, pa onda on bude vjeren da sam gladna, tako da.
5: To je nemoguće, to je nemoguć zadatak. Ja sam probao 100 puta, nije mi uspjelo nijednom. Ko to uspije, neka ti kaže, nego objavi to da znamo svi.
17: Da, nažalost nisam ni ja saznao među vremenu.
19: A nemoju otkriti, ja sam to mislila čuvat za kraj odgovor.
17: Aha, ne, ja nemam odgovor, ja sam ti reći da je to nemoguće i da je to jedino pitanje možda u anketama na koje su svi dali isti odgovor i oko kojeg su se svi složili. I ova anketa je dobro prošla isto na društvenim mrežama, tako da jednostavno je to bake, žao mi je, nekad nismo gladni, ali volimo vas, pretrpit ćemo.
19: I volimo se vratiti baki nakon mjeseci menza i pekara, dobro je doći na neki topli obrok. Koja ti onako, štednja je bila isto jedna izazovna emisija. Što da misliš onda, koji je zaključak, štede li mladi?
17: Pa čak i štede, ali u nekom drugačijem obliku, štede na sebi, štede na iskustvima, štede. Ma ne znam se, pa kako koji, opet ja vraćam to kako koji, ali čak ih ima. Ali opet ne govori se dovoljno o tome, mladi štede, vode računa o budućnosti, barem dio njih, tako da tu ne znam, evo sad se pretvara u nekog analitičara koji ovako...
19: Pa ne, pitam te onako jer ja sam ušla u tu emisiju sa stavom da mi sa svojim primanjima teško da možemo štedjeti, ali onda su nam tu gošće pokazale da se ipak može.
17: Gosti gošća.
19: Aha, tako je, da, isprike. 10 eura, 10 eura.
17: Pa dakle.
19: I zato sam dobila jednu kasicu prasicu i u nju sad stavljam, doduše ne po 10 eura, malo manje, ali nakupit će se.
17: No, pa čuj, to je ono što sam rekao, ja sam morao zakrpati čarapu da bi moglo ubaciti nešto u čarapu, da bi se zadržalo tamo. Ali mene zanima, mi smo počeli sezonu tako što smo pitali i se raspitivali se koje teme brinu mlade, pa to je što si isto rekla štednja, to je bilo stambeno pitanje.
19: To čini se da se ništa nije promijenilo jer sad zatvaramo taj krug i opet će se tražiti stanovi ususret novoj akademskoj godini, cijene nisu otišle dolje, reklo bi se.
17: Da,
19: to su neke.
17: To ćemo sigurno prolaziti kroz sljedeću sezonu. A ova isto tako tema je bila i društvene mreže, i tu je bilo isto puno toga, mladi puno vremena idu na to vode. Tako da, eto, to je društveno mreže, su jedna tema koja nas je preokupirala u različitim oblicima i preokupirat će nas kroz sljedeću sezonu. I ja vidim da mi imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo
6: dobar
17: dan. Vas.
6: Dobar dan.
17: Dobar dan.
6: Ja sam slušao te vaše prošle emisije i ponekad nakon tih tema ja malo i razmišljam o nečemu. Kad ste imali tu emisiju o štednji, kasnije sam ja shvatio, pa to je vrlo jednostavno. Danas puši otprilike 40% ili ne znam koliko ljudi, među njima su i mladi. I kad čovjek malo dublje o tome razmisli sa čisto ekonomskog stanovišta, čovjek koji počne sa svojih 15-16 godina u tijeku života potroši između 200 i 250 tisuća eura. Ja mislim da je to moja matematika prilično točna, pa vas molim eventualno da i vi nešto o tome kažete. Hvala.
17: Hvala vam. Prvo, hvala vam što pratite, hvala. Što slušate i što ste se javili. Pa svakako da, to je, jel ja sad, je li to bilo nikotin ili su neki drugi proizvodi na koje svakako zna otići novaca, slažem se, a sad je to pitanje onih gušti, nažalost, ja ne promoviram pušenje, ali hoću reći da ne može... kao da kaže Niva. To su neke ovisnosti, pa sad tu isto postaje malo dublji problem.
19: A da ode puno novca, pa sigurno da ode.
17: Da.
19: Ali i mi nepušači opet imamo neke svoje troškove i na kraju mjeseca opet ne izađemo baš, ne
17: da.
19: Znam kak.
17: Iako jedan prijatelj me pitao koliko te svoje rekreacije plaćaš, pa sam ja rekao toliko i toliko, puno mi je to, ne znam, 35 eura mjesečno za to. A onda sam mu rekao, dobro, koliko potrošiš na šteku cigareta? On je kao, to ti je dobar odgovor. On se zamislio malo, tako da.
19: A jel se odlučio upisati onda tvoje trčanje?
17: Mislim da ipak je odustao.
19: A bilo bi dobro da si ga uspio malo motivirati. Da, ta emisija me jako iznenadila.
17: Trčanje.
19: Tako je, da, to je bila druga emisija. Da su zapravo teretane danas postale mjesta druženja.
17: Da.
19: I ako smo ustanovili da mladi sve manje izlaze u noćne provode, dijelom jer su skupi, dijelom jer su se trendovi promijenili, pa više volimo dnevne tulume, teretane su na svakom uglu u gradu.
17: Da, to je nešto što je isto, pa nije mi čak neobično, rekao da se postepeno ta nekakva subkultura teretana, tako ću ih nazvat, razvijala, da je to postalo popularno, da su krenuli i stari i mladi, i oni koji i su u sportu i oni koji nisu, pa eto imaju neki osjećaj. Samo onda pitanje, ko tu zna kako što raditi i je li zdravo to što rade i u kojoj mjeri, i zato smo onda doveli njih koji su u tom području da vam pokušaju objasniti koliko je trend i je li taj trend može postati opasnost.
19: I ono što smo ustanovili, dakle puno je influencera, puno je trenera na društvenim mrežama koji zapravo nisu treneri, nego su laici, i onda treba dobro odvagnuti koga ćeš pratiti na društvenim mrežama za neke i nutricionističke savjete i za vježbanje, ali dobro je da se mladi i zdravi hrane i dobro kreću. A bilo je još jedna zanimljiva anketa, pa onda idemo poslušati anketu broj 3.
1: Koje teme najviše zanimaju mlade?
21: Ja sam po tom pitanju malo drugčija, pa ću reći ono što mene ne zanima, čini mi se da to druge dosta. Pa definitivno stvari koje se objavljuju na društvenim mrežama, znači nešto što je vrlo ono kratkotrajno, prolazno. Seksualne stvari što nije možda nužno loše, jer je to prije bila velika ono tabu tema. Fizički izgled, ali na nezdrav način. Treba brinuti o tijelu, ali ne sad jel imam 6 trbušnih mišića ili ne. Tako da to isto znam malo otići u krivom smjeru, to je trenutno čega bih se sjetila.
25: To sam ovisio o grupi ljudi. Mislim da ima toliko puno sadržaja, pogotovo sad s ovim internetom, da se jako puno ljudi mogu raspodijeliti, jako puno niša, jako puno grupa i jako puno ima sadržaja zapravo za imati interes.
23: Mislim da se to baš nije promijenilo previše, mislim da uvijek će biti ljudi koji zanima glazba, uvijek će biti ljudi koji zanimaju filmovi, koji zanima znanost, koji zanimaju izlasti, koji zanima sve, mislim da se to baš nije previše promijenilo.
21: Ovisi kako kod kog. Mislim da sad dosta mladih se voli angažirati u sport i to, mislim da je to jedna bitna i aktualna tema, ali isto onako putovanja i to. Ali isto taj razgovor i o vezama i sve, mislim da je to još uvijek jako aktualna tema i među današnjim mladima, a i među mladima još od prije.
25: To sad bih generalizovala kad bih ja rekla u ime svih mladih, ali čini mi se da se zaista teme koje se tiču politike dosta pominju među mladima, teme koje se tiču kulture uopšteno, putovanja, rekla bih i nekih različitih aktivizama, sad zavisno od toga da li nekog interesuju prava dece, starih ili generalno marginalizovanih grupa poput LGBT, prava životinja također, tako da, ajde sad ovo najviše govorim iz svoje neke perspektive, naravno iz perspektive ljudi koje poznajem, ali čini mi se da bi to bilo otprilike to.
19: Ovo nam je otvorilo neke nove teme, tako nekih je. Se nismo stigli dotaknuti ovih 39.
17: A nekih smo se pokušali dotaknuti.
19: Da. E da, spojevi.
17: Spojevi, izlasci, mladi. Evo vidiš, govore da ih zanima ko kako dejta i što, a onda kad ih pitaš na ulici o tome, onda se svi povuku i
19: nekako... Što misliš, zašto je to tako? Ja znam biti u društvu djevojaka, ono svi nekako godina 25 do 28 i o tim temama se uglavnom počinje razgovarati tek iza ponoći.
17: A čuj, ako ne žele se javiti na telefon ima u sram odjavlja na nekom na mobitel, onda me ne čudi da se boje reći par stvari o poljupcima, o izlascima i tako tim temama.
19: Ali dobro, što ti misliš, evo, jel ulazimo češće u veze, rijeđe?
17: Puno rijeđe. Svi su puno, vole puno se pričati o tome, razbacivati, hvaliti ovo ono, ali kad treba poduzeti nešto, e onda je par koraka unatrag.
19: E sad to je ono pitanje, tko danas poduzima prvi korak?
17: Da, i nadam se da ćemo to u sljedeću sezonu obraditi, da ćemo dovesti nekog stručnjaka za veze koji će nam moći malo bolje objasniti to i to ko poduzima prvi korak isto.
19: I ne samo to.
17: Da, relativno, evo. Tako da nije to nikakav problem. Dobar dan, slušamo vas.
0: Dobar dan. Evo lijepi pozdrav iz Belog Manastira.
17: Pozdrav Bijelom Manastiru.
0: Ja bi željela nešto reći u prilog mladima koji ne paze na novce, ali u njihov prilog bih htjela reći.
17: Dobro.
0: Da je potrebno da mi starije osobe njima dajemo primjer. A ne samo spočitavati, čuješ šta pušiš, pa ovo, pa ono, pa ono. Mislim da ne treba polaziti od tih cigareta, nego treba polaziti od toga da im se pomogne lijepom riječi, iako on stoji na ulici i puši, i dati mu, ukazati mu u stvari pažnju i ljepotu razgovora, a ne samo spočitavati i eto to.
17: Super, hvala eto, vam na tom.
0: Jer hoću kazati da i mi kao starije osobe želimo od njih dobiti neku lijepu riječ, ali kako ako mi njima prilazimo nekako arogantno ili sa visoka i šta znam, a oni su ti koji počinju život, pa bi trebali sa ljepotom početi.
17: Hvala vam lijepa, evo ja sam bio izvukao jedan citat zapravo jednog košarkaškog trenera Johna Woodena koji jednom izjavio da mladima trebaju uzori, a ne kritičari, tako da eto fino ste se nadovezali na taj njegov citat. Tu sad ove sve ankete smo čuli. Imamo uz nas je ovdje naša kolegica Lara Kamenečki koja, evo tu je sad sjedečki, ali inače stoječki i skuplja ankete na ulici. Dobar, pa ne samo ove sezone, nego i prije nego što smo postali radijska emisija i ona i ja smo išli redovito na trgove. Lara, kako si ti nama?
7: Prvo, dobar dan.
17: Dobar dan.
7: I dobro sam, hvala na pitanju. I mislim da smo ja i ti na cesti zapravo, sad će biti skoro 3 godine.
19: I sad zamisli koliko ste koraka vi zajedno napravili.
7: Previše. Samo prošli tjedan za ove ankete mislim da je bilo nekih 13.000 koraka kad sam ja došla kući.
19: Što ti je zdravlje?
17: Evo. Što ti je zdravlje? Što ti je glas mladih na zdravlju? Evo, Iva, ti si htjela zapravo mene i Laru pitati više u ovom segmentu kako izgledamo. Neka si pitanja pripremila.
19: Evo, jesam. Kako vam je snimati uopće ankete? Bilo je tu puno izazova i super stvari. Koja tema vam je onako bila najbolja?
7: Pa meni je bila zanimljiva tema o higijeni. Mm-hmm. Higijeni mladih. Zapravo su bile zanimljivi odgovori. A pitanja su bila, tuširate li se vi redovito, idete li kod zubara redovito?
17: Da, to se sjećam ja, tjelesna higijena, oralna higijena, tu je bilo jako tih šarolikih odgovora. Mislim da Lara je puno toga isto i ja smo puno toga naučili kad smo, ajmo reći da smo za ovu sezonu skupili jedno preko 200 ljudi ispitanika za ove ankete što čujemo, a sigurno smo imali jedno 400 i više odbijenica ako bi nas svih tih 5 uzeli 10 koji nisu htjeli. Tako da,
7: sigurno, da.
19: Jel to samo kratko nekako iz vaše vizure strah od kamere, jer idemo i u TikTok formatu, ili mislite...
7: Mislim da je strah i od mikrofona i od kamere. Uh-huh. Mislim da je ljude strah da se ne osramote. Uh-huh. To je najviše.
19: Ali onda zapravo vi pokažete da mi nismo tu da bi nekoga osramotili, nego da se čuje taj glas.
7: Tako je, uglavnom kažemo da nije provjera znanja, nego da ih pitamo za njihovo mišljenje na određene teme.
17: Da, jer uglavnom su svi isprepadani tim stvarima koje se viđaju na društvenim mrežama i onda se...
19: Ono kako će me netko odrezat, koji kadar. Da. Što ste naučili od mladih hodajući u ovoj sezoni? Jeste li promijenili mišljenje o mladima? Ili ustabilili svoje
17: stavove? Pa, meni je samo potvrdilo ovo što smo spomenuli da ima šarolikih ljudi i to je Lara zanimljivo rekla, pa ću ostaviti taj dio. Njoj, svako od njih nešto više zna, ne bi se reklo na prvu, je li tako, ako sam te dobro shvatio?
7: Pa da, moj zaključak je isto kao i ova cura iz ankete, da ne treba generalizirati mlade. Uh-huh. I imaju šarolike interese i bave se s tim interesima.
17: Da, jer zanimljivo, svaki put otkriješ nekog na ulici i onda ti ispostavi da on baš upoznat s tom temom ili ima poprilično velike nekakve ideje oko te teme, nekakve različite...
19: A dobro, onda ih i ti malo opustiš, taj led se probije i onda poslije ide lakše. Meni se čini da ti oko 3., 4. pitanja puno lakše.
17: Pa ne znam, ja mislim da...
19: To istina nije.
17: To ne znam, Lara, što bi ti rekla, je li ima lakše ili je, ja mislim da neki čak zbog tebe pristanu, ne zbog mene.
7: Pa ne znam baš.
17: Ne znam. Ne bi se složila.
7: Kad priđemo osobi i kad je pitamo bi li ispunili anketu, kad neko kaže na prvu može, nema problema, onda ja i Vedran ostanemo stvarno, može, super, nema nagovaranja, odlično.
17: Da, nakon mnogih odbijenica onda ostanemo u šoku, eto to ti je.
7: Da, ali mislim da se isto, jer mi snimamo dosta anketa.
19: Da, ljudi se opuste. Svakog tjedna imamo koliko vex pitanja?
17: Imamo 12. Minimalno 12 pitanja.
19: Da, puta tako po da. 3., 4. Ma
17: da,
19: i više.
17: Petero, ne, mora biti minimalno 5 ljudi, nekad je znalo biti više, ali eto 5 puta 12, pa sad ti.
19: I važno vas je tu i pohvaliti, vi ste išli po svim vremenskim uvjetima snimati te ankete, i zimi dok je bio advent i sada, pa zapravo tijekom cijele godine se one plasiraju na TikTok, tako da je tu uvijek posla.
7: Tako je, svaki dan idu 2 ankete.
17: Sad ćemo ljeti malo smanjiti.
19: Na našem TikTok profilu Glas mladih.
17: Kao najave za emisije. Eto, ja bi sad predložio da odemo možda na pjesmu. Zapravo, da odemo na pjesmu pa se vratimo.

0: razmislite o tome kako živite. Prvenstveno čuvanje zdravlja. Prvenstveno.
1: Super.
0: Jer kroz godine će se svašta nakupiti. Gledajte svoje roditelje, gledajte bake i djedove i pokušajte ono što su vam usadili, ako nisu, probajte usaditi sami. Čuvajte svoje zdravlje i čuvajte svoje mentalno zdravlje, što je jako važno.
1: Hvala vam.
0: To vam preporučujem iz sveg srca, jer imam dugogodišnje iskustvo, troje djece i veliko obitelj.
2: Hvala vam na ovim riječima.
1: I s vašim pozivom ćemo zaključiti pozive za ovu sezonu. Hvala vam puno na tome. Da, doticali smo se i mentalnog zdravlja i još ćemo, vjerujem, od jeseni čak ću našeg dobrog kolegu doktora Handla pozvati jednu emisiju. Evo, na kraju sam samo htio reći hvala svima koji su bili uključeni u proizvodnju. Znači, hvala novinarki i urednici Ivani Sučić, koja uparila i u imena i dala nam priliku. Hvala gospođi Majdi Makovec-Joksimović, hvala našoj producentici Sanji Rajzer i Mihajli Šoštarić, hvala našem glazbenom uredniku Dinki Komadini Didi, svim tonskim tehničarima, realizatorima koji su bili, koji su izmiješali kroz sve ove epizode. Hvala Lari Kamenečki, što je bila ovdje i što ide sa mnom po terenu, i Pauli Janić na anketama, koja isto ide sa mnom na teren i na montiranju Glas mladih TikTokova, te Barbari Vid, koja isto sve nas isto uz Ivanu mentorirala, te gospođi Elijani Čandrlić-Gliboti. Eto.
2: Mi ćemo sigurno ostati uz radio, ostanite i vi, nastojite razumjeti mlade.
1: A evo, ovo je bio Glas mladih i bili s vama Iva i Vex.
2: Slušamo se.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
2: Večeras, emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussyja. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i

0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamarano između braća i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Vijesti. Amerika i Iran na Koransku su od povijesnog mirovnog sporazuma iz Pakistana su potvrdili da je memorandum o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre, uključujući Libanon te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je na društvenoj mreži američki predsjednik Trump.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
5: Sinoć su odigrana 4 susreta na svjetskom nogometnom prvenstvu. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Večeras i noćas na rasporedu su nova 4 susreta. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci, od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 sata ujutro igrati Iran i Novi Zeland. 2 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih protiv Engleske, a nestrpljenje je sve veće, otkriva Duje Čaleta Car.
6: Dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
5: Dvoboj s Engleskom igrat će se u srijedu u Dallasu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: U emisiji Glas mladih već ste čuli da nam se sezona bliži kraju, pa tako je ovo i u ovoj sezoni zadnja emisija Škola za roditelje. Naravno, tijekom ljeta ćete moći poslušati što smo radili tijekom sezone, ali danas ćemo sezonu zaokružiti. Učili se roditeljstvo, kakvi smo uopće roditelji danas, to nam je nekako ta početna tema u ovih 40-ak emisija smo zbilja prevrtili dosta toga i zato mi je drago što ćemo neke zaključke i možda podsjetnike na sezonu donijeti s mojim današnjim sugovornicama. To su Martina Tomić-Latinac, voditeljica Odjela za zaštitu djece u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku. Dobar dan, dobrodošli.
9: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
8: I Dušanka Kosanović, psihologinja i voditeljica Family Lab-a, organizacije koja se bavi podrškom roditeljstvu. Dobrodošli.
10: Hvala vam lijepo na pozivu.
8: Nedavno je UNICEF imao jedan susret s roditeljima i sa stručnjacima gdje se zapravo i otvorili ovu temu, kakvi smo to roditelji danas. Kako se UNICEF u principu i bavi i zaštitom djece, ali i podrškom roditeljstvu već 20 godina. Koji vam je cilj s tim događajem, Martina, bio?
9: Pa mi smo Dan roditelja obilježili zapravo kroz početak naše javne kampanje I malo nasilje previše i Učimo roditeljstvu. Na događaju samo smo pozvali različite roditelje, neke od poznatih roditelja, nama poznatih koji su poznati široj javnosti, neke manje poznati. Zapravo smo govorili o svakodnevnim izazovima roditeljstva. To je bila prilika za dijalog, razmjenu iskustva i na neki način međusobno povezivanje i učenje da je roditeljstvo danas svima izazovno. Nažalost, ne postoje škole za roditelje. Vaša emisija se zove Škola za roditelje, ali zapravo vi danas, da biste učili o roditeljstvu, to jako ovisi o vašoj internoj motivaciji, koliko ste se spremni otvoriti i pritom raditi na sebi, mijenjati sebe, jer postajemo bolji roditelji tako da zapravo postajemo bolje osobe. No, međutim, ne postoji nekakva obaveza da se uključite u nekakav strukturirani rad koji će vam ciljano pružiti podršku. A i možda kad imate izazove, pitanje je koliko su vam ti različiti kanali i usluge dostupni, posebno ako živite u nekom
8: manjem mjestu koje nije Zagreb,
9: gdje su te usluge manje dostupne, i posebno ako dolazite možda iz siromašnijeg okruženja, pa recimo ne možete si financirati recimo privatno da možda potražite nekakvu kontinuiranu dugotrajnu stručnu pomoć. I zapravo kroz kampanju želimo progovarati onome što danas roditeljima treba. Želimo utjecati na stvaranje okruženja i širenje zajednica koje zapravo brinu o djeci na način da brinu i pružaju podršku roditeljima.
8: Evo, rekli ste, došli ste do zaključka da svi roditelji imaju neke iste zajedničke probleme, stresove, izazove, a kad bi se postavljalo, odnosno traži odgovor na pitanje kakvi smo roditelji danas, koliko je to možda nezahvalno na taj način pitati, je li se tu neki zaključak nametnuo, kakvi smo roditelji danas. Kroz cijelu ovu sezonu se pokazalo da imaju roditelji danas tu sličnu karakteristiku, da su prepopustljivi, prezaštitnički nastrojeni, da su stalno nešto u strahu, u brizi za tu svoju djecu. Do kojih ste vi zaključaka došli na vašem okupljanju?
9: Hvala vam na pitanju. Prije svega bih istaknula da je prošle godine UNICEF objavio i proveo jedno nacionalno istraživanje na reprezentativnom uzorku roditelja, gdje smo upravo pitali roditelje, pokušavali više saznati šta su njihove danas stavovi, uvjerenja, prakse i kako su im ponašanja prema njihovoj djeci. Rezultati istraživanja su vrlo zanimljivi, pokazuju jedan iskorak u smjeru zaštite. Tako recimo danas roditelji u odnosu na roditelje nekad puno više su svjesni o toga da, na primjer, nasilni postupci u odgoju nisu dobro došli, da ostavljaju trajne, dugotrajne posljedice koje onda negativno djeluju na neke razvojne ishode djeteta. No međutim, unatoč tim saznanjima, uvjerenjima, to nužno ne mijenja njihovo ponašanje, odnosno ja bih rekla da postoji razlika između, odnosno da se neko uvjerenje nužno ne prenosi u promjenu ponašanja. Znači mi možemo imati svijest da možda nešto nije dobro, ali ako nemamo vještinu kako se drugačije ponašati u toj izazovnoj situaciji, posebno kad je ona jako emocionalno nas iscrpljuje u tom trenutku gdje zapravo i utječe na našu regulaciju, onda zapravo tu dolazi do različitih situacija kojima se onda roditelji manje takvom situacijom, odnosno takvom reakcijom ponose. Pa smo između ostalog dobili podatak da recimo unatoč činjenici da većina roditelja vjeruje da nasilje nije način i da trebamo biti drugačiji roditelji, ipak svaki drugi roditelj, odnosno svako drugo dijete u Hrvatskoj još uvijek doživi nasilje od strane svojih roditelja u okviru perioda od godine dana, i to u situacijama, kao što sami roditelji kažu, kad izgube kontrolu, kad ne znaju drugačije, kad u tom trenutku žele zapravo nešto naučiti dijete, i sami kažu, priznaju da ih je dijete u tom trenutku izludilo.
8: I upravo ste zato i krenuli s kampanjom "I malo nasilje je previše, učimo o roditeljstvu", ali o tome ćemo u nastavku. Dušanka, koji bi vi odgovor dali na to pitanje? Je li sličan zapravo ovome o čemu je i Martina govorila? Kakvi smo roditelji danas?
10: Da, pa ja bih rekla da u stvari teško je stavljati sve roditelje pod istu kapu. Mm-hmm. Ja mislim da je onoliko roditeljstava koliko je roditelja. Pa čak imate i dva roditelja koja žive pod istim krovom pa su prilično različiti.
8: I to sve češće su takve situacije.
10: Da, što ja mislim da nije nužno loše. Mm-hmm. Tako da ja ne volim pojednostavljivati. Ja ne volim i pojednostavljivati zato što ja ne bavim se istraživanjem, ali mi je jako važno čuti i razumjeti rezultate istraživanja. Ali ja se bavim ljudima koje vidim u živo, koji dođu sa određenom poteškoćom, bilo da dođu kao roditelji sami ili dođu kao obitelj u svrhu obiteljske terapije. Tako da, u stvari, koliko ljudi, toliko roditelja i roditeljskih stilova, bih ja rekla. Ali ono što je negdje možda zaprimijetiti je da su mnogi roditelji jako nesigurni. Ja mislim da je dobro dok je ta nesigurnost u nekoj dimenziji konstruktivne nesigurnosti. Dakle, da znaju i da vjeruju da mogu nešto napraviti sa tom nesigurnosti. Ja, znači, a da to nije ona nesigurnost koja ih potopi i obeshrabri, da se ne može ništa napraviti, da tu dijete ima neke simptome ili poteškoće s kojima se ne može izaći na kraj. Htjela bi ovim putem ohrabriti sve roditelje da se stvarno u pravilu sa većinom ili sa svim tim poteškoćama može izaći na kraj, međutim ono što je jako važno je u stvari da roditelji preuzmu odgovornost za svoj odnos sa djecom i da roditelji počnu razumijevati možda malo više sebe na koji način oblikuju odnos sa djetetom i koje poruke i što je to što oni stavljaju u odnos, a od malena, vrlo malo dijete, pa onda razvojno prema adolescenciji, djeca u pravilu reagiraju na ono što roditelji stavljaju u odnos, da tako kažem, malo grupo stavljaju u odnos. Pa je tako ponekad. Za nekog roditelja je vrlo teško ući u odnos. On daje neke zadatke ili on traži neke izvršenja nekih zadataka bez da daje emocionalnu toplinu, podršku ili ukazuje djetetu na to kako doći do izvršenja tog zadatka. I to ćemo reći da je ono roditelj koji je posvećen i pazi i brine o djetetu. Ali fali jedna dimenzija koja će naravno oštetiti razvojno na neki način to dijete, jer dijete će prepoznati da je tom roditelju bitno samo kroz ostvarenje nekih rezultata. Ili recimo na tragu ovoga imamo, Martina je lijepo opisala kako su roditelji nekako ili možda u prosjeku došli do toga da nasilje nije dobro. Još uvijek nam je ostao ovaj značajni dio popustljivosti. Pa prema onome što ja vidim, imamo kombinaciju popustljivog i autoritarnog odgoja. Jel? Malo roditelji popuštaju, onda kad to popuštanje i popustljivi odgoj ode predaleko, onda nastupi ovaj neki vrlo restriktivni ili rigidna reakcija koja može otići čak i u neku vrstu fizičkog nasilja. Dakle, kao da se brže izmjenjuju sada popustljivo i autoritarno. Prije je bio autoritarni odgoj, pa onda došao popustljivi odgoj. Jel? A sada kao da se unutar istog roditeljskog stila kombiniraju. To je negdje, ne mogu reći da je to potvrđeno, govorim o svom nekom dojmu onoga što vidim u radu s roditeljima.
8: Ali evo, zadržala bih se na nekim stvarima na koje ste ukazali. Prvo, ta nesigurnost. Uh-huh. Vjerujem da su prijašnje generacije roditelja imale tu nesigurnost, pogotovo kada bi po prvi put postajali roditelji, ali s druge strane tu je uvijek bila ta obitelj, zajednica veća, i o tome smo puno govorili u ovoj sezoni, koliko je možda zdravija okolina bila nekada kada nismo se svi toliko osamljivali. Ali je li s druge strane uzrok te nesigurnosti upravo to konstantno, znači izloženi smo danas svemu, različitim obiteljima, različitim životima, pratimo kako neko odgaja svoju djecu na društvenim mrežama. Je li to ta toliki uzrok nesigurnosti danas kod roditelja ili nešto sasvim drugo?
10: Mislim da ste na dobrom tragu. Mislim da je ono što je možda prijašnjim generacijama roditelja pomagalo, i oni su možda bili nesigurni, ali ono što im je pomagalo je da je postojao društveni konsenzus oko toga šta da, šta ne. Uh-huh. Recimo, prije je bilo nepojmljivo za većinu ljudi, možda da su mala djeca u 11-12 sati na večer vani. Jel? Ali danas vama dijete kaže da će ostati vani, vi pitate s prijatelje oko sebe i oni u stvari različito reagiraju na tu situaciju. Jel?
8: Da. Da.
10: Prije kao da je bila unisona reakcija oko nečeg što vas je činilo nesigurno. Danas roditelji i pod utjecajem društvenih mreža i pod utjecajem različite literature, rekla bih i da ima stvarno različitih stručnjaka ili stručnjaka pod navodnicima na tržištu, ajmo to tako reći, čak na tržištu, koji daju vrlo oprečne, vrlo konfuzne i vrlo ponekad i štetne informacije. I na primjer ono roditeljima, i ono, osvrnut ću se na društvene mreže, ono što ima puno lajkova, ono što ima puno sljedbenika, ne znači nužno da je dobar primjer roditeljstva. Nešto mi možemo vidjeti kao da je u tom trenutku njegujuće za dijete, puno hvale za dijete, ali načelno ja mislim da neprestano hvaljenje djeteta nije dobro za razvoj samosvijesti djeteta. Tako da imamo vrlo, vrlo različite poruke i čini mi se da to onda roditelja ili čini još nesigurnim ili onda zauzmu taj neki put. I tu je teško razgraničiti šta je čija odgovornost. Mislim da je roditeljska pozicija iznimno teška, jel? Jer u stvari otkud da dobiju točnu ispravnu informaciju kojim putem onda ići dalje zbog tog silnog utjecaja i upliva različitih stvarno sfera u područje roditeljstva.
8: Martina, htjeli se dodati?
9: Ja sam samo nadovezati, zapravo me Duška inspirirala. Mi znamo onu poznatu izreku, jel, za odgojiti dijete je potrebno cijelo selo. A danas nam se zapravo isled tog sela značajno primijetio. Mislim da trebamo redefinirati tko danas čini to selo. Znači ta zajednica koja je prije brinula ili susjedstvo kvart kad su nam djeca vani, danas izgleda bitno drugačije. Izgleda drugačije prije svega zato što djeca puno vremena provode online u nekakvom društvenom okruženju gdje su odrasli manje prisutni ili ako su i prisutni ne u onoj mjeri da mogu zapravo stvarno svjedočiti, promatrati i onda reagirati u određenim situacijama koje možda nisu najpozitivnije u tom trenutku za dijete. Utjecaj škole učitelja se promijenio, sami učitelji danas govore, osjećaju se bespomoćno, ne znaju zapravo, misle da su izgubili nekakav autoritet koji su imali, tako da zapravo trebamo na neki način redefinirati tko danas čini to selo. Htio sam se još vratiti na i malo istraživanje, čisto zato što to su egzaktni podaci, a koji utječu zapravo na tu nesigurnost roditelja o kojoj ste govorili. Prvo, 1/5 današnjih roditelja je doživjela neki oblik nasilja bilo kao djeca. Nama je recimo 21% roditelja u istraživanju reklo da kad su oni bili mali da su osjećali se da nisu nikome važni i nisu se osjećali voljeno. I svakako tu jedan dio svog iskustva i traume donose zapravo u odnose danas. Druga važna stvar vezana uz očekivanja je da puno roditelja, iako svjesno i ne želi zapravo možda slučajno grubo se odnosite prema svom djetetu u nekoj izazovnoj situaciji, na primjer dijete se baci u dućanu na pod i uđe u nekakav tantrum, ali roditelji svjedoče da zapravo očekivaju, odnosno da postoji jedan strah, jedna bojazan, da postoji očekivanje od okoline, da u tom trenutku oni jasno moraju pokazati da imaju autoritet, da imaju kontrolu, i onda u nesigurnosti šta sad napraviti će pribjeći nekoj situaciji koja možda nije njihov prvi izbor, ali da vjeruju da postoji neko očekivanje od okoline da zapravo u tom trenutku vrlo strogo, jasno discipliniraju svoje dijete. I mi zapravo podcjenjujemo danas ulogu, čini nam se kao da je ona manja uloga sve krve, drugih članova, kućanstva i tako dalje, ali sami roditelji nam govore da zapravo da, oni se još uvijek okreću i prema svojim drugim članovima kućanstva za nekakav savjet, promatraju, osluškuju ta očekivanja od okoline, čuju šta učitelj ili učiteljica kaže u školi i pokušavaju nekako plivati.
8: Ali tko bi evo danas bio to selo? Jesu li to u predškolskom sustavu onda odgajateljice, pa onda učiteljice, jesu li to društvene mreže, jesu li to organizacije poput vašeg Family Lab-a gdje onda vi kao stručnjakinja pružite podršku UNICEF sa svojim projektima, tko je selo danas?
9: Ma, apsolutno, odgajateljice danas u vrtiću provode jako puno aktivnog vremena sa djetetom, nekad i više od strane zaposlenog roditelja. Međutim, ne idu sva djeca u vrtić, neka djeca ne pohađaju vrtić, ali ih čuvaju bake, djedovi. Tako da u tom slučaju i bake i djedovi i tete, znači svo okruženje zapravo čini to selo. Ono što bih ja istaknula vezano za odgojno-obrazovni sustav, zapravo sama riječ odgojno-obrazovni govori o tome da odgoj još uvijek je na prvom mjestu. I čini mi se da su danas škole jako usmjerene na to što učenik treba svladati u smislu znanja i vještina, i učitelji se nose njima, izazov danas jako zahtjevni kurikulum, imaju jako puno administracije i dodatnih zaduženja u obavljanju svog posla. I zapravo tu se, iako nam je odgoj na prvom mjestu, barem u smislu sintagme koju koristimo, odgojno-obrazovni sustav, sve se manje bavimo odgojem djece, nego očekujemo zapravo da će tu situaciju razriješiti netko drugi. Recimo u situacijama, a puno se bavimo i tim temama, kod problema, kad imamo probleme u vršnjačkim odnosima, kad se događa nekakav sukob, često smo spremni prebaciti da sad netko drugi razgovara sa djetetom. Je li to sad stručna služba, je li to sad područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili netko stručnjak, ali zapravo nemamo dovoljno vremena da stvarno uđemo i razgovaramo s djetetom o toj situaciji koja se dogodila, jer smo između ostalog opterećeni, jer ne možemo sad zaustaviti sat, jer moramo danas obraditi, ne znam, nepromjenjive riječi ili decimalne brojeve i ići dalje sa gradivom, i nekako te stvari, odnos sve više zanemarujemo.
8: No evo, nadovezat ću se zapravo, pošto ste ukazali na tu odgojnu ulogu obrazovnog sustava, izazov recimo s kojima se učitelji, nastavnici, profesori susreću kada je riječ o količini posla gradiva, no s druge strane cijelu ovu sezonu kad god su nam prosvjetni djelatnici gostovali u emisiji su nam isticali da su njima danas najveći izazov upravo roditelji. Mm-hmm. Sada bih se vratila na još jednu stvar na koju ste u početku ukazali, a to je preuzimanje odgovornosti. Mm-hmm. Često se kritiziraju djeca i mladi kako su danas neodgovorni, ne znaju preuzeti odgovornost, ne znaju preuzeti puno toga, a vi ste rekli kako zapravo danas s roditeljima treba raditi na tom preuzimanju odgovornosti. Mm-hmm. To nepreuzimanje onda uzrokuje u različitim segmentima očito probleme, pa onda se s njima susreću jeli, i nastavnici i profesori. Mm-hmm. Što bi zapravo u roditeljstvu to konkretno značilo i zašto se to ne događa?
10: Uh-huh. Mislim da je ovako, kad gledamo djecu u odnosu na odrasle, jako važno je za početak da se složimo oko toga da su odrasli uvijek odgovorni u odnosu na djecu, bez obzira da se radi o roditeljima ili se radi o nastavnicima ili pedagoškim djelatnicima općenito. Kada kažem da su više odgovorni, to znači da su oni odgovorni za kvalitetu odnosa, za ono što se događa, za atmosferu u obitelji su odgovorni roditelji, za atmosferu u razredu i općenito u školu su odgovorni odrasli ljudi u školi, svi oni koji jesu odrasli, koji su zaposleni u toj školi. Dok odrasli ne preuzimaju tu vrstu odgovornosti, djeca ne mogu dobro napredovati. Šta bi to značilo? To bi značilo, recimo, ako u obitelji neprestano stres, napetost, nelagoda i tako izgleda svakodnevica, i roditelji kažu djeca su, i sad daju neki epitet djeci, djeca su takva i takva i to uzrokuje jako puno stresa. Ono što je težak dio za roditelje začuti, a to je da to ima jako puno veze s njima. Odnosno, na koji način oni oblikuju tu atmosferu.
8: Prozor na to i cilja.
10: To je taj dio na koji način oblikujemo tu atmosferu. Da li je to onda, recimo, ako pričamo da idemo malo pogledati zbog čega je takva iscrpljujuća stresna atmosfera. Stresan je svakodnevni život vrlo često. Obitelj bi trebala biti mjesto gdje dođu i djeca i odrasli, pa mjesto odmora, mjesto punjenja baterije. Naravno da postoji ponekad i poteškoće, ali stvarno postoji obitelji u kojima je teško izdržati dan ili u kojima je jako teško u stvari obnoviti svoju energiju, napuniti svoje baterije. I tu je definitivno negdje propuštena neka prilika ili propušten neki zadatak roditeljstva koji pripada u stvari roditeljima. Tu je onda jako važno razumjeti šta to fali u roditeljskim kompetencijama, da roditelji ne rade ili jednostavno ne vide ili jednostavno ne znaju, što je legitimno. Zato sam rekla na početku, sve se da naučiti, puno toga se da popraviti, ali važno da roditelji to razumiju, da preuzmu odgovornost za to. Dok roditelji ne preuzimaju odgovornost za te stvari, djeca razvijaju simptome. Jel, to mi je jako važno da i slušateljstvo pokuša nekako možda i razumjeti tu jednu dinamiku koja se odvija između roditelja i djece. Djeca sama po sebi ne odlaze u različitu vrstu niti ponašajnih simptoma, simptoma niti različitih vrsta somatskih tegoba ili psihičkih tegoba sama od sebe. Jel? To je uvijek vezano uz nešto, u pravilu je vezano uz kvalitetu odnosa, bilo vršnjačkih odnosa, bilo odnosa sa odraslima, ali kažem, tu najviše odgovornosti imaju odrasli. I recimo, ako roditelji ne daju nikakav okvir u obitelji, ne daju okvir za neku rutinu kada radimo neke stvari, ne, ono što ja mislim da je velika tema u roditeljstvu je u stvari odsustvo vodstva. Roditelji kao da su odustali od roditeljskog vodstva i oni ne vode u svojim obiteljima, nego obitelj je vođena ili hirom djeteta i željama djeteta ili nekako se sve pušta pa ide onako kako se razvija neki događaj kroz dan i onda to oblikuje strukturu dan i atmosferu u obitelji. To nije dobro, jel? Roditelj mora biti taj koji ima pregled. Ne znači da roditelj može izregulirati sve i da treba izregulirati sve, ali treba postavljati okvire, treba postavljati i dati do znanja da, recimo, do kad je roditelj na raspolaganju da uči sa djetetom. I ako je to u 11 sati naveče, ok, da on kaže ja, ok, sad sam ti pomogao, ali više ne želim raditi s tobom u 11 sati naveče. To je granica. Kad govorimo o granicama, jel? Kada kažemo ja ne želim raditi i učiti s tobom 11 sati navečer, to je prekasno i za mene i za tebe, ne želim da nam na taj način izgledaju večeri, ja sam ti dostupna od, na primjer, od 4 do 5 ili od 6 do, nemam pojma, odaberete vremenski okvir u kojem ste dostupni. Tu ste preuzeli vodstvo, dali ste djetetu vremenski okvir koji odgovara i vama i njemu i u stvari ste postavili vrlo jasnu granicu. I ovdje vidimo da je granica proizlazi iz roditelja. Jel, vi ne postavljate granicu djetetu, nego vi kažete njemu koji je vaš neki okvir i na djetetu je u stvari da se na neki način uokviri u taj okvir, odnosno da se prilagodi tom okviru. Sad naravno imamo pitanja šta ako. Problem je što ta pitanja šta ako dolaze ili kao dijete to neće, to dolazi vrlo često od onih roditelja koji ovaj prvi korak nisu ni napravili. Druga jako važna stvar za reći, djeca su suradljiva bića. Djeca jako žele surađivati sa svojim roditeljima. Ali ako oni nemaju okvire, nemaju granice, ove roditeljske granice i nemaju vodstva, djeca odlaze u eskalaciju svojih ponašanja. Djeca počinju razvijati simptome, vrlo često ponašajne, a onda i emocionalne ili druge vrste tegoba za koje mi onda pripišemo da nešto nije u redu s njima. Jel? A u stvari fali jedan cijeli ovaj dio izgradnje odnosa, ulaganja u odnos, što je i postavljanje granica, uvažavanje djeteta, razumijevanje, to je ovaj dio da vidimo da je djetetu teško, na primjer, ok, teško ti je, ja ću ti rado pomoći, ajmo zajedno odraditi to što ti treba, ta vrsta pomoći u tom nekom vremenskom okviru. Ako se to pretače na kasno večer, pa imate roditelji koji 11 sati na večer traže, nemam pojma, flomastere, šestere, plasteline po susjedstvu i onda dijete shvati, aha, to je način na koji mama mene voli. Razumite, dijete, sve što roditelji rade, djeca čitaju kao izraz roditeljske ljubavi i dijete nikad neće ugroziti.
8: A i poruka je da ne mora onda ovo jer će mama.
10: Tako je, da. Ali mislim, i to je ono, ali mi onda krivimo dijete zbog toga. Razumite, hoću samo naglasiti koliko je na roditeljima da prvi postave taj takt, jel, da daju takt obiteljskom životu i da vode tu neku melodiju. Djeca će se u pravilu prilagoditi tom, jer funkcija, mislim, i da tako kažem, djetinjstva nije da djeca postanu mali tirani koji teroriziraju obitelj ili koji razvijaju poremeće u ponašanju. Djetinjstvo se sastoji u tome da se djeca prilagode obiteljskom životu, odnosno onome ko vodi u obitelji. Problem veliki je što odrasli odustaju od vodstva.
8: Neki pokušaju ili...
10: Tako je, pokušaju pa se, recimo, roditelj postavi granicu i dijete je frustrirano nakon toga. Roditelji treba ohrabrivati da izdrže tu frustraciju.
8: Ja?
10: Naravno da dijete neće reći, o, baš ti super mama, baš dobro što si mi rekla, ne. Nego treba, ok, vidim da ti je teško, ali ja to neću napraviti. Ili vidim da ti je teško i da, večeras neću raditi s tobom jer je to neka moja granica, odnosno dogovor od juče. Sutra ćemo krenuti ranije, onda, a da nemam sutra onda pribor. Da, sutra ćeš otići u školu bez pribora. To je jednostavno ono suočavanje sa roditeljskom granicom nakon toga.
8: 016-16-7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati, uključiti se u ovu emisiju, komentirati zapravo ovo o čemu danas razgovaramo. U gostima su nam Martina Tomić-Latinac iz Ureda UNICEF-a Hrvatska, odnosno za Hrvatsku, i psihologinja Dušanka Kosanović. Vratila bih se samo još trenutak, jer ideja mi je pitati vas koliko se danas roditeljstvo pretvorilo je u natjecateljski sport. Rekli ste u jednom trenutku neka djeca ili odnosno neke obitelji nemaju tu mogućnost da kad se vrate doma da je to neko sigurno utočište, oaza i da onako smire dan, ali to nužno ne mora biti vezano uz nasilje ili socijalni status. Nego mnogima tek utrka kreće kad završi škola, pa onda kreću aktivnosti, jezici, sviranje, sportovi, razvažanja, onda ide vikend, ide
10: gdje smo sve bili.
8: izleta. I drugih vrsta aktivnosti. Čak su mi zapravo počeli roditelji, odnosno i djelatnici u školi, govoriti da se sad dođe u ponedjeljak u školi, onda se prvo prepričava gdje je tko bio. Dobro. I ne može biti da si bio doma i gledao s roditeljima film, nego si morao biti negdje. Imamo li i te vrste gdje je sve toliko organizirano i toliko se stalno mora nešto događati da onda svi izgore nakon nekog vremena?
10: To ste baš lijepo opisali, da svi izgore. Djeci, u stvari je, ja mislim, zadatak roditelja da vide koliki je optimalan količina podržaja za djecu. Jel? Podržaj proizlazi iz različitih vrsta aktivnosti, iz različitih kontakata sa različitim ljudima, iz različitih igara koje djeca igraju, iz ekrana, iz situacija. Jel? I potrebno je da u stvari onu količinu podržaja koju smo zaprimili da na neki način preradimo i proradimo. Za to nam treba mir, za to nam treba odmor, za to nam ne trebaju nova događanja i nove situacije. I to je u tim obiteljima, kako ste opisali, nisu sve obitelji takve, ali mnoge jesu. Važno ih je poučiti u stvari da trebaju osloboditi neke komad vremena, prostora u danu, u tjednu, kada će se i dijete naučiti smiriti, ali u razgovoru, dijalogu s roditeljem naučiti preraditi, isprocesirati svoje iskustva. Postoji jako puno emocionalno zaprimljenih informacija ili probuđenih emocija koje dijete uopće ne zna na koji način izaći s tim. A nemamo vremena za to, nego idemo na još jedan trening i na još jednu školu stranog jezika. Jel? Mm-hmm. I u stvari to su onda neke aktivnosti koje ne pomažu proradi emocionalnog iskustva. Jel? I tu onda jako mi je važno naglasiti da to, ako su djeca uključena u puno aktivnosti, i to je ovo kad se roditelji uspoređuju, to nam ništa ne govori o njihovoj dobrobiti. Mi ne znamo koliko su djeca dobro, ako su uspješna u instrumentu, u natjecanju i ako pohađaju, ne znam, još 5 dodatnih aktivnosti. Ne. Mi vidimo da su oni izvedbeno dobro, jel? Ali mi ne znamo u kakvom su oni psihičkom stanju. Rekla bi da takva stanja čak mogu dovesti neku djecu pod veliki pritisak. I onda se oni vrlo različito, ponekad i na zabrinjavajuće načine, nose sa tom vrstom pritiska.
8: Prije 2 tjedna smo tu imali 2 40-godišnjakinje koje su bile izvrsne u svemu, a zapravo se ispostavilo da su sa 35 onda shvatile da su nesretne, jedna od njih, i potpuno promijenila životni put, zato što je nitko nije pitao što ona želi, ona je samo bila izvrsna. Imamo telefon. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan iz Delnica.
8: Dobar dan, Franjo.
6: Evo ga, lijepi pozdrav gošćama emisije i voditeljici. I evo tako došli smo do kraja školske godine. Hvala svima koji su sudjelovali u emisijama tijekom godine i neka dobro napune baterije za sljedeću 2026/27 školsku godinu, da budu tako dobri kao i ove godine. Hvala.
8: Hvala puno i našim slušateljima i slušateljicama, pogotovo vjernim slušateljima poput gospodina Franje.
10: Gospodin Franje, hoćete slušao sve vaše emisije?
8: Sluša, vjerno, ništa ne propušta. Martina UNICEF je imao, odnosno kampanja prve tri su najvažnije, zbilja pokazala rezultate i nekako je ušla, jer kada si postajao roditelj, otkad ta kampanja traje, kao da to negdje stoji, i zbilja su roditelji se na to fokusirali, ali izgleda da su nam potrebne takve vrste kampanja, toliko snažne zapravo i toliko ponavljajuće, i sad i za ova razdoblja kasnije. Jer kao nije da ono te prve tri će riješiti sve kasnije.
9: Pa mislim, prve tri predstavljaju jednu priliku i temelj za jedan zdravi početak. Kroz tu kampanju smo također puno govorili o tome koliko je zapravo dječji mozak na neki način plastičan i može se još dodatno oblikovati, razvijati kojom brzinom se te sinapse uspostavljaju upravo zahvaljujući tom jednom zdravom, poticajnom, povezujućem, privrženom zapravo odnosu koje malo dijete ima priliku iskusiti već od trenutka kad je rođeno, kroz prvi zagrlje, prve doticaje, prvo to nekakav prve poticaje koje dobiva. No roditeljstvo tu ne stane, ja bih rekla samo se izazovi možda mijenjaju. U ranom djetinjstvu možda su roditelji više usmjereni na to, brigu oko skrbi, oko novorođenčeta, pa još ako mama doji, pa ima neke teškoće, pa pupak, pa mislim krećemo od tih prvih osnovnih, kako znam da mi dijete napreduje, ili gladno, koje sad potrebu ima, dosta smo usmjereni na tu nekakvu opću dobrobit. Kasnije se, naravno, dijete raste, potrebe se također mijenjaju. Ja bih možda rekla da bez obzira o dobi, zapravo ta nekakva četiri stupa roditeljstva koja su uvijek ključna da bismo bili uspješan roditelj i onda imali jednog dana i uspješno dijete, što zapravo svaki roditelj želi. Puno tome je već kolegica Dušanka govorila, i to jedno brižno, povezujuće roditeljstvo, jasna struktura, jasno vođenje, ali i priznavanje da vidim dijete takvo kakvo je sa svojim potrebama i nekakvim iskustvima koje onda dijete donosi. Htjela bih još reći vezano za adolescente. Mi naravno u UNICEF-u zapravo puno radimo na pružanju podrške roditeljima i zapravo ove godine evo krenuli smo i u razvoj jednog novog programa, programa podrške roditeljima adolescenata. Adolescencija je također jedno specifično doba, izazovi se možda mijenjaju i roditelji se muče sada sa i pitaju oko novih što radim, ne znam, kad mi prvi put dijete ne dođe u dogovoreno vrijeme sa izlaska noćnog ili mi dođe pod očiglednim utjecajem alkohola ili nekih drugih sredstava. Ili ja sam bio uvjeren da mi dijete uredno pohađa nastavu i sad me zove razrednica i saznam da cijeli tjedan dijete zapravo nije bilo u školi, ima jako puno neopravdanih. A nisam, evo, jedan dana sam propustio, nisam uopće otvarao e-imenik ili do sada nije bilo tih problema. To su neki novi izazovi. Ja bih rekla da zapravo drugo desetljeće života je zapravo i desetljeće novih prilika. Naravno da nam dolaze natrag na naplatu neke možda pogreške ili propusti koje smo imali u prvom desetljeću, ali da roditelji koji su otvoreni raditi na sebi, koji pritom onda imaju priliku za dobiti podršku i koriste te različite oblike podrške koji su dostupni, zapravo mogu te izazove prevladati, koji su zapravo i prilično uobičajeni adolescenciji, kada su adolescenti skloni i istraživati i iskusiti i dobiti neka nova iskustva i utjecaj vršnjaka postaje puno važniji i dobiva na većem značaju od utjecaja nekih drugih odraslih osoba koji su do tada okruživali dijete.
8: Svako, ne kaže se bez veze, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. Moram vas evo pitati zapravo o toj potrebi za školom za roditelje. Se govori već nekoliko godina, ali stalno se i nudi nekakav oblik podrške ili oblik sadržaja gdje se o tom roditeljstvu progovara. Mi sad imamo ovu emisiju, tu je niz podcasta, tu je niz zapravo konferencija, panela, evo i UNICEF u tome ima svoju ulogu, predstave se rade na tu temu. I sad, govorili smo o toj nesigurnosti kod roditelja. Je li sad, dobivamo li onaj drugi efekt da od te silne količine informacija, uputa, mišljenja stručnjaka, onda još više potaknemo tu nesigurnost ili kako kao roditelj probrati od te silne količine informacija i savjeta koji su ispravni, pogotovo ako si izgubljen, pogubljen u tome svemu.
10: Da, ja mislim da je to, kao što sam rekla, različiti su izvori informacija i apsolutno je jako teško probrati šta je to stvarno dugotrajno ispravno, ispravan pristup, a šta ovako dobro zvuči, kratkotrajno da neki rezultat. Recimo sve metode i tehnike kratkotrajno daju rezultate. Jel? Ja sam protivnik metoda i tehnika, mislim da je odnos važniji, da odgajati treba utemeljeno na odnosu i u školskom životu i u obiteljskom životu, ali ako nekome neko prikaže neku tehniku ili način kako nešto uspio, recimo ono brojanje do tri ili stolica, vruća stolica.
8: Evo, na kojoj... Sad bih vas zaustavila, da. Taj tantrum u trgovini. Znači, da. 100 savjeta je oko toga, da. Kako bi trebalo, da. Reagirati, da. Na tantrum u, da. Trgovini.
10: Ali u tom, mislim, u toj situaciji mislim da je puno važnije što rade ljudi okolo u odnosu na to dvoje, jako u toj situaciji, u mučnoj situaciji, ljudi, djeteta i roditelja. Mm-hmm. Mislim da je jako važno da ostali se maknu iz te situacije, da vide da li na koji način roditelj, odnosno odrasla osoba, treba bilo koju vrstu podrške i pomoći, ako ne treba, da se ostali maknu iz te situacije, roditelj će nekako pronaći. Jer je to već situacija kada se sve što se moglo napraviti otišlo je, jel, u krivo, predaleko, i to je ono situacija u kojoj smo na neki način jednostavno izloženi nekoj velikoj nelagodi, pogotovo to vrijedi za velike roditelje, a dijete u velikom emocionalnom nestabilnosti, u lošem stresu, nekom, da. Da, nekom lošem osjećaju, stvari treba, ne treba tome pridavati pažnju od strane ostalih ljudi da budu promatrači tog događaja. Mislim da to još više otežava roditelju i radi nevjerojatan pritisak. To je ovo što je Martina bilo govorila, u toj situaciji onda kao moramo odreagirati ispravno. U toj situaciji bilo ko da je najsposobniji vrlo često neće odreagirati ispravno jer je i sam pod velikim stresom. Ja? Mm-hmm. Tako da i malo na tragu toga ovog što pričate, ja mislim da danas je jako teško biti sam u tome svemu i zbog toga nam treba i podrška zajednice, ovo što ste rekli, puno je stvari okolo. Ja mislim da je dobro da je puno stvari okolo, ali apelirala bi na ljude koji nude sadržaje koje se tiču roditeljstva. Mislim, problem je što to niko ne verificira, jel? Nekome nešto padne na pamet, tu jesu i dobri sadržaj i stručni sadržaj, ali u stvari bilo ko može bilo šta objaviti. Hrpa imate kvazi stručnjaka koji govore iz svog roditeljskog, recimo, iskustva, i to ih kvalificira da daju savjete ili da daju smjernice ili da pišu knjige, što je legitimno, ali to ne znači nužno da je to primjenjivo, da je to nužno dobro za općenito za roditeljstvo. Ja? Tako da mislim da je, evo, poruka da je važno da postoji zajednica. Teško je biti sami, roditeljima treba zajednica, prvenstveno čini mi se zajednica stručnjaka koja je utemeljena, imamo lijepu poveznicu između znanosti i struke, mm-hmm. takva vrsta podrške. I evo sad kad pričate o školama za roditelje, mislim da bi bilo jako važno u svim zajednicama omogućiti neki stručan pristup, jel? Da se zna da je to provjereno, stručno, odgovorno u tom nekom usmjeravanju roditelja, u davanju smjernica vezano uz odgojne situacije.
8: Ukazuje li vama vaše iskustvo u radu s roditeljima da je možda nekad samo potrebno da ih netko sasluša?
10: Apsolutno.
8: Da ispričaju o svojim emocijama ili o situaciji koja se dogodila, da su tu već nekako točno. Bolje i...
10: Apsolutno, jer su roditelji pod velikim stresom i recimo čini mi se da oko tog da li uspijevaju nečemu, isto ima puno srama i nelagode.
8: I pitam vas to, zašto smo toliko skloni kao društvo, i to recimo vidjet ćemo u trgovini taj tantrum, da. Pa gled kako je neodgojena, pa svatko ima neki svoj komentar.
10: Da, mislim to je tako...
8: I općenito, zašto su roditelji skloni toliko osuđivati ili posramljivati jedni druge? Kad sam spomenula predstavu, zapravo sam mislila na ovu Iva i Gloria, koje su dosta dobro prikazale taj posramljivačko natjecatelj odnos među roditeljima.
10: A mislim da je nekad dio našeg ljudskog iskustva ono da se uspoređujemo, jel, to tako ide, ali ja mislim da je jako važno da tu proradi taj neki komad savjesti, u stvari da vidimo i razumemo drugu osobu u muci. Bilo kao roditelja, bilo kao dijete, bilo kao bilo koga drugog. Jel? Ako je nekome teško i ako nekome nešto ne ide, pa mislim, hoću onda stvarno ja sad ići hvaliti se kako meni neke stvari super idu i kako dobro neke stvari funkcioniraju u mom životu. Mislim da je tu stvari bazične empatije i ovog nekog suosjećanja i da li možemo podržati jedni druge na neke dobre načine, na neke načine koje će osnažiti tu osobu kada je teško, umjesto da pokazujemo da smo bolji u nečemu. Mislim, od toga nikom nije bolje.
8: Kao što smo rekli, tijekom emisije roditelji nekad kad im je teško puknu, pa onda su skloni fizičkom kažnjavanju djeteta, odnosno svim oblicima kažnjavanja. Pokrenuli ste kampanju, istaknula sam i malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu. Što ćete zapravo ponuditi roditeljima?
9: Dakle, mi UNICEF već dugi niz godina razvijamo programe podrške roditeljstvu i pokušavamo učiniti da ti programi budu što dostupniji u svim dijelovima Hrvatske. Veseli nas evo da je neki od tih programa danas su dostupni kroz vrtiće, kao što su Rastimo zajedno, imamo dodatne specijalizirane programe koji su usmjereni na specifične ranjive skupine roditelja, pa osim bavimo se roditeljstvom od 0 do 3 godine, ali i roditeljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, koji podižu djecu u vrlo zahtjevnim, složenim okolnostima, tu prije svega mislim na teške oblike siromaštva, socijalne isključenosti itd. Ove godine krećemo u razvoj programa podrške roditeljima adolescenata. Spomenula bih još i naš online kutak za roditelje, koji je dostupan evo na našim web stranicama i društvenim mrežama, gdje isto u suradnji sa nizom stručnjaka i stručnjakinja pokušavamo učiniti dostupnim različite sadržaje koji će biti interesantni, važni ili odgovaraju na neka roditeljska pitanja ovisno o razvojnoj fazi djeteta.
8: I evo u emisiji prije ove je jedna Glas mladih slušateljica nazvala i pitala mlade voditelje i goste zašto se ne ženite, zašto ne stvarate obitelji. Oni su naravno dali svoj odgovor kao mladi ljudi. Zbog tih svih izazova roditeljstva, jesu li mladi zapravo sve više skloni ne planirati obitelj zato što se boje svega toga o čemu se danas puno javno govori? Je plaši li to?
9: Ja sam se odmah nasmijala na vaše pitanje zato što sam se sjetila svoje kćeri koja ima evo sada 16 godina i koja je nedavno izjavila da ona nikad neće imati djecu, što mi je jako zanimljivo zato što ima mamu koja se bavi zapravo cijeli niz godina drugom djecom i različitim skupinama djece, pa sam se onda pitala i imali smo onda razgovor o tome zbog čega je njezino uvjerenje tako. Mislim, ona je rekla zapravo zato što mislim da je to jako, jako teško i zato što to jako iscrpljuje osobu, što je, mislim, ona prepoznaje zapravo koliko je tu zapravo velik trud i zalaganje stoji za ono potrebe da budem dostupan roditelj, prisutan roditelj, a da opet gradim tu nekakvu samostalnost i učim dijete kako preuzeti vlastitu odgovornost za vlastito ponašanje. Ma različiti su razlozi. Ja mislim da nikad ti razlozi nisu jednostavni. Mi svi danas puno govorimo o demografiji i demografskim izazovima. Roditelji trebaju i puno podrške, puno usluga. To je cijeli niz, ja bih rekla, složenih socijalnih politika kroz koje možemo onda odgovoriti na tu potrebu. To je pitanje i dostupnosti vrtića i dostupnosti zapravo te od početka, od te rane podrške koja zapravo započinje sa, ne znam, kvalitetno, možda ja bih evo išla toliko daleko pa bih rekla ono ginekološkom skrbi za vrijeme trudnoće, pa se nastavlja kroz kvalitetnu patronažu i onda zapravo uvjeti na porodu. Svjedočili smo i nekim ranije kampanjama zapravo koliko žene danas izlaze sa pričama koje zapravo govore o teškim nekakvim iskustvima ili drugačijim iskustvima koje nisu željela, ali evo dogodila su se u tim ranjim fazama tijekom trudnoće, poroda, dojenja i tako dalje, i nastavlja se zapravo. Onda je to pitanje i dostupnosti vrtića. Danas je, nažalost, evo vrtić često zapravo servis za zaposlene roditelje, a zapravo je na neki način
8: i pravo. Pa do toga da se sve više govori o tome da nisu mame, a tate ti koji čuvaju djecu, nego da bi odgovornost i podjela partnerskom.
9: Da, o partnerskim odnosima tek možemo dogovoriti. Nama u istraživanju 40% roditelja reklo da zapravo svakodnevno se nosi sa stresom. Puno tih stresora je uzrokovano teškoćama u partnerskom odnosu.
8: Da.
9: Tako da ja bih rekla da možda evo ova tema zahtjeva jednu posebnu temu i možemo se baviti u posebnoj emisiji.
10: Samo bih dodala na tragu jedan element, mali, uz sve ovo što je Martina rekla i odlično izložila, a to je ovaj dio da u popustljivom roditeljstvu dijete je onako dobiva ideju da je cijeli svijet uza njega. I onda ako dijete odraste do predadolescencije, do adolescencije i počnu već ovaj neki period razumijevanja života, složenosti života, i ako vi onda u jednom trenutku shvatite da, mislim, roditeljstvo znači i posvećenost i odricanje

0: da bi nam kao ljudima bilo dobro, jer nikad nije dobro kad je samo jednom dobro, odnosno i ne možemo, mislim da je važan taj dio da kvaliteta života i osjećaj isto tako dobrobiti proizlazi kada mi radimo dobro drugima, kada mi isto odreknemo se možda nečega što nam je u tom trenutku važno, ali ću napraviti nešto što je dobro za drugoga. Vrlo često se roditeljstvo svodi na to i roditelji kažu da iz toga proizlazi zadovoljstvo, jel također, tako da nije to samo muka i težina, ima tu jako dobrih iskustava, lijepih stvari. Samo kažem, samo sam htjela pridodati ovome što je Martina rekla, da i taj roditeljski stil, jel, koji onda možda ode u prepopustljivo roditeljstvo, doprinosi tom osjećaju da ne znamo...
1: manje skloni ljudi onda...
0: Tako, da. Ne znamo uzaj. I ne znamo šta sve može proizaći dobro iz te uzajamnosti, jel, kad i mi sebe dajemo na taj jedan dobar način.
1: Recite.
2: Ma, samo evo kratko još da se nadovežem na ove stilove roditeljstva o kojima smo razgovarali. Zapravo, kad govorimo o stilovima običnih, vidimo zapravo u dvije dimenzije. Jedna je ta popustljivost, ili smo jako popustljivi ili smo jako zahtjevni, a druga dimenzija je zapravo strogoća, kontrola, autoritativnost, odnosno toplina, brižnost i zanemarivanje. I negdje kad te dvije dimenzije poredamo, onda dobijemo zapravo četiri nekakva odgojna stila. Ja mislim da današnji roditelji jako dobro prepoznaju da zapravo trebaju kombinirati s jedne strane tu zahtjevnost, znači pomiču se od te dimenzije popustljivosti prema zahtjevnosti i u odnosu na hladnoću prema toplini. No međutim, danas velik broj roditelja, ja bih rekla da čak ulazi u ovu prezaštitničku, prezahtjevnu, gdje upravo, govorili smo na početku, jako puno nameću ta visoka očekivanja prema djetetu, počevši od velikog broja aktivnosti do visokog očekivanja ti moraš imati sve petice. Danas je enorman stres na djecu vezano za upis recimo u srednje škole, potreba da briljiraju u svakom tom aspektu i način negdje balans da u svemu tome vidim dijete.
1: Zapravo zaključak mi je nakon ovoga današnjeg razgovora da mi imamo itekako još tema za iduću sezonu u ovoj emisiji, da je roditeljstvo teško, ali i predivno. Hvala vam puno što ste bile gošće današnje emisije Škola za roditelje, psihologinja Dušanka Kosanović i Martina Tomić Latinac iz ureda UNICEF-a za Hrvatsku su bile naše gošće s kojima smo zatvorili sezonu. Imate li možda kratku neku poruku vi za kraj?
0: Ja bih samo pozvala, slijede praznici, možda će biti nešto više vremena za kontakt i izgradnju odnosa između djece i roditelja, da roditelji puste taj prazan hod, da se dese priče, da se dese prorada svega onoga što su djeca možda doživjela kroz školsku godinu.
2: Ja bih se složila sa Duškom, koliko je zapravo ljetna. Znam da su mnogi roditelji jedva dočekali kraj školske godine, jer to znači da su prestali brinuti o škarama, ljepilu, flomasterima i svemu što je Duška lijepo slikovito rekla. Ljeto je jedna prilika za povezivanje i evo, želim svima nama, kažem nama, jer se i ja sam sama roditelj, da zapravo ljeto iskoristimo da gradimo jedne kvalitetnije, bolje, toplije odnose povezane, da budemo zapravo dostupni tu za djecu i da onda uđemo spremni u sljedeću školsku godinu koja donosi nove izazove.
0: Ali i da vježbamo granice, da roditelji vježbe roditeljske granice.
1: Hvala vam puno. S vama su bili i producentica Sanja Rajzer, glazbeni urednik Dinko Komadina, tonski realizator Damir Muženić. Ja sam Ivana Sučić. Kao što smo rekli, zatvaramo sezonu, ali tijekom ljeta slušajte što smo radili proteklih 40-ak ponedjeljaka i čujemo se.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.

0: Haličem.
1: Baš prvý.
2: Večeras emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussyja. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
1: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Vijesti. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke, 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan lučke splitske kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
2: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
4: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
6: Sinoć su odigrana 4 susreta na svjetskom nogometnom prvenstvu. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Večeras i noćas na rasporedu su nova 4 susreta. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci. Od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 sata ujutro igrati Iran i Novi Zeland. 2 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih protiv Engleske, a nestrpljenje je sve veće, otkriva Duje Čaleta Car.
7: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
6: Dvoboj s Engleskom igrat će se u srijedu u Dallasu.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.
8: Tračnicama bluza. Ukrcavanje, ukrcavanje, polazak, polazak.
9: Tračnicama bluza na prvom. Autor i voditelj Tomislav Goluban.

Luzerski pozdrav svima. Današnju vožnju počinjemo uz dva domaća sastava koji će nam pokazati kako blues glazba zvuči na hrvatskom jeziku. Bender izvodi polupani blues, a sastav Tiri to Piri Pip, Tobacco Blues.

U nastavku još tri sastava koji su koketirali s blues glazbom. Olovni ples iz Dugog Sela izvodi temu Matošev blues. Pjesma se nalazi na albumu Sloboda, gdje kombiniraju šansonu, blues i punk elemente. Nakon njih Nezahvalnici, duet Tea Aničića i Siniše Matišića u pjesmi Moja sreća. Svoj stil su nazvali Dalmerikana, a kombinacija je različitih meksičkih i američkih žanrova te mediteranskog melosa, dalmatinskog popa i roka. Nakon njih žanr koji je čakovečki sastav komedija nazvao Rock'n'Skok. S albuma Indijancu je bilo smešno, slušamo Međimurski blues.

Nakon hrvatskih sastava putujemo u američku državu Georgiju. U Atlanti živi Carolyn Aiken. Karijeru je počela 1968. u sklopu rock benda Firetime, ali se ubrzo preorijentirala na solističke akustične nastupe. Tako su došla do izražaja njezine vokalne sposobnosti i umijeće fingerstyle sviranja gitare. Iako je inspirirana bluesom, njezina glazba je kombinacija brojnih stilova od kojih bi ipak prevagnuo folk na tragu Doka Voltsona. Prvu ploču snimila je 1988. a za danas sam s njezinog 9. albuma Broken Wings Hill odabrao Cry Wolf, Mysterious Wonder i Mission of Angels.

Doug McLeod, američki pjevač, gitarist, zabavljač i skladatelj, pravi je blues trubadur. Stalno je u pokretu, putuje, svira i pjeva diljem svijeta. Njegove su pjesme inspirirane iskustvom kojeg je stekao. Na albumu iz 96. McLeod je napomenuo: jedina stvar koju ti nitko ne može oduzeti jest ono što te čini posebnim. Slušamo You Can Take My Blues.

Doug McLeod je diskografski aktivan od 1985. Osim autorskih i koncertnih albuma, objavio je i nekoliko edukacijskih DVD-a za gitariste. Kao pratići glazbenik svirao je uz George'a Smitha, Big Joe Turnera, Eddie'a Clintheada Vinsona, Lovella Fulsona i Big Mamu Thornton. Njegove su pjesme snimali velikani Albert King, Albert Collins i Joe Louis Walker. Glavni moto Douga McLeoda je onaj kojem ga je poučio Ernest Banks. Nikada ne sviraj notu u kojoj ne vjeruješ i nikad ne pjevaj pjesmu koju ne razumiješ.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje tračicama bluza. Odjavit će ju dva kralja, Freddie King i Woman Across the River, te Albert King u temu Shake 'em on Down. Ja sam Tomislav Goluban i srdačno vas pozdravljam u nadi da se slušamo opet za tjedan dana. Držite se bluza!

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
21: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
22: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
23: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. U strašnoj nesreći poginulo je četvero čeških državljana, od još četvero ozlijeđenih jedna je osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici. I dalje se istražuje zašto se dogodio izravni sudar jedrilice duge 14 metara i katamarana na kojem je bilo više od 100 puta. Na terenu su pripadnici policije Lučke kapetanije, Državnog odvjetništva, ronioci te istražitelji pomorskih nesreća. Prilog Ivana Perdića.
2: Istragu koordinira mjerodavno Državno odvjetništvo, a tijekom dana očekuje se izvlačenje poginule osobe.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu.
2: Potvrdio je splitski lučki kapetan Željko Kuštara, dodajući kako se radi i na pripremi vađenja potonule jedrilice.
3: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
3: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
2: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
4: Gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
2: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana Splita Sanjin Dumanić upozorava kako je na moru sve više brodova. Gužva je velika, a zakonski propisi to ne prate.
5: Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije.
2: Što se tiče ozlijeđenih osoba, nitko nije životno ugrožen.
6: Nakon obrade troje, njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma, evo. Oporavlja se dobro.
2: Kazala je glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga. Katamaran tvrtke Krilo koji je sudjelovao u nesreći od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti ovisi o odluci istražitelja.
0: SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćeni memorandum o razumijevanju dogovoreni trenutni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Prilog Gorana Ivanovića.
7: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta teče, zapisao je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Dodao je da ukida blokadu iranskih luka.
8: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
7: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek za nekoliko tjedana. Trump je poručio i da se Iran obvezuje obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje, no iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela sporazuma, koji uključuje obogaćivanje uranija i inspekciju nuklearnih postrojenja, tek treba razgovarati. Naime, memorandum predviđa 60 dana za pregovore o ključnim pitanjima poput ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Buruđerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
9: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
7: Okvirni dogovor pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji sudjeluju na sastanku G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, gdje će raspravljati i o Iranu. Nezadovoljan je Izrael, koji se ne smatra dijelom sporazuma, prijeti da se neće povući iz Libana i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbolaha.
0: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar koji je planuo zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Napad je izazvao međunarodne osude, a šteta na katedrali ali uspoređena je s razaranjem Pariške katedrale Notre Dame, govori direktor kulturnog kompleksa Maksim Ostapenko.
9: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek osudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
0: Rusija pak tvrdi da nije pogodila tu povijesnu građevinu, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sustava mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, kaže se u priopćenju Ruskog ministarstva obrane.
1: Dnevne novosti.
0: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
10: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
11: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
10: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
11: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
10: Predsjednik vlade Andrej Plenković Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
12: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
10: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
8: Europska komisija odobrila je hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva zbog rata na Bliskom istoku. Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50 tisuća eura po poduzeću.
1: Dnevne novosti.
13: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik, koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, a čini se da im je današnji ispit bio dosta težak prvi korak. Željka Mandić.
14: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
15: Bilo je okej. Okay. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
16: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
15: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
17: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
18: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
19: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
14: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
20: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
14: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
13: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra, već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobodom bez ikakvih mjera. Kakvu to poruku šaljemo, pita se sindikat i podsjeća da napad na policijskog službenika nije privatni sukob ni običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga neposredno štite.
0: Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
13: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnik za podneske u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača, te pravilnike predviđene novim zakonom o medijaciji. S izvršnim direktorom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Mirenom Špekom potpisan je i sporazum o suradnji u osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
3: Imajući u vidu velik broj predmeta na sudovima, naglasak želimo staviti na to alternativno rješavanje sporova. Dakle, medijacija koju želimo promovirati na način, uvodimo tu kvazi obvezatnost za dvije vrste postupka, dakle oni koji proizađu iz ostavine i ovi koji se odnose na naknadu štete u sporovima male vrijednosti. Kvazi zato što neće biti sankcije u smislu da će takva tužba biti odbačena, ali će biti sankcija u smislu snošenja troškova na kraju bez obzira na uspjeh spora, a s druge strane ako se odlučite ući u samu medijaciju, bit ćete oslobođeni plaćanja sudske pristojbe. Postojeći način kada ove pravilnike donesemo da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. To je smisao medijacije.
21: Mi smo zapravo u suradnji osnovali Nacionalni pozivni centar sa besplatnim brojem 116006. To je broj koji radi 24 sata sve dane u godini. On je za sve naše građane i građanke, one koje žele prijaviti kazneno djelo, ali za sve žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja, i na taj besplatan broj telefona mogu dobiti određene informacije o svojim pravima sukladno Zakonu o kaznenom postupku i drugim specijaliziranim zakonima, emocionalnu podršku i bit će naravno upućeni na pojedine specijalizirane institucije, javnopravna tijela i organizacije civilnog društva u smislu još bolje podrške. Ja ću reći na mjesečnoj razini, to negdje sad već 350 poziva građana i građanki, žrtava kaznenih djela.
13: Sport. Mateo Novaković.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Dobar dan. O novostima iz tabora hrvatske reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
24: Nakon nepunih tjedan dana priprema u Aleksandriji kraj Washingtona, Vatreni će nakon današnjeg treninga za nekoliko sati poletjeti prema Teksasu. U Dallasu će sutra odraditi još jedan trening, a preko sutra u obližnjem Arlingtonu napokon zaigrati utakmicu svjetskog prvenstva. S druge će strane stajati moćna Engleska, o kojoj Luka Sučić kaže.
25: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa. Boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
24: U Dallasu će naravno biti puno hrvatskih navijača. Prateći dosadašnji tijek prvenstva, svi jedva čekaju da konačno i naša skupina dođe na red. Isti osjećaj vlada i u slačionici, otkriva Duje Čaletacar.
26: Najvažnije je da u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
24: Vatrene u Teksasu čeka toplo vrijeme i užarena atmosfera. Stadion je doduše zatvorenog tipa i bit će klimatiziran. Radi se o impozantnom domu NFL momčadi Dallas Cowboysa, na kojem će naši pokušati ukrotiti Engleska tri lava i osvojiti tri boda.
23: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane četiri utakmice prvog kola. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je pobjedila Tunis 5-1. Večeras na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola igraće od 18 sati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, te u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Sjajne vijesti iz Novog Sada. Mirela Kardašić na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah osvojila je 2 zlata i srebro, te srušila svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama, preronivši nevjerojatnih 278,5 metara. Na kraju dodajmo da su hokejaši Caroline Hurricanes osvojili Stanley Cup i stigli do drugog naslova u povijesti NHL-a.
22: Vremenska prognoza.
13: Ena Dugeć.
2: Danas je u većini predjela bilo umjereno, osobito u središnjim istočnim predjelima i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. U Dalmaciji je pak prevladavalo sunčano. Na kopnu je vjetar bio slab do umjeren sjeveroistočni i jugoistočni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno jugo. Do kraja dana će biti promjenjive na oblake, a u Dalmaciji će i dalje prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno uz malo kiše, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu na večeri bura. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
22: Dnevne novosti.
13: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Crveni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku posljednjeg ovog sezonskog oporbenog zareza u kojemu danas razgovaram s predsjednikom najjače oporbene stranke SDP-a, Sinišom Hajdašem Dončićem. Gospodine Hajdaš Dončiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan svim slušateljima, slušateljicama, gledateljicama i gledateljima.
1: Politička scena je živahna, uzavrela je, mnogi govore kao da se radi o tome da su izbori negdje iza vrata. Čutite li izbore u zraku ili su oni...
2: Ne, mislim da će izbori biti redovni, dakle za 2 godine, ali SDP prezentira dakle svoj program diljem Hrvatske i to ćemo nastaviti. Dakle, tempo koji sam zadao se prati, saborski zastupnici SDP-a su na terenu. U jesen ćemo još pojačati aktivnosti, jer ja osobno smatram da osim u Saboru, dakle koji je jedan format, politiku moramo vratiti u razgovor među građanima. Zato smo na trgovima, na ulicama, u sportskim klubovima, u kafićima, u restoranima, kako bi ja rekao, gdje razgovaramo s građanima i objašnjavamo neke modele koje bi mi promijenili i objašnjavamo kako i na koji način bi upravljali javnim resursom Republike Hrvatske.
1: Doći ćemo i do vaših politika. Ajmo sad na suradnju sa strankom Možemo. Finalizirate li koalicijski sporazum i hoće li on biti gotov i potpisan do listopada kako je bilo najavljivano?
2: Mi ćemo koalicijski sporazum potpisati u jesen, kao što smo rekli. SDP je spreman što se tiče naših programa stajališta koje u protekle godine i po 2 godine redovito komuniciramo i sa našim članstvom, građanima, simpatizerima i svima koji to zanima. Kulminacija toga je bila i naša konvencija gdje smo otvorili 4 važne teme za razvoj hrvatskog društva i trebalo je proći neko vrijeme da te teme postanu u javnoj raspravi zanimljive. Dakle, one su se prvo počele pričati po kafićima, počeli su se pričati u javnom prostoru, nakon toga su ih i neki ekonomski analitičari, politički analitičari počeli spominjati. A zašto ja kažem da mi je to važno? Jer nakon dugog vremena je SDP uspio nametnuti neke teme. Uspio nametnuti temu skraćivanja radnog vremena, uspio je nametnuti temu nove industrijske politike koja je vezana uz ovu vrlo visoku inflaciju i to je dobro jer pokušavamo svi zajedno SDP iz jednog administratora nostalgije vratiti na stare slave, a to je vizionar budućnosti, hrvatske budućnosti. Ja kažem da nije problem, nikad nije bio SDP-u. SDP ljudi moraju promatrati kao instrument za ostvarivanje određenih društvenih ciljeva. I to je ono što ćemo i nastaviti raditi, ali argumentom, dijalogom i činjenicom. I mi se ne bojimo ni dijaloga, ni argumenta, ni činjenice i volimo argumentiranu raspravu.
1: Znači, do jeseni bi trebao koalicijski sporazum biti utanačen i potpisan. A hoće li u tom sporazumu se jasno utvrditi kome i koliko prolaznih mandata na listama u...
2: Ne, dakle, naša koalicija, to ljudi moraju biti svjesni, tog se ne svodi na mandate na izbornim listama. Dakle, prije svega mi ćemo napraviti jedan dokument koji se zove Dobro upravljanje Hrvatskom, na način da građanima Republike Hrvatske vrlo jasno prezentiramo kako mi mislimo upravljati Hrvatskom. Dakle, osobito ministarstva, državni uredi, javna poduzeća i javno dobro. Nakon toga razgovaramo o politikama koje su vrlo slične i ovo će biti u principu programski dokument, znači iz kojeg će biti vidljivo koji su naši prioriteti. Mi ćemo u SDP-u početkom 7. mjeseca definirati određene naše prioritete, način kako mi vidimo i da ćemo samo to fino usaglasiti sa kolegama i s Možemo. Tako da ja vjerujem da ćemo do sredine 10. mjeseca, ali definitivno jesen, dakle to uopće nije upitno, potpisati koalicijski sporazum, ali programski uz način upravljanja, a o listama ćemo pričati par mjeseci prije izbora, to sad apsolutno nepotrebno i to je moja poruka. Dakle, ovo će biti, što god ljudi mislili o tome, ovo će biti isključivo identitetsko-programska koalicija koji je promjena političkog modela i ekonomskog modela važnije od bilo kakvih lista.
1: Ok, u fokusu vam je program i politike koje biste sprovodili ako biste bili u poziciji vlasti. Sastavljate li već vladu u sjeni?
2: mi imamo veliki broj ljudi koji se pridružuju SDP-u. Dakle, pridružili su se Goran Gledec, koji je dekan Ferabe, on je predsjednik središnjeg savjeta, Zlata Đurđević, admiral Robert Hranj, Vedran Đulabić, Josip Tica i još desetak uglednih osoba iz javnog prostora koji nisu članovi SDP-a, vode savjete, koji nisu se pridružili SDP-u iz nekih svojih osobnih hireva, nego su vidjeli da kod mene imaju prostor da mijenjaju Hrvatsku zajedno s nama. Dakle, došli su na moj poziv, vode savjete, dobro su se uklopili u cjelokupnu strukturu, dakle, i saborskih zastupnika, i predsjednika županijske organizacije, i predsjedništva. I ono što je bitno, da oni zajedno s nekim saborskim zastupnicima, koji su već prije godinu dana odabrali određene teme, svi konkuriraju za određena ministarska mjesta. Ali o tom kad dođe vrijeme, ali ću samo reći da će moja vlada biti apsolutno stručna, kompetentna, odgovorna, koja će poštivati rodnu ravnopravnost i biti će fokusirana na posao. I bit će iskusni ljudi, dakle eksperti, koji razumiju područje, dakle, kojim će upravljati, što je bitno. Dakle, sasvim drugačiji politički model nego što imamo danas. Danas imamo jednu osobu koja odluči o svemu, gdje ne možete izaći sa nekim svojim prijedlozima ako to nije jednostavno centralno mjesto odobreno, znamo o kojoj osobi govorimo, a ja želim vladu eksperata. Dakle, gdje ćemo mi možemo u principu staviti najbolje ljude da upravljaju pojedinim resorima u Hrvatskoj. Dakle, drugačiji model upravljanja u Hrvatskoj, koji je moguć i koji je pokazan i što se tiče Možemo na primjeru grada Zagreba, ali što pokazuju i naši župani i naši gradonačelnici SDP-a diljem Hrvatske. Ja vam samo kažem da se može i da ono interne ankete koje su rađene, zapravo nisu interne, radile su respektabilne hrvatske kuće, govore da su imaju jednoj dobroj prednosti pred HDZ-om. I to je razlog nervoze gospodina Plenkovića.
1: Rekli ste moja vlada, znači vidite sebe kao budućeg premijera vlade SDP-a i Možemo?
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera.
1: Jeste to dogovorili sa koalicijskim partnerima ili samo da se pozivate na tradiciju?
2: Ne pozivam se na tradiciju, ali ja ću vama sad postaviti jedno pitanje. Iako ste vi ovdje da postavljate pitanja. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Dakle, ja osobno smatram za sebe da imam vrlo veliko iskustvo. Dakle, bio sam jedan od prvih direktora razvojnih agencija u Hrvatskoj, koje smo radili još početkom 2000. različite razvojne projekte u dijelu Slovenije i Hrvatske. Nakon toga sam bio župan, gdje smo prvi zajedno sa svojim timom proveli projekt solarizacije krovova na području Krapinsko-zagorske županije. Onda sam bio ministar. Dakle, u tom području smo prvi ugovorili 4, recimo, trajekta za našu Jadroliniju u domaćim škverovima, 20 vlakova u Končaru i da dalje ne nabrajam. Nakon toga sam bio i saborski zastupnik. Dakle, znam kako sustav funkcionira i znam gdje sustav mogu i možemo zajedno popraviti. Dakle, ne samo kozmetički, nego stvarno. Znam gdje novac curi, znam gdje curi novac u zdravstvenom sustavu, imam vrlo veliko i životno i profesionalno ekonomsko iskustvo, dakle, toga se ne bojim. I uopće, dakle, to nikada nije bila tema razgovora. I ovo je normalno, a to ću vam sad pažljivo objasniti, da cijelo vrijeme HDZ i određen dio analitičara, a većina ih je na platnom spisku HDZ-a, dakle, vam guraju tri teze. Dakle, prva mi je teza da brend SDP-a je slab, što nije točno, jer SDP nema ljude. Ja sam sad nabrojio samo desetak ljudi koji su se pridružili SDP-u kao neovisni eksperti. Drugo, da SDP nema program. SDP gotovo svaka dva ili tri tjedna vam dijelove programa pušta u javnost. Od zdravstvenog programa koji smo sad imali na glavnom odboru, znači gdje radimo, gdje tražimo isključivu distinkciju između javnog i privatnog zdravstva, ono što mogu obećati da ćemo maksimalno biti fokusirani na skraćivanje lista čekanja. I treće, da je bilo koji predsjednik SDP-a podkapacitiran. Znači uvijek ista priča od HDZ-a. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđi omaložavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
1: Dobro, znači, tako cijepljeni idete u ulozi...
2: Imunitet sam stvorio.
1: Sa stečenim imunitetom da. Idete u ogled i kao kandidat koalicije za premijera. Ali, koji bi prema vama trebao sastaviti neku novu vladu. Postoji li mogućnost da se Zoran Milanović ponovno pojavi u sljedećim izborima, kad god
2: jako,
1: oni bili?
2: Jako teško. Jako teško. Zoran Milanović i ja smo prijatelji, znamo se dugi niz godina. Ja mislim da je ta tema davno zatvorena i stvarno pravo je javnosti da zna i pravo je javnosti da kritizira, da uspoređuje, ali neke teme koje se stalno ponavljaju već i meni postaju lagano dosadne.
1: Pa dobro, samo pitam, s obzirom čemu smo svjedočili.
2: Pa, u prošlosti smo svjedočili, budućnost je nešto drugo. Dakle, mi gledamo budućnost.
1: Budućnost je vrlo često nepredvidiva i neizvjesna.
2: Slažem se s vama.
1: Očekujete ili ne očekujete, znači, bez obzira na tu političku neizvjesnost koju budućnost nosi, ne očekujete privremene izbore, jel?
2: Ne, poznavajući mentalitet gospodina Plenkovića, to je mentalitet... Ljudi koji su prošli školu Zrinjevca, oni kalkuliraju i u principu svojim kalkulacijama čekaju zadnji trenutak za izbore. Uvijek vam je tako isto.
1: Rujan.
2: Koji rujan?
1: Ove godine možda bude neka prekretnica, nešto.
2: Ali kako?
1: Mnogi su spekulirali kao da postoji mogućnost da osjete neke naznake da ću te izbore.
2: Ja ću vam reći nešto iskreno.
1: Sam Andrej Plenković je odbacio mogućnost izbora i sam je rekao da je njegova karta pouzdanosti, sigurnosti. Da...
2: To vam kažem ja. Dakle, od 2009. od kad se bavim recimo nekom politikom ozbiljnijom, dakle, uvijek su vam neki prijevremeni izbori. Onda kad je otišao Sanader, pa je došla Kosorica, pa Milanović, pa Karamarko, pa Plenković. Uvijek ista priča o hrvatskom medijskom prostoru. Dakle, ponavljam četiri stvari. Mislim, bez ljutnje prema bilo kome. Četiri stvari. Prijevremeni izbori, SDP nema ljude, SDP nema program i predsjednik SDP je podkapacitiran. Znači, uvijek ista priča. Znači, to se vrti cijelo vrijeme jedno te isto. Ja sam na svoju sreću, možda nažalost neki drugi razvio imunitet. Dakle, ja jednostavno umirem od smijeha na to. Ali, u pravu ste, jedan dio javnosti, jedan dio ljudi, također u SDP-u naših birača, još nije razvio imunitet na glupost.
1: Dobro, sad ste sa strankom Možemo na dvomjesečnoj turneji po Hrvatskoj s antiinflacijskom kampanjom pod nazivom Stopama Plenkovićeve inflacije. Kakve su reakcije građana? Jesu stvorili imunitet na inflaciju ili...
2: Nisu. Dakle, većina građana, kao i vi, kao i ja, iako imamo malo drugačije prihode od njih, i ono što ja volim istaknuti, a to govorim iz svog dugogodišnjeg profesorskog iskustva, profesora makroekonomije, da visina inflacije nije jednaka za sve. Znači, to je ključno. Dakle, ljudi koji imaju manje prihode, dakle, umirovljenici, samci, osobe koje su ispod prosječne plaće u Hrvatskoj, njima je inflacija i 15-20%, jer većinu svog budžeta troše na hranu, koja je najviše rasla. Zašto kažemo da je to Plenkovićeva inflacija? Iz jednostavnog razloga, jer on nije iskoristio u zadnjih 10 godina preko 10 milijardi eura bespovratnih sredstava Europske unije, što iz nacionalnih fondova, što iz europskih fondova, za promjenu strukture hrvatskog gospodarstva. Ja sam ovdje vrlo realan i racionalan. Ja ne mogu reći da Hrvatska ne raste. Samo je pitanje kojom brzinom rastemo, kakvi smo odnosu sa susjedima, da li smo mogli rasti brže i da li smo promijenili strukturu hrvatskog gospodarstva. A ne da mi nismo promijenili, mi smo ju pogoršali. Dakle, imamo 3 milijarde eura vam je razlika između uvoza i izvoza hrane. Dakle, mi imamo primjere da mi izvozimo pšenicu, a uvozimo kruh. Znači, to vam je drastičan primjer kroz trgovačke lance. I onda umjesto da su ovi novci ciljano usmjereni na proizvodnju hrane primjerice, na energetsku samodostatnost, oni su većinom usmjereni na neke stvari infrastrukturne, gdje su vam stope povrata po 10-15 godina. Pardon. I vi niste iskoristili 10 godina da promijenite strukturu gospodarstva, da primjerice ljudima, građanima, obiteljima omogućite da oni sami stavljaju solare, dizalice, topline. Vi ste išli linijom manjeg otpora. vi ste poslovne zone pretvarali u solarne stanice gdje ste omogućavali srednjem i krupnom kapitalu da investira. Znači, iz razloga da vi zadovoljite formu, ali to nije sadržaj. I ovaj kažem jedan podatak koji je točan. Meni je to nenormalno. Da Slovenija, koja je duplo manje od nas, vam proizvodi duplo više energije i solara nego Hrvatska. Duplo više, po zadnjim podacima. Tko je kriv? Sunce. Ja mislim da čak sunca u jednom dijelu Slovenije ima manje nego u Hrvatskoj. Znači, krive su politike koje nisu provedene. I sada vam treba do 2 do 3 godine da se vi neke, solare spojite, dakle, u hrvatski elektrosustav. Zato je sustav je trom, sustav je spor, sustav nije ubrzan. Znači, to vam je poljoprivreda, to nam je energetika i to su vam jedni od najvećih uzročnika inflacije. Ja se slažem da je jedan dio uzroka, dakle, i cijena goriva. Ali nije jedina. Znači, ovo je jednostavno inflacija nečinjenja i jednim dijelom inflacija pohlepe, znači gdje su i trgovački lanci i banke koje su uzgred rečeno 4,5 milijarde u 3,5 godine izvukle novaca iz Hrvatske. To su vam podaci Hrvatske narodne banke. 4,5 milijarde eura. Zbog nečinjenja Andreja Plenkovića. On je dozvolio i trgovačkim lancima i telekomima i retailu, to jest malo prodanim lancima, veleprodanim lancima, da ostvaruju ekstra profit u Hrvatskoj.
1: Evo, i naravno, porezna...
2: Izvrsno. Znate da smo ga mi četiri godine smo ga predlagali u Saboru. 4 godine. I samo još jedna stvar, dakle, porez na ekstra profit vam neće u prvom trenutku smanjiti inflaciju. Znači, ove antiinflacijske mjere nisu antiinflacijske mjere, ovo su vam u principu mjere krpanja državnog proračuna koje vam je povezan sa porezom na dohodak, gdje je Plenković zabranjivao svojim načelnicima, gradonačelnicima da ga dižu, na taj način optužujući neke SDP-ovce i Tomaševića da dižu porez na dohodak, a to vam je jedino ispravno da progresivno oporezivanje oni koji imaju više plate nešto više, da vam cijena komunalnih usluga ostane ista. A sad imate inflaciju, imate poplavu dizanja cijena komunalnih usluga diljem Hrvatske. I ono što je zanimljivo, a podatke treba znati čitati, trebate samo vidjeti koji vam je deficit lokalne samouprave. Upravo iz tih razloga. Dakle, i za to je izravno kriv Andrej Plenković.
1: Pa kako biste se vi uhvatili u koštac sa inflacijom i koje još reforme pripremate i koji su to ključni resori koje treba reformirati?
2: Energetika i proizvodnja hrane i javni transport i zdravstveni sustav. Uz obrazovni sustav. Dakle, vjerujem da će ove teme koje sam nabrojio biti sastavne teme koalicijskog sporazuma SDP-a i Možemo uz drugačiji način upravljanja. Dakle, mi nećemo biti računovođi i administratori postojećeg sustava, mi ćemo stvarno pokušati promijeniti i politički model i ekonomski model Hrvatske, što je ključno. I ja sam ovdje vrlo pažljiv kad pričam o promjeni ekonomskog modela, neki se znaju na to nasmijati. Promjena ekonomskog modela vam je promjena zapravo industrijske politike i to vam je promjena prioriteta ulaganja. Znači, vi sad u Hrvatskoj primjerice imate da vam po zadnjim podacima 90% poticaja u poljoprivredi dobivaju velike, a 10% manje, čak i manje. Znači, samo promjenom ekonomskog modela vi ćete imati određen dio i demografske mjere. I nemojmo zaboraviti ono što je, ja nisam od ključnih, da tako kažemo, ključnih elemenata našeg budućeg predizbornog i programskog saveza sa Možemo, to je zapravo housing ili ti priuštivo stanovanje. Vrlo jednostavno, dakle, neće to komplicirati. Ključno je da postoji ono što ja hoću, da postoji državni fond, znači koji će graditi u pojedinim dijelovima Hrvatske stanove za javni najam. Ključno je za javni najam iz početka. Naravno, to povezujemo i sa drugačijom poreznom i nekretninskom politikom, ali porezna politika vam je samo instrument za naše političke ciljeve. Tako će biti i formiran hrvatski proračun, dakle, kao politički dokument, a ne kao računovodstveni, računovodstveni dio aktiva i pasive.
1: Vjerujete da možete to ostvariti?
2: Da.
1: Sigurno?
2: Apsolutno.
1: Dobro.
2: Imam dovoljno iskustva da znam kako država funkcionira, imam dovoljno iskustva da znam gdje novac curi i mislim sa dobrim timom ljudi s kojima sam svakodnevno u kontaktu da možemo definitivno promijeniti određene stvari u Hrvatskoj.
1: A Ako je vjerovati ministru financija i njegovim prognozama, iduće godine u ovo vrijeme inflacija, kaže, bi trebala biti prošlost. Evo, to je u ovom studiju rekao prošli tjedan Tomislav Ćorić. Hoće onda biti lakše ako dođete na vlast, a bude riješena inflacija?
2: Neće, jer dva puta kada je SDP dolazio težim putem na vlast, dakle, zatekli smo runirane financije, zatekli smo, dakle, jedan opći kaos u neorganizaciji države i zatekli smo okupiranost institucija. Sve to imamo i danas. Ali imamo nešto drugo. Imamo određeno iskustvo, dakle, koje se ne može nikako na drugi način steknuti, osim tog da si već jedanput nešto bio, nešto obnašao, da znaš kako sustav funkcionira. Znači, to je me prednost sada. Nećemo biti toliko, pod navodnicima, lako jedni kao što smo bili prije 10 godina.
1: Kad smo kod institucija, hoće li do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora do 15. srpnja biti izabrana i 3 ustavna sudca koja nedostaju?
2: Neće. U jesen da, sada ne.
1: Mislite, zašto?
2: Ne da mislim, nego znam. Predsjednik sam SDP-a, pa znam. Neće sigurno.
1: Znači,
2: iz vrlo jednostavnog razloga.
1: Ne mogu računati na vaš glas.
2: Sada u ovom trenutku ne. HDZ je godinu i pol dana bojkotirao izbor ustavnih sudaca. Sada su preko noći gurnuli listu. Sada prvo slijedi ispitivanje ili hearing, kako bi se reklo, kandidata za ustavne suce. Došlo je 10 novih kandidata. Dakle, taj cijeli proces treba pažljivo razmotriti. I drugo, ono što je najvažnije, ja nisam primijetio da je HDZ spreman na razgovor i jedan konsenzus. Nisam primijetio da im je još uvijek u njihovom mentalnom kodu političke stranke HDZ došlo do pameti da se ustavni suci biraju 2/3 većinom. Kad im dođe to onako do pameti, da tako kažemo, onda ćemo razgovarati. Ali prije jeseni sigurno sa mnom neće razgovarati. Mi smo sad u temama inflacije, mi smo u temama zdravstvene politike, mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izdvaj, neću sigurno otvarati ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari, ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira. Najnormalnije funkcioniraju. Znači, počeli su razgovarati i to je dobro. I sad su oni sami shvatili da ne mogu biti baš ispostave političkih stranaka koje su ih predložile, nego moraju između sebe stvoriti konsenzus. To je dobro, pratit ćemo kako rade.
1: Koliko je izgledno da se ovakva situacija u stvari razvuče i do kraja mandata ovog aktualnog sabora?
2: Ovisi o HDZ-u. Znači, ja sam rekao da
1: HDZ
2: njima...
1: da je loptica sad u vašem terenu.
2: Apsolutno ne. Znači, 2/3 većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako. Sad ćemo malo stati na loptu, polako.
1: Ljetna stanka možda donese neku promjenu? Očekujete? Očito neku promjenu tijekom ljetne stanke zasjedanja Sabora.
2: O što se tiče HDZ-ovaca?
1: Da.
2: Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
1: Ono što se dogodilo na kraju sjednice Odbora za Ustav, je li u stvari potpredsjednik Odbora za Ustav Saša Đujić bio upoznat sa listom kandidata prije nego što je sazvana?
2: Ne, on je bio obaviješten kao potpredsjednik odbora da će gospodin Malenica staviti listu kandidata na sam odbor. Dakle, mogu ga obavijestiti njega, mogu obavijestiti

0: također imaju vokabular, koliko je recimo novaca u Hrvatskoj ukrađeno, mislim da jedna riječ Sandre Benčić stvarno nije problem za hrvatsko društvo. Ja pazim, ja osobno pazim što pričam, ali gledajte, ponekad se teško iskontrolirati kad vidite što se događa oko vas.
1: Znači ima emocija u politici ipak.
0: Pa ja poručujem svima, ako nemate emocija, nemate se baviti politikom.
1: Koliko politika pojede čovjeka?
0: Evo će lavio sam, šalim se. Sad sam bar da smijem, ako niš drugo.
1: Dobro, neke druge profesije isto uzimaju danak.
0: A da, gledajte, sve ako radite sa srcem, vam zapravo ostavlja određeni trak. Ljudi se mijenjaju, ono, jer to vam je ono svakodnevni stres. Ali da ne volim to, gle, ne bi radio. Ne pravdam se i ne tražim ono, niti ispriku, niti neke argumente za ili protiv. Moja odluka u konačnici.
1: Je, kažu, bez emocije i strasti nema ničega, pogotovo ne u politici. Akcije USKOK-a u kojima su glavni protagonisti bila dvojica gradonačelnika Oroslavlja i Nove Gradiške, Viktor Šimunić i Vinko Grgić, izazvali su brojne i burne reakcije. E sad, jesu li institucije sustava, institucije sistema samo radile svoj posao ili u svemu ima političke pozadine, što odlučno odbacuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i vladajuća stranka?
0: Glavni državni odvjetnik je problem Hrvatske. On je dakle lagao. Dakle, vrlo teško vam ljudi mogu imati povjerenje o glavnog državnog odvjetnika koji je lagao da se nije sastajao sa Mamićem. Znači, to je početak. S druge strane, Viktor Šimonić je jedan, reći ću ovako, zanimljiv lik u svom žargonu, koji koristi svoje resurse, svoje vrijeme, osim što je gradonačelnik, koristi za istraživanje različitih devijacija unutar sportskih saveza. I on je to nešto čak i otkrio. Točno je da su njega prije 2 godine, ja mislim, prijavili njegovi gradski vijećnici zbog nečeg, to je točno. No međutim, moje samo pitanje, zašto se onda čekalo 2 godine? Mislim, čovjek je u 2 godine, to se radi o nabavi, ali ako je kriminal i kriminal, da budem čist, radi se o nabavi 30 tisuća eura. Pa što vi čekate 2 godine? Da idete istraživati, pa čovjek je mogao ono zapaliti laptop, bacit ga u rijeku Krapinu koja prolazi kraj Oroslavlja. Znači, ja ovdje vidim to kao politički pritisak. Ne ulazim ja sad tu u samu materiju, ali što ste čekali 2 godine? Ako je to neki kriminal, zašto sada? I ovo će biti pitanje zašto ne. Ali zanima malo to ono kontradiktorno. Čovjek otvori nekoliko slučajeva u sportskim savezima i onda mu dođe doma ujutro u 6, ajde to čak, ajde u 6 sati, ljudi su valjda doma pa ne idu na posao, ali mami koja ima, mislim koju osobno poznajem, živim blizu, koja ima ono karcinom i uzmu mobitel, pa mislim
1: o tome ja pričam. U slučajnosti u politici?
0: Ne, u ovome, sa Turudićem na čelu apsolutno ne, pa zbog čega je Plenković i na određene komentare čak i dobronamjernih ljudi prema njemu koji su mu objašnjavali da mu to baš nije dobar izbor. Zašto je njega izabrao? Zašto je inzistirao na njemu? Zašto je imao prosvjede zbog njega? Znači, to zašto? Evo, moje pitanje je zašto? Neki ljudi razmišljaju, nisu ljudi blesavi u Hrvatskoj. Neki ljudi sami donose zaključak. Ja svoj zaključak imam.
1: Kad sam već kod Viktora Šimunića, neizbježno je pitanje i kako će okončati ova saga vezana uz Hrvatski olimpijski odbor gdje se s novcem na čudan način postupalo, ne proračunskim, nego onim sponzorskim, i sa sportskim savezima. Hoće li novo vodstvo olimpijskog odbora uvesti tu reda? Dragan Primorac iskazao volju da on preuzme.
0: Ne vjerujem. Hrvatski problem je da se većina sportskih saveza pod patronatom HDZ-a. Dakle, oni su isto kao institucija okupirani. Nekom to odgovara. HDZ je u zadnjih 10 godina, ma šta 10, od 90. godina stvorio interes na klijentalističke skupine i lovačkih društava i sportskih saveza i vatrogasnih društava. Pa evo ovaj Sanader prvi reagirao, on je prvi vatrogasac u Hrvatskoj bio. Znači, povezanu mrežu koji imaju koristi od toga. Ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem u to. Vjerujem samo u promjenu političkog modela u Hrvatskoj, promjenu ekonomskog modela. To je ono što vjerujem.
1: Znači, mislite da, evo, konkretno Dragan Primorac ne može donijeti neki iskorak vezano uz olimpijski odbor?
0: Ne vjerujem.
1: Niti njegov sportski duh?
0: Ne vjerujem. Čovjek se 2 puta kandidirao za predsjednika Hrvatske, pa on baš nije pomogao sportski duh.
1: Pa dobro.
0: Možda će se sljedeći put kandidirati za, nemam pojma, za nešto treće. Ajde, stavimo šale na stranu.
1: Dobro, i vrlo kratko u minuti ako može, hoće li najavljena promjena u pravosudnom sustavu i uvođenje doživotne kazne zatvora riješiti problem ili smanjiti problem teških ubojstava, naravno povodi ovo.
0: Nadam se da će smanjiti, ali je recimo SDP to još 2003. predlagao, to se baš sjećam, razgovarao sam jedan dan sa ljudima koji su u tom trenutku bili u Saboru i HDZ je to odbio tada. Da li će to riješiti? U potpunosti ne, toliko dugo dok imate nasilje

0: znači koje je vidljivo na ulicama, na javnim medijima i televizijama. Kad imate verbalno nasilje, teško da možete riješiti ovo nasilje.
1: Ovime smo došli do kraja, gospodine Hajdaš Dončić, hvala vam na gostovanju, hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Od jeseni ponovno budite uz Oporbeni zarez, a do tada pratite programe Hrvatske radio televizije. Lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama i doviđenja.
2: Šesnaest sati.

0: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Američki predsjednik Trump na društvenoj mreži objavio je da su brodovi krenuli kroz hormuški tjesnac.
1: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Najmanje 11 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u valu ruskih raketnih napada na Ukrajinu. Pogođena je i glasovita katedrala iz 11. stoljeća u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Moskva tvrdi da je nije pogodio njihov projektil, nego američka raketa koju su ispalili Ukrajinci, a koja je vjerojatno istekao rok trajanja. Istodobno Ukrajina je izvela napad na ruski grad Tulu. Poginule su 3 osobe.
2: Vijesti.
0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvariju splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke, 3 su osobe lakše ozlijeđena, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govori kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
4: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
6: Sinoć su odigrana 4 susreta na svjetskom nogometnom prvenstvu. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Večeras i noćas na rasporedu su nova 4 susreta. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci, od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 sata ujutro igrati Iran i Novi Zeland. 2 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih protiv Engleske, a nestrpljenje je sve veće, otkriva Duje Čaleta Car.
7: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako je tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
6: Dvoboj s Engleskom igrat će se u srijedu u Dallasu.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji juga, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva na moru između 16 i 21, najviše od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Poštovani slušatelji, 16 sati, 10 minuta, kao što ste i čuli, ovo je Američki san, emisija o svjetskom nogometnom prvenstvu. Ja sam Irena Grahovac, a u studiju mi se pridružio kolega iz sportske redakcije Hrvatskog radija, Mateo Novaković. Dobar ti dan, Mateo. Evo, idućih pola sata je zapravo eter tvoj, da čujemo što si nam sve pripremio, možemo krenuti.
5: Pozdrav tako najprije. Tako je, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Peti je dan turnira, tog svjetskog nam prvenstva. Dugog turnira, nama se bliži ono najvažnije, prvi susret Hrvatske na prvenstvu. Dijeli nas još dva dana do susreta protiv Engleske u Dallasu. Jučer su, odnosno sinoć, odigrana četiri susreta u skupini E i F, no o tome ćemo nešto kasnije u drugom bloku. Idemo mi prvo do Aleksandrije, gdje je naš Krešimir Gotlin, kojeg srdačno pozdravljamo.
6: Dobar dan ili dobro jutro iz Aleksandrije. Danas je trening u novome terminu. Ovdje, s obzirom da reprezentacija poslije podne putuje u Dallas na onu utakmicu koja nam čeka preko sutra protiv Engleske. Kažem, novi je termin. Preskonferencija je bila po našem vremenu rano ujutro, to se primijetilo i na igračima. Nikola Moro je bio i Ante Budimir. Njih ćemo čuti u nastavku našeg programa. Ja sam ovdje malo da opišem, s obzirom da smo na radio, ne na televiziji. Prvi puta uživo radimo ovo javljanje sa ovog svjetskog prvenstva, evo, neposredno uz teren gdje treniraju naši reprezentativci. Svi su na broju. Ovo je prvenstvo gdje, srećom, nije bilo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, nema nikakvih ekscesa, sve je jako mirno. Aleksandrija isto tako jedan lijepi, krasan gradić nedaleko od glavnog američkog grada Washingtona. I kažem, nekako neobičajeno mirna atmosfera, ne osjeća se da je svjetsko nogometno prvenstvo, jer gradovi gdje se igraju utakmice su poprilično udaljeni. Mislim da je ovo bila sjajna odluka našeg stručnog stožera da se upravo ovdje napravi kamp. A kamp je napravljen u trening kamp, oni su smješteni u samoj Aleksandriji u jednom lijepom hotelu, gdje je neko već je bila i promocija sjajnog turističkog filma sa Johnom Malkovićem. Pit Radović je odradio taj sjajan posao, promotivno došao i ministar turizma i sporta na to predstavljanje tog 6-minutnog turističkog filma. Uručio sada i fizički putovnicu Johnu Malkoviću, i ako još niste pogledali taj promotivni film za hrvatski turizam, svakako to napravite, baš jedna ona prava svjetska produkcija. Kažem, naša reprezentacija odlučila se pozicionirati u Aleksandriji, gdje imaju stvarno jedan komfor, mir. Ovdje su tri nogometna terena. U prvom redu, ja mislim da su dva za američki nogomet, a ovaj bi baš mogao biti za taj američki soker na kojem upravo treniraju. Teren je dobar, kvalitetan, trava je sjajna i one ostale prostorije koje trebaju za trening kamp su isto tako fenomenalne. Primjerice, pres konferencije se održavaju u hrvatskoj dvorani, koja je onako jedna bogata dvorana. Ljudi, ovo je srednja škola, Episcopal High School. Godina na ovom na ovoj školi košta inače za srednju školu $75,000. I ono što moram primijetiti, mi putujemo svaki dan iz Aleksandrije do tog Brdašca, nadomak toga malog, 150 tisuća stanovnika za američke pojmove maloga grada. Nema niti jednog uspornika na cesti, evo, a kod nas svakim danom sve više uspornika, ali se ljudi pridržavaju zakona. Ograničenja na cesti su 25 milja na sat, tamo gdje su škole, tamo je na nekim mjestima 15, ali ne u svakom trenutku, nego samo kad blinkaju neki semafori. Dakle, nema uspornika, nema fizičkih barijera, ali svi se pridržavaju zakona, sigurno ima i puno kamera, tako da mislim da je to bolje rješenje nego te fizičke barijere na našim cestama, kojih je svaki dan sve više, a naši su automehaničari svakim danom sve više zaposleniji, a mi sve više siromašniji zbog tih popravaka. No, vratimo se nogometu. Kažem, svi su ovdje na terenu, svi treniraju, atmosfera u našoj reprezentaciji baš sjajna, dobra, smirena. Mislim da sad će se to promijeniti, jer kažem, poslije podne naša reprezentacija putuje mi za njima u Dallas, tamo nas očekuje i bogat program, stižu i jahačice iz Zagreba, ovdje znamo da je Texas poznat po kaubojima, tamo će biti jedna upriličena parada povodom 250. obljetnice državnosti Sjedinjenih Američkih Država i 35. godišnjice neovisnosti naše Hrvatske. Tamo nas očekuje već šušur, tamo ćemo primijetiti da je u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo i pitao sam jučer na pres konferenciji naše igrače koliko im to otežava i koliko su nestrpljivi da tri dana su već do jučer bili na sjevernoameričkom kontinentu, a tek za tri dana će igrati tu utakmicu, danas za dva dana, i kažu i oni da su već lagano nestrpljivi, iako kažem, vjerojatno je da im ovo sve odgovara. E sad moram malo pogledati prema našoj zaštitarskoj službi, inače iz Hrvatske s našim nogometašima stižu i momci koji se brinu za red uz domaće snage i u ovom trenutku se trening zatvara. Dakle, to vam funkcionira, prvi 15 minuta je otvoren trening, tu se čisto za fotoreportere i televizijske ekipe održi taj dio treninga da bi se svaki dan mogli napraviti nove snimke, a nakon toga u tom ograđenom prostoru, fizički ograđenom, da se ne bi mogle primijetiti te taktičke zamisli, što će
7: Znači lijepo te potjeraju.
6: Pa ne, kažem, dečki, ispričavamo se, ali evo, trening je završen, niko nema prigovora, upravo i zadnje televizijske ekipe izlaze van, tako da ne bi bilo špioniranja. I ono što je zanimljivo, na prvenstvima, meni je ovo četvrto svjetsko nogometno prvenstvo, obično je bilo da na tim pres konferencijama bude i stranih televizijskih ekipa, posebice iz primjerice zemalja koji su naši protivnici, Panama, Ghana, naravno Engleska. Na ovim dosadašnjim pres konferencijama koje su održane u tom kampu u Aleksandriji, niti jedna strana ekipa, osim ako ne računam ove lokalne medije koji pitaju, primjerice danas je jedna gospođa iz lokalnog portala pitala Budimira jel mu smeta što su zračne dvije luke vašingtonske u prilično blizu ove Aleksandrije, on je rekao ne, ja sam iz Velike Gorice, navikao sam na buku aviona, tako da kažem, nema tih špioniranja stranih novinarskih ekipa. Mi sad odlazimo prema pres centru, mi ćemo u nastavku čuti naše igrače i onda u sljedećim danima gotovi smo sa Aleksandrijom za sada, gdje ćemo se vratiti nakon tog susreta protiv Engleske, a poslije podne, odnosno navečer, putujemo u Dallas, gdje će biti bogat sportski program, ali neće izostati ni ono što se voli reći kod nas na Hrvatskom radiju, sporta i glazbe.
7: Krešimire, zar nije malo čudno da nema, eto, pa prije svega engleskih novinara tu u pres centru Hrvatske?
6: Pa malo je čudno, ali situacija je takva, u današnje vrijeme mi svi zaboravljamo koliko to vrijeme zapravo trči naprijed. Ja mislim da sve što se kaže, se te pres konferencije snimaju putem FIFA-inog portala. Dođu Englezi sigurno u posjet svega što je rečeno na novinarskim pres konferencijama. A sad, ako imaju neko pitanje, možda neko i od ovdašnjih novinara, evo primjerice, jučer je jedan kolega rekao da mu je pisao, dobro, do duše kolega iz Italije koji ne sudjeluje Italija na ovom prvenstvu, da postavi našim igračima jedno pitanje, tako da kažem, sve što je rečeno na pres konferenciji, a i neće ni igrači, a do sada nismo imali priliku vidjeti izbornika Zlatka Dalića, njega ćemo vidjeti na MD-1, dakle match day-1, dan prije utakmice, neće ni oni sigurno otkriti kako će se naša reprezentacija postaviti protiv favoriziranih Engleza, koji su favoriti u ovoj utakmici, koliko god da njihov izbornik Thomas Tuchel kaže da nisu oni ti koji su osvajali na prošlim prvenstvima medalje, nego smo to mi.
7: Da, baš sam te htio to pitati, stječeš li dojam da ih naši Engleze doživljavaju kao velike favorite ili oni baš misle da mogu zaista dati pa velika tri boda na početku?
6: Pa ja sam siguran da Englezi smatraju da oni mogu lako do ta tri boda, koliko god da njihov izbornik, ali vjerojatno i zato Tuchel govori cijelo vrijeme nismo mi favoriti. U svakoj utakmici kada igra Hrvatska-Engleska, oni i dalje, bez obzira na to što čekaju na neke velike naslove, već 50 godina, pola stoljeća, oni se smatraju da su uvijek favoriti, ali situacija na terenu nije baš takva. Znamo kakav je omjer naših pobjeda i poraza. Imali smo i mi doduše nešto poraza koji su bili bolni, ali u onim najvažnijim susretima, zapravo rekao bih, a tu prije svega mislim na ono utakmicu na Lužnikiju, na svjetskom prvenstvu u Rusiji, to je velika pobjeda.
7: Kada su nas i podcijenili u javnosti.
6: Pa da, it's coming home, uvijek je bilo i u Rusiji i sada se najavljuje da će taj pokal kao se vratiti kući. Ali vidjet ćemo kako će svoje...
7: Dobro, veći su favoriti nego
6: će...
7: onda.
6: Apsolutno. Mislim, rekao sam, veće provjerio sam, nisam provjerio one životinje koje zabijaju gol ko će pobijediti, ali u današnje vrijeme to se provjerava, nažalost, putem tih kladionica kakvi su omjeri. Kladionice doduše postavljaju Englesku kao dosta velikog favorita. Isto tako i umjetna inteligencija kaže da su tu favoriti Englezi, ali ljudi, pitao sam ja i umjetnu inteligenciju koji su nadimci reprezentacija u našoj skupini, pa su mi napisali taj jedna od umjetnih inteligencija da su u našoj skupini Hrvatska, Engleska, Južna Koreja i Kostarika, tako da nisam baš siguran u inteligenciju te umjetne inteligencije.
7: Koliko će našima biti poticajna podrška naših navijača koji ju svugdje prate, evo i ti si bio okružen njima i u New Yorku?
6: Pa sad je pitanje koliko će biti hrvatskih navijača. Kažu nam ljudi da je dosta velika zajednica Hrvata u Teksasu. Što se tiče ovog dosadašnjeg dijela priprema ovih 4 dana, koliko smo bili ovdje 5 dana u Aleksandriji, kažem, tu nije bilo baš nekog šušura prevelikog, ako izuzmemo tu promociju, ali to je bila jedna fina promocija u jednom finom hotelu turističke zajednice ovog novog promotivnog spota. Do sada naši igrači nisu baš bili u nekom kontaktu s navijačima, osim prvoga dana kada su stigli iz Hrvatske, onda ih je dočekalo jedno 200-300 navijača na ulazu u hotel, malo su i imali potpisivanja rekvizita. Mislim da će tek sada krenuti, od sutra kada stignu naši igrači u Dallas, to ozračje svjetskog prvenstva. I ponovit ću, sjajna odluka da se baš bude u Aleksandriji, da se ne remeti ovaj mir koji su zaista imali u ovom odabranom kampu naši reprezentativci.
7: U Aleksandriji se još, je li tako, ne osjeća da je svjetsko prvenstvo, iako i njihova reprezentacija igrala?
6: Pa ne, ne, evo, vrlo rijetki, ima ljudi dosta koje pitaju ono kao, pitaju nas što radite ovdje, došli smo na svjetsko prvenstvo, u čemu? Onda mi kažemo soccer. Iako ima i ljudi, evo primjerice, jučer je jedan čovjek koji radi u našem hotelu, isto nas je pitao otkud ste, Croatia, joj, vi ćete sigurno dobiti Engleza, i taj nije bio sad samo uljudan i ljubazan, zato jer smo mi iz Hrvatske, neki čak rekao da se okladio na Hrvatsku, pa u jednom shopping centru jedna gospođa je rekla da je upravo na vezi sa svojim suprugom i kaže, ma, sigurno dobivate te Engleze, tako da simpatije su uvijek na našoj strani, znate onu priču sa Davidom i Golijatom, vidjet ćemo kako će to izgledati, a ono što sad već dolazi od ovih drugih utakmica, o čemu ćemo naravno kasnije izvještavati, ovo što je najsvježija vijest, navodno je već izbornik Tunisa dobio otkaz nakon prve utakmice ove
7: protiv. Da, piše se, ali još se čeka ta potvrda.
6: Pa mislim da je maknut upitnik na tom naslovu, tako da izgleda da je potvrđena. E sad, možda vas još zanima nešto nevezano za sport. Ja prolazim pokraj tipičnog američkog automobila. To kad čujete, mislite da kamioni prolaze 540 konja u jednom uobičajenom automobilu ovdje. Tako da, gorivo još uvijek nije toliko skupo da bi se odrekli takvih opakih mašina.
7: Spominjao si da su već lagano i igrači nervozni da iščekuju tu prvu utakmicu. Što je s tobom i s Dameom? Jeste li vi nervozni?
6: Mi nismo imali vremena biti nervozni, cijelo vrijeme se nešto događa s obzirom na tu vremensku razliku od 6 sati, sada će nam biti i 7 sati razlike, i s obzirom da radimo i za naš prvi program i za naš drugi program, da meo se tu moram priznati puno bolje snalazi s tim vremenskim zonama, on je u svakom trenutku siguran koliko je sati u Hrvatskoj, koliko je ovdje.
7: Dobro, ti s autima, on s vremenom, našli ste se.
6: Nekako smo se posložili. Ma da, zapravo, ovo, spomenuo si taj New York. Ja sam se jedini odlučio krenuti iz Aleksandrije u New York, ali mislim da je povod bio sjajan, što su popratili zapravo svi mediji u Hrvatskoj, ta 100-metarna zastava koja je na kraju šivana na njujorškim dokovima, jer teško je transportirati tu zastavu koja dolazi zapravo u dijelovima iz Hrvatske, točnije iz Crikvenice. Onda su se tamo naši ljudi, hrvatska zajednica u New Yorku, organizirala iz tri dijela te 100-metarne zastave, su sašili jednu veliku i mislim da je ono baš bila jedna lijepa priredba. Dolazilo je puno hrvatskih ljudi u hrvatskim dresovima, ali ono, apsolutno svi, mlade obitelji, i to će njim ostati u pamćenju za cijeli život.
7: Krešo, uspjevaš li uopće pogledati neke utakmice? Kako ti se čini ovo svjetsko prvenstvo?
6: Sad sam malo tu slabije čuo, ne znam, jeste baš je prošlo ovo vozilo osiguranja pokrenja.
7: Pitao sam te, uspjevaš pratiti utakmice možda svjetskog prvenstva? Kako ti se čini kvaliteta?
6: Pa ja imam. Da, ja imam tu čudnu naviku spavanja i ono, probudim se usred noći i vidim da se igra. Noće sam se probudio, taman kad je počinjalo, gledam na hrvatskoj televiziji, ne na ovim Foxovima i ostalim televizijama ovdje, gledao sam Švedska-Tunis, one prve golove, prvi gol koji je postigao Šveđanin tuniskog podrijetla. Tako da stigne se, ali na preskokci, ali ono što će se pratiti, to je preko sutra naša utakmica protiv Engleske i nadam se da ćemo vam javiti jako dobre vijesti.
7: Da, prije nekoliko trenutaka je bila i ta preskonferencija, pa možemo eto i čuti dojmove Nikole Mora i Ante Budimira. Nikola Mora je to konačno na velikom prvenstvu.
8: To je ono što sam ja ovdje htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se ja vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo, nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretniji od mene.
9: Engleska, da se dotaknemo same veličine te utakmice, kažu mnogi da je to zapravo najjači par prvoga kruga. Je li po vama bolje otvoriti odmah tako natjecanje, turnir jednom velikom utakmicom za početak, ili bi bilo možda vam draže da idu ove pod navodnicima slabije utakmice pa onda ova najjača za kraj?
8: Pa mislim, sve tri nose po 3 boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
9: Ante, puno smo s Branićima razgovarali zadnjih dana, više manje o Kaneu, ali nije to samo Kane. Dajte nam vi malo približite vaše poglede na englesku reprezentaciju i naše planove za englesku reprezentaciju.
10: Pa evo, kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kaneu pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
6: Ante, vaša karijera, možemo reći, atipična, Gorica, Inter, Lokomotiva, Liga Petice, reprezentacija, sama po sebi karijera je poruka nekim klincima koji nužno ne igraju u Dinamo, u Hajduku. Koja je vaša neka ta poruka da se uvijek može doći do tog nekog cilja? I za Nikolu, kakav je vaš osjećaj, kakva je atmosfera, ali ima puno frendova koji zovu, imaš kartu viška i...
8: Malo je daleko, a i skupo, tako da koliko god je daleko, to nije loše uopće to. Dolaze samo najbliži i ne moramo se previše okupirati s tim, s prvim ulaznicom.
10: Poruku, mislim da svako od njih, ali mislim nebitno to iz Dinama, Hajduka ili iz Gorice, sam sebi treba biti bitan u kontekstu da mu je bitan, ne znam, neki njegov napredak, njegovo mišljenje o sebi, podrška ljudi blizu nje, blizu koji su mu, evo, to su neke stvari koje su meni pomogle da jednostavno nastojim vjerovati u sebe, trenirati sa onom motivacijom da ću biti sutra bolji nego danas i jednostavno, evo, vjerovati da ja mogu dogurati daleko.
7: Eto, Krešo, čuli smo naše reprezentativce, imaš li ti još možda što dodati s te pres konferencije?
6: Pa, zapravo i ne. Čućete tijekom naših informativnih emisija, to su sad bile ove prve tri minute Nikole More i Ante Budimira s ove današnje, a mi ćemo naravno se potruditi da sve ostale odgovore na sva ostala pitanja čujete tijekom dana, kako na našem prvom programu, tako i na našoj specijaliziranoj emisiji svakoga dana na drugom programu Američki san. A jedva čekam polazak za taj Dallas kada ćemo doći među navijače pa da se čuje i ta navijačka.
7: Ti dođeš na štih.
6: A gle, baš sam rekao za malo čas u javljanju na drugom programu u mojoj matičnoj emisiji drugi dio dana. Kao da smo namjerno izazvali ili prevarili vremenske zone. Planiramo naime napraviti jedno javljanje u 23 sata navečer po vremenu u Dallasu, a to će, vjerujem, već biti i hrvatskih navijača po ugostiteljskim objektima, a to će biti upravo na početku doručka na drugom u 6 ujutro i nakon toga ćemo mi otići na počinak, a to će već biti dan u Hrvatskoj utakmice protiv Engleske, tako da mislim da će tu isto biti zanimljivih javljanja sa ovog svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Krešimire, hvala ti, bio je to Krešimir Gotlin iz Aleksandrije, mi ćemo sada glazbeni broj pustiti pa onda se posvetiti jučerašnjim, odnosno sinoćnjim utakmicama. Ja sam

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Da, goals, goals, goals ili pogoci, pogoci, pogoci, golovi, golovi, golovi. Tako možemo sažeti jučerašnji dan jer prava golijada bile na sinoćnjim susretima. Podsjećamo, jučer je odigrano 4 utakmice, akcija je bila u skupinama A i F, a pregled nam donosi kolega iz Osijeka Vedran Drabek.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dobar vam dan. Nakon uzbudljivog prošlog četvrtog na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, frcalo je na sve strane. 4 susreta, čak 19 postignutih pogodaka, sjajne partije, najveća svjetska nogometna pozornica u najboljem svjetlu. No idemo redom. Elf je uvjetno rečeno stao na zibrno, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv pokazalo se slabašnog debitanta Curaçaa, najmanje države na ovom turniru. U Houstonu, za impresivne Njemce, nije bilo problema. Završilo je čak 7-1, čime su izjednačili svoj najpoznatiji rezultat unatrag nekoliko desetljeća u one sada već opjevane pobjedi polufinala prvenstva u Brazilu i potopa Selecao 2014. Dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F. I to za početak u Arlingtonu pokraj Dallasa, gdje se baš danas seli vatrena karavana zbog misije Engleska u srijedu. 0 na poluvremenu, u inicijalno tvrdoj utakmici, Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no karakteristično uporni Japanci u finišu su uspjeli doći do važnog boda. Vrlo sadržajan po igri i prilikama filadelfijski sraz odigrale su reprezentacije obale Bjelokosti i Ekvadora s čak 4 pogođena okvira, od čega su 3 na strani Južnoamerikanaca, ali naravno da im je to bila slaba utjeha, budući da su na kraju ostali bez svega, dok su Bjelokošćani dobili novoga junaka. Krilnog napadača Manchester Uniteda Diala ušao je u nastavku i zabio u 90. za konačnih 1-0 i tako postao heroj u zemlji koja je stigla do četvrte pobjede na isto toliko svjetskih prvenstava. I za kraj, u 4 sata po hrvatskom vremenu, sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi puknula je petarda u meksičkom Montereju, slavili s 5-1. Posebna priča također je dvostruki strijelac Ajayi, po ocu Tunižanin, najzaslužniji za uvjerljivo slavlje reprezentacije sa sjevera Europe.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U skupini E po 3 boda, dakle, imaju Njemačka i obala Bjelokosti, dok su bez bodova Ekvador i Curaçao. U skupini F Švedska je s 3 boda na vrhu, slijede s po 1 bodom Japan i Nizozemska, dok je na začelju Tunis. Večeras i noćas nove 4 utakmice. U Atlanti od 18 sati igraju Španjolska i debitanti Zelenortski otoci. Od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat. To bi mogao biti vrlo zanimljiv susret. Vidjeli smo snagu Belgije u prijateljskom ogledu s Hrvatskom početkom lipnja, a naravno Egipat je na krilima Mohameda Salaha. Taj dvoboj igra se u Seattlu. Točno u ponoć u Majamiju počet će utakmica između Saudijske Arabije i Urugvaja, dok će se u 3 sata iza ponoći u Inglewoodu sastati Iran i Novi Zeland. S time smo stigli do kraja našeg druženja. Želim vam ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav.

0: Poštovani slušatelji, u dnevnom ritmu Hrvatskog radija imamo danas još jednu temu. Svečano je obilježen završetak radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Tome ćemo posvetiti nastavak naše emisije. Ja sam Mirjana Grahovac, s nama je gospođa Ivana Marković, direktorica sektora tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom iz kompanije Plinacro. Gospođo Marković, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Evo, svečano je jutros bilo na obilježavanju završetka radova. Koja je važnost plinovoda? Vidjeli smo od premijera do predsjednika vaše uprave, svi su zapravo isticali tu stratešku zapravo važnost u kontekstu ne samo ovih današnjih globalnih geopolitičkih kretanja, nego zapravo za sva vremena, što se kaže.
1: Pa je, ovo je jedan od naših izuzetno važnih projekata. Taj projekat je prepoznat i od strane Europske unije. On je financiran sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost, i to u okviru projekta Prateća infrastruktura za strateški investicijski projekt LNG terminala. I to temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske. Znači, to je jedan od projekata koji zapravo predstavlja i ključnu kariku za povećanje kapaciteta LNG terminala, ali i za iskorištenje kapaciteta transportnog sustava. Međutim, taj projekt izravno utječe i na sigurnost opskrbe susjedne Slovenije. Tako da zaista možemo reći da se radi o jednom od kapitalnih projekata.
0: Evo, za Plinacro to je bio jedan od sigurno najsloženijih projekata. Ima još plinovoda, ali evo, ovo je samo jedan u nizu na kojem je zaista tvrtka dokazala svoje znanje, svoje mogućnosti, potvrdila da može zapravo izvesti ovako zaista zahtjevne, a evo sad ste i vi upravo rekli koje su dobrobiti takvog sustava, takvog projekta za našu zemlju, ali i za, evo, i za susjede.
1: Znači, riječ je o jednom od zaista tehnički najsloženijih projekata transportnog sustava. Naime, radi se o projektu koji prolazi područjem više županija. Tu je Krapinsko-zagorska županija uz gradove Zabok, Oroslavlje, zatim Zagrebačka županija na području općina Jakovlje i Bistra, gradova Zaprešića, Svete Nedelje, zatim tu i na području grada Zagreba. Ovdje imamo kod tog realizacije tog projekta imali smo dva prijelaza ispod rijeka. To je ispod rijeke Save i ispod rijeke Krapine. To su izuzetno složeni zahtjevi koji zahtijevaju jako puno znanja, jako puno iskustava, jako dobre izvođače radova. Zatim tu je bilo niz prolaza ispod željezničke pruge, ispod autoceste. Sve to je uspješno odrađeno i zaista smo ponosni svi skupa što je prošlo jako dobro i sve u zadanim rokovima. I uz to treba naglasiti da je sam plinovod položen u trasi postojećih plinovoda, tako da je, evo, i utjecaj na okoliš bio sveden na najmanju moguću mjeru. A plinovod je, eto, dužine 36 km, tako nadzemnog tlaka je 75 bara i velim, samim svojim položajem zahtijevao je izuzetno puno angažmana, puno složenih zahvata je bilo tijekom izvođenja radova.
0: Je li plinovod Zabok-Lučko realiziran u roku? Kada ste počeli s radovima?
1: Da. Plinovod je apsolutno završen u roku. Evo, rok je bio do kraja 5. mjeseca, tako je i završen. Trenutno je u tijeku pokusni rad plinovoda u kojem se utvrđuje da li postoje eventualno još potrebni nekakvi dodatni zahvati. Međutim, evo, sad je već sredina 6. mjeseca, mi smo imali poteškoća, završna su podešavanja i na našim plinskim čvorovima, provode na regulacijskoj opremi i na svim tim našim nadzemnim objektima, tako da plinovod je pod tlakom i uskoro možemo očekivati da ćemo u suradnji sa slovenskim operatorom transportnog sustava početi i nuditi kapacitete na interkonekciji sa Rogatec u pravcu Slovenije, znači naši trgovci i opskrbljivači moći će zakupiti kapacitete u početnoj fazi na prekidivoj osnovi dok se ne završi probni rad, a nakon završetka probnog rada naravno ti kapaciteti će biti ponuđeni kao stalni kapaciteti. Kad kažem kao prekidivi, iako prekidivi moći će se fizički koristiti, međutim eto ako dođe tijekom probnog rada potrebe da se plinovod zaustavlja, u tom slučaju bi eventualno došlo do prekida takvog kapaciteta.
0: Koliko taj probni rad traje?
1: Probni rad očekujemo nekoliko mjeseci da će trajati sve dok ne ishodimo uporabnu dozvolu. Ali evo, moći će se fizički koristiti za povećani izvoz plina u pravcu Slovenije.
0: Dakle, na slovenskoj strani zapravo spremno čekaju.
1: Pa evo, i oni sa svoje strane isto tako završno podešavanja odrađuju. Upravo imamo tijekom ovih dana testiranja koje zajednički moramo provesti. Međutim, evo, za sad je suradnja zaista odlična. Sve je, se provodi prema planu, tako da očekujem da ćemo uskoro krenuti i sa ponudom kapaciteta.
0: Evo, gospođo Marković, osim ovog plinovoda Zabok-Lučko, koji je danas pušten u rad, obilježen svečano završetak radova, bilo je zaista svečano jutros, okupila se i dio vlade na čelu s premijerom i vaši ljudi iz Plinakra, partneri i tako dalje. Moramo reći da ne samo taj plinovod, dakle Zabok-Lučko, nego i ostali koji su ili završeni već od strane Plinakra ili u planu, oni zaista mijenjaju energetsku kartu ne samo Hrvatske nego i regije i moramo reći to su plinovodi koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Što to zapravo znači, evo da kažemo za slušatelje? To znači da su bespovratna sredstva u pitanju. Da li u cijelosti, da li se ipak dio iz proračuna, evo da čujemo tu financijsku zapravo stranu priče.
1: Pa tako je, znači to su bespovratna sredstva koja su odobrena državi od strane Europske unije, koje su zatim alocirana prema Plinakru. U ovom slučaju radi se o 533 miliona eura koje koristimo za izgradnju plinovoda. Govorimo zapravo o četiri plinovoda. Plinovod Zlobin-Bosiljevo koji je završen i on je u radu, on je u funkciji i zahvaljujući izgradnji tog plinovoda mi smo već sad povećali kapacitet, mogućnost, omogućili povećani kapacitet terminala za korištenje terminala za ukapljeni prirodni plin na 3,5 milijarde kubika godišnje, odnosno sa 338 tisuća kubika satno koliki je kapacitet inicijalno bio. Nakon puštenja u rad plinovoda Zlobin-Bosiljevo kapacitet LNG terminala povećan je na 410 tisuća kubika satno. Izgradnja plinovoda Zabok-Lučko nema utjecaja na kapacitet na ulazu iz LNG terminala, ali povećava se kapacitet na izlazu prema Sloveniji i imamo plinovode čija je realizacija u tijeku. To je Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac. Izgradnja ide prema planu i dovršetkom tih plinovoda dodatno će se povećati kapacitet na LNG terminalu sa 410 tisuća kubika satno na 700 tisuća kubika satno i povećat će se kapacitet prema Sloveniji sa 100 tisuća kubika satno na 170 tisuća kubika satno i prema Mađarskoj će se povećati kapacitet na 400 tisuća kubika satno. Tako da, evo, izgradnjom tih plinovoda koji su se grade bespovratnim sredstvima, zapravo povećava se kapacitet, omogućava se povećanje kapaciteta terminala za ukapljeni prirodni plin i povećava se sigurnost opskrbe plina u Hrvatskoj, međutim veliki je utjecaj i na sigurnost opskrbe plinom u Republici Sloveniji i u Republici Mađarskoj. Tako da nije samo od lokalnog interesa, nego zaista je ima veliki snažan utjecaj na okruženje u Republike Hrvatske.
0: U kojoj su fazi radovi na ova dva plinovoda?
1: Pa na ova dva plinovoda radovi se odvijaju prema planu, u tijeku je polaganje plinovoda, u rov, građevinski, strojarski radovi, sve se odvija prema planu, tako da se očekuje da će plinovodi biti do kraja godine strojarski i građevinski završeni.
0: Znači u 2027. ulazimo sa završenom pričom što se tako tiče je, u 27. ovog plana. Još bih htjela da svakako spomenemo da se plinovodi odmah prilagođavaju za budući protok vodika.
1: Tako je, znači svi plinovodi već kod samih postupaka nabave, kod izrade specifikacije, kod projektiranja vodilo se računa da ti plinovodi jednog dana budu spremni i za transport vodika. Tako da sve što gradimo novo, sve je zapravo spremno i za budućnosti prelazak na vodik.
0: Mislilo se i na to. A i trebalo da, se zapravo je, misliti. Vidimo je, da je vodik isto energija, gorivo budućnosti, veliki su planovi u evropskim zemljama, u cijelom svijetu zapravo što se tiče vodika, tako da plinovodi zaista onda mogu koristiti i za to.
1: Je, vodilo se zaista računa, evo ja osobno mislim da i plin i dalje ima budućnost, tako da pričekat ćemo još do vodika, ali kad dođe do tog trenutka Plinacro će sigurno biti spreman.
0: I evo zaključno, Plinacro, ljudi, uprava zadovoljni sa određenim poslom.
1: Pa je, evo sve ide prema planu, tako da zaista svi skupa i uprava i cijeli Plinacro, svi smo zadovoljni, tako da nadamo se da će tako se i nastaviti, da će svi projekti biti realizirani onako kako je i zadano.
0: I evo još samo za kraj, primijetila sam, ne znam jesam to dobro zapravo uočila, da rade domaće tvrtke na ovim radovima.
1: Uglavnom rade domaće tvrtke, tako da evo to je isto jedna dobra priča da je, provodi se sukladno zakonu o javnoj nabavi, međutim evo domaće tvrtke su primarno tu, iako s obzirom na veliki broj projekata koji se radi istovremeno, imamo i zajednicu ponuditelja gdje naše tvrtke surađuju sa inozemnim tvrtkama, tako da imamo i inozemne izvođače, ali ne kao zasebne subjekte, nego kao zajednicu ponuditelja u suradnji sa našim tvrtkama.
0: Evo, hvala vam puno na svim ovim informacijama koje smo iznijeli u dnevnom ritmu Hrvatskog rada što se tiče plinovoda Zabok-Lučko, ali i ostalih planova tvrtke Plinacro. Evo, čestitam još jedan put na završetku radova. Vjerujem da će ovo i do kraja godine, kako su planovi, biti realizirano na ova dva druga plinovoda. S nama je, poštovani slušatelji, bila gospođa Ivana Marković, direktorica sektora tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom iz kompanije Plinacro, a u povodu završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Hvala još jedan put, gospođo Marković, na uključenju u našu emisiju.
1: Hvala vama i srdačan pozdrav.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Stop. Shop.
6: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
7: Stop Shop Easy Shopping.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
15: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
16: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
13: Oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće izvučena iz potonule jedrilice. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Još se istražuje kako se jedrilica duga oko 14 metara s 8 osoba izravno sudarila s katamaranom na kojem je bilo više od 100 putnika. Kolega Ivan Perdić doznaje od lučkog kapetana Željka Kuštere i da se priprema vađenje jedrilice s morskog dna.
1: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
1: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
2: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
3: Gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
2: Katamaran tvrtke Krilo, koji je sudjelovao u nesreći, od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti, ovisi o odluci istražitelja.
0: A prvi put se priopćenjem oglasila tvrtka Kapetan Luka Krilo. Izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem, te od prvog trenutka aktivno surađujemo s mjerodavnim tijelima kako bi se što brže i preciznije rasvijetlile sve okolnosti nesreće. Istodobno posvećeni smo pružanju potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće. Svijet. SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćenim memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvorenje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Prilog Gorana Ivanovića.
4: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta teče, zapisao je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Dodao je da ukida blokadu iranskih luka.
5: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
4: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek za nekoliko tjedana. Trump je poručio i da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje. No iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela sporazuma, koji uključuje obogaćivanje uranija i inspekciju nuklearnih postrojenja, tek treba razgovarati. Naime, memorandum predviđa 60 dana za pregovore o ključnim pitanjima poput ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Buruđerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
6: U prvom redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60% za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
4: Okvirni dogovor pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji sudjeluju na sastanku G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, gdje će raspravljati i o Iranu. Nezadovoljan je Izrael koji se ne smatra dijelom sporazuma, prijeti da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbollaha.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će tražiti da Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom podupre konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uključujući i dio o nuklearnom programu. Očekujemo da će taj sporazum biti podržan rezolucijom 60 dana nakon potpisivanja, poručili su iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac moraju dogovoriti Teheran i Washington.
7: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Rusija tvrdi da je nisu oni pogodili, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Rusko ministarstvo obrane navodi da je jedan od mogućih razloga kvara tog sustava to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja. Anabela Lajkov.
8: Ovo je jednako kao razaranje Pariške katedrale Notre Dame. Reakcije su diljem svijeta. Direktor kulturnog kompleksa Maksimo Stapenko.
6: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek sudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
8: Katedralu je posjetio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji kaže da je to nedvojbeno napad na ukrajinsku povijest.
6: Danas odlazim na sastanak skupine G7 i naš je prioritet protuzračna obrana. Prije ovog sastanka poslali smo poruku da smo spremni sastati se s Putinom tijekom skupa. Mislim da je to jako dobra prigoda da svi sjednemo zajedno, no Rusija je ponovno pokazala da nije spremna razgovarati i zbog toga nam je potrebno više pritiska na Putina.
8: No ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje da Evropljani u ovom trenutku pogrešno zaključuju da Rusija gubi i da zbog toga mogu slati ultimatume u nadi da će se Moskva počiniti. Kako dodaje, u Moskvi su predani onome što je dogovoreno prošlo kolovoza na Aljaski, te da se očekuje novi posjet Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi u bliskoj budućnosti.
0: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
7: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
9: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
10: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
9: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
10: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
9: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
11: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
9: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
7: Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije, cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1 postotni bod veći pad nego u prvoj procjeni.
8: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec svibanj počinje u srijedu. Dobit će je 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura.
7: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra, već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Kakvu to poruku šaljemo, pita se sindikat i podsjeća da napad na policijskog službenika nije privatni sukob ni običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga neposredno štite.
8: Policija je izvijestila da je 28-godišnji Egipćanin trenutačno smješten u prihvatni centar za strance Ježevo. Imao je dozvolu za boravak i rad, ali je pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu proglašen krivim i kažnjen s 3.960 eura, jer je u kući u kojoj je boravio na prozor istaknuo zastavu ekstremne i radikalne navijačke skupine koja poziva na sukob i mržnju. Nakon toga ukinuta mu je dozvola za boravak i rad, te izdano rješenje o protjerivanju i smještaju u prihvatni centar. Tijekom uručivanja rješenja pokušao je pobjeći iz policijske postaje i tada je teško ozlijedio policajca. Predan je pritvorskom nadzorniku, no prema rješenju istražnog suca Županijskog suda u Zagrebu, pušten je na slobodu bez izricanja ikakvih mjera opreza. Iz Zagrebačke policijske uprave naveli su da svakodnevno postupaju u situacijama u kojima štite sigurnost građana i provode zakon, a pritom su izloženi riziku upravo zato što obavljaju svoju dužnost.
7: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana riječkog zaštitnika Svetoga Vida. Gradonačelnica Iva Rinčić na svečanoj sjednici gradskoga vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Osim gradonačelnice, čućete i premijera Andreja Plenkovića.
12: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi Palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
11: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
7: Bit ću idući hrvatski premijer, izjavio je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji ne očekuje prijevremene parlamentarne izbore. Dončić je potvrdio da se finalizira programski koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan. Uvjeren u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi u ulozi budućeg predsjednika vlade, zašto, kako tvrdi, ima dovoljno znanja, sposobnosti i volje.
13: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
7: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
14: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
7: Počinje treća sezona projekta Ajmo. Riječ je o potpori hrvatskim glazbenicima koji sviraju rock i suvremenu glazbu kako bi se ona mogla slušati i u manjim gradovima i selima. Branka Muvrin.
15: Ajmo 3 poziva izvođača da se prijave za koncertne aktivnosti. Riječ je o projektu kojemu je glavni cilj podupirati one u manjim gradovima, posebice u manjim priobalnim mjestima i na otocima, kaže jedan od utemeljitelja Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, Dražen Baljak.
16: Ajmo 3, mi idemo u treću sezonu, nakon pilot projekta koji je bio iznimno uspješan, doveli smo kontinuiranu koncertnu aktivnost u manje hrvatske gradove, brojke su sjajne, publika raste, broj izvođača raste, sve skupa se pokazalo kao projekt koji je nužan za razvoj hrvatske scene, za kontinuitet koncertne aktivnosti u manjim gradovima i evo sretni smo što idemo dalje.
15: I treću sezonu projekta Ajmo Ured za izvoz glazbe organizira uz potporu Ministarstva kulture i medija, kako bi, kaže ministrica Nina Obuljen-Koržinek.
17: U manjim sredinama izvan ljetne sezone, odnosno adventskih koncerata, omogućili redoviti koncertni život i posebno susret naše mlađe publike s kvalitetnom rock i suvremenom glazbom.
15: Ured za izvoz glazbe Hrvatska već nekoliko godina u Šibeniku uspješno organizira festival Šip, kao i promociju glazbenika na međunarodnim sajmovima i konferencijama. No kod kuće treba odgojiti i publiku, te omogućiti kvalitetne klubove u kojima se može svirati. Razdoblje adventa i ljeto obiluju događajima na otvorenom i mnoštvom koncerata, ali problem nastaje s prvim danima jeseni kada se život uglavnom vraća u veće gradove. Stoga ovakvi projekti pomažu i izvođačima i organizatorima, odnosno koncertnim promotorima, kojima tada postaje neisplativo dovoditi izvođače u manja mjesta, u kojima od prodaje ulaznica teško mogu namiriti troškove organizacije.
7: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog PEN centra Višnja Makijedo za najbolje književno eseističko djelo, govori Katarina Kolega.
18: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
19: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Arapa. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
18: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makedo i Sibila Petlevski.
20: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstveno. On se naime tiče povijesnih poetika.
21: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je esejističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
18: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
22: Sport.
7: Mateo Novaković.
23: Dobar dan. Ostala su još dva dana do prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Iz Aleksandrije Dameo Ramić Kovačić.
25: Naši reprezentativci u ovim trenucima odrađuju trening nakon kojeg će se u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu zaputiti u Dallas. Poprište ogleda s reprezentacijom Engleske preko sutra u susretu prvoga kola skupine L, ujedno i najzvučnijem sudaru prvoga kruga grupne faze, što nije loše za početak natjecanja, smatra naš veznjak Nikola Moro.
26: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe. Ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
25: Pozitivna nervoza se osjeti, a pravi osjećaj utakmice tek će uslijediti u Dallasu, gdje se polako slijevaju naši navijači iz svih krajeva svijeta. Ipak gužva oko reprezentacije manja je nego inače, dodaje Moro.
26: Ali daleko, a i skupo, tako da koliko god je daleko, to nije loše uopće to. Dolaze samo najbliži i ne moramo se previše okupirati s time, s prvim ulaznicom.
25: A ostaje li Zlatko Dalić pri ranijim najavama ili se još premišlja oko izbora sustava i sastava, možda doznamo sutra. Neovisno o sustavu igre, pitanje je i startnog napadača za Englesku.
26: Tak jutro i tak teško pitanje.
25: Na to će naš najiskusniji napadač Ante Budimir, spreman kao i ostatak konkurencije, pa izborniku na izbor.
26: Da, zadovoljan sam kak treniramo, nadam se da ću igrat. Međutim, mislim da imamo svi neki viši cilj ovdje i ja se nadam sa svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji i pobjede i bilo šta drugo više od toga. Međutim, kažem, potpisao bi i Katar.
25: Katar u kojem nije puno igrao ni zabijao, ali je momčad dobila medalje oko vrata. Pa potpisuje Ante golom ili olovkom, samo nek se ponovi.
23: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice prvog kola. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s uvjerljivih 5-1 pobjedila Tunis. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola igrati od 18 sati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, te u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Sjajne vijesti iz Novog Sada. Mirela Kardašević na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah osvojila je 2 zlata i srebro, te srušila svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama, preronivši nevjerojatnih 278,5 metara. Na najnovijoj teniskoj ljestvici Marin Čilić skočio je na 46. poziciju. Dino Prižmić nalazi se na 82. mjestu. Prvi reket svijeta i dalje je Talijan Sinner. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je 43 pozicije, te je 33. igračica svijeta. Petra Marčinko nalazi se na 52. a Antonija Ružić na 57. mjestu. Na vrhu bez promjena vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka.
24: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugić.
27: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
0: Aktualno u 17.
7: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće izvučena iz potonule jedrilice. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota. Program.
0: Oglasi. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je da na kraju dnevnog ritma Hrvatskog radija podsjetimo i na našu temu ovoga ponedjeljka, a to je završetak radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. O tome je u našoj emisiji govorila direktorica sektora tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom iz tvrtke Plinacro, Ivana Marković.
1: Radi se o projektu koji je, prolazi područjem više županija, tu je Krapinsko-zagorska županija uz gradove Zabok, Oroslavlje, zatim Zagrebačka županija na području općina Jakovlje i Bistra, gradova Zaprešića, Svete Nedjelje, zatim tu i na području grada Zagreba. Ovdje imamo kod tog realizacije tog projekta imali smo dva prijelaza ispod rijeka. To je ispod rijeke Save i ispod rijeke Krapine. To su izuzetno složeni zahtjevi koji zahtijevaju jako puno znanja, jako puno iskustava, jako dobro izvođača radova. Zatim tu je bilo niz prolaza ispod željezničke pruge, ispod autoceste. Sve to je uspješno odrađeno i zaista smo ponosni svi skupa što je prošlo jako dobro i sve u zadanim rokovima. I uz to treba naglasiti da je sam plinovod položen u trasi postojećih plinovoda, tako da je evo i utjecaj na okoliš bio sveden na najmanju moguću mjeru. A plinovod je eto dužine 36 km, tako nadzemnog tlaka je 75 bara i velim samim svojim položajem zahtijevao je izuzetno puno angažmana, puno složenih zahvata je bilo tijekom izvođenja radova. Plinovod je apsolutno završen u roku, evo rok je bio do kraja 5. mjeseca, tako je i završen. Trenutno je u tijeku pokusni rad plinovoda u kojem se utvrđuje da li postoje eventualno još potrebni nekakvi dodatni zahvati. Međutim, evo sad je već sredina 6. mjeseca, mi smo imali poteškoća, završna su podešavanja i na našim plinskim čvorovima, provode na regulacijskoj opremi i na svim tim našim nadzemnim objektima, tako da plinovod je pod tlakom i uskoro možemo očekivati da ćemo u suradnji sa slovenskim operatorom transportnog sustava početi i nuditi kapacitete na interkonekciji sa Rogatec u pravcu Slovenije. Znači naši trgovci i opskrbljivači moći će zakupiti kapacitete u početnoj fazi na prekidivoj osnovi dok se ne završi probni rad, a nakon završetka probnog rada naravno ti kapaciteti će biti ponuđeni kao stalni kapaciteti.
0: Bilo je to sve u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Emisiju su za vas pripremili Davor Čajko i Mirjana Grahovac. Pozdrav i do slušanja.

0: Ispod onule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i četiri osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
1: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz

0: istragu pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
1: Vijesti. Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
2: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
1: Vijesti.
3: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego dosad. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi trebao biti potpisan na jesen. Uvjeren u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi u ulozi budućeg predsjednika vlade.
4: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Počinju prvi dvoboji u skupinama G i H. U 18 sati počela je utakmica Španjolske i Zelenogradskih otoka. Nakon njih u 21 sat na rasporedu je dvoboj Belgije i Egipta. U ponoć počinje susret Urugvaja i Saudijske Arabije, a posljednji dvoboj dana od 3 sata igraju Iran i Novi Zeland. Sve bliže i prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u srijedu protiv Engleske od 22 sata. Nestrpljenje je sve veće, rekao je Duje Čaleta Car.
6: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako je tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
5: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji juga, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, najviše od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

0: 100 po 100 prvi.
1: E da, ove godine možemo i dalje svaki dan sve do kraja 2026. čestitati tih 100 godina našem dragom Hrvatskom radiju, pa tako i danas u današnjem izdanju emisije 100 po 100. Nisam sigurna i baš sam razmišljala prilikom pripreme za ovu emisiju, jesam li se ikada oglasila u programu prvog? No to je sad manje važna priča. Ako nisam, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, dobar vam dan, dobro nam došli. A čovjeka kojeg ćete vrlo brzo čuti, poznajete i njegov glas, poznajete i njegovo lice, gledali ste ga, slušali ste ga. Bilo slušali na Radio Zagrebu, Radio 101, drugom programu Hrvatskog radija, Radio Krapine ili Radio Nacionalu, ili gledali u par jednoj od cijelog niza televizijskih emisija, možda tamo u Stereoviziji još 86. ili u prvom hrvatskom šou u Sedmoj noći, ili ste ga pratili od 2012. do 2019. u Gladnim ušima na HR2, pratili da je osvojio brončani mikrofon ili, kako se to kaže, radijski Oskar za svoju emisiju Gladne uši, u kojoj je gostovao filmski producent i dobitnik Oskara Branko Lustig. Inače, čovjek koji je studirao i pravo, na kraju diplomirao produkciju, radio u banci i onda godinama bio jedna medijska ličnost. On je...
2: Moje ime je Ljudevica Grgurić Grga, Radio 101. A ovo sve što vidite oko mene, to je novi voditeljski crno-bijeli svijet. Desno s moje strane je Alma Prica, glumica.
3: Stoji.
1: Eto, tako je to zvučalo u Stereoviziji. Grga, dobar dan i dobrodošao.
4: Dobar dan, naravno, svi slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i tebi, Jelena, i hvala na pozivu.
1: Kako si prije svega?
4: Odlično. Super. Evo, na neki način sad sam ja u godinama kada ne mogu razočarati, mogu samo ugodno iznenaditi.
1: Kad si zadnji put bio na radiju?
4: Pa, 7 godina i nešto, sigurno. Da. Dakle, odlaskom pred mirovinu sam bio pred ovim radijskim mikrofonom i onda... Ovo što si rekla, kasnije se dogodila i ta epizoda s Radio Nacionalom, ali kada gledam na ono što je na neki način ostavilo najviše traga u mojoj karijeri radijskoj, naravno uz Radio 101, to je Hrvatski radio.
1: Da. Razgovarat ćemo o radiju, razgovarat ćemo jednim dijelom i o televiziji. Ja sam samo preletjela preko onako crtica, zaista kratkih crtica tvog životopisa, jer kad bismo sad krenuli baš sa svim godinama, datumima, suradnicima, kolegama i slično, potrajalo bi, a da ne bismo previše mogli razgovarati. Ali jesi li nekad kao mali maštao uopće da ćeš raditi u medijima?
4: Jesam, apsolutno, da. Pa u stvari, odlaskom u mirovinu, što je, moram priznati, za mene bio određeni stres, iako sam se ja pripremao, kao što se svi kada dolaze godine pred odlazak u mirovinu moraju pripremati za taj neumitni odlazak, meni je bilo stresno naprosto zato jer je taj odlazak došao na jedan način koji je, rekao bih, suhoparno administrativni, kad ti iz kadrovske pošalju na mail na kojem ti piše godine te i te, navršavate tog i tog dana i odlazite u mirovinu. I onda mi se dogodilo nešto što je bila, rekao bih, da li slučajnost ili ne, iako kažu da slučajnosti nema, ali nazvala me moja draga prijateljica Karmen Jerković i rekla je, čuj, ti imaš velikih iskustava i u produkciji i tako dalje, da li bih htio preuzeti organizaciju dolaska jednog velikog imena u Zagreb, dolazi Neil Donald Walsh. Joj, kad sam čuo, mislim da dolazi autor razgovora s Bogom, čovjek kojega ono da ga vidiš preko puta ceste pa ti je već doživljaj, kamo li se s njim družiti tjedan dana, s velikim sam zadovoljstvom prihvatio i kroz razgovore s njim on mi je na neki način osvijetlio ovo upravo što ti kažeš, da li sam ikada maštao, i onda smo tako razgovarajući u jednom trenutku me je pitao, čekajte, jeste li se ikada upitali da li vi vodite svoj život ili je vaš život namijenjen bio drugima? Da vam kažem, pojasnim, dakle, mi imamo um, imamo tijelo, ali ono najvažnije, imamo dušu. Razlog zbog koje je ta duša došla na svijet, ma koliko vam zvučalo čudno, je razlog onoga čime ste se bavili. Dakle, vaša je duša došla na ovaj svijet s odlukom da dotiče na tisuće drugih duša svojim poslom. Znači, ti ja sad razgovaramo, da malo budem slikovitiji, i to je naš razgovor, ali taj razgovor će dobrim dijelom biti razgovor kojeg slušatelji žele čuti upravo zato jer ti vodiš taj razgovor. Dakle, ti na neki način postavljaš pitanja, ti izvlačiš iz mene neke odgovore. Znači, to je ta neka simbioza koja je dragocjena. I dakle, svi mi koji se bavimo ovim poslom, naravno, sad govorimo i o nekim drugim poslovima, su upravo odluke nečeg, ma kako to sada shvatili, što je doneseno s nekih drugih
1: visina. Da. Dobro, drugačije gledati, vjerujem, na život i na put poslovni ili životni put koji si prošao ovako u nekim godinama, onda ipak imaš dovoljno mudrosti i dovoljno kapaciteta da vidiš što i kako neke stvari. Dok smo mladi jako, neke druge stvari su nam vjerojatno u fokusu. Pa me zanima u stvari, sjećaš li se tog nekog prvog kontakta s radijom, ali poslovnog, dakle ne ono slušam kod kuće radio, pratim glazbu, snimam, ne znam, te pjesme koje se vrte, koje volim slušati, nego baš tog prvog poslovnog kontakta?
4: Pa da, sjećam se naravno, jer nikad neću zaboraviti, taj neki moj put je u stvari počeo negdje gore na Jabukovcu. Ja sam dakle se počeo baviti glazbom tako što sam bio DJ u Jabuci. U to vrijeme, u tom dijelu grada imala si, znači, Jabuku i dole, ovo za šminkiće je bio salun. Gore u Jabuku, kod mene su dolazili, to se jako dobro vidjelo, taj neki bipolarno posložen ukus, evo recimo igrača Cibone, znači pokojni Dražen Petrović i njegova ekipa su odlazili u salon, ali recimo Nakić i njegova ekipa su odlazili u Jabuku. I da skratim priču, kako je to onda bilo u tim omladinskim klubovima, nekim čudom sam ja proglašen bio za najboljeg DJ-a u ono vrijeme u Zagrebu i samim time sam dobio mogućnost da odem u Grožnjan. U Grožnjanu je bila jedna divna i još uvijek je naravno kolonija mladih umjetnika u kojem dolaze mladi sa svih strana svijeta. Tamo vježbaju u velikom orkestru, u to vrijeme je njihov ravnatelj bio Igor Đadrov. I tako sam ja njih gledao, doživljavao po tom Grožnjanu i dirigenta Đadrova. Došla je gospođa Požgaj Višnja sa ondašnjeg Radio Zagreba. Ja sam se ono u razgovoru s njom zainteresirao kako bi bilo dobro tog čovjeka pokazati, odnosno na neki način ga predstaviti kroz jednu lijepu radijsku emisiju. Ona rekao, počnite probati. Ja sam njega snimao sam se to skupa i kad smo došli u Zagreb to izmontirao, mi smo to poslali na Ohridski festival i dobili smo Zlatno sunce. Znači, tu je na neki način, ajmo reći, se prvi puta ukazala neka kreativna vrijednost i ljubav onoga što je kasnije postala moja profesija. Ali ona je bila svjesna toga da ja po vokaciji nisam taj koji će se baviti ozbiljnom glazbom i ozbiljnim sadržajima. Aha. I preporučila me Pjeru Vukeliću. Pjer Vukelić je bio sjajan urednik, bio je izuzetno strog, bio je, ajmo reći, osebujan. I kod njega sam u stvari počeo u toj Crvenoj Jabuci. Tako je počela cijela priča.
1: Aha. I onda se u jednom trenutku, a 86. godina, barem sam ja taj podatak našla, dogodila ta stereovizija. Nedavno je i Okvir za sjećanje upravo bio posvećen cijeloj stereoviziji. Evo jedne međunajave.
3: A sada smo na pragu najveličanstvenijeg trenutka u pisanoj i gledanoj povijesti stereovizije. Naime, poštovani gledalci, za nekoliko trenutaka pred vas i nas istrčeše tri grupe najuspješnijih demo rock stereovizijskih pregalaca koji su izborili najbolje pozicije u konkurenciji 70-ak demo nada. Nastupaju redom. Prvi iza nikoga Plavi orkestar, srednji između prvoga i trećeg Limeni bubanj i zadnji, treći iza prvog i drugog Senzualite.
1: Daj mi, molim te, reci, kakav je osjećaj slušat sebe? Mislim, nije ti se puno promijenio glas, ako mogu reći.
4: Vjerojatno. Inače, evo sad si to spomenula, pa čisto kao mala digresija, što ja nerijetko puta kažem, dakle, svi se mijenjamo, dakle, ta naša fasada se mijenja i sad opet se referiram na ovo što je rekao ni Donald Walsh, ta duša. Znači, taj glas ostaje gotovo nepromijenjen kod svih. Znači, on ostaje neka konstanta, ta boja glasa ostaje takva kakva je. I ona ide kroz vrijeme na način kako smo možda i prvi puta čuli, ali evo, sad si me odvela u vrijeme stereovizije. Nedavno smo baš snimali jedan specijal koji je posvećen Sedmoj noći i onda je Ksenija Urličić, koja me prvi puta čula u stvari na Radiju 101 i pratila moje emisije, taj famozni retrovizor, rekla je, I onda kad sam ga ja upoznala, to je bio jedan bradati momak, 15 kila teži nego što je sada. Znači, bio je onako korpulentan i tako dalje. Znači, mali medo, jer ja nekako puta bi rekli da sam ja Wolf, onaj DJ iz American Graffiti-a. I tako je, dakle, tako je to otprilike izgledalo ovaj, kad se sad sjetim i vratim u to vrijeme Stereovizije. Žarko Černulje bio taj koji nas je pozvao i onda ovaj, iz te emisije koja je kasnije postala i na neki način most prijateljstva sa ovaj, susjedima u Sloveniji i mislim da je ostavila jedan lijepi trag. A evo i ovo što smo sad čuli kad čuješ koja su to bila imena, a da je na prvom mjestu bio Plavi orkestar, pa
1: e, i upravo ćemo onda Plavi orkestar i čuti, a sve one koji žele se podsjetiti malo Stereovizije, slobodno pogledajte emisiju Okvir za sjećanje na našem HRTI-u, pa evo mogu malo retro prisjetiti se kako je to izgledalo, a s obzirom da smo se dotaknuli tog Plavog orkestra, ajmo ih onda malo i čuti.

0: noć. Dobar večer svima i dobrodošli u sedmu noć. Jesmo li dobro raspoloženi večeras? Jesmo li dobro raspoloženi večeras? Lijep pozdrav Čakovcu.
1: E da, tako je to zvučalo početkom 90-ih. A čuj. I've got my people.
2: Dobro, dobro.
1: Da, kultna emisija stvarno, televizijska do duše sad, jer ipak si ti i radijski glas i televizijsko lice, emisija koja se emitirala od 92. do 95. Do duše nisi bio samo glas i lice i pojava na sceni, nego si bio i puno više u toj emisiji. Što pamtiš od tog iskustva, kako ju je bilo raditi? Osim stresno.
2: Da, osim stresno, jer ono što treba prije svega naglasiti je činjenica da je sve išlo u živo. Uh-huh. Dakle, svaka emisija je išla u živo, bilo koje gostovanja smo išli u živo. Dakle, govorimo sad o stvarno, ja bih rekao, velikim gostovanjima, stadion Osijeka, arena u Puli, dakle sve je bilo ono, Gripe, Split, sold out, ne, dakle, To voziti takvu emisiju iz tjedna u tjedan, puniti je prije svega pa onda proći sve ove zadanosti, to je stvarno bilo podosta stresno. Moram zahvaliti naravno svima koji su radili na tom projektu, jer svi smo bili kao jedna obitelj. Moja Ruža Nova, koja je asistentica režije, ti znaš Ružu, stvarno svašta smo prošli i njoj mogu puno toga zahvaliti, kako je ona to na lijep način koordinirala smireno i tako dalje, tako dalje. Baš smo sad radili jedan specijal, pa kaže Daniela, rekla mi je Ruža Novak da si bio popularan komik Jagger, ne? Dakle, možda ja rekao i popularni, jer ok, Mick Jagger je bio popularan za ove mlade, ne? A ja mislim da sedmu noć su gledali oni od, tako reći, osnovne škole ili vrtića pa do ovih u ozbiljnim godinama. Dobro, šala mala, ali u svakom slučaju stvarno imali smo veliku popularnost.
1: Čula sam da su iz Slovenije dolazili autobusi na snimanja.
2: Upravo to što si sad me podsjetila, tada sam shvatio da su stvari jako ozbiljne kad sam dobio informaciju od organizatora pred gostovanje u Puli da je preko 20 autobusa dolazi iz Slovenije samo. Ne? Iz Slovenije je došao i onda njihov, hajmo reći, u ono vrijeme voditelj koji je bio na tragu onoga što sam ja radio, a to je Stojan Aurero, dakle on je sa Perom Radovićem koji je onda već s njim pokušavao etablirati jednu takvu emisiju, došao u Pulu da vidi kako mi to radimo, uh-huh, kakva je ta naša produkcija. Znaš što mislim, kad shvatiš da dolazi toliko ljudi iz susjedne države, da ćemo te večeri podijeliti dva automobila, da dolazi Falko iz Austrije, da dolazi Garri Kasparov koji je tjedan dana prije postao prvak svijeta u šahu, kad dolaze najjača imena naše estrade, onda još na sve to postoji još jedan relevantan dokaz gledanosti te emisije, a to je procjena konkretno glavnog sponzora tada sedme noći, Krka kozmetike, njihova generalna direktorica gospođa Metka Wachtler, ja se nadam da još uvijek gospođa živa, ali ona je rekla, ja sam nedavno prozvana u svom parlamentu, u Saboru, gdje su me optužili da ja se isključivo reklamiram na hrvatskoj televiziji i to u sedmoj noći, onda sam ja morala objasniti, da. Zato jer gledanost je i u Sloveniji i u, rekao bih, gotovo svim ovim ex republikama, odnosno ex države.
1: Jesi li znao u početku kad ste kretali s tim projektom da će to biti hit?
2: Pa ja sam samo, sad kad to vraćam u natrag, dakle, teško mi je to objasniti. Ja sam samo vjerovao da moram, želim napraviti nešto što su pomaci. Ne? Imao sam viziju, vizija je bila na tragu onoga što sam imao prigode gledati na talijanskoj televiziji. Raj je tu apsolutno zakon. I ja sam rekao da idemo to raditi, a da bi to mogli napraviti, ja sam u početku stvarno morao uvesti neke inovacije, prije svega da sad ne zamaramo slušatelje u segmentu produkcije. Znači, da to bude bogato u svijetu, da to bude bogato u scenografiji, da to bude bogato u tonu. Imao sam stvarno sjajne ljude koji su svaki od tih dijelova pokrivali na najbolji mogući način, a kada sam osjetio da bi sad trebalo izaći vani pa vidjeti kako to izgleda recimo kad idemo baš na jaka gostovanja, Znam da smo bili kao ono u nekom, ja bih rekao, hranidbenom lancu sentence ti nisi normalan. Što znači, ja bih došao Kseniji i rekao bi, čuj, idemo u Split. Ona mi je rekla, ti nisi normalan. Onda bi ja rekao, ok, ja nisam normalan, molim te otiđi Liliću, pa mu reci da ti to hoćeš napraviti, da mi idemo u Split. Onda bi ona otišla kod Lilića, onda bi ja ju čekao onako ko psić, ono srepićan, šta je rekao Lilić. Rekao mi je, ti nisi normalna. I tako je to, ti nisi normalna u stvari, ali onda se pokazalo upravo kada imaš tako neku vjeru u to gdje nisi normalna, onda ti univerzum pokaže da je to ipak moguće.
1: Da. Prošao je cijeli niz gosti u sugovornika kroz ekipu. Što onih koji su možda došli iz publike? Gledala sam tu jednu emisiju, evo sad pripremajući se u stvari za ovo. Iako moram reći da sam jednom na Sedmoj noći bila uživo.
2: Ti?
1: Da. U ekipi koja je plesala od Tihane Škrinjerić je bio i čovjek koji je s mojom mamom plesao u ansamblu Lado. I onda smo prijateljica i ja zapravo molile da nas povede sa sobom i da nas negdje samo smjesti da mi to možemo vidjeti uživo. I sjedili smo ispod nekog kamermana na praktikablu zapravo i pokušavali ne smetati previše. I odgledali smo jednu Sedmu noć evo uživo. Ne znam sad koja je to godina bila, ko bi se sjetio, ko bi to znao, ali dobro.
2: Kako dobro.
1: Da, tako da te Tihana na Škrinjeriću to doba, mislim, i cijela ta plesna skupina, to je bilo, mislim,
2: ali oprosti, dopusti mi jedna mala digresija na tragu ovoga što sad pričaš. Dakle, sad kad smo snimali taj jedan specijal, mislim da će to biti negdje emitirano u 10. Uh-huh. mjesecu vezano uz Sedmu noć, došla je i Vlatka Pokos, došao je Mirko Fodor, Ksenija Urličić, tako. Ali ja dolazim u garderobu i dolazi gospođa iz kostimografije i mi se upoznajemo i ona kaže da vam opeglamo djelo. Ja rekao, da, ali moja gospođa je sve opeglala, sve, ne trebate ništa. Ne, ipak vi meni to dajte, jer kako je bilo preko vješalice preklopljene hlače, uh-huh. ja ću ih opet ponovno opeglati. Da skratim, ona je došla, donijela mi je to djelo i je rekla, znate, ja moram reći, ja sam bila djevojčica koja je čekala Sedmu noć, živjela sam na Braču i ja sam čekala Tihanu Škrinjarić i kostime koje je onda Lada Gamulin sjajne uh-huh. radila. I ja sam rekla, ko mala djevojčica, ja ću jednog dana biti u kostimografiji i bit ću na Prisavlju na Hrvatskoj televiziji. Eto. I ona je danas na Hrvatskoj televiziji.
1: Eto, da. Ja nisam postala plesačica, ali dobro, to nekom drugom zgodom. Od svih tih silnih gosti u sugovornika, ako govorimo o Sedmoj noći ili općenito o tvojoj karijeri, ima li netko da je neponovljiv? Da bi, evo sad, da možeš ponoviti taj razgovor ili taj trenutak, to druženje, da bi ga, evo, sad bi se vratio u taj tren.
2: Pa sad ovako, ono, na prvo što se kaže, ne, postoje, evo, dvije osobe koje su meni, ono, stvarno ostale u sjećanju, to je Džiboni. Uh-huh. Dakle, Džiboni koji je tada bio apsolutno nepoznanica. Meni je došao suprug Brada, pokojni Brada Sanje Doležal, uh-huh. iako je, čuj Grga, kod nas jedan dečko živi već mjeseci nešto dana, znaš, on ti svira u nekom bendu, neki Osmi putnik, ono, jer bi ti htio poslušati kakve on ima pjesme, pa ga eventualno pozvati u Sedmu noć. Dakle, dosta onako, rekao bih, je bilo to hrabro, s obzirom uh-huh. da su stvarno u toj emisiji već dolazila ona, rekao bih, etablirana imena. Ja rekao, daj, pa zašto ne, poslušat ću. Ja kad sam čuo, ja sam rekao, ovo je super. I Džibo je tu prvi puta nastupio i Džibo je kasnije po prvi puta, dakle, promovirao Mi smo prvaci u Sedmoj noći, kada su vaterpolisti došli sa aerodroma u Sedmu noć izravno, dakle, u Šubićevu gdje je danas tvornica. I Zlatne godine, kada je upravo Sedmoj noći promovirao tu pjesmu Zrinka Tutića za istoimeni film. I drugi koji je stvarno, ne treba trošiti riječi o njemu, Mišo Kovač, ne, dakle, kojeg sam stvarno, ali nakon upornih mjesec, dva uvjeravanja izmolio da dođe i nastupi nakon Edijeve smrti na gripama u Sedmoj noći.
1: Da, Sedma noć je bila definitivno kultna i bilo bi to sigurno sad još brojnih anegdota kojih bismo se mogli dotaknuti, ali moramo se ipak malo vratiti na radio. A radio je imao jednu emisiju koja je dugo išla. 7 godina je dugo za radijski program, zove se Gladne uši.
3: Čime ćemo danas hraniti vaše gladne uši, pitate se vi. Već sam najavio negdje oko 9 sati pozitivnim razmišljanjem. A kako bi mogli razgovarati na temu pozitivnog razmišljanja, u goste sam pozvao gospođicu Magdalenu Jelić iz udruge Mozaik. Dobar dan. Kako ste, Magdalena?
4: Pa evo,
3: pozitivo.
4: Dobra. dobra.
3: Kako ste pregrmili ovo vrijeme koje je bilo podosta depresivno, kiše?
4: Pa ja ga ne vidim tako.
1: Tako zvuči početak jednih gladnih ušiju, evo recimo, čisto da malo ovoga dozovemo. Iako...
2: Je li Čajko bio za pultom u
1: ko
2: to
1: zna?
2: Vrijeme? Moguće.
1: Sigurno sam da bilježi sve emisije koje je realizirao. Da, trebalo bi mu jedno...
2: Štribolira.
1: Da. Trebalo bi mu jedno 20.000 bilježnica za označiti što je sve prošao. Od 2012. do 2019. gladne uši na drugom programu.
2: Da.
1: I puno različitih zapravo tema.
2: Da, puno različiti. Dakle, sve ono što je na pravi zanimljiv način moglo hraniti ovaj, gladne uši, mm-hmm. tako su dolazili i ti gosti.
1: Koje su teme tebe najviše intrigirale?
2: Pa mene su životne priče uvijek mm-hmm. najviše intrigirale. Dakle, evo, rekla si ovaj, za gospodina Lustiga, to je nevjerojatna jedna životna priča. A Mira Majdunjanin je bila mm-hmm. dvije godine prije, koja je također ušla ovaj, u veliko finale Njujorškog festivala, gdje je tamo smo dobili nagradu kao emisija koja je imala neki svoj, kako su oni napisali, poseban senzibilitet u načinu vođenja, vrlo emotivna, vrlo jaka i vrlo zanimljiva priča. Dakle, te neke ljudske priče u kojima u stvari se opet provlači ono što bih ja volio da mnogi od nas pomisle u trenucima kada baš i ne ide dobro, da za to postoji neki razlog koji će kroz neko vrijeme pokazati da je to bilo najbolje. Znači, opet moram se ovaj, referirati na Nila, koji je kad sam radio taj retreat u Zagrebu u Vatroslavu Lisinskom, dakle prvo što je publici postavio pitanje bilo je jeste li se ikada u životu upitali da je nešto što ste u određenom trenutku mislili da je nešto najgore što vam se događa u životu, nakon nekog vremena pokazalo da je to najbolje.
1: Mm-hmm. Da, ova emisija sa Amirom Medunjanin je bila 2014. 2015.
2: Tako
1: negdje u tom području i rekao se u stvari u jednom dijelu emisije, ona je nastupila sa Antom Gelom uživo. U
2: prvi,
1: tom studiju.
2: Prvi puta je pristala uživo mm-hmm. pjevati na jednom mediju kao što je radio.
1: Rekao si sad ste vi mene rasplakali.
2: Je.
1: Da, ili bilo takvih situacija kad bi bila ono knedla u grlu i ne znaš kako ćeš u stvari nastaviti emisiju jer ta osoba koja sjedi preko puta tebe, mislim u ostalom sa gospodinom Lustigom je vrlo vjerojatno
2: da.
1: Bilo nešto slično jer takve priče slušati nije lako.
2: Sa Mirom isto jer tu je još onda dodatno još bilo na neki način začinjeno ovaj, tim njenim prekrasnim vokalom mm. i u stvari ona je cijelu emisiju plakala, ona je cijelu emisiju baš ono bila pod jednim rekao bih emotivnim teškim
1: emocijama
2: da, mm-hmm. koje su se naravno prenijele i na mene jer sama činjenica da dakle preko puta mene sjedi žena koja je dobila mogućnost da zahvaljujući poznavanju engleskog jezika ode UNPROFOR-u u Brisel i roditelji je već spremaju da ona ode ovaj, u Brisel, ona dolazi ujutro za doručkom i kaže čitaj ja ne idem u Brisel.
1: Uh-huh.
2: Čekaj, kako ne ideš u Brisel? Ne, kaže, ja sam noćas sanjala jedan glas i on mi je rekao, nemoj ići u Brisel, ostani i ti ćeš pjevati. Mislim, šok, ono, ja. Ali onda, evo, dogodi se upravo to. Ona dakle, vođena i uvjerenjem da je dobila pravi znak, ostaje u Sarajevu, koji još uvijek onda, ono, pod uh-huh. teškom opsadom. Kasnije odlazi u Divulje i tako ta cijela priča se razvija na način da Amira danas... Evo, je to što je po čemu je znamo ono prvi glas ono Sevdaha koji te mora rasplakati bez da ti priča ova.
1: Odabrali smo je, imamo je u nastavku. Nadam se da vas nećemo rasplakati ovog ponedjeljka predvečer, ali moramo ju čuti jer mislim da je ovo je bila izvedba, odnosno ne konkretno ovo, ali ovu pjesmu je pjevala na ovo sad ste vi mene rasplakali.

0: I tako slušamo Miru Medunjanin, pjesmu Što te nema od Jadranke Stojaković, i ona je to izvela između ostalog u Gladnim ušima te 2015. i na to Grga kaže: sad ste vi mene raspukali.
1: Da, je, baš jedna emotivna, teška situacija, životna priča koja je gotovo nevjerojatna, dramaturški posložena tako da se u jednom trenutku pojavi i njoj izuzetno dragocjena osoba u vremenima kada je bilo jako teško, koja je u Splitu bila u to vrijeme. I što da ti kažem, Jelena, to je bilo...
0: Dobro, ali to zapravo pokazuje tvoj veliki trud. Ja znam, znaju i kolege, da ti na svoje emisije dolaziš sa onako jednom skriptom, a ne sa 2-3 papira, nego sa skriptom.
1: Pa da, evo, moj ovdje dragi prijatelj Čajko, evo, baš je on rekao kad smo čuli Amiru da je on to radio.
0: Da.
1: Dakle, on zna najbolje što je to značilo i na koji način stvarno se... Jer kad si dobro pripremljena, u stvari to bi na neki način trebala biti i elementarna, možda na neki način i kultura i način rada ovoga što mi radimo.
0: Neki, dakle, standard u stvari,
1: apsolutno,
0: da.
1: Apsolutno, jer time u stvari primaš svoga gosta kao da ga primaš kuhajući mu najbolji ručak ili najbolju večeru, želeći mu ga ugostiti na najbolji mogući način, dati mu taj dignitet, ući u njegovu priču, proučiti puno toga, iznenaditi ga, dakle, na način koji će razveseliti ili rastužiti, evo kao što je bilo u ovoj emisiji sa Amirom. Tako da ja sam jedino mogao tako raditi, nikako drugačije. I onda kad, što ja kažem, to ti je ono kao u džezu, ne? Dakle, vrhunski si glazbenik i sad improvizacija krene, ne može biti fulanca, možemo samo odigrati u ovom senzibilitetu ili onom, ali tu ćemo se svakako naći i činjenicom da smo dobro pripremljeni, nema onda iznenađenja, nego da. Iznenađenje može biti ali na radost ili žalost ili tugu slušateljica i slušatelja.
0: Da, gledala sam jedan, pa ne znam je li emisija ili možda podcast sa Hrvojem Rupčićem, jedno sat i pol čini mi se da traje, i zapravo mi je bila divna priprema za njegovo gostovanje u mojoj emisiji i stvarno sam čula cijeli niz divnih informacija, ali ono što mi je fascinantno, svako toliko kako si izvlačio hrpu podataka o njemu, o njegovom radu, gdje je svirao, što, kako, putovanjima i slično, Hrvoje bi samo rekao: pa otkud ti to? S kim si razgovarao? Pa gdje si iskopao te informacije?
1: Je, da. Dakle, uz ovaj research kojeg radiš, naravno, zahvaljujući Google-u, famoznom doktoru i tako.
0: A,
1: ali tu je i onda propitkivanje što prijatelja, što poznanika. I onda kad se te cvebice neke izvuku, onda se tek počinje slagati ta dramaturgija. Da. I onda mi, u stvari, nas dvoje sad onda ulazimo u taj svijet etera na način koji će biti, evo, pun radosti, iznenađenja i sreće da će taj koga sam ugostio upravo to reći. Pa joj, pa otkud ti to? Pa gledaj, ovo baš volim. Ovo... I tako.
0: Jasno.
1: Ali nikada, ali stvarno nikada ni jednog svog gosta nisam provocirao, ni s jednim gostom nisam želio ulaziti u fight. Bilo je tu i gostiju za koje bi me kasnije možda i neki nazvali pa bi rekli: ma Anje, kako si mogao? Ne. Ja sam domaćin, ja apsolutno vidim u svakom čovjeku i tražim te dobre njegove osobine, ma kako on možda imao percepciju javnosti na ovaj ili onaj način, da sada ne apostrofiram ta imena, ali to je bio moj način rada.
0: Amira Medunjanin gostovala je u Gladnim ušima, jednako kao i gospodin Branko Lustig. Za tu emisiju konkretno osvojio si brončani mikrofon 2017. godine, odnosno dobio radijskog Oskara za jednog Oskarovca, odnosno za gostovanje jednog Oskarovca.
1: Da, i tu sad dolazimo na trag onoga kako smo možda i započeli ovaj naš današnji razgovor, gdje su mnogi rekli Branku: pa dobro, mislim, dobio je tog Oskara zahvaljujući vama, jer ste vi Oskarovac, zna se za vas u Americi, zna se vaša životna prije. Rekao: ne, čekajte samo malo, ja sam dao na stotine intervjua, ali ovaj čovjek je jedini znao na pravi način razgovarati sa mnom i dotaknuti, ono što smo rekli na početku, duše tisuće onih koji su to slušali.
0: Evo djelića toga razgovora, ali zaista djelića.
2: Gospodine Lustig, dobrodošli na Drugi Hrvatskog radija.
3: Hvala.
2: Nerijetko ste puta izjavili da je vaša najvažnija životna misija putovati po školama i mladima govoriti o holokaustu. Danas imate prigodu o tome govoriti tisućama gladnih ušiju na Drugom Hrvatskog radija.
3: A ništa, ja, to izgleda ovako kao da sam rekao da se napravim važan, ali nije, to je točno. Jer meni je drago kada ti mladi slušaju i na kraju sa jednim malim pljeskom odaju kao neku, nije počast, ali evo sad recimo bio sam u Kninu i bilo je divno, jer jedna djevojčica od jedno 15 godina mi je poklonila da odnesem kući svojoj ženi jednog anđela. Anđela koji su oni napravili u radionici svoje. I to je bilo ovako jedan divan izraz pažnje. I uopće taj Knin se promenio. Mi idemo tamo sad već četvrtu godinu. I prve 2-3 godine bilo je užasno. Bojkotirali su nas, nisu dolazili. A evo ovaj puta je bilo fantastično i jako uživali smo.
0: Branko Lustig i Gladne uši i Ljudevit Grgurić Grga koji je s nama u studiju tu i uživo, a slušamo i neke starije ili novije snimke, ovo je iz 2016.
2: Da. Izuzetno, izuzetno dojmljiva priča, tu je bilo toliko lijepih, rekao bih, kockica u tom mozaiku u kojem je gospodin Lustig. Evo, je meni i sad kad se sjetim toga, stvarno mi je baš me to dojmilo, koji je ukazivao na to koliko je vrijedno u životu biti dobar. Dakle, biti dobar čovjek, to ne znači da će se tebi vratiti ta dobrota, ali će se možda vratiti nekome od tvojih najbližih jednoga dana, da li tvom djetetu, da li tvom unuku i tako dalje. Dakle, to je nevjerojatno koliko lijepih poruka je tu otišlo. I onda na tragu onoga isto što smo pričali, znači on je prošao stvarno užasnu kalvariju biti kao dijete u logoru, da ne pričamo. Ali onda, recimo, na kraju kad treba raditi respektabilne projekte, on je već onda postao Oscarovac jer je radio Gladijatora, ali to ništa u Americi ne znači. Ti, recimo, sad dolaziš, Spielberg traži svog novog producenta, tu su trojica jakih producenata, treba jednoga odabrati.
0: Da, trojica, vjerojatno jedno stoji trojica.
2: Da, ali onda dolazi taj u najuži krug gdje on baš kaže, tu smo sad nas trojica i kaže, ja sjedim preko puta Spielberga, kreće taj naravno intervju i on baci pogled Spielberg svojim oštrim okom i vidi na mojoj ruci broj. I kaže, gospodine, ovaj broj, što je to? Pa kaže, iz logora. Vi ste moj producent. Gotovo.
0: Da, nema razgovora, mislim, to je, da.
2: Da, ali mislim, nažalost, da nije bilo te epizode, da nije bilo tog iskustva, da nije bilo onoga što je proživio u logoru i doživio upravo to, možda ne bi bio, kažem, producent Schindlerove liste. Ja sad govorim o nečemu što je sad baš onako krajnost, ali, ali je činjenica da je to, evo, u životu nikad ne znaš kako ti univerzum slaže ono što si proživio, što si možda i propatio, pa ti na kraju, ako si to sve i izdržao na pravi način, vrati na najbolji.
0: Da. Mi smo u posljednjih 45 minuta otprilike samo zagrebali jedan mali djelić tvojeg poslovnoga puta, projekata koje si radio i rekla sam i na početku zapravo da sam išla za svime onime što i godinama i kolegama i projektima i ne bismo do sada vjerojatno stali. Imamo još nešto mrvicu vremena. Grga danas, što bi rekao Grgi od 20? Jel bi rekao da išta promijeni putem?
2: Pa ne, naprosto zato jer stvarno ako sam na išta ponosan u tome kad sam na neki način krenuo tim putem i rekao i sanjao da ću raditi to što sam onda radio, jer tu je, kako kaže veliki Stanislavski u svojim sistemima, prije nego uđete u ovaj posao, pitajte se da li ga vidite u sebi ili sebe u tom poslu. Ako vidite sebe u tom poslu, nemojte niti ulaziti. Ali ako to nosite u sebi, onda ćete to braniti svim srcem, ljubavlju i vjerovati u to što radite. Ja sam se toga držao. Bilo je teških trenutaka, bilo je možda i nekih nesporazuma unutar ove kuće, ali sam ostao dosljedan u tome i mislim da su i oni koji su na neki način proživjeli taj, ajmo reći slikovito, fajt u ime dobroga za određene projekte, rekli, ok, on je takav i oprostimo mu.
0: Hvala ti puno što si izdvojio vrijeme u svom rasporedu, jer Ljudevit Grgurić Grga, koliko god da je u mirovini, on je čovjek koji ne miruje, nego stalno ima nešto novo na pameti i stalno nešto novo radi. Tako da hvala što si u svom rasporedu uglavio i ovih sat vremena.
1: Hvala tebi što si me pozvala i naravno veliki pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
0: Da, na prvom smo. Dani koji sjaje, kratko ćemo ih čuti. Pavel i kombinacija Sanje, Marinka i Zeca. Sanja je sigurno bila u nekoj od tvojih emisija, pa mi se onda nekako učinilo zgodno. A i lijepa je onako inspirativna i pozitivna.
1: I
0: feel
1: vesela,
0: good,
1: je.
0: Feel good stvar. Pa za kraj ovog našeg razgovora to. Davor Čajkov vas pozdravlja, naš tonski realizator. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić. Hvala vam, slušali ste 100%.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
2: Večeras, emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe, poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe, poginula je u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je naš kolega Zoran Vukičević. Zorane, takva se nesreća ne pamti u splitskom akvatoriju.
3: Prije pozdrav iz splitskog studija, da, uistinu se ne pamti ovakva nesreća. Nesreća je bilo naravno u našem akvatoriju na Jadranu, ali najčešće bile su tijekom noći za lošeg vremena, ali u pol bijela dana u 11 sati, čini mi se i 30 minuta, za vrijeme zaista lijepog vremena u akvatoriju u kojem uistinu ima puno brodova, ovako nešto se zaista nikad prije ne dogodilo. Riječ je o jednoj od najtežih nesreća uopće na kraju kraja.

0: U našem akvatoriju i na našem Jadranu. Ne znamo puno nesreći. Novinari su jučer zasuli lučkog kapetana Željka Kušteru kao i istražitelja Slavena Bušića koji je došao. Pitanjima na koji za sad naravno nemaju odgovore ili ako ih imaju ne mogu ih naravno prejudicirati i govoriti što se dogodilo. Ono što znamo od prilike i što možemo nagađati to je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu jasno prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega. Ne znamo od koje kome sjekao put i tko je trebao nešto napraviti. Naravno, možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića, koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Naime, manji brod mora razmatrati putanju većega broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega. Svi moraju jasno paziti što se zaista dogodilo. Kažem, teško ćemo znati tako brzo i sam Slaven Bušić, koji je na čelu agencije za istraživanje je rekao, dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. Četvoro ljudi je dakle poginulo u toku popodnevnih sati, izvučena je četvrta mrtva osoba i ne znamo zapravo je li riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Za sad ćemo to znati možda nešto malo kasnije, a onda ćemo imati više informacija tko je zaista upravljao brodom i tko je što trebao raditi. U svakom slučaju riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru. Pa je to tim prije sve skupa nekako neobičnije. Kažem, značimo više, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao i sastao se s čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena 4 života.
1: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
0: Uistinu jest najveća tragedija, inače pomoću podvodnog drona Hrvatske ratne mornarice locirana je dakle jedrilica gdje se nalazi, pristupit će se vađenju i nakon toga ćemo imati dakle punu obradu i punu istragu koja će pokazati što se dogodilo, a naravno obavit će se informativni razgovori i sa putnicima i sa članovima posade jedrenjaka koji je bio i naravno sa onima koji su upravljali sa katamaranom, pa ćemo znati nešto više. Znamo samo da je jedna osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici zbog Loma, nisu precizirali kojega, ali se dobro osjeća pa će biti brzo otpuštena. Nadamo se samo jasno da će to biti sve skupa u redu kada to sve skupa završi, kada njihovo zdravstveno stanje, a kažem o tome što se zaista dogodilo u pol bijela dana jučer u 11 sati u Splitskom kanalu prema Braču i Šolti, saznaćemo na vrijeme, jasno.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević, a možete ga slušati i u večerašnjoj pomorskoj večeri na prvom od 25. Aktualna nesreća bit će jedna od tema emisije. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, bit će objavljen ovog tjedna, a pregovori o detaljima nastavit će se, poručio u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Dokument bi službeno trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, sa iranske strane trebao bi stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će staviti potpis s američke strane. Iran je ujedno jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i Donald Trump, koji je poručio da će hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Anabela Lajkov.
3: Karte su potpuno u rukama SAD-a, ističe J.D. Vance.
4: Mislim da je ovo sjajan dan za američke građane, jer ovaj sporazum u načelu donosi dvije stvari. Odmah otvara Hormuz i već vidimo veći promet kroz tjesnac. Vidimo da cijene nafte padaju, no isto tako donosi i dugoročnu obvezu da Iran nikada neće razviti ili nabaviti nuklearno oružje. To su dvije velike pobjede za američke građane, a onim iranskima poručujemo: dobrodošli ste natrag u svjetsku ekonomiju, no samo ako budete poštovali ispoštovali ono što je dogovoreno.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da će memorandum o razumijevanju, ako bude ispravno primijenjen, biti častan dokument za Iran. Kako prenosi agencija Fars, Pezeškian je otkrio da je 90% članova Vrhovnog sigurnosnog vijeća Irana glasovalo za sporazum, čije će pojedinosti biti poznate kad za to dođe vrijeme. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji pak poručuje.
4: O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
3: Dogovor je pozdravljen i u Evijanu gdje su na sastanak G7 stigli čelnici najmoćnijih zemalja svijeta. Domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da se mora učiniti sve kako bi se sporazum proveo, posebice u svjetlu Hormuza, te najavljuje da su spremni za misiju stabilizacije tjesnaca. No problem bi mogao biti Izrael, otkuda već stižu nezadovoljne reakcije, te poruka da se njihove snage neće povući iz Libanona, zemlje koju Iran smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma i gdje je od trenutka objave američko-iranskog dogovora Izrael ponovno izveo napad bespilotnom letjelicom.
5: 5 osoba poginulo je u novome masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je i Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja s Crnom Gorom, proces proširenja dobit će novi zamah, istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu, povjerenica za proširenje Marta Kos.
6: Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
7: All the rest of clusters then in July.
5: Dobra je vijest, ocijenili su ministri, i postizanje dogovora Sjedinjenih Država i Irana, no ključno za postizanje mira jest da se Iran potpuno odrekne programa nuklearnog razvoja.
2: Dnevnik. Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije 2 dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
8: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
5: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
2: I dalje nema pomaka u slučaju Vedrana Pavleka. Ministarstvo pravosuđa nije iz Kazahstana zaprimilo još nikakvu odluku o izručenju odbjeglog bivšeg čelnika Skijaškog saveza. Kako je izvijestio ministar pravosuđa Damir Habijan, hrvatska je strana dostavila potrebnu dokumentaciju kazahstanskim vlastima za što je dobila potvrdu 26. prošlog mjeseca.
9: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih od tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samome izrušenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, a kojim je potrebna za donošenje takve odluke je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26.5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u našoj emisiji Oporbeni zarez poručio je da do kraja zasjedanja Sabora do 15. srpnja neće biti izabrana tri suca Ustavnog suda. SDP neće prije jeseni glasovati za popunjavanje Ustavnog koji sada, kako kaže Dončić, sasvim normalno funkcionira, tvrdeći da SDP nije krivac jer Ustavni sud nije do kraja popunjen.
10: Sada u ovom trenutku ne. HDZ je godinu i pol dana bojkotirao izbor ustavnih sudaca, sada su preko noći gurnuli listu, sada prvo slijedi ispitivanje ili hearing, kako bi se reklo, kandidata za ustavne suce. Došlo je desetak novih kandidata, dakle taj cijeli proces treba pažljivo razmotriti. I drugo, ono što je najvažnije, ja nisam primijetio da je HDZ spreman na razgovor i jedan konsenzus. Nisam primijetio da im još uvijek u njihovom mentalnom kodu političke stranke HDZ došlo do pameti da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom. Kad im dođe to onako do pameti, da tako kažemo, onda ćemo razgovarati. Ali prije jesni sigurno sa mnom neće razgovarati.
9: Koliko je izgledno da se ovakva situacija u stvari razvuče i do kraja mandata ovog aktualnog sabora?
10: Ovisi o HDZ-u. Znači, ja sam rekao
9: da HDZ da je loptica sad u vašem terenu.
10: Apsolutno ne. Znači, dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova, kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu polako.
5: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svog transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
11: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
12: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinova. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
11: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
12: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
13: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
11: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinčić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
14: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima. Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
13: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobar dan. Za dva dana Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Vatrene u SAD-u prati Dameo Ramić-Kovačić.
17: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
18: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
17: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. Uz sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centarfor Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
19: Imaju vanserijske igrače i koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet.
17: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
15: Počela je prva utakmica novog natjecateljskog dana. U skupini H igraju Španjolska i Zelenorodski otoci. U prvom dijelu nije bilo pogodaka. U 21 sat po hrvatskom vremenu počet će dvoboj Belgije i Egipta u skupini G. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra, Ena Dugeć.
20: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
5: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare, oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
5: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica. Prvi

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Ovih dana mediji su puni izvješća o nogometu i svemu što se događa oko aktualnog svjetskog prvenstva. Sve prisutna tema nogomet. Nažalost, i na ovom mjestu bit će riječ o tom specifičnom sportu, ali iz jedne, čini mi se, ne baš uobičajene perspektive. Prije svega želim istaknuti, stručno govoriti o nogometnoj igri nisam kompetentan. Doduše, uvijek sam volio igrati nogomet. Naravno, amaterski, što znači kao zaljubljenik u tu igru, kao što sama riječ amater kaže. Moj navijački amaterizam, zaljubljenost po pitanju klubskog nogometa, odavno je splasnuo, nestao slijedom učestalog nasilja na nogometnim stadionima. Jedino što mi je još preostalo jest navijačka podrška nacionalnoj vrsti, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Poštovani slušatelji, svi danas govore o nogometu, ne samo kao igri, s jednom nevjerojatnom i ujedno nepodnošljivom lakoćom. Stoga, kad se odlučim gledati neku utakmicu, onda je uglavnom gledam sam i nikada se ne osjećam usamljen, naprotiv. Zapravo, ne gledam nogometnu utakmicu isključivo fokusiran gdje se nalazi lopta. Više volim promatrati igru nogometaša bez lopte. Isto tako me vrlo zanima ponašanje navijača, njihovi pokliči, pjesme, transparente. Svatko tko, pa čak i bez osobite analitičnosti, promatra nogometne utakmice, vrlo brzo će primijetiti da su mnoga ponašanja iz katoličke liturgije, kako rituali, simboli, tako i riječi, u međuvremenu našla svoje mjesto i na stadionima, kako kod navijača, tako i kod protagonista toga sporta. Usput želim napomenuti, sve titule na svjetskim ili europskim nogometnim prvenstvima, osim jedne ili dvije iznimke, osvojile su reprezentacije iz zemalja s većinskim katoličkim stanovništvom. Nadalje, znatan broj nogometaša, pa i trenera, prije početka utakmice, na primjer, čini znamen križa ili ispruži ruke na molitveni stav. Ljube, odnosno nose neki sakralni predmet, nakon postignutog gola, upravljaju svoj pogled prema nebu ili, na primjer, pokazuju vjersku poruku na svojoj majici, odnosno tetovaži. Sve dok navedeno afirmira neke vrijednosti, a nikoga ne vrijeđa ili isključuje, ne bi nitko dobronamjerno trebao imati nešto protiv toga. Susrećemo se iz pregršt praznovjernih i parareligijskih rituala kojima se pridaju magične snage. Na primjer, s kojom nogom stupiti na teren, koliko se puta prekrižiti, koje kopaške nositi, kada i kako, što učiniti ili ne učiniti. Što s nogometnom igrom kao takvom nema nikakve suvisle poveznice, a s vjerom kao takvom još manje. Strastveni navijači svoje rekvizite, majice, šalove i postere, posebice s potpisima svojih doslovce rečeno nogometnih idola, promatraju kao neprocjenjive relikvije. Tako mnoge nogometne zvijezde kod navijača dobivaju status Mesije, a sukladno tome pobjedničke medalje i pokali štuju se poput euharistijske monstrance, te natjecateljsko mjesto prestaje biti stadion i postaje nogometni hram. Promatar sa strane dobije dojam kao da mnogi navijači svoje potrebe koje im je donedavno ispunjala religija u međuvremenu nalaze na sportskim igralištima. Izgleda ne samo oni svoj nadomjestak za religiju pronalaze zajedničkim gledanjem utakmica. Stoga, brisanje prijelaza sportske kulture u neku religijsku i parareligijsku dimenziju evidentan je problem nad kojim bi se trebali zamisliti ne samo teolozi. Svoj vrhunac navedene pojave dobivaju kada se nepromišljeno eksplicitno zaziva Boga u svojim molitvama da podari nekome nogometni uspjeh, pri čemu se zaboravlja da je Bog, nogometnim rječnikom rečeno, navijač svih. Pred Bogom su svi isti, nema povlaštenih. Bože, daj meni i mojoj reprezentaciji gol. Nisu molitve, nego želje. A Bog nikada ne ispunja želje, nego blagosivlja trud i igru koja gradi zajedništvo. Dakle, molitva da, kako bi talent i trud došli do izražaja, duh zajedničkog nastojanja urodio plodom. na nekoj drugoj utakmici, kako onoj nogometnoj, tako i onoj molitvenoj, ne želim biti i ne preporučam sudjelovanje. U tom smislu, sretno i spretno vatreni.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20-ak. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pićuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogram. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
4: Ispred č, d ispred š.
3: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora služiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije kad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Iz potonulo jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzroka nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. S novim detaljima javio se večeras kolega Zoran Vukićević.
1: Ono što znamo otprilike to je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega, ne znamo od koje kome sjekao put. Naravno, možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Manji brod mora razmatrati putanju većega broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega, što se zaista dogodilo, kažem, teško ćemo znati tako brzo. I sam Slaven Bušić, koji je na čelu agencije za istraživanje, je rekao dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. 4 ljudi je dakle poginulo u toku popodnevnih sati, izvučena je 4. mrtva osoba i ne znamo zapravo je li riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao, je sastao se s čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna

Pomorska večer. Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska večer je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Pomorska večer.
1: Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedrilice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasnog Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
2: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedna jasno brodica do 15 metara, ali...
3: Skipar je također stranac?
2: Stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, Lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moje iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo u tom trenutku. Mi vam kažemo da mi te podatke imamo, sada se izvodi, znači radi se očevid. Još, mislim, to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji je sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS i vidimo gdje, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, u brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala uredno vinjetu, imala je uredno, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora. I nažalost dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno morati živjeti mi. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujete, sad će to utvrditi priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego on će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova roniocima, evo će prelijatati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naročito u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
1: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se i obistinila, četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazao je kapetan Kuštara, koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka. Čer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u... Kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koji treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati, da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Boviću, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
0: To je lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedini?
2: Čujte, to nije to pitanje istine, ovdje su pitanje propisi, ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako, nemam tu slobodu jer niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao, hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad su na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
1: Ronioci su već obavili svoj dio posla. Zadnje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacija o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijeku su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu. Istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko ajmo reći razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih, tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo otvoriti istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li oni pridružiti ovoj istrazi?
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo i oni će u svakom slučaju, ne bih špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. U ostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išće određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih volio.
5: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi van kada bi vi nastavili nekakvo istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati i resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Nesumnjivo teška nesreća, sudski vještak, stručnjak Siniša Bacelja danas je poslije podne bio ipak nešto konkretniji.
6: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.

0: Da, jedna od najtežih tragedija i pomorskih nesreća na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnoga mora i to će potaknuti brojna pitanja što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravio konačnim sjedilicom, ni to ne znamo, jer je to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio da za sada imamo sreću, ali se nažalost to evo, nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
2: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga pun. Promet je reguliran, svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti, raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu, to je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj, došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu, a da će se sad spremati da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
3: I kao odnos ljudi prema samom sebi. Jer...
2: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas i to je ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo... 100 puta sam da sam spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedrilice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može isplovi iz Biograda i vrat ili Sukošana i zove zapo ure da je zapoja za most, da je srušio arbol, da je odana. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 ljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće raditi, što nikoga više tu nije ni briga.
3: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
2: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita na koji način će marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stiže za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš, nauči. Mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi reka, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice. Treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i isto. Tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanjin Dumanić na čelu udruge pomorskih kapetana u Splitu bio još oštriji, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi. Svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona i onda on kaže evo kako to sve skupa izgleda.
4: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. da su katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. On je znao da mu je sa desne strane, znao da taj ima isto namjeru proći u vratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora ospatati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprije. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
4: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neku imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12+2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnili za spasavanje i tako dalje. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekate ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek pišćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer pišćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili, i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi ste njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motori pomoći ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto niko nije gledao po krmi i rekao, ej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: Pomorska večer.
1: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost nakon ovakvih nesreća, ostaje užasan trag na ljudima, gorak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći. Šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane ti ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
3: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljak za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže. Svima njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
3: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to. Oni znaju ako treba se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo da i ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: je pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdo strojali se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Bit ću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom

0: otvara to pitanje. Dakle, to je logično, to je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđao, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to, cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
1: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
2: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu?
1: Alfa Adriatic s Pula.
2: Brod Veruda u Buchananu, Liberija. Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur. Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš. Verige 23. lipnja u Rotterdamu. Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka. Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu. Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
2: Idasa 19. lipnja u Čajanu. Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekaladi, Brod Pag u Kristobalu.
1: Jadropol Split.
2: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
0: Split Ship Management.
2: Alberto Dopić na sidru luci Kandla, Indija. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos. Romo Express u Hembeju, Danska. Golden Carrier u luci Parema, Grčka. Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand. Fantastic u luci Sete, Francuska. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
2: Saleh u Haifi. Beijah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu. Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu. Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
2: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija. Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dubrava u luci Kandla. Dubrovnik plovi prema Singapuru. Imperial u Jentaju, Kina. Jadran u Lama Island, Hong Kong. Revelin plovi prema luci Kalao, Peru. Slano u španjolskom Las Palmasu. Miho Pracat plovi prema Shenwayu, Kina. Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni. Zaton u Muara Enk, Brunei. Lapad u angolskoj luci Luanda Enk.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Pomorska večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sati i nepuni 17 minuta Pomorske večeri Hrvatskog radija. Ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshoreu, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, kakav je nas posao čeka, ono ili mobiliziramo opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje
2: kabela. A dole, to oni zovu multipurpose, offshore ili offshore support vessel. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville. I tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadno obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači, ono, Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Sve još uvijek, zapravo, znam da mnogi ljudi koji su na platformama da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklusi, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, jer uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od ovim o lokaciji gdje, recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je 2 tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski sistem.
1: Kakvi su to kriteriji? Kad vi kažete lakše ili teže, ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Lakše, zato jer je recimo manje vremenski neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ode tu, znači ode konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da ostaju više na brodu od tih na 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa dobro, zašto ne?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to bi bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi i tu jednostavno više od 2 tjedna, kad čovjek se ukrca tu na brodi, 2 tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrsa strašno. Ja nikad nisam bio, ali dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako nekako bilo ispred obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo vid koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni, oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo, znači, imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. I oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Da, to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koje se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Sada ovdje nisam to ovdje primijetio, ali ove brodovi, šta ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu imamo, znači ti brodovi na koje, ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupe i idu ča, znači brodovi, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćete reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, da, radi se.
1: Kakva je sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanja na platformi. Znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva je situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema. Znači, Gabon, ovaj Kongo Brazzaville, Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja konkretno dođem u Gabon, u Liberville, prebacim drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači, slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom, recimo, idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači, već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima, i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika, neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici, te takve stvari.

0: Pretpostavljam da sama kompanija za koju radite propisujete sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim
1: gradovima. Nikako, je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, imali, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, ja znači mi smo više da. Spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni? Nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni recimo nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno ovdje, nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja, je.
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi, je.
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8
1: tjedana. A sad smo mi doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, sad se upe već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer ono, dva puta mjesečno se obnavlja provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata, u stvari nas top 3 smo bili Hrvati, znači zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati, ima još bude neki Rumunj i tako, a ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. A znači u offshoru gdje god recimo postoji, gdje god postoji neki jači sindikat, znači uopće može doći Filipinac, ali će doći kao jedan od tih top 4 oficira. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: u Brazilu, recimo, može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: Pa dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: A to je zaštita njihovih ljudi. Znači, tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeri isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci
0: Da, iz druge
1: države. U Brazilu mora biti 80% posade mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ko ostane radi duže od 3 godine u Brazilu, mora preuzeti brazilsku zastavu. Onda može zaboraviti ovi 20%. Onda moraju biti svi Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljna sam. Plaća je, recimo, nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu na tom istom brodu već dolazim, tako reći ono, već dolazi jedan duži period, onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ono, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu, onda ide sve brže i brže sve, jel?
1: Brže, da.
0: Ne, nećete dakle tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajete dalje tu, pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu ono reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni da ste sigurni prije svega, to ono što me zanima je što sam tio za prvu emisiju u nekoliko navrata potencirati. Naime, razgovarali smo sa dosta pomoraca koji su bili u Perzijskom zaljevu ili koji su ga tamo prošli i tako dalje, gdje je već zapravo ratna zona, gdje je životna ugroza. Malo smo razgovarali zapravo s ljudima i nekim stručnjacima ovdje oko te psihologije života kada ste non stop pod zaista životnom ugrozom, pa je to jedna potpuno drugačija priča. Stres je tu znatno veći. Pretpostavljam da je kod vas stres, onaj koji postoji, već nekako uhodan i rekao bih, recimo, relativno prihvatljiv kao takav.
1: Pa da, pa to bi rekao ja, pogotovo sad ono kako već dolazi na taj brod, jedan duži period, ja to već zovem sad kao komfort zoni. Znači nema neki veliki promjena, dođem danas i kada nisam ni bija doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bija na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono novi brod, novi problemi i sve.
0: Da.
1: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
0: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa ste više manje uvijek isti na brodu ili tako. Da, to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije i dakle taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
1: Hvala vam i sve najbolje.

0: Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko afričkog rta Dobre Nade prema svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika, najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Sueza, unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije. Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će se što promijeniti jasno danima koji slijede, ali izvjesno je, uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put, južno od Afrike, oko rta Dobre Nade, i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom, gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme, i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG-a prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perzijskom zaljevu, čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. To je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija i u zadnje vrijeme dosta popularna Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je pod čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Krcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemamo neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili driftaju vani u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to, ovisno o osiguranju koje ima u kompaniji, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno, ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima. Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usideni ili da driftaju, nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove, prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u gvardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi stroja i kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na Šoliju nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže i nove agencije koje regrutiraju ljude. Tako u zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stroja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većina ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se cross treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći i ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melovan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako da, je. Da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize,
0: da,
1: gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje, kad govorimo o hantavirusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknuti.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Za nas, ali njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto
0: drugo. Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki... Može doći do sukoba, može doći do svega. Tu su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to već zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i o hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama
0: vjerovat?
2: U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probat potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani, clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis, Reuters,
1: kome?
0: Da.
1: To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno, da.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike. Prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
0: Upravo tako, da.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim vratima gdje su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice jer će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja, i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoje i koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je dakle sudski vještak Siniša Bacelja bio nešto konkretni kada je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali, i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem, to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu, i čekat ćemo kraj istrage. No ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža, i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pol bila dana za vrijeme lijepoga vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća

0: dokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu i ne samo tu, na kraju krajeva, riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište, no kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pobjela dana, istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
1: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, uvijek svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
0: Da, možda se od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukićević. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkauf.
3: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
4: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
3: Na glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
4: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
3: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
4: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
3: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s Iran strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
4: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
3: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
5: 5 osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
4: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
6: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja, izjavila je na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
7: All the rest of clusters then. Then in July.
6: Dobra vijest je da je postignut dogovor Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
8: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
6: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
8: The stability peace in the region.
6: Konkretnije u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
9: L'Iran puisse coexister pacifiquement avec...
6: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana, koji su izloženi i unutarnjoj represiji i ratu, omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
9: Puisse construire librement son avenir.
6: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpora libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbollah u Libanonu.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovaraće o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
10: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
5: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je 2/3 većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
11: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
12: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
5: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
13: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
14: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralni plinovod. otpada. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
13: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
14: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
13: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
15: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
13: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
16: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi najsen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
17: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđi omaložavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
2: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
18: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
5: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za dva mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
11: Kronika dana.
2: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
3: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
19: Bilo je ok, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
20: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
19: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
21: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
22: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
23: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
3: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
24: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz objektivnih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
3: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
25: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
15: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
3: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
26: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Araba. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
3: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
27: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstvenom. On se naime tiče povijesnih poetika.
28: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
0: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
11: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
4: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
6: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice, mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
4: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. Uz sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centar for Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
4: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
1: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju Zelenortskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
1: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
5: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
5: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
11: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
10: Ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahia de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Belaria putem tvrtke Gestion Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga evropskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Evropske unije, koje je prihvatilo Vijeće Evropske unije, te ih smatra solidnom bazom za dalju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti iz Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Countermission European metodologije Evropske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luku Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivača brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za prijevoz ukapljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: U trećem smo satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na naš državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod Velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo kasnije i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarima je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i ovu nesreću i ovu gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo neizostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju, zahvaljujući i ovoj krizi na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost, mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali, strašno imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka i to je nama omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno uz autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji su bili u remontu, su taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu dobre za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar, dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili, odnosno sredstva za razvoj naših otoka, kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša drago ulje naše, da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo napraviti sve njima ili onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće. Tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno. Ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima. Nije samo Rab i Lopar na svim pripremljenim projektima. Mislim da je to dobro da se pripremaju jer sredstava ima. Samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Već ćemo zajedno, neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se, evo, povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: U našoj emisiji već u prvom satu čuli smo sudskog vještaka i prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji govori upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo. Ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će Marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stišće za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Lisjak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što im ulazni troškovi su manje više isti. Jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova. Recimo, ajmo se takni točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu koje jesu interesantne, u kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale čarter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene čarteru su 20% veće nego li normalnima, sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema plati.
2: Ona situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari, žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: Pa domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno realno nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Ne?
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: A problem se stvori, a recimo konkretno, a kad ste već takvi to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu, jer je neko i pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost.
2: Govorimo o Mornaru.
1: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje Tončeve sa Olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih
2: nasljeđuju. Naravno, stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sjećam jer poslije onda bio dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupa ulagalo u sport i zato se klub i razvija kako se razvija. Međutim, dok je gospođa Maja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radilo smo. Ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je na ovom momentu sve to palo. Marine su u monopolu. Možda je to i u redu, slažem se. Možda postoje neki razlozi, ali evo recimo Jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti, više nije sigurna.
2: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulira?
1: Vjerojatno da. Ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10 godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Bratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u

0: Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija. Sport.
1: I Karlo Plazina.
2: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoredskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 23 sata i nepunih 10 minuta, mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu i zbog naravno velike sezone. Naš Veden Očažić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je li to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod njima ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršene kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku, jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ovo nas je malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji je da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek je ispod 1%. Znači 99% naših plaža je pogodno za kupanje.
2: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu. To je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
2: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima. Znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela, recimo i Rijeka, u nekakvim časopisima, medijima često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa, kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Oni imaju onečišćenja, međutim izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati, možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo 3 nezadovoljavajuće, 3 dobre i samo 2 izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
2: Dobro, Eko Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza. Za sada nažalost nemamo pročišćavanje, nego je direktno ispuštanje u more kanalizacijskog sustava, taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
2: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
1: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje je u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događaju neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje iz brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je tu nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovakvih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereti infrastrukturu.
2: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vam.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge. Naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja, ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova Stravaganca, sailing team, poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bol d'Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a Stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolegi i prijatelji posadi su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Lučeš-Tambalija prenio kormilar Stravagance Niko Kmetović.
1: Bol d'Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: Pred 1939. čini.
1: Tako je, tako je, i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečem onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao ono ko bilo bi dobro tamo poć, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poć i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša Stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono doći iz jednog Dubrovnika napraviti ja mislim 1500-1600 km do Ženeve i nazad nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj shore team koji će sve to pomoć brod pripremiti. Sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer. Ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. Tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
2: podijelili organizator. Podijelili ste s nama to baš da je organizator. Ma,
1: to je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, ono što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da, i evo sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate kad snaviš na startu sa 400 brodova je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako, jako dugačka, vjetar je puhao s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da, švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedilica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? Ostat opet drugi u takvoj konkurenciji, pa, na da, nepoznatom terenu, da, i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedrit na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno, mislim, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari i kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, moram reći Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša mlada dama. Ona je ipak brod iz 2011. godine, K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 miliona eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto, vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala, sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima. I evo, taj sam završnica regate je završila tako da su oni prvi, mi drugi, ali evo, moram
2: dakle,
1: reći...
2: Dakle, imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu.
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira, regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo, želja je poći ponovo do godine, napraviti nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo, probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je, znači, na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam, oprostite mi. Ali tu je, osim te ekipe koja je bila
2: Eugena,
1: tako je, bravo, Sorijego. Osim te ekipe koja je samo gore jedila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša. I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajna.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način, i organizacije ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli. I evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili, i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan, prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na višku regatu. Ove druge neke manje regate, što god budemo mogli odraditi, ćemo odraditi. A evo, za sljedeću sezonu ćemo sjesti i napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent. Ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju,
2: oceana.
1: Ma, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja mora.

0: Kako vrijeme protiče, kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi je u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrime na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude, otkrio nebo puno mora, osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dogodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more par. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime, u noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

Gospodine Zodijevu, ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu, svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more. Svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, uz ponegdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme. Nadamo se jasno što je moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječ jasno o pomorske tragedije koje je bila jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta izgubile živote. Vito Jeličić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpona je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević. Do slušanja za 7 dana, još jedan po svima, mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda...

0: krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
1: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
2: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
1: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su protekloga dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
3: Sport.
1: I Karol Plazina.
4: Sutra na večer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
5: Možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
4: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom Zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
4: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a 3 najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

mysli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A ona

nemanje snage, ima u meni razlog za stih, teško nalazim.

0: kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.

Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kao...